0: siku hizi ya maisha yamebadilika sana, maisha saizi yamekuwa magumu. Saizi vijana manake wamekuwa wadhifu kufanya kazi, wanapata kulelewa bana, upendo siku hizi hauna bana, hamna upendo bana.
1: Kwa hiyo watu ambao wanakuwa kwenye mahusiano na watu ambao wamewazidi umri sana, mzazi wake sana, bibi yake na babu yake, wewe unaona hamna upendo pale, wanafuata fedha.
0: Upendo haupo. Yaani pale kuna kitu ambacho anachokitafuta yeye, manake yeye anachofuata yeye ni maokoto, kwamba maisha yanaenda, anashukuru Mungu kwamba maisha yanaenda. Yaani anapata kulelewa. Yaani maisha sasa hivi yamebadilika, baba manga. Upendo ulikuwa miaka ya nyuma mtu ilikuwa mtu kiingia kwenye ndoa kweli kuna upendo hapo kweli kweli. Lakini sasa hivi maisha magumu, sasa hivi yamebadilika. Sasa hivi wanapata tu maokoto baba.
1: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
0: Bara nipo Maguli, wananiita Mkisi Boy au Erasto Kisinda baba.
1: Ni hawa ambao wanakuwa na hawa watu ambao wazidi umri, au hata wengine ambao wapo kwenye mahusiano hawana upendo pia?
0: Upendo hamna bwana baba manga. Yani kiwalisia yani baba, siku hizi upendo hamna, upo kabisa, asilimia ndogo sana.
1: Na wewe hauna upendo au?
0: Au mi upendo ninao.
1: Wewe tondoke nao mzee.
0: Eh bana, shukuru bana, kwani niende Dodoma pale mkute Jarosika Saduka bana, na jeu usinde, naambia bado tuko pamoja. Wezeke mola amke na dilia mlae. Bado tuko pamoja baba manga. Bado kuna bili kitiza baba.
1: Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo ambazo umewakilisha. Anoma. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440. Kujirana simu, mambo vipi?
2: Mambo ni shwari, habari hapo mjengoni?
1: Ya salama. Wewe kwa upande wako nadhani watu ambao wanakuwa kwenye mahusiano na watu kama hao, kama kwenye itaki ya piko jinsi inaelezea, unadhani ni upendo wa kweli ambao wanakuwa nao kwa wale watu ambao wanakuwa nao labda kwenye hao mahusiano, au labda kuna kingine?
2: Baba manga, kikawaida hapo upendo haupo. Yaani vijana wa sasa hivi

0: wanataka wao mteremko. Ndio maana wanakimbilia kwa watu kama hao ambao wana uwezo.
1: Na kwa mabinti na kwa vipi?
0: Kwa upande wa?
1: Kwa upande wa mabinti ambao anakuwa laba na unakuta laba ipo na mtu laba umri wake umeenda ni mzee na nini alafu ni binti. Kwa upande wao vipi?
0: Ndio maana hata mabinti wa sasa hivi utakuta wanakimbilia sana kwa wazee wale ambao wana uwezo, anasema huyu anaweza sana kunilea. Ina maana kwamba wao wanapenda kulelewa.
1: Wewe unaitwa nani muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
0: Bwana ametoka Mr. Elasto Gisinda naingia Mr. Elasto pia panda wa Simbala kutoka kata Masaka kijiji cha Kanimongo.
1: Noma. Pande hizo pameka vipi pande hizi? Leo kuna joto sana vipi pande hizo?
0: Mwanga kumekuta vizuri kabisa, yani hakuna upepo wala baridi.
1: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo eh.
0: Bwana niave maelasto kisimba kwa mwangu huyu namwambia nimempata. Nije kwa Ezekiel Mjula, Felix Mangwata, nimalizane na wasikilizaji wote wa Radio Nuru FM. Kipande cha ujumbe tuamke kuchapa kazi na tusikau kucheza na upesa, ndo itatupa mtaji.
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko pia. Kwa nini mpaka sasa hivi sipati mtu labda kuwatetea hao ambao wanakuwa kwenye hayo mahusiano ya namna hiyo? Nambari ya kupiga simu ni 0735 018 80, 0735 018 80. Kujana na simu mambo vipi?
0: Baba Manga.
1: Wewe unaitwa nani muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
0: Huyu ni mzee wa Kamuleto maarufu kama mtu wa roki mkuu.
1: Oh yeah. Muda una wakilisha yapi?
0: Mkuu lazima na vitendaji vyake kwa mjadala usiweka mwenye kitu kafu ndio kwetu hapa.
1: Mahusiano si tunafahamu mtu paka unakuwa naye kwenye mahusiano, maana yake una upendo naye, si ndio? Asa kwa ambao okay.
0: Baba Manga.
1: Oh yeah.
0: Hakuna upendo wala mimi, hapo kikubwa wanachotaka ni maslahi. Haiwezekani wewe uchukue bibi yako au mama yako kama hana, kama ana maisha magumu. Haiwezekani. Hicho kitu nakataa kabisa, kama wadau waliotangulia. Hani kitu ambacho akipo hata binti wa 2000 anaenda kwa babu yake akiangalia pale pana unafua maisha. Lakini tofauti na hapo atasema naye anasema yeye anaenda kwa lile hilo kama binani nilenye lile. Nitanitura lile. Kwa hiyo ukiona binti wa 2000 anaenda kwa babu yake, kuna kitu hicho kiangalia, upendo haupo kabisa. Unaona? Wengi tunataka yule mwenye kipato. Kuna kipato ndugu yangu, haiwezekani kabisa yani.
1: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo eh.
0: Pamoja sana ndugu yangu mpendwa. Hebu niingie kwa ndugu yangu mpendwa, simu nyingine anaitwa Siyo Rasto Panga la Simbara, namwambia dogo tuko pamoja. Niingie kwa ndugu yangu mpendwa kwa rubuto salamu baba Shaire, namwambia kaka amka, baba Manga yuko kwa hewa. Nimalize na ndugu yangu mjomba wangu anaitwa Enoch Regina, namwambia angu wangu amka, kumesha kucha ndugu yangu. Baba Manga.
1: Oh yeah.
0: Uko pamoja mzazi.
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo umewakilisha pia, na rudi na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani mtoto Idi ya Jumanne ambao unasikiliza muda huu. Leo ni Alhamisi, kwa hiyo oh yeah, lazima tu enjoy na hizi track za miaka nyuma kidogo. Karibu
2: Nuru FM.

0: Kibanesha anakuambia, anapita pita, naona kundi la watu limebeba limembeba hivi limebeba viatu vya Idi eh, au limembeba Idi ambeba viatu nini? Noma sana. Mtoto Idi ambayo unataka kuisikiliza muda huu, jumba kwa mfupi, uelekeza mundani kupitia nambari 0766 74 9292. Shana sisi pia ni pande gani ambazo wewe unasikiliza show muda huu, pande hizo ambazo uko pia hapa, mekaa vipi? Si ndio unasema hapo upendo ni amna kabisa yani. Alhamisi ni kwa akuna ni choga kushoto pila Mgwamwelo Felix Magwata na Mtoro Kimkuu, unatua gamzia wake sawa kutokea pande za Yalima ambapo unapokona nisikiliza muda huu, Debora kutokea pande za Kiesa. Wengine wenda wakawa na upendo wa kweli, lakini wengi ambao wanakuwa kwenye mahusiano na watu kama hao ambao wamewazidi umri sana na wazazi wao, kikubwa wanafuata maslahi na wengine ndo hivyo wanakuwa na upendo wa kweli. Unasema unanisikiliza kutokea pande za Kiesa. Okay, shukrani sana. Jumanne Stone Msumule Kebabu Mnyalu wa Yesu wa Mazombe wanaofuata kuwa na mashangazi na watu ambao wenye umri mkubwa ni kulelewa tu hakuna kingine. Tondoke na mama yake Sokime Msola Tadei Kidava Le Freddy Kisinga na Ernesto Duma wote wakiwa hapa Mazombe, unasema usikilize pia show. Aina noma kutokea pande hizo ambazo na kilesha pia. Oi oi oi. Unasema Alhamisi njema ni kwa Mgwamwelu, Gerard Furuge, MKS Boy, Justin Mnyagiani, mama yake na Irene. Umevu Kionza, okay, Umevu Kionza, ebanae. Umevu Kionza, okay. Lemoni Mwevela, Michael Valema, Rastombala, Mtoro Kimkuu. Njilo Lusinde, uretuwa Kajeroska Saduga kutokia pande za Nyabu Dodoma. Shukrani sana kutokia pande hizo za Nyabu Dodoma. Mambo vipi? 88.9. Unasema tunatoboa masela tafutela. Aisee, maisha amekuwa magumu, tusipende mteremko kulelewa na vikongwe. Haifai, aisee. Unasema maana tondoke na FM Butwa, Lubeni, Lubeni, Elastombala pamoja na kushoto pila. Uretuwa Mkisboy au Elastokisina, unanisikiliza mudao kutokia pande za Magulilo. Shukrani sana kutokea pande hizo za Magulilo. Sastusi Nyomolelo kutokea pande za Wasa. Vijana uvivu wa kazi ndo maana wanabeba wazee. Unasema kume Kafeshi kwa Rasto Mbala, Elia Kiteme, Prosper Mduda, Denis Mwiala, Amal Lubida, David Mgimwa, Mtoro Kimkuu, Ozwa Lubida, Zakaria Maemba, Kweni Mpepo, Felix Magwata, uretuagea Jordani Mkupala kutokea Mafinga Jonkona Ndogo. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mafinga Jonkona Ndogo. Jonkona Ndogo sinio. Ukweli vijana wa sasa unasema ni kweli vijana wa sasa wanatutilia aibu sana, wanabeba wamama wakubwa, wamewazidi mbali kweli, hawajali kitu jamaa yangu. Unasema tondoke na FM Butwa, mjukuu wangu Justin Mnyagiani, Hamza Sengo, Mgwamwelu, Jeroska Saduka, Gerard Furuge, unatoa Claudi Mitula wa Don Bosco Mkongwe, ananoma kutokea pande hizo. Mtoro Kimkuu unasema au mzee wa Kamnyweso, hakuna upendo zaidi ya maslahi au kipato. Okay, kipato. Tondoke na Felix Magwata, Elastombala, Mkisboy na wada wote ambao anasikiliza pia show. Mambo ni vipi? Tondoke na Mgwamwelu, Elastombala, Njelo Lusinde, Gerard Furuge, Mkisboy na wada wote ambao anasikiliza radio. Kaka, mimi naona usawa tuliofikia sasa hivi, vijana wanapenda sana mashangazi yenye hela pia inayojiweza, ila inayojiweza vile vile. Mabinti wanapenda watu wenye hela na maisha mazuri vile vile, wenye inadoma. Unaitwaga Shomali kutokea pande za Shomali Kapombe. Okay, shukrani sana kutokea pande hizo. Hapa kwetu Nyabu Dodoma bako poa kabisa. Njilo Lusinde hapa unaongea tondoke na Jeroska Saduka na Mkisboy, inadoma mwanangu. Njilo Lusinde kutokea pande hizo za Dodoma unasema ni aje? Tondoke na Claudi Msafa na Useni na Kishangao na Gerard Furuge. Unaitwaga mwandishi kutokea pande za Wambigeto ambapo unaponisikiliza muda huu. Erasto Pimbala unasema Alhamisi Alhamisi njema kwa Ruben Madebwe, Agripa Samila, Rose Gugami, Nixon Mponzi, Pascotti Mnyifuna, Christopher Mkani Mkole, Dennis Muyala, Juliana Tinda, Michael Mpoma, Remija Mwagamba, FM Buto, Nicolaus Utenga na wada wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unaakilisha. Leo ni Alhamisi Na ukiangalia siku zimekimbia sana eh. Yaani siku zinakimbia sana. Mwaka ndo kama hivyo nene. Na kuna mvua za El Nino ndazikaanza mwezi wa 9 na 8. Inabidi uwe na fedha pia eh, ili pia mipango yako ikae sawa. Ndio maana huu mwezi wa 9 tunahakikisha wewe ambaye unanisikiliza unaondoka na mkwanja. Kama umeshiriki jana Nuru Pesa na umeondoka na ushindi, nikupongeze tena. Kwa mwezi wa 9 kama umeshiriki na umeondoka na ushindi, nikupongeze tena. Na sisi mwezi wa 9 ambaye unashiriki kuondoka na ushindi ni lazima. Zingatia neno lazima. Yaani kuondoka na ushindi ni lazima, si ndio bana? So leo washindi 10 wanaenda kuondoka na ushindi. Ndio ya kwanza ni saa 9 na dakika ndio ya kwanza ni saa ndio ya kwanza ni saa 11 dakika dakika 40. Hii inatoa washindi watano ambao wanaondoka na wanaondoka na vifungua wanaondoka na vifungua kinywa wanaondoka na vifungua kinywa inakuwa ni saa 11 dakika 55. Ndio ya kwanza ni tunatoa mitaji kwa washindi watano, si ndio? Wekeza buku muda huu, uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Msikilize huyu ambaye amewahi kuondoka na ushindi, alafu nitaugea utaratibu jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi kama yeye.
1: Hello.
2: Mambo?
1: Poa.
2: Za kwako?
1: Nzuri.
2: Mzima. Mbona unaongea kwa wasiwasi?
1: Mimi mzima kabisa.
2: Ni wewe mwenyewe na unajisikia kwenye redio. Ni wewe mwenyewe. Mimi naitwa Azori kutoka Nuru Pesa.
1: Okay, sawa, twende.
2: Unaitwa nani?

0: kapata hela. Na ukikosa usikate tamaa, endelea macho ni bahati nasibu.
1: Sawa, umeshaliona jambo letu Benedetta jamani. Nasema jambo letu ushaliona tayari kwa raha zako.
0: Amina.
1: Basi Benedetta, najua mauli itakuwa imekaa vizuri, tutakuja kukutembelea Benedetta.
0: Karibu.
1: Asante sana, nikutakia asubuhi iliyo njema.
0: Asante sana.
1: Haya, asante sana bwana.
2: Alianza asubuhi yake fresh. Wapi unaweza kuanza asubuhi ya leo fresh kama utaamua kuwekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa, kucheza na kushinda ni uhakika eh. Oh yeah, na hiyo ndo kauli mbiu yetu. Kama unatumia Vodacom Yas, Airtel pamoja na Halotel, fuata maelekezo ambayo nayokuelekeza muda huu. Wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menyu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Atonofuatia chagua namba 5 fanya malipo, atonofuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atonofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atonofuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889, atonofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atuamwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menyu yako ya Halopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Atonofuatia chagua namba 4 fanya malipo, atonofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atonofuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, atonofuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889, atonofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama wewe unatumia mtandao wa Yas, na kwenye menyu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, atonofuatia chagua namba 4 lipia bili, atonofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atonofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atonofuatia weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889, atonofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menyu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, atua pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, atua tatu chagua 4 kuweka namba ya kampuni, atua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atua 5 weka namba ya kumbukumbu, namba utaweka namba 889, atua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, atua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na atua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku ili uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza hapo. Unasema kaka mimi naitwaga Sadiki Msungu, napatikana pande za Ilula Mtua mimi na okay, na kutakia kazi njema au subara eh. Tuondoke na kakaangu Musa Baba zijumbe kumekucha pamoko na Alex Mlasu, wanapatikana pande za Nyakalomo. Okay, shukrani sana Sadiki kutokea pande hizo ambazo nawakilisha. Kuna jamaa mmoja bana amenicheke akaniambia kwamba amekuwa na anaishi na mwanamke zaidi ya miaka miwili. Hasa mwaka wa pili ndio umekuwa na matatizo. Huyu mwanaume afahamu kwa mwanamke amekutana kimjini nini, wakaanza kuishi pamoja. Umeona bana? Sasa kitu ambacho kimefanya kanitafuta ni kwamba huyu mpenzi wake, kwa sababu sio mke wake, maana bado yeye hajafunga naye ndoa na wala afahamiki kwa yule nani, afahamiki kwa wazazi wa yule binti, ila huyu binti anafahamika kwa wazazi wa mwanaume. So unajua tena ile mmekutana mnaishi pamoja na nini. Hasa kitu ambacho kinachomuumiza huyu jamaa ni kwamba huyu binti ame huyu mpenzi wake alipata ujauzito. Umeona bana? So fresh jamaa akaona jambo jema. Mara kupata ujauzito, huyu binti akawa anabadilika tabia, anakuwa na tabia ambazo si hizo, tofauti na jinsi ambavyo alikuwa na ujauzito. Sema jamaa akajua ni mambo ya ujauzito na nini, labda mara kujifungua atabadilika na nini. Sasa mwisho siku binti ule ujauzito umefikisha miezi 8, kuomba kiza mwezi mmoja ajifungue. Jamaa ameenda zake kazini, amerudi akakuta yule binti hayupo. Kumtafuta ule binti akamwambia kwamba mimi nimeondoka nyumbani kwako kwa sababu ujauzito sio wa kwako, kwa nimeona nisiendelee kukubebesha mizigo ambayo haikuhusu. Jamaa akanitafuta akaniambia nichukue hatua gani, kwa sababu ni mtu ambaye nyumbani kwetu anafahamika na wazazi wangu, nimeshaambia kwamba mchumba wangu anawaletea mjukuu sio muda mrefu, na wazazi wake pia wamekuwa wanamsaidia na nini kwenye mambo ya pale nyumbani, kwa sababu kijana bado anapambana na vitu kama hivyo. Yeye mwenyewe anajiuliza aambiaje wazazi wake, amtafute huyu binti au aachane naye. Wewe kwa upande wako umekaa na mtu kama hivyo, umehudumia miezi yote nane ukiwa unaamini kama unaamini kabisa mtoto ni wako wako na nini, alafu baadaye unakuta mtu ametoroka nyumbani, alafu anakuambia hivyo. Ndio huyu jamaa hajulikani kwa wala afahamu kwa yule binti ni wapi. Anafahamu tu ni mkoa fulani. Wamekutana tu kimjini. Hasa achukue hatua gani huyu jamaa? Au ungekuwa ni wewe achukue hatua gani? Niandikie kupitia nambari 0766674292. Na pale unamtafuta kama hivyo, alafu anakuambia mimi nimeona nisiendelee kukupa mzigo, kwa hiyo huu ujauzito sio wa kwako. Na ni mtu ambaye umeishi naye miaka miwili ndani. Banae, ungechukua hatua gani? Narudi na simu yako, niandikie pia ujumbe wako mfupi na tangazo lenyewe ndio hili.

0: GK sauti ya manka ambayo nataka kuisikiliza, sema sio manka, baba manka, mimi ni manka. Ebana, dakika 34 marabara ya 9, weka ndo unaashia redio muda huu, karibu show ya kwanza ya 88.9 ambayo unaisikiliza au vibana. So kama kisa cha GK umesikia pia hiki kisa ambacho nimetoa hiki kisa ambacho nimetoa kushia na wewe. Wewe ungekuwa ni wewe, ungechukua hatua gani na una ushauri gani kwa jamaa? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Muda huu unapokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mundani pia. Kwa jina na simu, mambo vipi? Kwa jina na simu, hello. Okay, kwa jina na simu, mambo vipi? Kwa jina na simu, mambo vipi? Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
1: Ongea na David Mgimo pande za Isalavano.
0: Yanakubali sana Isalavano. Mafinga pameka vipi?
1: Kiukweli
0: Isalavano mafinga pameka vipi? Pameka?
1: Naam.
0: Pameka fresh.
1: Hello.
0: Ebana, ukipiga simu usinisikilizie kwenye radio, maana tutakuwa tunashindwa kuelewana. Ukipiga simu nisikilizie kwenye simu kawaida, itakuwa inapendeza. Kwenye lana simu, mambo vipi?
2: Oi, babake na manka.
0: Una ushauri gani kwa jamaa?
2: E bwana, mimi ushauri wangu kwa kweli serious. E bwana, tuamwache kwa sababu inavyowezekana kwa kweli huyo mwanadada hapendi kuishi hapo.
0: Wamekaa wote miaka miwili, jamaa amelea ujauzito mpaka amefikisha miaka 8, umefikisha miezi 8. Alafu ameenda zake kwenye lake la kazi, ndo anarudi nyumbani ya mkuti, mpenzi wake anamtafuta anamwambia kitu kama hicho.
2: Ndio hivyo babake na manga, si unajua tena, ndio maana mimi nimesema ama kweli kafanya hivyo. Ni bora amwache kwa sababu inavyoonekana inawezekana alipokuwa anaishi hapo alikuwa tu mpende, ndio maana akafanya hivyo.
0: Na kinachomuumiza jamani kwamba anamwambia kwamba ujauzito si wa kwako nini?
2: Na kweli hapo sasa mama manga kubwa sana, kuna kazi kubwa yangu
0: hapo. Wewe kwa upande wako ungekuwa ni wewe, ungefanya nini? Ungemwacha au ungeendelea kumtafuta?
2: Kwa kweli si babake na manga kama friend, labda mimi tu nisi mmoja kwa unajua. Kama mimba imeshaingia mara ya kwanza, lazima mtaenda pale hospitali mta kupimwa, inawezekana kwamba ni mimba ya kwako. Inawezekana tutachukua tu maneno labda kufundishwa na watu wengine atoke, lakini kama kweli ni mimba ya kwangu babake na mama, basi mimi nafuata.
0: Umeelewa vizuri kweli?
2: Nimekuelewa baba mama.
0: Unaitwa nani? Muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
2: Bwana sauti ya jana siku ya duka nilizopatikana kwenye Dodoma.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
2: Bwana nikimbie pale kwa Njiro Rusinde aniamshie na huyo tuondoke huko. Lakini nije pale kwa nani, kwa huyu Michael Varema aniamshie na jina la Furuge ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Bwana tuko pamoja saa 12.
0: Naendelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Dodoma. So kama wewe ndio umeshia redio, una jamaa mmoja bana ameshia na sisi story kisa chake. Anasema kwamba amekaa na binti zaidi ya miaka miwili. Sema yeye ajui huyo binti ni nyumbani kwao ni wapi, wamekutana town na nini, si unajua tena eh. Yeye akaamua kuishi pamoja kama wapenzi. Ule mwaka wa pili ule binti akafanikiwa kupata ujauzito. Umeona bana, so yule binti pia alikuwa anafahamika kwa huyu jamaa. Sasa huyu jamaa hii miezi yote 8 akawa anahudumia na nini, mbaki mwezi mmoja anasubiria ile furaha ya kuwa baba, ya kupata mtoto wake wa kwanza. Sasa usiku ameenda kazini, anarudi anakuta mpenzi wake hayupo. Sasa ile kumtafuta uko wapi na nini, bwana umebeba mabegi. Yule binti akamtafuta, akupokea simu yake, akamjibu ujumbe kwamba bwana, mimi nimeondoka kwa sababu huu ujauzito sio wa kwako, kwa hiyo nimeona nisiendelee kukupa mzigo. Hasa yule jamaa alichonitafuta anaambia kwanza achukua hatua gani, na yule binti ni kweli anampenda na tayari wazazi wake wanajua kwamba jamaa imebaki binti ambakiza mwezi mmoja tu alete mjukuu. Au ni kitu ambacho kinamuumiza sana. Hasa akaniambia achukua hatua gani? Umeelewa bwana? Oh yeah, nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Na baba manga kwema,
0: kwema kabisa. Wonge chukua hatua gani na una ushauri gani kwa ujamaa?
3: Yani hapo ushauri wangu kwa ujamaa kwangu, yani hapo tu sasa hana la kufanya, kisha tokea kama bado tufanye tu kama alitafiriwa mapenzi paka kaja kumtafiri na hiyo mimba alimdanganya kwamba ya kwake, afu mwisho wa siku anakuja kumkanushia. Sasa hapo jamaa ana la kufanya, na anapopiga simu anamwambia tu kweli. Yani kipindikezi hiyo alifanya kumdanganya ili amkurishe hiyo mimba yake, ndo ifika baada ya kuja kujifungua imesha karibia mwache. Yani hapo jamaa tu ana namna ya kufanya, hata wazazi wake wapigia simu ni hivyo tu, anajua kwamba maneno tu katapeliwa. Unajua watoto wangu,
0: ila jamaa anampenda bado binti.
3: Hata binti ndio sasa unafikia atafanyeje, kishamwambia ukweli. Na ni kweli mtu kishapenda mtu inauma. Sasa ndo hivyo ishatokea, sasa tufanyeje? Yani hapo jamaa tu afate mambo mengine.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
3: Baba manga, mimi naitwa Njiro Lusinde kutokea pande za Dodoma Nyabu hapa.
0: Yanakubali sana kutokea pande hizo za Dodoma. Tondoke nao kutokea pande hizo.
3: Hapo niondoke na Jairo Saduka, Serex Mwana Mwata na Mkisi Boy. Ujumbe.
0: Oh yeah.
3: Wanaume tukiona vinang'aa mara nyingine tuwe tunaangalia, sio tukiona kinang'aa ujue ki cha kufanyia kazi. Zile sio za kufanyia kazi, baba manga, ni kuona vinang'aa tu unaachana navyo.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, ndio nambari ya kupiga simu. Kujana simu, mambo vipi?
4: Safi baba manga, habari ya leo?
0: Ya salamu, unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
4: Naongea na Mtejira Difuruge na Unguruma nikiwa pande ya Matunguru.
0: Yanakubali sana, Matunguru pameka vipi?
4: Hapo safi kabisa, kuna baridi baridi kidogo.
0: Yeah.
4: Eh bwana.
0: Nakubali sana mzee, karibu tunakusikiliza.
4: Nikwambie kitu.
0: Oh yeah.
4: Kwa sababu huyo tumeokotana tu, hata wazazi hawajui kama mimi nimechukua huyo, na wazazi wangu hawajui kama na mke tumeokotana mjini.
0: Yaani wazazi wako wanamfahamu, ila wewe uwafahamu wazazi wake?
4: Sawa kabisa. Sasa kama amefikia kusema huo ujauzito sio wa kwangu.
0: Oh yeah.
4: Basi mimi naachana naye, kwa sababu amesemea ukweli, ameona kwamba kikitokea ndaona kimetokea kiharabu, wakati mimi ni Mwafrika. Sio mbaya sana, na mimi ndaendelea kudanga mambo mengine.
0: Hautomtafuta wala nini au?
4: Mimi simtafuti, madam ameshanipa ukweli.
0: Oh yeah.
4: Wacha endelee zake anapoenda, ndafanya nini?
0: Mzee Foroge kutokea Matunguru, Matunguru pameka vipi?
4: Safi kabisa, ila kuna harufu baridi.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutoka pande hizo eh.
4: Asante. Ngoja nianze na Jairo si Saduka wa Nyafu Dodoma, nimempata. Nije na Justin Mnyagari, nije na Felix Magwata, nimalize na Ezekiel Mlula ujumbe.
0: Oh yeah.
4: Kwa mama bwana ndivyo alivyo, sababu sisi wote tunapewa tu watoto, anaweza kudanganya au kahangaika kumbe.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo umewakilisha pia mzee. Ukipiga simu hakikisha unachangamka, na ukipiga simu hakikisha umeona bana unakuwa unaelewa mada ambayo tunakuwa tunaizungumza pia. Kujana na simu, mambo vipi? Mambo vipi?
5: Asi, kumekucha.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
5: Hapa unaongea na Thomas Kalulu, nawakilisha kipande cha Ilula Vikelo.
0: Yeye anakubali sana kutokea pande hizo. Shwari?
5: Shwari, shwari kabisa.
0: Oh yeah, yeah, karibu tunakusikiliza. Una ushauri gani kwa huyu jamaa, na ingekuwa ni wewe ungechukua hatua gani?
5: Hapa ingekuwa ni mimi niachana naye, kwa sababu mtu nakaa naye kwa muda wa miaka miwili, alafu mwisho wa siku anakuambia bwana uja uzito sio wa kwangu.
0: Oh yeah.
5: Awe naachi.
0: Tondoke nao mzee.
5: Naam.
0: Tondoke nao, ni stuli ya raia mzee.
5: Sana mwambia tu aende, tu mimi nibaki na maisha yangu.
0: Aina noma, ni stuli ya raia, tondoke nao.
4: Na
0: istuli ya raia, tondoke na washikaji zako, tondoke nao.
5: Bwana moja kwa moja niende kwa Dyson Kivamba, yuko pale Mlolo, namwambia bwana tuko pamoja. Tuende na Doto Kivamba, Ezekiel Mlolo pale Nyabula, namwambia brother tuko pamoja, ujumbe.
0: Oh yeah.
5: Wishi na wanawake kwa akili.
0: Aina na masaluti sana kutokea pande hizo. Narudi na ujumbe wa kumfubi ambao unakuwa unaelekeza mudane kupitia nambari 0766742292. Bodaboda ambao unaisikiliza, Nela ya Tunda Mani pamoja na Chibenzi ambao unaisikiliza muda huu, enjoy nayo.

enda bench alafu anakuwa kiziwi kama jinsi ambavyo Zeriantu anasema, alafu ujue hata ishara na nini inakuwa noma. Ambao atakusikiliza binti kiziwi, ujumbe wako mfupi na uona ambao unakuwa unaelekeza mudani. Pia anasema kwamba maji yakimwagika yazoeleki, tondoke na Michael Valema mtoroki mkubwa, baki na Sheila Loninganunga Mgwamwelu wanatoga mapikipiki kutokea pande za Mapogoro. Asiendelee kupoteza muda, atafute mwanamke mwingine. Unasema Alhamisi ni kwa Rasto Mbala ili akitime Prosper Mduda, Denis Muyala, Alois Kabelege, Zakaria Maemba, Barnaba Vagonza, Richard Nyingo, wanatoka Jordan Mkupala kutokea Mafinga, Jonko na Ndogo Shukani kutokea pande hizo. Huyo jamaa wanasema yeye tu apige moyo Konde, ujue hayo ni mapito, asiwazi.

0: pamoja na kushoto pila baba maka maji yakimwagika ya zoeleki nimepita nayo pia. Unasema kwa hapo unachomshauri jamaa achane naye, unatoa gaeva kutokea pande za Mafinga, ina noma kutokea pande hizo za Mafinga, kwa hapo achane naye tu. Yo dada alikuwa tapeli mkubwa wa mapenzi, tondokea na mtoro kimkuu Jordan Mkupala na David Mgimbwa, unatoka kweni mpeo kwa babake na Sheila kutokea pande za Ogute Salavano, ambapo unaponisikiliza shukrani kutokea pande hizo. Bana huyo jamaa pambane na maisha yake mengine, akiendelea kumfuatilia huyo mpenzi wake atateseka sana maishani mwake. Unatoga mwake kutokea pande za Mlafu, ambapo unaponisikiliza aina noma kutokea pande hizo. Mimi naachana naye tondo, twende sana kushoto pila mtoroki mkuu Jeroska Saduka Mgwamwelo yuko pande za Itamba, unatoga Loni Nganunga kutokea pande za Mufindi Kianga, Rasto Pimbala unasema tondoke na Ezekiel Mlula mtoroki mkuu Felix Magwata, Jaradi Furuge aisikiliza pia show banae. Okay, Jaradi Furuge, Jordan Mkuvala, Erasto Changamike, Astini Kalinga, Erasto Kisinda, babake na Sheila na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Kwa kweli wanawake tuishi nao kwa akili, inaumiza kama inafika muda unaambiwa hivyo, hatari sana. Madai mwakipangula kutokea pande za Sawala Town, ambapo unaponisikiliza Ernomba kutokea pande hizo za Sawala Town. Wanatoka Tomasi Kalolo kutokea pande za Ilula Vikelo. Kwa kweli mtu huyo kama huyo umekaa naye kwa muda wa miaka miwili alafu anakufanyia hivyo, unaachana naye tondoke na Ezekiel Mlula, Doto Kivamba na Molea Kitosi. Ujumbe tuishi na wanawake kwa akili, wanasema la ujumbe wako kama umekuja nusu hivi. Tondoke na Felix Magwata, Lubiri Madebo, FM Butwe, Lastombala, Mkisiboi, Remija Mwagamba kutokea pande za Malagosi, ambapo unaponisikiliza shukrani sana kutokea pande hizo za Malagosi, endelea kunisikiliza pia. Saa 11 dakika 40 ndio ya kwanza inaenda kutoa mitaji kwa washindi watano. Ndo ya pili kifungua kinywa kwa washindi watano, unaenda ku kila mmoja kuondoka na kifungua kinywa. Ifanye alfajiri hii ya leo kwa alfajiri ya kibabe, alfajiri ya ushindi. Na kwa nini nakwambia alfajiri ya kibabe? Kwa sababu ni alfajiri ambayo we muda ukiwekeza buku na kuwa ukiwekeza buku muda uenda kuondoka na ushindi. Kuna jinsi ambavyo uko na fedha unakuwa unaanza siku yako, yani unaanza siku kibabe, yani umeona bana. So yeah, ndo muda wa kutengeneza mazingira ya kuifanya siku yako ya leo kuwa siku bora zaidi, kuanza siku yako ya leo ikiwa bora zaidi. Au vibana, ukiachana labda kwanza siku ukiwa uko fresh, labda mzima afya na nini, ukianza pia ukiwa na mkwanja, siku yako inakuwa bora zaidi, si ndio bana? Msikilize huyu mdau ambaye yale nisikiliza akafuata maelekezo na mwisho siku akaondoka na ushindi. Mara baada ya kumsikiliza nitaongea maelekezo jinsi gani ambavyo unaweza kuondoka na ushindi leo.
1: Habari?
2: Mama kwema.
1: Habari ya asubuhi?
2: Asubuhi bro, kwema.
1: Kwema, mimi naitwa Azori Orema kutoka Nurupesa. Wewe unaitwa nani?
2: Naitwa Paulo kutoka Mafinga kwa Kinyanambo.
1: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
2: Kinyanambo C.
1: Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
2: Ndio.
1: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
2: Ndio.
1: Wewe unacheza Nurupesa?
2: Ndio.
1: Umecheza mara ngapi Nurupesa tangu ilipoanza?
2: Nimecheza zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara moja, sio muda sana.
1: Umeangalia simu yako?
2: Ndio.
1: Jambo umeliona hapo?
2: Bado sijaona.
1: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message hii. Vipi?
2: Naona hapa.
1: Umeiona SMS?
2: Ndio.
1: Umeiona message?
2: Ndio, nimeiona message hapa.
1: Kitu gani kilikupa imani kwamba Nurupesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza, kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara moja?
2: Bwana wengi wanashinda. Kwa hiyo na mimi nikaona nijaribu baki yangu.
1: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
2: Wacheze.
1: Sasa unafahamika sana kwa jina gani?
2: Hilo Paulo.
1: Paulo kutoka Kinyanambo C.
0: Umemsikia pia Paulo ambaye yale ondoka na ushindi kutokea pande za Kinyanambo C Mafinga. Wela ba muda una nisikiliza ukiwa Mafinga, una nisikiliza ukiwa Ilula, una nisikiliza ukiwa Pairinga Town na sehemu yote ambayo wewe unanisikiliza muda huu. Leo pia unaweza kuondoka na ushindi kama Paulo ambaye umetoka kumsikiliza. Utaratibu ni huu. Wewe kama unatumia mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 5 fanya malipo. Hatua unaofuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unaofuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao

Wahalo Hotel, nenda kwenye menu yako ya Alopesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hata mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na hata mwisho weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hata unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia uweka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hata unafuatia weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000, na hata mwisho bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Wekeza buku, fuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, huo miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi leo. Unasema kikweli hiyo ni ngumu sana hapo kiujumla, amwache tu aendelee na maisha yake. Wachangamke mzee Gerard Furuge akiwa pande za Matunguru, Justin Mnyagani akiwa pande za Ifunda, Mtoroki Mkuu akiwa pande za Ikungwe, Mpikipiki unatoka Kaizari, Mkuvasa kutokea pande za Mapogoro, ambapo unaponisikiliza bado nauma kutokea pande hizo za Mapogoro. Mimi namwacha kwa sababu kanipo kweli. Jeros Kasaduka kutokea Nyabu Dodoma, tuondoke na Claudio Mitula, Gerard Furuge, Rastombara, Cecilia Sylvester, Mkisboy, Mtoroki Mtoroki Mkuu pamoja na kushoto pila Njilo Lusinde na noma kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia mzee. Kikweli hiyo ni ngumu sana hapo kwa ujumla, mwache. Okay, kani meruka nao pia na noma kutokea pande hizo. Eh bana, ilisala 3 dakika ya kwanza mara baada ya 10 za alfajiri. Oyae, kama unanisikiliza muda upo kwenye eneo lako la kazi, muda upo kama upo kitandani, sema sio muda kusinzia. Muda unanisikiliza upakiji wenu unasubiria zako abiria na nene. Karibu, maana tayari pamekucha. Duro FM.

0: Mekiti uko na Juma Nature na kupenda ambayo utawa kuisikileza muda ulisala 3:08 mara baada ya 10 za alfajiri. Hivi nizungumze na wewe binti ambaye unanisikiliza muda huu. Hivi wewe kutokea ukamuelewa mtoto wa kiume, ukamuelewa kijana wa kiume na ukamueleza hisia zako na mwisho wa siku akashindwa kukuelewa. Nazungumza hivi kwa sababu kuna ile story kutokea mkoani Tabora pale, mkuu wa mkoa wa Tabora ambaye alishare jumbe ambazo aliwahi kutumiwa na mwanadada ambaye anaitwa Sofia na kusema kwamba alitaka kuwa naye kwenye mahusiano. Umeona bana? Unajua ndio kwa watoto wa kike kuna ile aibu, anaweza kana amempenda mtoto wa kiume japokuwa sio vibaya kumweleza ukweli kwamba bana mimi nimekupenda na nini, si ndio? Sasa kwa mwanamke kuna ile aibu, si ndio, ambayo anakuwa nayo. Hivi wewe kwa upande wako au kwa mtazamo wako unadhani kuna ubaya kwa mtoto wa kike kumweleza ukweli mwanaume kama ikitokea amempenda? Unajua kwa mwanaume fresh, si ndio bana? Sasa kwa mwanamke kwa upande wako unaonaje? Unadhani kuna ubaya na kilichotokea kama umeisikia au kama ndo unasikia sasa hivi hii story kutokea Tabora ya mkuu ambaye alikuwa mkuu wa mkoa Tabora pale kudai kwamba kuna binti ambaye alikuwa anaitwa Sofia alikuwa anamtaka kuwa naye kwenye mahusiano licha ya kumuonya mara kwa mara, lakini alikuwa anataka kuwa naye kwenye mahusiano. Unajua mtu anapokuwa anakutumia ujumbe alafu amekueleza ukweli alafu wewe ukaenda kusema mbele za watu kwamba kuna binti fulani alikuwa anataka hivi, mimi kwa upande wangu nachukulia kama ni unyanyasaji hivi, si ndio? Kwa nini uanze kusema mbele za watu? Kwa sababu unajua tunapokuwa tunazungumza au tunachati mimi na wewe, ile ni faraga, si ndio? Hasa rafiki yangu unapokuwa unaenda tena kuelezea watu na nini na kujiakaa sawa. Wewe kwa upande wako unaonaje au una mtazamo gani kwenye hilo? Niandikie kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Unadhani ni udhalilishaji au alikuwa yuko sahihi? Na je, kuna ubaya kwa mtoto wa kike kumweleza hisia zake mwanaume pale pindi ambapo anapokuwa amempenda? Na wewe kama ni binti ambaye unanisikiliza muda huu, ishae kutokea au unaogopa? Kwa jina la simu mambo vipi? Nambari ya kupiga simu ebanae, nambari ni 0735 01 84 0735 01 84 0. Kwa jina la simu mambo vipi?
1: Mambo shwari, habari hapo mjengoni?
0: Yeah, salama. Wewe unadhani kuna ubaya na alichokifanya aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Tabora, unadhani yuko sahihi?
1: Kwa kweli kabisa mkuu wa mkoa alikosea. Hapo ilitakiwa wakutane wawili tu ndo amuelekeze kama mambo unayonifanyia hayafai. Alafu kaza hata hivyo binti hakuwa na makosa ya aina yoyote. Alikuwa yuko sahihi tu binti kumuelekeza. Isipokuwa huwa wanaona aibu kusema tutawaita malaya, lakini kumbe huo ni uwazi na ni ukweli. Kama mtu unampenda unamuelekeza tu ukweli, akukatae tu mwenyewe.
0: Oh yeah. Wewe unaitwa nani? Muda
1: kwa mkoa hapo alibugi kila kitu, hata ningekuwa mimi
0: yeah,
1: huyo mkuu wa mkoa alichofanya sio sahihi.
0: Kwa hiyo Sofia alikuwa yuko sawa
1: Sofia alienda sawa tu
0: kueleza hisia zake, si ndio?
1: Ndio.
0: Wewe
1: apewe majibu kama inawezekana au haiwezekani. Basi biashara imeisha.
0: Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza show kwa pande gani?
1: Hii ni sauti ya Mr. Elasto Pipanga Simbala kutoka kata Masaka kijiji cha Kaning'ombe.
0: Yanakubali sana, tondoke nao kutoka pande hizo.
1: Hebu nianze na mzee Gerald Furuge, nije kwa huyu bwana Jurudani Mkuvala, nije na Jairos Kisaduka, nimalizane na Ezekiel Muyula pamoja na Felix Mangwata. Kipande cha ujumbe, tumshukuru Mungu kwa kila jambo.
0: Yeah, na naomba kutokea pande hizo, endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo, si ndio bana eh? Oh yeah. Kwenye lana simu mambo vipi?
2: Bwana mambo poa, kwema.
0: Ni yeah, kwema kabisa. Unaitwa nani? Muda unasikiliza show ukiwa pande gani?
2: Salamanga, sauti inayonguruma ya 88.9. Hii sauti ya Felix Mana Mangwata, piga kimpande kuu za uyole bangu kwa kipindi hiki hapo. Sawa, ni kwema.
0: Ya yeah, kwema kabisa. Ya yeah, karibu, tunakusikiliza.
2: Ah, mimi kwa kweli nadhani bwana huyu bwana alikosea tu. Naam.
0: Yeye
2: alikuwa sahihi tu. Kama yeye aliona hivyo hivyo bila mkatalia zamani, mimi bwana sitaki. Yo acha mambo tofauti. Naam.
0: Yeah.
2: Yeye alimpenda. Naam. kama yeye alikuwa anaona aibu, basi wapo ambao wana aibu ataenda huko atakabidhi.
0: Kwa hiyo hakuna ubaya binti kumweleza mwanaume ukweli pale pindi ambapo anapokuwa yuko na hisia naye, si ndio? Na anataka kuwa naye kwenye mahusiano.
2: Yaani ubaya hamna kabisa, alifanya msingi tu. Mbona hata sisi za kama zamani tulikuwa tunaandika barua na nampelekea kwa mtu, nampa mtu, anapeleka pale kwa binti anaisoma. Zamani sisi tulioga hamna. Basi na yeye mwisho wa siku utakuta atarudisha. Kwa mimi nakupenda ama mimi sikupendi. Na ama ni mimi baya kuna mwenzio leta ametambua kwangu. Sasa yeye anakataa nyama. Ah, jamani.
0: Na kwenda kusema mbele za watu kwamba kuna binti amefanya hivi na hivi, kwanza kusoma zile jumbe ambazo alikuwa anamtumia. Ule ni unyanyasaji eh?
2: Yaani kwanza kabisa kama atakuwa mtoto mdogo asingefanya vile. Sasa wewe unaenda kudai hivi kama wale aliyekuwa anaongelea kusabara mzee mmoja pili tatu. Ila anasema da, ila mali bwana. Anakataa, yani ndoka haja sema hivi kimya kimya tu. Kwa hiyo sasa kusema uende kwa ukazeme kwa mimi.
0: Oh yeah, Felix Magwata nimekupata, tuondoke nao mzee.
2: Bwana ngoja nitue baada ya kanombe pale. Bwana nimkute ndugu yangu huyu anasokia panga simba. Ambaye bwana mtaonyesha na mjomba wangu Meli Sikitos. Bwana mzee Fuluge, bwana kuna mwanangu sisi anjana tamalizane na huyu jamaa jumbe kwa sababu kuna ndogo mabinga na jaji. Na ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Bwana tuamke tu ndo kachape za zamani.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Kitwero Felix Magwata. Leo umechangamka sana. Endelea kwa hivyo hivyo. Bwana tayari pamekucha. Kujana si mambo vipi?
3: Hello.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kio pande gani?
3: Ndio, hapa ni chuji la Ngilonga mzee wangu.
0: Yeah, shwari. Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kio pande gani?
3: Hii ni sauti ya matikitiki kutoka pande za Mapogoro hapa mama.
0: Yeye anakubali. Wewe unadhani ni udhalilishaji kufanya hivyo au jamaa alikuwa sahihi?
3: Kwa hiyo baba manga, huyo mzee bwana alizingua. Unajua matezi hayafungi kwa sababu hata walipompiga pingu yeye dada.
0: Yeah.
3: Makosa makubwa sana. Huyo mzee itakuwa kama kukataa, katae sio kutuma polisi ikamkamata dada wa watu.
0: Yeah.
3: Watu kweli mkuu wa mkoa alimtenda. Sawa, alimtenda, alimtumia SMS ya mapenzi, sio za kumtuti, ni za mapenzi huwa anampenda. Lakini sasa huyo mzee alizingua kutuma askari ukamkamata ni makosa makubwa kwa sababu baba manga alikwambia kitu.
0: Yeah.
3: Mapenzi bwana hayalazimishi. Wewe mzee ingefaa mwambie bana dada mimi sikutaki. Sio atume polisi wakamkamate, alimzalisha dada wote kwa kweli baba manga.
0: Wewe imewahi kutokea labda kuna binti amewahi kukutafuta kama jinsi ambavyo Sofia alivyomcheki huyo ambaye alikuwa mkoa wa Tabora?
3: Mimi akinitafuta kama mimi nakubali. Mimi hata rafiki yangu yule dada afilimia kubwa akikupenda mwanaume.
0: Yeah.
3: Kukuwaza hivi ni vigumu sana. Unaweza kushangaa na kutumia SMS.
0: Yeah.
3: Na wewe unamjibu kutumia SMS, unajua anakutongoza. Mimi nakubali, lakini yeye mzee alizingua baba manga.
0: Wewe umewahi kutokea?
3: Mimi alikosea, ni makosa makubwa sana baba manga.
0: Yeah, yaani kwa upande wako umewahi kukutana na mtu kama huyo?
3: Yaani sasa twende na baba Valema tunapatikana pale Ilula. Tunakwenda na mtoa Luke. Anapatikana hapa Ikungwe kata Isalani, na ingia hapa Isalani namkuta baba Sheila moja kwa moja, naruka pale Kianga namkuta alodinganunga tu pamoja.
0: Nimekutafuta
3: line za bibi.
0: Nimekwambia hivi. Wewe umewahi kukutana na mwanamke akakueleza hisia zake?
3: Ni kama ameneleza hisia zake, mimi nakubali.
0: Umewahi kukutana naye mtu kama huyu? Yaani umewahi kukutana naye?
3: Kwa mimi hapa.
0: Yeah.
3: Kwa mimi kwa kweli niseme ukweli, mimi sijawahi kukutana na vitu kama hivyo.
0: Ina noma, saluti sana. Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo unawakilisha mzee sauti ya redio, hakikisha na kuwa pia juu. Eh bana eh. Kwa jina la Sim, mambo vipi?
4: Kama kawaida baba manga.
0: Yeah, mimi niko fresh. Unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea wapi?
4: Nipo Maguru ananiita Mkiss Boy wala sio Kisinda.
0: Yeah, nakubali sana. Pande hizo ambazo uko pameka vipi?
4: Bwana tunamshukuru Mungu tupo hewani baba mangu, nakusikiliza vyema kabisa kwa uzuri baba.
0: Yeah, nakubali sana, karibu tu na kusikiliza.
4: Bwana, mimi nafikiri si kosa sana, wala si nani kwa nani kitendo cha mwanamke kuvuta hisia zake, kueneza hisia zake. Mimi nafikiri kwa wanaume, mimi nafikiri issue iliyopo manake wao wenzetu wanakuwa gani ni woga huwa. Yaani kwanza huwa inatakiwa kwa sasa kwa sababu miaka imebadilika, huwa inatakiwa hata kutolewa semina zaidi, wapewe semina zaidi, ili wao na wao wanakuwa wapo uhuru kabisa kwa ajili ya kueleza hisia zao. Yaani wao uhuru wasio uoga uoga, kwa sababu vitu kama hivi bwana siku hizi si vya kufikana.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo eh.
4: Eh bwana, shukungu je nile kwa jamaa zangu wa Dodoma, Njiru, Sindi na Jaruska Saduka, bila kusahau na Tombala na Felix Magwata. Bado tuko pamoja baba, mama kimbiza baba, kimbiza tuko pamoja baba.
0: Maida noma, wewe pia unaweza kuelekeza simu yako mundani kupitia nambari 0735 018 40, 0735 018 40. Kwenye nana simu mambo vipi? Wewe unaitwa nani? Muda unasikiliza show kwa pande gani?
5: Naongea na Thomas Kalolo kutoka Ilula Vikilo hapa.
0: Yanakubali sana. Wewe unadhani alikosea Sofia? Na kuna ubaya mwanamke kueleza hisia zake kama hivyo?
5: Ah, kwa kweli yule mwanamke alikuwa sahihi tu, hakuna ubaya wowote, ila tu huyo mkuu wa mkoa yule alizingua.
0: Wewe umewahi kukutana na binti kama huyo akakueleza hisia zako na nini? Akaeleza hisia zake. Umewahi
5: kukutana lakini?
0: Yeah.
5: Hakuna ubaya wowote. Hapo huyo binti alikuwa sahihi tu kueleza hisia zake kwa yule mwanaume, lakini yule mwanaume ndio kweli alizingua.
0: Wewe atondoke nao kutokea pande hizo za Ilula eh?
5: Bwana, moja kwa moja naenda pale Nyabura na Raymond Moyowela, namwambia blaza amka, unamsikia huyo mkisi boy au last ukisinda, namwambia tuko pamoja na Felix Mangwata, tuko pamoja. Asante sana.
0: Aina noma, saluti sana kutokea pande hizo. Narudi na ujumbe wako mfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani wa Knock Knock Lere JD uko na Mandojo pamoja na Domokaya. Unakwambia usio yale mambo ya zamani nene, ukimpenda mtu unamwambia ukweli kama Sofia, usio bana eh? Oh yeah. Mudo FM.

0: anaitwa Pasha Niso ambayo tutatoa kuisikiliza. Leo ni Alhamisi, kwa hiyo lazima tuenjoy na track za miaka nyuma kidogo na nini, na inakuwa ni fresh, sinio? Umesikiliza pia Wanoknok, sinio? Anakwambia huu ni usawa, ukweli na uwazi. Ukimpenda mtu bwana, ukimtaka mtu mwambie ukweli, sio nini na nini. E bana, unasema kikweli alichokifanya huyo aliyokuwa mkuu wa mkoa alikosea sana. Tuondoke na Loni Kanunga, Mtaroki Mkuu, Jordan Mkupala, Zakaria Maemba, Nathani Kitemile na mapikipiki mzee wa Kisawa kutokea pande za Yalimba, ambapo unanisikiliza muda huu. E bana, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo okay, pande hizo ambazo kwa muda huu. Mambo vipi? Unaitwa Gajeni kutokea pande za Kiesa, unasema wewe kwa upande wako nadhani hakuna ubaya, asema kwa sisi watoto wa kike na kuaga ni ngumu sana mtu kueleza kitu kama hicho, lakini unadhani hakuna ubaya. Okay, shukrani sana Jeni kutokea pande hizo ambazo kwa muda huu. Na babake na maka wewe noma bana, umeamua kumwekea kabisa na nyimbo. Unaitwaga okay, baka ujumbe wako umekuja nusu hivi, unaitwaga okay, unaitwaga Njelo Lusinde hapa kutokea Nyabu Dodoma. Kama wanaume tunapendwa tusiwe tunafanya hivyo, tunafanyia hivyo wanawake. Okay, anaoma kutokea pande hizo. Bodaboda tuondoke na Michael Valema, Musa Baba zilifana kitindasa, Pasilodi Changula, Masoli Mwakatobe, Makeleba Mtuga, unatoka Jafari Mwano kutokea Matalao ya Kigamboni. Ujumbe unasema kwamba one muda wa kazi tatu kasake mkwanja, sinio? Shukrani sana kutokea pande hizo za Matalawe, endelea kusikiliza pia show. Unatoga Sastus Nyomulelo kutokea pande za Wasami. Kwa upande wangu unaona kabisa aliyekuwa mkuu wa mkoa alikosea sana, tuondoke na wanangu wa Delifina Nyomulelo. Unasema isikilize pia show na Beti Nyalusi akiwa pande za Iringa Town, ananoma kutokea pande hizo. Anasema mimi nimewahi japokoja shana na sisi ilikuwaje na nini, ingependeza ukashia na sisi ilikuwaje. Unasema hapo mkuu wa mkoa kama alikosea mambo ya faraga, ilitakiwa yawe kimya kimya na kutuma polisi ni unyanyasaji, kama hataki angejikatalia tu. Tuondoke na Felix Magwata, Loni Kanunga na Idani Fidego, anaitwaga Madai wa Kipangula kutokea pande za Sawala Mufindi. Ujumbe tucheze Norupesa, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia. Tuondoke na Akulini Choga Mgwamwele na wote ambao wanasikiliza show, unaitwaga mzee wa Kisawa, unanisikiliza muda huu kutokea pande za Yalimba, ananoma kutokea pande hizo za Yalimba. Erasto Pimba na kumekucha kwa Erasto Kisinda, Jenerali Difuruge, Justin Mnyagani na Bisai Kiongo, kumekucha kwa Elasto Mbala, Boniface Ngingo, Remija Mwagamba, Denis Muyala, Rubeni Madebo kutokea Lia Mgungwe. Babake na maka kwa wanawake wa saizi, Mungu aingilie kati, tatizo ni vikundi na mikopo, ndo maana ndoa nyingi azieleweki. Ulikuwa unachangia mada ya lini? E bana, unajua kuna watu wanatumaga jumbe hata mada za ambazo zimewahi kupita za miezi hiyo. Unatoka Riziki Mdeka kutokea pande za Kipaduka na Noma, sema shukrani sana kutokea pande hizo za Kipaduka. Tuondoke sana mapikipiki, Cecilia Silvester, Mtoroki Mkuu, mzee wa Kisawa, Loni Kanunga kutokea pande za Mufindi Kianga. Kwangu mimi naona kama binti yuko fresh tu kuniambia. Unatoka Njilo Lusinde kutokea Nyabu Dodoma, tuondoke na Jeradi Furuge na Felix Magwata na Mkisboy na Jeros Kasaduka, ananoma kutokea pande hizo za Dodoma. Baki na Manka, binafsi naona binti alikuwa sahihi kumwambia anampenda, maana kuficha hisia zake. Unatoga Mr. Batram Liza, niko pande za Matanana. Bodaboda tuondoke na Zadi Mgala, Loni Kanunga na Kuchoto Pila, unatakia alifajiri njema. Hapo mkuu wa mkoa alichokifanya sio vizuri kusoma message, lakini Sofia alikuwa sawa kumwambia ukweli. Unatoga Jerosi Kasaduka kutokea Nyabu Dodoma, ebana itondoke na Njilo Lusinde, Mkisboy, Elasto Pimbala, mama yake na Irene, Loni Kanunga na Jeni akiwa pande za Kiesa, na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM dau. Okay, unasema asubuhi njema ni kwa James Mpulule, Felix Magwata mzee wa Kisawa, Mgwamwelu Prosper Mdura, Zakaria Maemba, Kilani Semba, kule Nichoga kutokea pande za Yalimba ambapo unaponisikiliza muda huu. Huyo aliyekuwa mkuu wa mkoa amemkosea sana binti kwa kumtangaza. Wanasema binti alichukua hatua kusema kweli, hakuna ubaya kabisa hapo, amemnyanyasa kwa kumtangaza. Unatoga mwake kutokea pande za Mlafu TZ ambapo unaponisikiliza. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Eva kutokea pande za Tarangozi unasema binti alikuwa yuko sahihi kwa sababu kaeleza ukweli wake. Shukrani sana Eva kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Muda huo unanisikiliza ukiwa pande gani? Kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga, unanisikiliza ukiwa pande za Ilula, Mekumiru, Mbuyuni, unanisikiliza ukiwa Mbeya, unanisikiliza muda ukiwa Njombe, unanisikiliza ukiwa Dodoma, karibu kwenye familia ya 88.9 muda ukano unasha radio yako. Si tuko mpaka 12 kamili za asubuhi, siniwe. Unatoka Thomas Kalolo kutokea pande za Ilula Vikelo, kwa kweli hapo hakuna ubaya wote, huyo binti alikuwa yuko sahihi. Tondoke na Raymond Miovela, Elasto Kristina na Felix Magwata, ujumbe tuamke tusikilize Nuru FM. Okay, na noma kutokea pande hizo ambazo uko muda huu. Narudi na simu yako, karibu.
1: Nuru FM

0: Patil, imenoga mara tayari kumekucha. Click Master sherehe ambayo tutataka kuisikiliza, Click Master kutokea Mbeya 88.9, sherehe ambayo tutataka kuisikiliza muda huu dakika ya 41 mara baada ya 10 za alfajiri. Ni kukumbushe kwamba inapofika saa 11 dakika 55 inakuwa ni draw ya pili. Draw ya kwanza ni saa 11 na dakika 40, washindi watano wanaondoka na ushindi. Jumla ni washindi 10 ambao wanaondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Ifanye alfajiri yako kuwa alfajiri ya ushindi kwa kuwekeza buku kwenye Nuru Pesa. Jitengeneze mazingira, uanze kutengeneza mazingira ya kuwa miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi Alhamisi ya leo, si ndio bana? So ni rahisi sana kuondoka na huu mkwanja. Kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, nianze na wewe ambaye unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150*01 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 lipia bili, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambayo ni *150*88 alama ya reli. Hata unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, hata unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hata unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, hata unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hata unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hata ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni *150*60 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua nne weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, uhakika wa kuondoka na mkwanja leo upo bana. Kwa hiyo wefuata maelekezo, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni *150*00 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, hatua unafuatia chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua unafuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, hatua unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala kutoka. E bana, wekeza buku uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi. Msikilize huyo ambaye amewahi kunisikiliza nini, akafuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, na mwisho siku mambo yakawa fresh.
1: Hello?
2: Hello.
1: Mambo vipi?
2: Hali vipi?
1: Safi kabisa. Mimi naitwa Azori mwana wa Orema. Wewe unaitwa nani?
2: Mimi naitwa Isa Mohamed mwana wa Maruma.
1: Unatokea wapi bosi?
2: Igura Isimani.
1: Habari ya Igura Isimani bosi?
2: Hapa tuko poa ndugu yangu. Habari za huko Nyongo FM.
1: Safi, habari ya kusikiliza kipindi?
2: E bana, nawapata vizuri sana na huyo binti.
1: Umeangalia simu yako bosi?
2: Sijaangalia, nimepokea tu.
1: Hauko serious? Umeangalia simu yako ndugu yangu kutoka Igura Isimani?
2: Naiona hii hapa hii.
1: Umeiona hii hapa hii? Wakati tunazungumza hapa ulikuwa unatafakari nini? Na je, umecheza?
2: Nimecheza ndio.
1: Umecheza mara ngapi ndugu yangu?
2: Mara moja.
1: Umecheza mara moja asubuhi hii?
2: Asubuhi hii.
1: Tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini?
2: Eh bwana, sasa hivi naamini.
1: Ah, kwa hiyo mara ya kwanza ulikuwa unaamini? Hapo Igura Isimani wanakufahamu kwa jina gani bosi?
2: Mpakarangi.
1: Unafahamika kwa jina la Mpakarangi?
2: Naam.
1: Ah, mama watoto anaitwa nani?
2: Mama Mudi.
1: Ah, msalimie Mama Mudi bwana.
2: Mama Mudi, unasalimia Mama Mudi.
1: Mwambie leo uendi kazini. Mwambie tu leo uendi kazini basi. Eh bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
3: Bwana wacheze, wacheze bwana. Kweli ni pesa mnatoa pesa.
1: Alafu ni kama bado umelala hivi mpaka rangi.
3: Ni kweli tunajua.
1: Ah, bado uko kitandani. Kwa hiyo tunaamka saa tunaamka saa 5 leo au sio?
3: Leo naamka makundesa nesa.
1: Bwana asante sana ndugu yangu Baba Mudi au sio?
3: Yes, yes.
1: Wasalimie sana Isimani Igula hapo ndugu yangu. Endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Asante sana pia.
0: Ukifuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, uenda ukondoka na ushindi kama babake na Mudi. Sema babake na Mudi, ati mama Mudi, mama Mudi. Unasalimiwa huko anaoma sana. Kwa leo namuita kuna ile line ya track ya Anglunya anakuambia wananiita mkuu wa majeshi si na nini na nene. Vibe la lile la vibe ya ile line ndo vibe ambalo analo anakuwa nalo babake na Mudi. Baba Mudi, mama Mudi. Noma sana. Kuna maduka ambayo yakogi kidogo nje ya mji, maduka ambayo yapo kijijini. Sio kama umewahi kukutana na maduka namna hiyo, na sijui kama pandezo ambazo huko kuna baadhi ya maduka ya maduka au watu ambao wanafanya biashara ambao wanafanya kazi kwenye wafanya biashara wa maduka ambao wana tabia kama hizo. Unaenda dukani unakuta voucher, hizi vocha za kukwaruza hivi, umeona bana eh? Vocha ni ya shilingi 500 lakini anakuzia 600, anakuzia 550, umeona bana eh? Hivi wewe umekutana na maduka kama hayo, na mtani kwenu kuna maduka kama hayo, na wewe kwa upande wako waga unanunua, na ushii labda kuuliza kwa nini vocha 500 anakuzia 550, vocha 1000 anakuzia 1000 labda 200, na mtani kwenu kuna maduka kama hayo, niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Na weka upande wako waga unanunua au unaacha. Nambari ya kupiga simu ni 0735018880. Kwenyelana na simu mambo vipi?
4: Halo, halo.
0: Ubaya kukutana na maduka kama hayo na mtani kwenu yapo?
4: Kwa hapa Itamba maduka kama hayo hayapo. Ila vijijini kama kiwele huko niliwahi kupambanisha kwamba nienda pale dukani nikasema ninataka vocha. Nikaona za 600. Nikasema mbona hata nyumbani kwetu kule Itamba kuna bei yake ni 500.
0: Sasa
4: 600 kivipi? Alo ni goma aloko. Hiyo vocha sikununua tena.
0: Alikujibuje?
4: Alisema ndio bei ya vijijini. Nikamwambia kama bei hiyo bwana mimi sitaki kabisa. Waya niende vijijini kwangu kwa Itamba hii.
0: Noma sana, unaitwa nani mzee?
4: Yule rafiki yako mkuu, rafiki mpendwa, anaitwa Mgoa Mwelu, Mgoa Mwelu pande za Itamba. Najua Itamba ni mkoa wenyewe sahihi, anakuunguruma Mgoa Mwelu.
0: Oh yeah, atondoke nao mzee.
4: Asante bwana. Wacha nikimbie na rafiki zangu hawa. Anaitwa mzee wa haki sawa. Huyo ni mzee wa haki sawa, anapatikana Yalimba huyo. Najua karibia Itamba hiyo. Alafu ndakwenda tena huko huko Yalimba. Akulini choka anapatikana huko huko Yalimba huko. Najua bwana jamangu karibu sana Itamba. Alafu ndakuja kwa huyo anaitwa Fesi Mangwata. Bango la koka, najua huyo alikuja kwenye line. Baba
0: yeah.
4: Ujumbe bwana. Upige magoti unapoamka, muombe Mwenyezi Mungu baba maga. Sio unaamka unakufuka tu baba.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Itamba. bana noma. Kujana lana simu mambo vipi?
5: Mambo poa kabisa baba maga.
0: Wewe umewahi kukutana na maduka kama hayo na uaga unanunua?
5: Yapo mpaka sasa hivi kijijini huko mboja ni 600 baba manga wangu mnaoongeza sasa hivi.
0: Waga wanakuambia kwa sababu gani?
5: Wamesema wenyewe wanaenda kuchukulia mbali. Kwa mfano hapa mjini kwetu wanaenda kuchukulia Ilula, wengine wanakuja Iringa mjini huko. Wao wanataka wapate faida 100.
0: Hivi Mbigiri sipo manispaa?
5: Bado, sisi huko bado tuko kijijini.
0: Ah, Mbigiri ni mbele ya nani, ya stendi ya Igumbilo eh?
5: Ni mbele ya viwengi kabisa. Ukipita viwengi unakuja Arugalo ndo unakuja Mbigili.
0: Kwa nini nauli kutokea Mbigili hadi Iringa mjini shingapi?
5: Shilingi 2500 sasa hivi.
0: Kwa hiyo anakuambia hiyo shilingi 100 ni kwa ajili ya nauli au?
5: Eh.
0: Wewe waga unanunua lakini?
5: Mimi nanunua, watu wafanyeje mwanangu? Yaani muda mwingine labda kama ungeenda kwenye zile vibanda vile za kurusha tu, naomba ule urushe tu.
0: Yeah. Eh. Nakubali sana. Wewe unaitwa nani?
5: Bwana Mtume Evaristo Mbungu niko Mbigiria.
0: Yeah, tondoke nao kutokea Mbigiri eh.
5: Bwana, kwanza kabisa niende kwa Felix Mwana Mangwata, niende kwa Mzee Gerald Kruge, niende kwa Ezekiel Mula, kwa Evaristo Changamike pamoja na Justin Mnyangani. Pale za ujumbe.
0: Oh yeah.
5: Na utakia asubuhi iliyo njema.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo kwa muda huu. Noma sana Nambari ya kupigia simu ni 0735 01 840. Kwenye nana simu mambo vipi?
6: Salama kabisa Bamanga, habari za hapo studio?
0: Ya salama. Wewe umewahi kukutana na maduka kama hayo na uwaga unanunua au uwaga unabadilisha?
6: Bamanga?
0: Yeah.
6: Isi kwa siku ya tumangawe bei zipo tu safi kabisa, ni buku kwa 500. Ila kuna kisehemu moja nimeenda kama ni holo
0: yeah.
6: Na 1200 kwa 600. Alafu pia Nyangolo nako kuna 1200 kwa 600. Lakini sisi kwetu hapa
0: yeah.
6: Kweli ni 1000 bwana. Unajua kuongelea kweli ni vizuri zaidi baba mama.
0: Ulipoenda ukakuta ni vocha 500 anauza 600. Uliuliza kwa nini wanauza 600?
6: Mimi niliwauliza nisema kwa nini bei mbona mnauza sisi kwetu bei chini nyinyi huko bei kubwa. Akasema sisi tunachukulia ni sehemu tofauti na ule anayochukua. Nikasema sawa.
0: Yeah.
6: Eh.
0: Ulinunua uliachana nayo?
6: Ndio hivyo baba mama.
0: Ulinunua uliachana nayo?
6: Nikaamua kuachana nayo nikaja kununua kwetu ninavyokuepo bei ndogo baba mama.
0: Baraka kutokea Isimani, tondoke nazo. Tondoke nao.
6: Nashukuru sana. Mimi kwa jina naitwa Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe hapa. Wa kwanza siwezi kumsahau hapa jamangu Alphonse Wirumo pande za Isimani Mangawe, namwambia msalimie na mke wake hapa. Pia mke wangu Latifa Lisiwe pande za Isimani Mangawe. Siwezi kumsahau hapa Fabian Mdem pande za Isimani Mangawe, namwambia msalimie na Chesco Mponda pande za Isimani Mangawe. Mwisho kabisa baba mangu.
0: Oh yeah.
6: Anayekusalimia sana katika Isimani Mangawe mama Hamza pande za Isimani Mangawe, msana kusikilizaga siku zote baba mangu.
0: Endelea msalimie pia mama yake na Hamza, mwambie una utaratibu wetu ambao tunao Jumatatu hadi Ijumaa. Endelea kusikiliza pia show kwenye Lana Sim. Okay. Kwenye Lana Sim mambo vipi?
7: Simu yako imesubiri.
0: Bana. Okay. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye Lana Sim mambo vipi?
8: Wapo baba manga kwema.
0: Yeah, kwema kabisa. Wewe umewahi kukutana labda na

0: Kimawaza na Mkisi Boy Jumbe.
1: Yeah.
0: Ah, hizo sehemu ambazo bado wanauza vocha shilingi 600. Naona bado wako nyuma sana.
1: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za makao makuu ya nchi ya Tanzania. Dodoma 88.9 kwenye Elana Simabu. Vipi?
0: Oi, oi.
1: Umewahi kuona maduka kama hayo na uwaga unanunua au una gairi?
0: Huwa nanunua kulingana na mazingira nilio nayo, kwa sababu naweza kuta labda na shida sana.
1: Yeah.
0: Kana baki bila vocha ni kwa ni changamoto. Ni mwenyewe hapa niki ukiangalia sana huwa nauza, lakini kwa sababu nakuchukulia ni mbali kule barabarani, lazima niuze kwa sababu faida ya vocha ni ndogo sana, yani ndogo sana.
1: Na mtani kwenu kuna maduka kama hayo, yani vocha ya 500 anauza 600.
0: Ni kwamba yani ninapotamka hivi, mimi mwenyewe hapa wanauza hapa na kaduka hapa, lakini ukisema hivi vocha uuze kwa bei iliyochukuliwa barabarani kule inaonekana ni hasara. Kwa hiyo vocha hazina faida, ndio maana nangaweza kuuza shilingi 600 au unapata shilingi 100 hiyo.
1: Ah, na watu wananunua fresh.
0: Au wananunua tu si mambo ya kijijini.
1: Yeah. Kwa hiyo ile 100 inakuwa ni kwa ajili ya nauli. Ya faida.
0: Ya nauli, yani vocha hazina faida kabisa, na kaduka labda ni kadogo, yani huwezi kupata faida. Kwa hiyo lazima kidogo na uangalie masai.
1: Kwa hiyo wale ambao wanauzaga 500 wapati faida au?
0: Wanaouza 500 kwa mfano kwenye maduka makubwa na maduka ya jumla, watu wanauza 500 kwa hiyo kidogo na wana masai.
1: Kwa hiyo wewe unapenda kuchukulia vocha unachukulia kwa hiyo bei ya 500 au?
0: Kule basi nakuchukua kwa 500, lakini huko nauza 600 walao na mimi shinginia kidogo inanibakia.
1: Oh yeah, toroke nao kutokea pande hizo eh?
0: Asante sana. Na hiyo wakilisha pande za Malindi Mawazo Sidigi au professional hapo. Naanza na Hamza Sengo, nakuja na Adidas Kawe na Hamna Sajeni Achadenye, nakuja na Michael Arema bila kumsahau Makereba Mtuga pamoja na Erasto Nyaulingo. Ujumbe wetu wa mke wetu Kapsela hivi.
1: Unasema hapa kwetu Baba Maka kuna ya kuuza vocha kwa kukwaruza. Njelo Lusinde kutokea Dodoma. Ananoma kutokea pande hizo za Dodoma, endelea kunisikiliza pia. Nurudini Mgata kutokea pande za Pomerini, mtaani kwetu hakuna maduka wanayouza vitu hasa bei ya vocha zaidi. Okay, ananoma kutokea pande hizo. Anasema kaka, kwa kweli wanatupiga kweli, yani huku kwetu kuna duka moja wanasema wanatupiga sana. Amosi Kitwange kutokea pande za Makungugu kijijini ambapo unaponisikiliza, huko kwetu 600 na huwa tunanunua kiroho safi kabisa. Unatuagea jeara kutokea pande za Ilula. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula, endelea kunisikiliza kaka, kwa kweli wanatupiga kweli, yani kukwetu kuna duka moja kani nimeruka nao pia. Shukrani sana kutokea pande hizo. Lisala 4 la Fata Marabada ya burudani, tunapiga break, itakuwa ni sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea Panuru FM. Watu wewe, watu, lisala 4 la Fata, karibu.

0: Caniba. Nuro FM.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور نمشكر من يزمونه سبحانه وتعالى أمبائي أمتوبتنا وحي بعد يكوى ألتوفيشا نكوكيه تترجيا إيه من يزمونه ووندي مهمبا ومبينغنا أرضي na vilivyomo ndani yake Allahumma nas'aluka bi'izzatika antarhamna fi awtanina tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu wanaudhu bika min sharrina li awtanina na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu ili tusije tukasababisha katika mji wetu ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba utupe afya tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu iwe katika hali nzuri katika uchumi wake na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako tunakuomba antahfadhu watanana tunakuomba uhifadhi nchi yetu uhifadhi mkoa wetu na watu wake ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu lailahu wa naharahu usiku wake kuwe na utulivu na amani mchana wake uwe na utulivu na amani wasamaahu na mbingu yake iwe na utulivu na amani wa ardhahu na ardhi yake iwe na utulivu na amani hakika wewe Mwenyezi Mungu tafaalu ma tashau wewe hufanya lile unalolitaka tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma, tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika khairi nyingi katika nchi yetu. Na ujalie nchi yetu iwe na khairi nyingi katika riziki zake, katika pande zote ya Rabbal Alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha. Ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu mina taarudhi ila sharri al-a'da'i isiweze kuingiliwa na shari za maadui ya arhamar rahimin. Ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka. Ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutoka na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe wawatoe na uwaongoze katika njia iliyonyoka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9 2026. Tunatoboa.
3: Tunatoboa.
4: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na alfajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, Mfalme wa utukufu apate kuingia.

malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu, maandiko yanasema

0: Mungu kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispaa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki ikatawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Naba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza roho ya ongezeko, likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini, amen.
1: Hii ni Nuru FM 88.9 Ilula.
2: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
3: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
2: Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.
4: Ile show ya kwanza kusikia ndani ya radio yako, ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa, kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9. 2026 tunatoboa.

0: Okay, unaanza alfajiri yako kama hivi na unaanza na Mungu inakwenda inapendeza sana. Lisala 4 na la mwisho dakika 14 mara baada ya 11 za alfajiri leo Alhamisi ya tarehe 10 ya mwezi wa 9 mwaka wa 2026. Bodaboda ambao unaisikiliza, tumepiga break, umesikiliza sala na dua ya alfajiri kutokea pa 88.9. Karibu kwenye lisala 4 kama wendo na asha radio yako muda huu. Muda huu kama upo kwenye eneo lako la kazi, hakikisha unakaa jirani na radio yako maana tayari pamekucha na huu ni muda wa kazi. Kumbuka saa 11 dakika 40 umeona bana, sio washindi wa 5 wanaenda kuondoka na mkwanja kwenye Nuru Pesa, na saa 11 dakika 55 umeona bana washindi wengine wa 5 wanaenda kuondoka na mkwanja. Jumla ni washindi 10 ambao wanaondoka na mkwanja alfajiri hii ya leo. Wekeza buku na unda muda mzuri wa kuendelea kutengeneza mazingira nene ya kuondoka na ushindi. Wewe kana unasikiliza au leo unanisikia kwa mara ya kwanza, bana, kwa shilingi 1000 ambao uko nayo kwenye simu, asubuhi yako enda ukaanza kwa ushindi. Umeona bana kwa sababu mwezi wa 9 lazima kila anayeshiriki aondoke na ushindi. Zingatia neno lazima ndio tunafahamu labda umecheza mwezi uliopita na nene, labda umewahi kuondoka na ushindi au hujaondoka na ushindi. Kwa mwezi wa 9 kuondoka na ushindi ni lazima. Hasa utaratibu ni huu: wewe kama unatumia mtandao wa Vodacom, unatumia mtandao wa Yas, unatumia mtandao wa Airtel pamoja na Halotel, ndio maelekezo wewe ukiyafuata utakuwa umewekeza buku sehemu sahihi kabisa. Sasa wewe ambao unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni *150 *01 alama ya reli, atonofuatia chagua namba 4 lipia bili, atonofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atonofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atonofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atonofuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua ya mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halopesa ambao ni *150 *88 alama ya reli, atuwa unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, atuwa unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atuwa unafuatia weka namba ya biashara, utaweka namba 553111, atuwa unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atuwa unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atuwa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Lakini kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli, atuwa unafuatia chagua namba 5 fanya malipo, atuwa unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atuwa unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atuwa unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atuwa unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atuwa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, naenda kwenye menu yako ya Mpesa ambao ni *150 *00 alama ya reli, atuwa unafuatia chagua namba 4 lipia kwa Mpesa, atuwa unafuatia chagua namba 4 pia kuweka namba ya kampuni, atuwa unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111, atuwa unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889, atuwa unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, atuwa unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na atuwa mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo, kama mdau kutokea Isimani ambaye unamsikiliza mdau alinisikiliza na mwisho siku akafuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, na mwisho siku akaanza siku fresh.
1: Hello.
2: Mambo vipi?
1: Hali vipi?
2: Safi kabisa. Mimi naitwa Azori mwana wa Orema. Wewe unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Isa Mohamed mwana wa Maruma.
2: Unatokea wapi bosi?
1: Igura Isimani.
2: Habari ya Igura Isimani bosi?
1: Hapa tuko poa ndugu yangu. Habari za huko Nongo FM.
2: Safi, habari ya kusikiliza kipindi?
1: Bana nawapata vizuri sana na huyo binti.
2: Umeangalia simu yako bosi?
1: Sijaangalia, nimepokea tu.
2: Hauko serious? Umeangalia simu yako ndugu yangu kutoka Igura Isimani?
1: Naiona hii hapa hii.
2: Umeiona hii hapa hii? Wakati tunazungumza hapa ulikuwa unatafakari nini? Na je, umecheza?
1: Nimecheza ndio.
2: Umecheza mara ngapi ndugu yangu?
1: Mara moja.
2: Umecheza mara moja asubuhi hii?
1: Asubuhi.
2: Tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini?
1: Bwana sasa hivi naamini.
2: Ah, Kwa mara ya kwanza ulikuwa uamini. Hapo Igula Isimani wanakufahamu kwa jina gani bosi?
1: Pakarangi.
2: Unafahamika kwa jina la Mpakarangi?
1: Naam.
2: Ah, mama watoto anaitwa nani?
1: Mama Mudi.
2: Ah, msalimie Mama Mudi bwana.
1: Mama Mudi unasalimiwa Mama Mudi.
2: Mwambie leo uendi kazini. Mwambie tu leo uendi kazini basi. Eh bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
1: Eh bwana, wacheze bwana. Kweli Nuru Pesa tunatoa pesa.
2: Alafu ni kama bado umelala hivi Mpakarangi.
1: Ni kweli tunatoa.

0: sio?
1: Yes, yes.
0: Wasalimie sana Isimani Igula hapo ndugu yangu. Endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio. Asante sana pia.
2: Nisijui kama utakuwa upo kwenye eneo lako la kazi au utakuwa upo mazingira gani. Uendelea kuwekeza buku kwa sababu fedha tayari zipo kwenye mfumo zinakusubiri wewe ambao unasikiliza radio alfajiri hii ya leo. Kesho ndio ile siku ambayo kinaenda kuwaka pale Savana. Na sisi tunasema huu ni usiku wa sea sasa Savana Lounge wanakuletea usiku wa sea ambapo atasindikizwa na msanii itasindikizwa na msanii Papi Kocha akiwa chini ya Iringa Music Band na mkali wa solo Madinda Solo, na hakuna kiingilio wa sea. Tuwapongeze Savana Lounge bana, hakuna sehemu yote hapa Iringa hata Tanzania unaweza ukaambiwa bana tunakuletea Papi Kocha alafu ni bure kabisa. Asiye zaidi ya Savana Lounge. Kwa hiyo Ijumaa ni kesho wote tunakutana pale Savana Lounge na kuna kingileo. Tutakuwa pale na Papi Kocha na huu ni usiku wa sea, lakini kukumbuka Papi Kocha atasindikizwa pia na Iringa Music Band pamoja na mkali wa solo Madinda Solo. Na kikubwa zaidi au kizuri zaidi, hakuna kingileo, ni bure kabisa. Nirudie tena kuwapongeza Savana Lounge. So rafiki yangu, kama wewe unanisikiliza muda huu, fahamu Savana Lounge iko sehemu gani. Ukifika kesho ukifika mida saa 10 au saa 11 au saa 12 au saa 1 ukifika CRDB ya zamani au ukifika posta, muulize mtu yoyote Savana iko sehemu gani, mwambie nimemsikia Baba Manka akisema kwamba leo kesho yani bana yake si ndio Papi Kocha yuko Savana pale na hakuna kiingilio. Na ukifika pale Savana mwambie Baba Manka ameniambia hakuna kiingilio, si ndio bana kesho njoo shuhudia Papi Kocha kimba live au vi bana nyimbo zake zote ambazo unazifahamu, sasa njoo tutoke wote bana. Ndio maana tunaita usiku wa sea, tunaita usiku wa sea kwa sababu ataimba nyimbo zake zote, ile sea nene wote. Wewe kama kesho ulikuwa ratiba yako elewe na vitu kama hivyo, hakikisha unakuja Savana Lounge kwenye usiku wa sea. Bodaboda ambao unasikiliza, kwa unanisikiliza muda ukiwa Mafinga, unanisikiliza ukiwa Makambako, Mufindi, Ilula, unanisikiliza muda ukiwa Iringa mjini, karibu kwenye familia 88.9. Ulipo muda upa mekucha vipi pande hizi za siasa ni kilimo, kiubaridi kwa mbali, nitapokea simu yako, nitasoma pia ujumbe wa kumfupi ambao unakuwa unaelekeza mundani. Muda utu unakusikiliza utabiri wa hali ya hewa wa siku ya leo na siku nezijazo kwa baadhi ya mikoa hapa nchini Tanzania kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania.
3: Tunatarajia kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa, ziwa Nyasa pamoja na ukanda wote wa pwani. Na hivyo basi mamlaka ya hali ya hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vya mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 vinatajwa katika baadhi ya maeneo ya ukanda wa pwani kaskazini mwa bahari ya Hindi. Hivyo basi wakazi wa maeneo hayo, hatua stahiki ni vema kuchukuliwa. Lakini pia katika mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani, kijumisha visiwa vya Mafia, Morogoro, Lindi, Mtwara pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, maeneo haya yanatajwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Wakati maeneo mengine nchi yanayosalia, maeneo haya yanatajwa kuendelea kuwa makavu. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa ambao una siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua pamoja na mvua nyepesi vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya jua vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya jua pamoja na mvua na ngurumo vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya jua vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya mvua, mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya mvua, mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa. Na hata kwa upande wa Arusha, vipindi vya mvua, mvua nyepesi pamoja na vipindi vya jua vinatarajiwa.
2: Ulipo mwanafamilia, wepa mekaa vipi? Niandikia kupitia nambari 0766674292, 0766674292. Kuna mdau anauliza hivi, kati ya cheti na ujuzi kipi kina thamani katika soko la ajira? Hivi kati ya cheti na ujuzi kipi kina thamani katika soko la ajira? Niandikia kupitia nambari. Nambari ya kupigia simu tuzungumze pia pande hizo ambazo uko pamika vipi. Nambari ya kupigia simu ni 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupigia simu. Shana sisi pia weko upande wako, nadhani kati ya cheti na ujuzi kipi kina thamani katika soko la ajira kwa sasa? Kwa jirana simu mambo vipi? Kwejina na simu mambo vipi? Ukipiga simu usinisikilizie kwenye radio, hakikisha unakaa na uzuri ambalo tunaweza tukaelewana kwa uzuri. Na ukipiga simu tafadhali kaa mbali kidogo na radio yako, na changamka kama na tayari pamekucha. Sio ukipiga simu huku kama umesinzia nene, inakuwa haijakaa sawa. Kwenye nani na simu mambo vipi?
1: Halo.
2: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza radio kutokea pande gani?
1: Salama, kwema.
2: Ya kwema, unaitwa nani, unasikiliza radio kio wapi?
1: Tugamane za Isimani hapo, naongea na Nenemia.
2: Na kutokea Isimani pamekucha vipi?
1: Hapo pamekucha kuko fresh, yani kama poa.
2: Ya hivi kwa mtazamo wako, nadhani kati ya cheti na ujuzi, kipi kina thamani katika soko la ajira? Ibana, ukipiga simu hakikisha unachangamka pia. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 880. Ukipiga simu changamka pia. Kwa jina na simu mambo vipi?
1: Ya, Butamanga.
2: Hivi kati ya cheti na ujuzi, kipi kina thamani katika soko la ajira?
1: Nafikiri kwa upande wa kwenye ajira ni lazima uwe na cheti, kwa sababu kama una cheti huwezi kuajiriwa, unaona?
2: Yeah.
1: Sana lazima kama ni upande wa kwenye ajira, lakini kwenye hicho cheti, kwenye ujuzi huko, ni ujuzi ambao ni jambo moja ambalo ni nzuri zaidi. Sasa wakati unapoenda kwenye ajira, unaweza kuwa mjuzi na usipate kwa sababu una cheti. Kwa hiyo mimi nafikiri cheti ndio inakuwa kikubwa zaidi kwenye upande wa ajira.
2: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
1: Bwana, hii sauti ya kule ni mpoe papa baki na shira, napatikana Ugute Salawanu babama.
2: Ulipo muda huu kumepambazuka vipi? Kuna giza au kuna bado au tayari kumepambazuka?
1: Huku kumeanza kupambazuka, lakini kuna kiubarini na mawingu mawingu hivi ndio kwa Tanzania hivi babama.
2: Yeah, tondoke nao kutokea pande hizo
1: Asante sana. Ngoja nianze na ndugu yangu Elasto Bimpala. Bwana, nakatia huko Ikaning'ombe, namwambia bwana tuko pamoja. Rudi hapa nimekuta mtu wa roki mkuu. Bwana, kati ya Ifungwe pale naambia tuko pamoja. Bwana, niende kwa makikipiki wakati wa manyongera kule, naambia bwana umesomeka, tuko pamoja sana. Nije nimalize na Irondani mkupara bila kumsahau. Yangu yule David mzima, naambia bwana nimekupata vilivyo, tuko pamoja sana kwa Manga. Bashaira, ngoja nikuache kwenye line.
2: Endelea kusikiliza show babake na Sheila kutokea pande hizo za Ugute Salvano, nilea kutubua na 88.9. Kwa jina na simu mambo vipi?
4: Safi, kwema.
2: Ya, kwema. Unaitwa nani, muda unasikiliza radio ukiwa pande gani?
4: Mpo Kiesa hapa, nita kwami.
2: Ya, Kiesa pameka vipi? Kiesa pameka vipi?
4: Hapa pameka safi sana, kumekucha.
2: Hivi kati ya cheti na ujuzi, kipi kina thamani katika soko la ajira?
4: Yani kwa maisha sasa hivi, kati ya cheti na ajira, bwana, bila cheti.
2: Yeah.
4: Kati ya cheti
2: na ujuzi, yeah.
4: Yani bila cheti sasa hivi kazi huwezi ukapata, bwana Samantha.
2: Tondoke nao kutokea pande hizo za Kiesa,
4: Pande za Kiesa hizi, na msalimu mamangu, babangu pamoja na mke wangu.
2: Inanoma, shukrani sana, endelea kutoboa na 88.9 kutokea pande hizo za Kiesa. Okay. Kwenye lana si mambo vipi?
5: Bwana Makaramanga fresh kabisa. Habari ya hapo studio.
2: Ya salama. Kwa mtazamo wako, na unadhani kati ya cheti na ujuzi, kipi kina thamani katika soko la ajira kwa sasa?
5: Bwana, niseme tu kweli kwa Makaramanga kwa sasa. Aise, tuongee tu ule kweli. Kidogo ujuzi unampeka mtu. Lakini hata na nani hiyo na cheti kinampeka mtu, kwa sababu huwezi kufanya kazi una cheti Makaramanga.
2: Dodoma pamekucha vipi?
5: Bwana, tunamshukuru Mungu, umekucha salama kabisa, hali ya hewa ni utulivu, hakuna shida yote babake na mama.
2: Tuondoke nao kutokea pande hizo za Dodoma,
5: Bwana, nikimbie pale kwa Cloud mwitu na mkongo wa Don Bosco anishitue kwa Ezekiel Mlula, lakini nije kwa pale Mkisi Boy aniamshie na Ruben Madebu. Tatu na mwisho nimalizane na Njiro Lusinde aniamshie na huyo pale kumwana wa Mwata ujumbe.
2: Yeah.
5: Bwana,
2: tamati ya
5: saa 12
2: jioni usiku,
5: Saduka,
2: na kuacha line baba mama. Shukrani sana Jeroska Saduka kutokea Dodoma. Kama unanisikiliza muda upo kwenye bajaji, kwenye boda boda, unafazako mazoezi unakamuli sawa nene muda huu wewe ni mama ntileo na ndazako vitafunwa. Hakikisha unakaa jirani na redio yako pia. Wejelana simu habari ya asubuhi.
6: Salama salama, habari yako baba Manga?
2: Yeah, salama. Kwa mtazamo wako na dhani kati ya cheti na ujuzi kipi kina thamani katika soko la ajira kwa sasa?
6: Kwenye soko la ajira wataangalia cheti. Lakini sasa
2: yeah,
6: nimeona mwingine na cheti amenunua tu cheti lakini kwa akawa ujuzi haupo sahihi, lakini wao wanaangalia cheti. Sasa kwenye mafanikio sasa ya kazi sasa tataona la
2: wewe unaitwa nani, budo unatokea wapi?
6: Furuge matunguru moja hiyo.
2: Ulipo muda huu pameka vipi bara? Kumepambazuka huko na giza?
6: Bado kuna kagiza, ndio kunaanza kwa umbali.
2: Yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo
6: Asante, ngoja nianze na mapikipiki ya hapo Silva Pogolo uone mpata nije na bwana Jairo Paduka huyo nimempata nije nimalize na Justin Mnyaga na Felix Magwata na Rwabano Mfilingi. Ujumbe kumekuja tuamke.
2: Endelea kutoboa na Nuru FM kutokea pande hizo za Matunguru. Mzee Furuge wanaye watu na majina yao. So mchezo kwejana na simu mambo vipi?
7: Baba kina manka.
2: Kati ya cheti na ujuzi kipi kina thamani katika soko la ajira kwa sasa?
7: Kwenye soko la ajira baba kina manka ni cheti. Ila cheti ndio kinabeba mambo yote kwa sababu lakini unaweza kuwa na ujuzi lakini sasa cheti ndio kinakuongoza njia. Ila kwa upande wangu kama mimi nilichagua ujuzi lakini sasa katika soko la ajira lazima uwe na cheti baba kina manka.
2: Kwa nini wewe ungechagua ujuzi na sio cheti?
7: Ujuzi ndio kila kitu kwa sababu sisi naweza kufanya akili yangu vitu vikawezekana, lakini cheti huenda mtu akawa amenunua kama nilivyosema mzee Gerald hapo, lakini katika utendaji sasa unakuta mtu ni zero, hana chochote cha kufanya.
2: Unaitwa nani, muda unasikiliza show kwa pande gani?
7: Kwa majina naitwa Michael Valema, napiga simu hii nikiwa Iringa Ruwa Tanzania.
2: Yeah, karibu kwenye familia 88.9, tuondoke nao pia.
7: Asante, nianze na mzee Gerald Fruge alioniachia line niende kwa Jairo Sikusabuka Alfani Katindasa dereva wa mkoa, nisimsahau Hamza Sengo mbaba na wadau wote wa Radio Nuru FM watusikilize show.
2: Endelea kutoboa na 88.9 kutokea Ilola. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kwenye nana simu mambo vipi?
8: Mambo poa baba Manga, habari hapo studio?
2: Ya salama, najisikia furaha sana kuzungumza na wewe. Karibu kwenye familia 88.9. Unaitwa nani na muda huu unatokea pande gani?
8: Bwana kwa majina naitwa Sipia Nganga, napatikana Mawala Moja.
2: Wewe kwa upande wako ni cheti au ujuzi?
8: Baba kwa kazi za sasa ni cheti, ila ujuzi nao ndio kila kitu. Japokuwa mimi mwenyewe sina cheti ila ujuzi ninao. Unaweza ukawa huna cheti lakini ujuzi unao wa kutosha.
2: Hivyo una ujuzi?
8: Hapa ujuzi uliopo. Unaweza ukawa driver lakini cheti huna. Unaweza ukawa mkulima lakini cheti huna. Unajua kutengeneza labda magari cheti huna, lakini sasa kwa sasa hivi kazi za sasa ni cheti kinachokumbeba mtu. Unaweza ukawa kama wanavyosema wazangu hapo, unaweza ukawa una cheti lakini kwenye kazi kifui.
2: Unaitwa nani muda? Okay, ushashare na sisi, tuondoke nao.
8: Asante sana kaka Michael Valema, habari za asubuhi. Ile kwa mzee Gerald Fuge namwambia habari za asubuhi. Alafu tuende na Zidadi Mkongomati pamoja na Hamza Sengo pamoja na huyu ndugu yangu Jailo Kasaduka akiwa pale Nyabu Dodoma, na wapea twende kwa pamoja. Umeshakuja tukatafuta
2: mziki. Endelea kuisikiliza Nuru FM kutokea pande hizo ambazo uko pia. Nipokee simu moja. Umeona bana yale rudi pia na jumbe ambazo unakuwa unaelekeza humu ndani mwana familia. Kwenye nana simu mambo vipi? Kwenye nana simu, halo?
9: Halo?
2: Wewe unaitwa nani, muda unatokea wapi?
9: Unaongea na damu mwete vile nikiwa hapa Ikarabano.
2: Mbona kama umesinzia hivi?
9: Ndio.
2: Mbona kama unasinzia? Isalavano pamekucha vipi? Isalavano pamekucha vipi?
9: Ah, hapa pamekucha yani salama kabisa hapo kwa upande wa sasa wale hewa bado kabisa kidogo.
2: Yeye anakubali sana. Wewe kwa upande wako na dhani kati ya cheti na ujuzi kipi kina thamani katika soko la ajira? Tatizo lako unanisikilizia kwenye radio utatumia muda mrefu kueleweshana. Narudi na ujumbe wako mfupi kama ndo unaacha radio, karibu.
10: Nuru FM. Hii ni boda boda.

0: Una dakika imebaki moja. Nichezeshe doa pamona bana yeah. Washindi watano waende kuondoka na mkwanja alfajiri hii ya leo. Nikukumbushe kabla sijachezesha doa umeona bana, ili wewe ufuate maelekezo na mambo yawe fresh, uanze Alhamisi ya leo kwa ushindi, yani kibingwa kabisa. So taratibu ni huu, weka mwana tumia mtandao wa Airtel mwana familia, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli, atona ufuatia chagua namba 5 fanya malipo, atona ufuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, atona ufuatia weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, atona ufuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atona ufuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atua mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Halo pesa ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli, atu unafuatia chagua namba 4 fanya malipo, atu unafuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, atu unafuatia weka namba ya biashara utaweka namba 553111, atu unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, atu unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000, na atu wa mwisho weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambao ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli, hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili, hatua 3 chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli, hatua pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua 3 chagua 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni utaweka namba 553111, hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba utaweka namba 889, hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000, hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000, na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Okay, ngojeni chezeshe doa hapa tupate washindi watano ambao wataondoka na ushindi. Endelea kushiana sisi wewe ulipo muda huu pame cha vipi. Okay, kupitia nambari 0766742292, na weko bando wako unadhani kati ya cheti na ujuzi kipi kina thamani katika soko la ajira. Umesikia wadau ambao wamepiga simu wamechangia maoni yao, wewe pia unaweza ukawa na mtazamo wako pia, si ndio? Kati ya cheti na ujuzi kipi kina thamani katika soko la ajira. Tayari washindi watano wameondoka na ushindi. Bana, so kama umeshiriki tazama kwenye simu yako, mimi nikupongeze na niwapongeze wote kwa kuanza alfajiri hii leo mkiwa umeondoka na fedha kwenye simu zenu, kwenye simu yako hapo. Sindio bana? So mitaji imeenda kwa washindi watano. Nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 06, ina 06, ina 16, inaishia na 22. Nambari ya pili ambayo imeondoka na ushindi na 07, inaishia na 31. Nambari ya tatu inaanza na 07, inaishia na 32. Nambari ya nne inaanza na 06, inaishia na 23. Nambari ya mwisho ambayo imeondoka na ushindi alfajiri hii leo inaanza na 06, inaishia na 86. 06 na 12 inaishia na 86. 06 12 86. Nambari tano za washindi watano ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo, nimebakiwa na doa ya mwisho ambao ni saa 11 dakika 55. Endelea kuwekeza buku au vibana ili uwe miongoni mwa washindi wengine ambao wataondoka na ushindi. Niwapongeze kwa mara nyingine. Jordan Mkupala kutokea Mafinga Jongo kona ndogo, shukrani sana. Unasema kumekucha kwa Erasto Mbala Dam Mwatevele Prosper Mduda. Okay, shukrani sana. Unasema kumekucha, alfajiri njema kwa Denis Muyala, Adam Waitevele, Jordan Mkupala, baba yake na Sheila, Elia Kitime kutokea Salavano, Tomasi Kalolo kutokea pande za Lula Vikelo, kwa maisha ya sasa cheti ndo kila kitu, asubuhi njema ni kwela Stoke Sinda, Gerard Furuge za Kelim Lula akiwa Nyabula, na wasikilizaji wote ambao wanasikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo. Ongea na mshona kusikiliza Pangosi 88.9. Kaka unasema unaweza kuwa na cheti, atandoa unaweza kuwa na cheti. Okay. Ukashindwa kumudu ndoa, ujuzi na maarifa ndo unasema ndo kila kitu. Okay, unaitwaga chako mgwele mbenalisi kutokea pande za Ngosi ambapo unaponisikiliza. Enoki Lejuna kutokea pande za Wasa Ikungwe, watu wanaogopa swali, wanaogopa swali. Wanaogopa swali. Alo, unasema zipo nyingi, wanaogopa swali, alo zipo nyingi. Dadova sana. Asubuhi njema kwa Kambo Mwiula mzee, wa Kisawe Last Kisinda Deni Mlango wa Frank Chinga, Rostam Mbogi akule nichoga kutokea pande za Yalimba ambapo unaponisikiliza. Kumekucha kwa Musa Baba Zelifan Kitindasa, Michael Valema, okay Michael Valema, Everaston Mbogu Boto Lanzali, Mazo Fidege kutokea pande za Malende, Erasto Kisinda Felix Magwata Mtoro Kimkuu, Yusufu Juma Mula Ubadia Kapande Denis Muyala na Claudia Mutula FM Buto kutokea Mgama Sekondari. Kumekucha kwa watoto wangu Love Lunyali, Eric Lunyali, Nevaso Lunyali na Tukiba ambao umewaamsha unaitwaga Rejelo Lunyali kutokea Sadani ya Tangozi. Okay, shukrani sana kutokea pande hizo. Ilula kumekucha na Kamvua Kanapita, tondoke na Boto Lanzali akiwa Ilula, Kajuma Msumle akiwa pande za Mazombe na Jacqueline Msola akiwa Mazombe, unaitwaga Damas Madanda wa Ilula mtu wa shukrani sana kutokea pande hizo. Kwa sasa ni cheti ila ujuzi ndo kila kitu. Tondoke na Cecilia Sylvester, Jordan Mkupala, Bartram Liza, Masem Tavangu, unaitwaga Barnaba, okay, unaitwaga Barnaba Mgonzo kutokea Mafinga Kinyarambo A. Kumekucha kwa Jordan Mkupala, Jeradi Furuge, Ezekiel Mlula, Elasto Kisinda, Elia Kitime, Dennis Muyana kutokea pande za Malagosi, Cecilia Sylvester wa Mafinga, Tondoke na Jeros Kasadik, Kasaduka Dizo Boy, Chalo Mnyabwa na Mzee Furuge. Alifajiri njema kwa Dennis Muyala Dam, Mwaitevele, Jordan Mkupala, babake na Sheila, ujumbe pia niliusoma ukituma jumbe mara moja. Unakuwa unatosha, sema shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Zapo studio cheti kina kutambulisha, kina kutambulisha kazi ujuzi, ujuzi unasema zilo, okay, ujuzi sijui kwa nataka kumaanisha nini. Unasema kumekucha kwa okay Lena Tosi Mgeni, Lobati Logo, Leda Saliro na Twaga, Mubena Alice kutokea pande za Ngos. Mambo vipi babake na maka, ujuzi ndo kila kitu kwenye maisha ya sasa, maana kuna watu wengi sana wana veti na hawana ujuzi, veti vimekaa ndani. Leo nyeo kutokea Itamba Ndolezi Mafinga ambapo unaponisikiliza, shukrani sana kutokea pande hizo za Itamba Mafinga, endelea kutobua na 8.9 kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Nasema okay, ni bora ujumbe wako. Okay, nitafanyia kazi. Wanakuwa na mdogo kaniambia kuna okay, sasa ungetoa maelekezo, unaitwa nani, unatokea wapi, bana ambacho umekiomba hapa rafiki yangu, namba yako inaishia na 43, hujaandika maelezo ambayo yanoeleweka, umeandika nusu nusu. Kwa hiyo andika vizuri, nitaruka na ujumbe wako ukiuandika vizuri, si ndio? Muda sio mrefu napokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mundani kupitia nambari 0735018440, 0735018440 ndio nambari ya kupiga simu. Dawa anasema kwamba Ilula leo pamekucha na mvua, sijui pande hizo ambazo huko kama unanisikiliza, muda ukiwa pande za Tanangozi unanisikiliza ukiwa Kiesa, mwishoni mwa mwezi wa 9 wenda mvua za mamlaka zilitoa utabiri, wenda hizi mvua za El Nino zikaanza. Hivi unapata picha gani unaposikia mvua za El Nino na umejipangaje? Niandikia kupitia nambari 0766742292. Kasi japokea simu yako, ni kukumbushe kwamba tuko na Vodacom. Na Vodacom bana wanakuambia ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Ndio maana Vodacom tunasema huu si mtandao tu, ni zaidi ya mtandao, na zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video unafika kwa wakati, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kupiga simu mama anaisikia sauti ya bwanae aliye mbali. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana natupa ziada kufika malengo. Pata leni yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom tunasema ni zaidi ya mtandao, hakikisha unakuwa pia na leni yako ya Vodacom, si ndio? Inakuwa imekaa pia sawa. Nambari ya kutuma ujumbe mfupi ni 0766742292. Endelea kuwekeza buku, maana saa 11:55 sio mbali eh. Wewe ukaondoka na ushindi na mambo yakaa fresh. Utaratibu ni huu, weka mwa tumia Vodacom Yas Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza buku ni 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000 fuata maelekezo ili mambo ya fresh. Kwenye nana si mambo vipi?
1: Hello.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza radio ukiwa pande gani?
1: Hello.
0: Unaitwa nani, unapiga simu muda huu kutokea pande gani?
1: Unaongea na kusema kutoka Mafinga, Iringa.
0: Habari za
1: Mwanza.
0: Habari ya Mafinga.
1: Salama kabisa. Yuko kwa studio.
0: Yeah, salama kabisa. Mafinga pa mekucha vipi?
1: Ah, kwa kweli kumekucha vizuri, kumekucha fresh kabisa. Ndipo tumejiandaa na maandalizi ya kuelekea makazini yetu.
0: Yeah, nakubali. Hivi wewe unapata picha gani unaposikia mvua za El Nino na umejipangaje? Nambari ni 0735 018 0, ndio nambari ya kupiga simu. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Safi, habari za studio.
0: Ya salama. Wewe unapata picha gani unaposikia mvua za El Nino?
2: Bwana, kwa kweli inabidi nijipange kwa sababu mvua za El Nino bwana huwa inakuwa na kujua sana.
0: Umewahi kushuhudia mvua za El Nino?
2: Ndio, niwahi kushuhudia.
0: Mwaka gani huo?
2: Kwa mwaka
0: 98. Na wewe umejipangaje sasa ikitokea?
2: Kwa kweli bwana, mimi nimejipanga, inabidi niwe mbolea mapema na kulima na mbili mashamba na ndalio mapema kwa sababu imekuwa inakuwa na vurugu sana.
0: Wewe atondoke nao kutokea pande hizo, tufahamishe pia uko pande gani na pande hizo ambazo uko pamekucha vipi.
2: Asante. Mimi niko Kisiru. Niko mbano Kilinge. Mbona ni wasimia wadau zao bwana Felix Mangwata.
0: Oh yeah.
2: Na Evaristo Chagamike, Mzee Jaji Kipuluge, Bwana Mazengo. Wadau wote na sisi hivi.
0: Endelea kusikiliza Nuru FM kutokea pande hizo za Kitweru, mwana familia. Kujilana sim, habari ya asubuhi.
3: Bwana fresh kabisa, babake na manka. Habari za hapo studio babako?
0: Ya yeah, salama. Wewe unapata picha gani unaposikia mvua za El Nino?
3: Bwana, picha mimi ninayoipata kwa sababu mvua itakuwa kubwa sana, ambazo ni mvua zitakuwa zimeisha kwa wakati muda wote tu zinanyesha. Lakini
0: yeah,
3: baba, kwenye mvua hizo tumejipanga vizuri babake na manka, hakuna shida yote ile pale.
0: Unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
3: Jairo Sibusaduka, anayepatikana pande za Nyabu, Dodoma, makao makuu ya serikali. Ndipo nako patikana, ndipo nako ongea babake na manka.
0: Dodoma muda huu pambazuka vipi? Kuna mvua, kuna baridi kali, au pameka vipi?
3: Bwana, kwetu sisi Dodoma waga tuko hivi. Bwana, kwanza huko hapa tuna baridi baridi kidogo ya kawaida, lakini yeah, baadaye kidogo yatakuja mawingu mawingu ya kawaida, lakini siku tuvue inaanza kupiga kama mwezi wa 11 au 12 baba manga.
0: Oh yeah, tondoke nao kutokea Dodoma eh.
3: Bwana, Jiro Lusinde pale Kimwela wa Magwata na huyo Pascal Dimitula pamoja na Ezekiel Mura, ujumbe?
0: Yeah.
3: Bwana, jina nimepata, tuko pamoja.
0: Shukrani sana kutokea Dodoma eh. Kama wewe unawasha redio yako muda huu, nambari ya kupiga simu ni 0735 018 480, 0735 018 480. Kunyana na simu, mambo vipi?
4: Hello.
0: Unaitwa nani, muda unasikiliza redio kutokea wapi?
4: Bwana, yule rafiki yako mkuu anayependeka na baba manga anaitwa Mgoa Mwelo. Mgoa Mwelo pande za Itamba. Hapa ndo nyumbani, hapa ndo mkoa wenyewe. Inaipendeza.
0: Nimependa jinsi ambavyo umechangamka. Hivi mkuu wa mkoa Iringa anaitwa nani?
4: Nisemaje?
0: Mkuu wa mkoa Iringa anaitwa nani?
4: Mkoa Iringa. Huyo bwana nisahau jina lake kidogo bwana.
0: Mkuu wa mkoa Iringa anaitwa nani?
4: Nisahau kidogo jina lake bwana. Najua tumekurupuka tu yani.
0: Wewe unapata picha gani unaposikia mvua za El Nino na umejipangaje?
4: Yaani hivi mvua bwana, yaani hivi mvua sio kwamba

0: kula nini. Yani kianza kunyesha hii baba, hatuta toka hata nje baba.
1: Umewahi kushuhudia mvua kama hizi za El Nino?
0: Nilikuwa bado mdogo, nilikuwa nasikia babu anasema El Nino. Kwa hiyo yani ili mpaka leo nakumbuka kwamba hata babu alishaongeaga hilo.
1: Oh yeah, tondoke nao kutokea pande hizo za Itamba eh.
0: Eh, Itamba, unasahau wakati unakujaga jabangu.
1: Oh yeah.
0: Wacha tikimbie. Wacha tikimbie watu wangu. Nakwenda kwa huyu bwana anaitwa Jairos. Anapatikana huko Dodoma. Jaro Nyambwa, anapatikana huko Dodoma. Nakuja kwa huyu anaitwa Justin Mnyagani. Ifunda hiyo. Najua atakuja kwenye line hiyo. Baba eh.
1: Yeah.
0: Bwana tuonana hadi kesho. Muda wa saa 8 mpaka saa 12 kama muda huu baba.
1: Ila noma saluti sana kutokea pande hizo. Dakika nimebakiwa nao moja. Nitachezesha draw hapa Nuru Pesa, si ndio? Yeah, nipokee simu. Na ikiwa nachezesha draw hapa ni okay, nisome jumbe kadhaa. Eh, afu tupate washindi. Kwa jina la simu mambo vipi?

0: kubwa sana ni ndogo ndogo, ila nilipojipanga ni kutafuta mashamba yenye ardhi ya kikuruke alafu na kinongo kidogo.
1: Umewahi kushuhudia mvua kama hizo za El Nino?
0: Na
1: umewahi kushuhudia?
0: Ah, niliwahi kushuhudia mwaka 1998.
1: 2000?
0: 98, 98, 2000, 98.
1: Nimeshtuka 1998. No, masema tuondoke nao mzee.
0: Asante, nianze na Riziki Mdeka, nije na Sudani Mkongomasi, nije na bwana Stanford Kadinda ujumbe.
1: Oh yeah.
0: Oh, andaeni mbolea za kutosha, mwaka huu ni mwaka wa mvua nyingi za mara kwa mara, zinanyesha muda wote asubuhi mpaka jioni.
1: Nichezeshe draw hapa. Okay, okay, nipate washindi watano e bana. Okay, esa jumbe ni nyingi. Unasema nacho kijua kutoka utabiri wa hali ya hewa, mikoa itoathirika zaidi na ni mikoa ya pwani na mikoa ya kanda ya ziwa. Damasi Madanda kutokea Lula Mtu, ambapo unaponisikiliza leo nyeo waitamba Ndolezi Mafinga. Okay, shukrani sana. Mvua za El Nino unasema ni mvua zinanyesha kupita kiasi, kwa hiyo tumuombe Mungu. Jumba wako pia umenikimbia, sasa jumbe zinakuja nyingi sana, alafu unakuta mtu mmoja anatuma jumbe zaidi ya mara tatu mara nne, alafu ni ule ule kidogo inakuwa na shughuli. Tayari washindi watano wamepatikana. Nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi, hongera pia kwako, inaanza na 07257. Nambari ya pili ni 07 inaishia na 33. Nambari ya tatu ni 06 inaishia na 21. Nambari ya nne ni 07 inaishia na 37. Nambari ya tano ni 07 inaishia na 11. Hizo nambari tano za washindi watano ambao wameondoka na ushindi alifajiri hii ya leo. Jumla washindi ambao wameondoka na ushindi ni washindi, okay, washindi 10. Ndio ya kwanza imetoa washindi watano na ndio ya pili imetoa washindi watano. James Ngo kutokea Wasa unasema hizi mvua ni kubwa mno, tujipange. Unasema mvua hizo zinatisha sana. Cecilia Silvestre Jordan Mkupala, Zadi Mgala, Masai Mtavangu, Marinaba Mgonzo kutokea Mafinga Kinyanabo A. Okay, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unaakilisha. Bodaboda imefika mwisho matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Anafuata mimi na wewe, tukutane kesho, na kesho tunakutana hapa kuanzia 8 hadi muda kama huu, alafu usiku tunakutana pale Savannah Lounge, kwa sababu kesho ni usiku wa Sea, ambapo itasindikizwa na msanii Papi Kocha akiwa chini ya Iringa Music Band na mkali wa solo Madina Solo na Hakuna Kiingilio. Kwa hiyo endelea kujipanga nene, kesho tukutana zetu pale Savannah Lounge. Oh yeah.

0: mtandao.com.
1: Baba, umefika hospitali?
2: Nimefika mwanangu. Daktari amesema kila kitu kiko sawa.
1: Asante kwa taarifa.
3: Zaidi ya mawasiliano ni ukaribu. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Ni saa 12 kamili asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na eneo la Maziwa Makuu. Hujambo msikilizaji, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii:
1: Vote Republican and we will leave the world in our dust for generations to come. There'll be nothing like it. We're right at that gate.
0: Rais wa Marekani Donald Trump amefungua rasmi kampeni za kwanza kwa chama cha Republican kuelekea uchaguzi wa katikati ya muhula. Familia ya mfalme wa Toro imepinga kuteuliwa kwa Prince Edward Rukidi Kijana Ngoma kuwa mrithi wa mfalme huyo Nyimba Kabamba Iguru Rudi aliyefariki mwezi uliopita. Na tunaangazia vita vya Sudan ambavyo vinaingia katika awamu nyingine hatari, huku mapigano yakizidi kushika kasi kati ya jeshi la Sudan, kikosi cha Rapid Support Forces na makundi mengine yenye silaha.
2: Mengi ya makundi yametoka kutoka upande wa RSF, wapiganaji ndani na askari kule ndani wakaanza kusema ni kama kuna wengine wanabaguliwa, mambo ya maslahi yao yaangaliwi vizuri.
0: Alhamisi leo Septemba 10 mwaka 2026. Kwanza mwenzangu Nasteha Mohamed anakusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Nasteha, karibu.
3: Shukran Skola. Rais wa Marekani Donald Trump amesema anaamini vita vya Marekani dhidi ya Iran vitaisha baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula wa Marekani. Akizungumza akielekea mkutano wa kwanza wa kabisa wa chama cha Republican kuhusu uchaguzi wa katikati ya muhula, Rais Trump aliwaambia waandishi wa habari kwamba Tehran haitaweza kuendelea kujilinda kwa muda mrefu zaidi.
4: Wamefikia hatua za kukata tamaa na wanajaribu kuathiri uchaguzi ili tuweze kuingiza kundi la watu dhaifu, kisha kuwaacha peke yao na kuwaruhusu kupata.
3: Amesema moto uliokuwa kwenye kivuko cha abiria umesababisha vifo vya watu wasiopungua watano. Wamesema watu 87 hawajulikani walipo. Kivuko hicho kilikuwa kimebeba zaidi ya abiria 100 na wafanyikazi 17 katika mkoa wa Palawan, eneo maarufu kwa shughuli za utalii. Imebainika kuwa shirika la ujasusi la Hispania lilionya serikali ya nchi hiyo pamoja na Morocco kuhusu uwezekano wa kundi kubwa la wahamiaji kuvuka kwa pamoja kuingia katika eneo la Ceuta linalodhibitiwa na Hispania kaskazini mwa Afrika mwishoni mwa mwezi Julai. Florian Kaijage na maelezo zaidi.
5: Siku moja kabla ya watu 70,000 kuvuka kwa wingi mpaka wa Morocco, shirika la ujasusi la Hispania lilituma ujumbe wa siri kuhusu makundi ya mitandao ya kijamii yaliyokuwa kijadili mipango ya kupanda uzio wa mpakani au kuzunguka kwa kuogelea. Taarifa hizo zimeibuka katika nyaraka zilizotolewa hadharani na serikali ya Hispania, huko kukiwa na madai kwamba serikali haikutoa picha kamili kuhusu ongezeko hilo la wahamiaji. Julai 29, shirika la kitaifa la ujasusi la Hispania CNI liliwaambia maafisa wa Morocco na mamlaka ya Ceuta kwamba makundi ya mitandao ya kijamii yalikuwa yakihamasisha wahamiaji kuvuka mpaka siku iliyofuata. Waziri Mkuu Pedro Sanchez amesisitiza kwamba matukio ya Julai 30 hayangeweza kutabiriwa. Hata hivyo, vyama vya upinzani vinasema nyaraka hizo zinaonyesha kuwa serikali iliwapotosha Wahispania.
3: Mshawishi maarufu wa mitandao ya kijamii nchini Nigeria anayejulikana kwa kutoa maoni yake ya kisiasa amekutwa amefariki dunia katika nyumba yake mjini Kano kaskazini mwa nchi hiyo. Marafiki na majirani wanasema walipata mwili wa Ibrahim Khalil Dan Shagamu usiku wa Jumanne. Kumekuwa na maombolezo makubwa na mshangao kwenye mitandao ya kijamii ambako mwanaume huyo mwenye umri wa miaka 57 alikuwa akichapisha video zinazokosoa serikali. Alikuwa na wafuasi wengi kwenye mitandao ya Facebook na TikTok. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limezitaka mamlaka nchini Nigeria kuwafikisha mahakamani waliohusika na kifo chake. Hii ni BBC.
0: Yeah. Muhtasari wa habari za dunia umesomwa na mwenzangu Nasteha Muhammad akiwa studio za Nairobi. Hii ni Amka na BBC, hapa ni idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM na radio wa shirika mbalimbali. Ukiwa kule DRC tusikilize kupitia Lizardel Radio. Nchini Tanzania ni pamoja na Radio 1, na kule nchini Kenya ni Gulf Radio. Nchini Uganda Voice of Busoga. Internet katika bbcswahili.com. Matangazo haya msikilizaji yanakuja moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube, unarambaza tu naandika BBC Swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Rais Trump yuko Texas ambako anahutubia mkutano wa kwanza kabisa wa chama cha Republican kwa uchaguzi wa katikati ya mhula. Anakabiliwa na kushuka kwa uungwaji mkono katika kura za maoni pamoja na shinikizo kutoka ndani ya chama chake cha kusitisha vita vya Iran ambavyo vinazidi kutopindwa na wananchi wa Marekani. Nasteha Muhammad huyu apate na maelezo zaidi.
1: We hand America's future to the radical.
3: Ni rais wa Marekani Donald Trump ambaye amekuwa anahutubia mkutano wa kwanza wa chama cha Republican kuhusu uchaguzi wa katikati ya muhula huko Texas, huku akilenga kukipa chama hicho hasama kuelekea uchaguzi wa Novemba. Hali ya mashambulizi kati ya Marekani na Iran imesababisha bei ya mafuta kupanda kwa kasi na kuvuka dola 100 kwa pipa kwa mara ya kwanza tangu mwezi Julai. Kabla ya kuondoka kuelekea Texas, aliwaambia waandishi wa habari kwamba ana mini vita hivyo vitaisha mara moja baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula wa Marekani mwezi Novemba. Akiendelea kuzungumzia mzozo wa Iran ambao umeongezeka tena katika siku za hivi karibuni, Trump ameita Tehran mnyanyasaji wa Mashariki ya Kati. Pia amerejelea wazo lake la kubadilisha jina la mlango wa Hormuz ulioko jirani na pwani ya Iran na kuita mlango wa Trump. Hata hivyo, hana mamlaka ya kubadilisha jina hilo nchini Iran. Rais huyo wa Marekani Donald Trump aliwakosoa na wa demokrasia kuhusu sera zao katika masuala kama uhamiaji, akisifu sera za utawala wake na kusema zimefanikiwa zaidi. Rais Trump amekikosoa chama cha Democrat kwa kile alichosema kuacha nchi kwenye hali mbaya zaidi na hatari zaidi kwa historia ya taifa hilo, na kuongeza kuwa chini ya utawala wake Marekani imekuwa na mpaka wenye nguvu na usalama zaidi katika historia ya nchi, akipiga upato sera yake ya uhamiaji kuwa nchi hiyo sasa ni kama nchi tofauti ambayo watu wake sasa wako na usalama, tofauti na ile ya miaka miwili iliyopita.
6: Ikiwa tutaikabili mustakabali wa Marekani kwa wanachama hawa wa Democrat wenye msimamo mkali, taifa letu litatumia muongo mzima likijaribu kurejea katika hali nzuri, na hilo litakuwa janga. Pigeni kura kwa chama cha Republican na tutahakikisha kuna mafanikio makubwa kwa vizazi vijavyo. Hakutakuwa na jambo lingine kama hilo.
3: Hata hivyo, wanachama wa chama cha demokrasia umeutaja mkutano huo kuwa onyesho la kujionyesha, swala ambalo ni la kupotosha watu kutoka kwenye masuala halisi ambayo inawakumba raia wa Marekani.
0: Taarifa yake Nasteha Muhammad. Ufalme wa jadi nchini Uganda umemteua mtangazaji wa habari za televisheni kuwa mrithi wa mfalme Oyunyimba Kabamba Iguru Rukidi wa nne, aliyefariki mwezi uliopita akiwa na umri wa miaka 34. Prince Edward Rukidi Kijana Ngoma, anayefanya kazi katika shirika la utangazaji la serikali UBC, anachukua nafasi ya binamu yake wa kwanza mfalme Oyunyimba, alifariki mwezi uliopita kutokana na saratani. Florian Kaijage na taarifa zaidi.
5: Mwana mfalme Edward Rukidi Kijana Ngoma alichaguliwa siku ya Jumatano na ukoo wa Babito, ukoo wa kifalme wa ufalme wa Toro, magharibi mwa Uganda. Tangazo hilo lilitolewa katika ikulu ya Karuzika, yalipo makazi rasmi ya mtawala wa Toro. Monsinyo Isaya Mayombo alisoma tangazo hilo kwa niaba ya ukoo wa Babito mbele ya viongozi wa ukoo na wajumbe wa kamati ya kurithi uongozi yenye watu 21. Kamati hiyo imesema ilifanya mashauriano na uchunguzi wa kina kabla ya kumchagua mwana mfalme Kijana Ngoma kumrithi mfalme Oyo. Mwana mfalme Kijana Ngoma ni mtoto wa marehemu mwana mfalme Christopher Paul Kijana Ngoma na mjukuu wa marehemu Omukama George David Rukidi wa tatu. Mwana wa mfalme Kijana Ngoma ni mtangazaji wa habari na mhariri katika shirika la utangazaji la Uganda UBC linalomilikiwa na serikali. Amepokea uteuzi huo kwa furaha na kukubali uamuzi huo. Aliandika kwenye akaunti yake ya mtandao wa X akisema, asanteni nyote kwa jumbe wa pongezi. Tunafanya kazi kwa karibu kwa ajili ya ustawi wa ufalme wetu mkubwa wa Toro. Pumzika kwa amani kaka yangu mfalme Oyo Nyimba Kabamba. Tangazo hilo linakuja wakati maandalizi ya mazishi ya mfalme Oyo yakiendelea. Alifariki dunia Agosti 27 wakati akipatiwa matibabu ya saratani nchini Marekani. Mwili wake ulirejeshwa Uganda wiki iliyopita na anatarajiwa kuzikwa katika makaburi ya kifalme jirani na ikulu yake kesho kutwa Jumamosi.
0: Ni taarifa yake Florian Kaijage. Mkuu wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa Volker Turk ametoa onyo kali kuhusu hatari ya teknolojia ya akili unde yani AI, pamoja na kuangazia migogoro ya kimataifa na ukiukwaji wa haki za binadamu. Ameonya kwamba akili unde inaweza kuwa na nguvu kiasi cha kuwatishia wanadamu, na kusema ataezihimiza kampuni katika siku zijazo kuchukua hatua za kupunguza hatari hizo. Taarifa zaidi na Kamina Abubakar.
7: Afisa mkuu wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa Volker Turk ameonyesha wasiwasi wake mkubwa kuhusu uwezekano wa AI kuhatarisha uwepo wa mwanadamu, huku akitaka hatua za haraka zichukuliwe.
8: I share the concerns of industry insiders.
9: Nina wasiwasi wangu sawia na wataalamu wa sekta hii kuwa akili mnemba inaweza kuleta hatari ya kumwangamiza mwanadamu. Ninatoa wito hapa leo kwa juhudi za makusudi kuweka sheria dhabiti za usalama na ulinzi wa akili mnemba kabla muda haujapita.
7: Bila kutaja majina, tukalionya kuwa kundi dogo la wadau lina mamlaka yasiyo na kikomo kuhusu teknolojia hiyo ya akili unde yani AI, akilenga makampuni makubwa kama vile Meta, Anthropic, OpenAI na Google. Kauli zake zinawiana na maonyo ya awali kutoka kwa viongozi wa AI kama mkurugenzi mkuu wa OpenAI Sam Altman. Kando na teknolojia hiyo, mkuu huyo wa haki za binadamu ameelezea wasiwasi wake kuhusu mapigano yanayoendelea kati ya Marekani na Iran, akitaja ripoti za vifo vya raia ikiwemo kwenye harusi katika jimbo la Hormozgan nchini Iran kama ushahidi wa hatari ya mzozo huo kuongezeka.
9: Hivi sasa kuna zaidi ya vita 60 vinavyohusisha angalau nchi moja, ikiwa ni idadi kubwa zaidi tangu kumalizika kwa vita vikuu vya pili vya dunia. Ongezeko hili la migogoro kati ya mataifa inatupeleka kwenye mazingira ya hatari kubwa mno. Linatishwa na kuanza tena kwa mashambulizi kati ya Marekani na Iran yanayoathiri eneo lote la Guba. Ripoti za hivi karibuni za vifo na majeraha kwa raia, ikiwa ni pamoja na kwenye sherehe ya harusi katika jimbo la Hormozgan, zinatia wasiwasi mkubwa. Athari za kijiografia na kiuchumi za janga hili ambalo lilikuwa linaepukika kabisa zinaweza kutikisa ulimwengu tena, na ninatoa wito wa kurejea mara moja kwenye mazungumzo.
7: Pia likosoa Marekani kwa kuwarudisha wakimbizi katika nchi zenye hatari kama vile Haiti, na kutaka uwajibikaji kufuatia vifo vya watu 23 waliokuwa kizuizini nchini humo mwaka huu. Kuhusu vita vya Urusi na Ukraine, Tuka alisema ameshtushwa na ripoti za ndege zisizo na rubani za Urusi zilizowaua wa Ukraine watatu mwezi uliopita, huku akibainisha kuwa Ukraine pia imefanya majaribio ya silaha hizo. Alihitimisha kwa kutaka marufuku ya haraka dhidi ya silaha zinazotumika katika vita.
0: Ni Hamida Abubakar, na sasa viwanjani na Florian Kaijagi.
5: Asante sana Skola Kisanga asubuhi ya leo katika michezo. Tuanzie na ligi ya mabingwa Ulaya ambako Ferran Torres alifunga mabao matatu maarufu hat-trick katika lugha ya soka, huku mabingwa watetezi PSG wakianza vyema kampeni yao ya kutwaa tena ubingwa kwa ushindi mnono magoli 6-1 dhidi ya Slovan Bratislava. Torres, raia wa Hispania aliyetoa kombe dunia akifunga goli ya ushindi dhidi ya Argentina katika mchezo wa finali, alijiunga na klabu hiyo ya Ufaransa akitokea Barcelona. Alionyesha kiwango bora katika mchezo wake wa kwanza kwa mashindano ya Ulaya akiwa na PSG. Alifunga mabao hayo matatu baada ya Ousmane Dembele kufunga mabao mawili ndani ya dakika 6 za kipindi cha kwanza. Katika michezo mingine, Liverpool 2 Atletico Madrid 1 Napoli 0 Arsenal 1 Stuttgart 3 Viking 1 Barcelona 5 ndio hiyo, na Barcelona akifunga pia Feyenoord 1-5 Sporting 3 Galatasaray 1. Hii leo kuna michezo 6. Miongoni mwa michezo inayotarajiwa kuwa na au ya kuvutia ni Manchester United ikicheza na Sabah Baku, Como ikicheza na RB Leipzig, na Fenerbahce ikicheza na AS Roma. Huko England,
10: katika kombe la ligi maarufu Carabao, kocha Xabi Alonso alishuhudia timu yake ya Chelsea ikifunga mabao sita katika kipindi cha pili dhidi ya Leeds United, lakini alihisi umuhimu wa kuwajibika kwa kuanza vibaya kabla ya mabao hayo ya kumwaga. Shangwe na nderemo zilizofuata baada ya filimbi ya mwisho uwanjani Stamford Bridge, ambapo Chelsea ilifuta pengo la mabao mawili kwa sifuri na kusonga mbele kwa ushindi wa 6-3. Ilikuwa rahisi kusahau kuwa wachezaji wa Chelsea walizomewa walipokuwa wakielekea vyumba vya kuvalia au kubadilishia nguo wakati wa mapumziko. Katika tenisi, Coco Gauffre wa Marekani alipambana na kurejea mchezoni baada ya kupoteza seti ya kwanza na kufanikiwa kumshinda Mira Andreeva raia wa Urusi na kutinga nusu fainali ya fainali za US Open, ambapo sasa atakutana na Elena Rybakina, mchezaji anayetarajiwa kushika nafasi ya kwanza kwa ubora duniani hivi karibuni.
0: Namshukuru Florian. Habari kuu asubuhi hii: rais wa Marekani Donald Trump afungua rasmi kampeni za kwanza kwa chama cha Republican kuelekea uchaguzi wa katikati ya mhula. Familia ya mfalme Toro imepinga kuteuliwa kwa Prince Edward Rukidi kijana ngoma kwa mrithi wa mfalme Oyo Nyimba Kabamba ya Iguru Rukidi wanne alifariki mwezi uliopita. Na tunaangazia vita vya Sudan ambavyo vinaingia katika awamu nyingine hatari, huku mapigano yakizidi kushika kasi kati ya jeshi la Sudan, kikosi cha Rapid Support Forces na makundi mengine yenye silaha. Hii ni BBC. Amka na BBC, idhaa ya Kiswahili ya BBC, na imetimia saa 12 na dakika 16 kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 11 na dakika 16 asubuhi katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Mimi ni Skola Kisanga. Kamerun imekuwa ikikabiliwa na ongezeko la mauaji ya wanawake, huku mashirika ya kutetea haki za binadamu yakituhumu serikali kwa kutoweka juhudi za kutosha ili kuwalinda wanawake. Takwimu rasmi zinaonyesha kwamba wanawake wasiopungua 250 waliuawa kati ya mwaka 2023 na miezi minne ya kwanza ya mwaka huu. Hata hivyo, mashirika ya kiraia yanaamini kwamba idadi hiyo inaweza kuwa kubwa zaidi kwa kuwa baadhi ya matukio hayaripotiwi. Mauaji ya wanawake wanane katika maeneo mbalimbali nchini humo ndani ya wiki moja yameibua hasira na kuamsha tena wito wa kutungwa kwa sheria mahsusi dhidi ya ukatili wa kijinsia. Waandishi wa BBC Paul Njie na Michelle Mvondo wamezungumza na familia za waathirika wa mauaji hayo pamoja na manusura ukatili wa kijinsia katika mji mkuu Yaounde. Victor Kinani anawasilisha taarifa yao, na tunakutahadharisha tu kwamba baadhi ya maelezo katika taarifa hii, msikilizaji, yanaweza kuwa ya kusikitisha.
11: Hofu na mshangao vilitanda baada ya mwili wa mwanamke kupatikana katika hoteli moja mjini Yaounde. Chrisens mwenye umri wa miaka 44 alidungwa kisu hadi kufariki na mwanamume mmoja, tukio lililoibua malalamiko makubwa dhidi ya mauaji ya kiholela ya wanawake kote nchini. Katika makazi ya familia yake, ndugu waliovunjika moyo wanafanya ibada ya kumuombea marehemu. Alikuwa na maana kubwa kwa kila mmoja hapa, hasa baba yake ambaye bado anahangaika kukubali kifo chake.
12: Nilitaka Crescent awe hapa kwa sababu alikuwa mkubwa katika familia ya watoto 9. Nilitaka awe mwongozo wa familia baada yangu. Kimsingi, hakuwa na upendeleo kwa sababu hakuwa mzazi. Asingeweza kuwa na watoto aliyowapendelea. Hivyo, alikuwa mama wa kila mtu. Zaidi ya miaka 4.5 iliyopita, walimpoteza mama yao na Crescent ndiye aliyelazimika kuchukua nafasi yake.
11: Maafisa wanasema angalau wanawake 50 waliuawa katika miezi minne ya kwanza ya mwaka huu pekee. Crescent alikuwa mmoja tu wa wanawake wengine wasiopungua 8 waliouawa ndani ya wiki moja mwezi Agosti. Baadhi ya wanawake wana bahati ya kunusurika ukatili wa kijinsia, lakini kiwewe, unyanyapaa na maumivu hubaki milele, hasa kwa wale walio katika ndoa zenye ukatili. Hivyo ndivyo ilivyokuwa kwa Grace, aliondoka katika ndoa yake ya miongo miwili baada ya kufanyiwa ukatili wa kimwili na mumewe. Tumebadilisha jina lake ili kulinda utambulisho wake.
13: Wanawake ambao ni waathiriwa wa ukatili wa majumbani nchini Kamerun hawalindwi. Hakuna mfumo halisi uliowekwa, kwa sababu unapolalamika watu wanakuuliza, kwa nini alikupiga? Unaposema alikupiga ukiwa umelala, hakuna anayekuamini. Unafika na kukutana na wanawake kama wewe ambao wanapaswa kukukaribisha, lakini wao ndio wanawake wanaokuambia, nina hakika ni jirani aliyekushauri uwasilishe malalamiko dhidi ya mume wako. Je, yeye ameachika.
11: Nilimweleza waziri wa uwezeshaji wa wanawake na familia Profesa Maria Therese Abena Ondoa kuhusu wasiwasi huu, lakini alikanusha madai kwamba serikali haifanyi vya kutosha kuwalinda wanawake na kuzuia ukatili wa kijinsia. Alisema mswada wa sheria kuhusu swala hilo kwa sasa unafanyiwa mapitio katika ofisi ya waziri mkuu.
14: Ninaweza kukuhakikishia kwamba tumefikia makubaliano kuhusu uundaji wa vifungu mbalimbali na mambo mengine kama hayo. Kwa hivyo nadhani hatua inayofuata ni mswada huo kuwasilishwa kwa mamlaka ya juu kabisa ya nchi na kisha kupelekwa bungeni. Kwa hivyo tumepiga hatua kubwa, na sidhani kwamba ofisi ya waziri mkuu imekuwa ikipuuza swala hilo. Hapana, limepiga hatua kubwa.
11: Kwa sasa familia zilizopoteza wapendwa wao kutokana na ukatili wa mauaji ya wanawake zitaendelea kutumaini kwamba haki itatendeka.
7: Taarifa ya Ponje na Michelle Mvondo kama ilivyowasilishwa hapo na Victor Kinani. Vita vya Sudan vinaingia katika awamu nyingine hatari, huku mapigano yakizidi kushika kasi si tu kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha Rapid Support Forces RSF, bali pia inahusisha makundi mengine yenye silaha hasa katika eneo la Kordofan. Zaidi ya miaka mitatu tangu kuanza kwa mzozo huo, hali ya kibinadamu imeendelea kuwa mbaya. Makumi ya maelfu ya watu wameuawa, huko takriban watu milioni 13 hadi 14 wakihama makazi yao. Lakini nini hasa kinachochochea ongezeko la wimbi jipya la mapigano, huku juhudi za upatanishi zikizidi kugonga mwamba? Nimezungumza na mwandishi wa BBC Monitoring Rose Njoroge na mchambuzi wa siasa pamoja na diplomasia Edgar Givdhua, ambaye anaanza kuelezea kinachochochea mgogoro wa Sudan.
2: Haya makundi ambayo yanaongezeka ni kwa sababu mengi ya makundi yametoka kutoka upande wa RSF, kwa sababu RSF kikundi cha Hemeti kilifika mahali ambako wapiganaji ndani na askari kule ndani wakaanza kusema ni kama kuna wengine wanabaguliwa, mambo ya maslahi yao yaangaliwi vizuri. Kwa hivyo vikundi vikaanza kuibuka kutoka upande wa RSF kuvunjika kwa misingi ya kabila. Kwa hivyo kuna vikundi vingi vimeongezeka kwa sababu kuna wengine wameibuka kwa sababu wanataka kujilinda, na wengine pia wanataka kupigania mamlaka, wengine pia tu ni nguvu wanatafuta, na kutafuta maeneo madogo madogo waweze kujitawala. Kwa hivyo utakuta sasa huu mzozo umegeuka kuwa sio tena kati tu ya Generali Burhan na Dagalo, pia kuna vikundi vingine vingi sana vimeibuka kule ndani ambao wana matakwa yao wengine tofauti sana, ambao itafanya sasa huu mzozo ukue ulete kizungumkuti sana.
7: Rose Njoroge, ni maeneo gani hasa unadhani yana umuhimu mkubwa kimkakati kwa sasa kwenye mzozo huu ambao tunaona haupoi kabisa, kila uchao unazidi kushika kasi?
15: Eneo la Blue Knife State ndio imekuwa kwa habari muda mfupi, ikisemekana kuwa wanajeshi watatumia silaha za kemikali kupokonya RSF eneo la Kurmuk na maeneo ambayo wamechukua karibu na Ethiopia. Eneo hilo limekuwa likibadilisha wenyewe either RSF ama wanajeshi wa Sudan. Kwa hivyo eneo hilo ndio tunaangalia sana kwa wakati huu, kwa sababu huko ndiko vita vimezidi.
7: Edgar Githua, kwa nini juhudi ambazo tumekuwa tukiziona zikifanywa mara kwa mara kuhusiana na mzozo huu, Umoja wa Mataifa, Umoja wa Afrika, kwa nini bado hazijaweza kuwaleta pamoja jeshi la Sudan lakini wapiganaji wa Rapid Support Forces kwenye makubaliano ya kudumu na tuweze kuona mapigano yamesitishwa?
2: Jambo kubwa ambalo limezuia mikakati hii yote isiweze kufua dafu ni kwa sababu kuna mataifa jirani, kuna mataifa kule nje ambayo yanachochea Burhan na Dagalo. Utakuta kama Falme za Arabu, Dubai, wale UAE, utakuta Libya, Misri. Mataifa haya yote yako na mkono katika huu mzozo. Kwa hivyo hata Umoja wa Mataifa ama juhudi lote la kuwapatanisha halitafua dafu, kwa sababu hata wakijaribu kuletwa pamoja bado kuna wale wengine ambao wana nia zao na wana mipango yao kuhusu taifa la Sudan. Kwa hivyo njia ya kupata amani kwa maoni yangu ni haya mataifa kutoka nje yashurutishwe na yakatazwe kuingiza mikono yao katika huu mzozo, na labda hapo Burhan na Dagalo labda watakubali kuketi chini na waweze kupata amani.
7: Hizi nchi ambazo zinatuhumiwa kutoa misaada ya kijeshi ama kisiasa
0: kwa pande zinazopigana. Unadhani ushiriki huo mataifa ya nje unachochea vita na unaathiri kwa kiasi gani juhudi za upatanishi, na haya mataifa ambayo yananyoshwa kidole kuingilia mzozo huu, unadhani yana nguvu kiasi gani kuzorotesha kupatikana kwa suluhu ya kukamilika ama kumalizika kwa mapigano?
2: Yana ushawishi mkubwa katika hii vita, na yana ushawishi mkubwa kwa maana mataifa, isipokuwa tuseme taifa kama Misri na Libya, mataifa kama Amiki za Kiarabu, Falme za Kiarabu, UAE na Uturuki, yale mataifa ambayo yamejiweza, yana majeshi kwanza kama Uturuki na majeshi kubwa, silaha kali, yakiweza kushurutishwa, yakiweza kupewa onyo, Umoja wa Mataifa ikiweza kuangalia na kueleza waondoke pale, na tuseme waweze kusikiza ama wawekewe vikwazo vikali, utaona huu mzozo ukigeuka. Kwa maana naamini, kwa maoni yangu, Daru na Burhan wakikosa silaha, wakikosa watu wa kuwauzia hizi silaha, watakosa pia hata nguvu ya kuendeleza hizi vita. Lakini imani watapata silaha, watapata mataifa ambayo yanawapatia silaha, watazidi kunyanyasa wananchi wao wakijaribu kutafuta ama kwa kizungu tunasema recruitment, watazidi kushurutisha wananchi waingie pande zote na waweze kuingia katika hii jeshi. Kwa hivyo hivi vita vitaisha hivi karibuni. Kwa hivyo ninaamini lazima haya mataifa ambayo yameingiza mkono pale kidogo yashurutishwe yaondoke, na tutaanza kuona kuna mwelekeo, kwa maana utaona upungufu wa silaha, na silaha zikipungua mazungumzo yatawezekana.
0: Rose Njoroge, kwa upande wa wananchi, vita hivi vimekuwa na madhara makubwa hasa ya kibinadamu. Watu wanauawa, wanakimbia makazi yao, njaa, lakini pia huduma za afya ni hafifu. Jamii ya kimataifa imefanya vya kutosha sasa kukabiliana na janga hili na kusaidia raia hawa wa Sudan?
15: Wamefungwa mkono kwa kiasi kikubwa, wanazuiliwa kuingia maeneo ya vita juu ya uoga kuwa watapewa wapiganaji silaha. Pia kiwango cha msaada duniani kimepungua kwa sababu kuna mikasa mingi, na nchi ya US pia ilipunguza msaada. Pia facilities zao zinabomolewa katika vita, lakini wanajitahidi na kufikisha chakula na madawa kwa walioathirika, but si kwa kiwango kikubwa ama kiwango ambacho kinahitajika.
0: Unadhani sasa haya yote ambayo yamekuwa kiendelea, vita hivi vimekuwa vikiendelea kati ya majeshi ya serikali ya Sudan na wapiganaji wa RSF, tukiangalia mbele ama tukitafakari tangu mzozo huu umeanza, unadhani nini hasa kinachoweza kufanikisha amani ya kudumu kule Sudan, kusitisha kwa mapigano, lakini pia tuone ongezeko la shinikizo kubwa la kimataifa? Au unadhani mazungumzo ya kisiasa yanayowahusisha pia makundi ya kiraia na ya kijamii yanaweza kuwa suluhu ya mzozo huu?
15: Kinachowezesha vita hivi kuisha ni nchi za nje, ikiwemo zile ambazo ziko Afrika, zile ambazo zimezunguka Sudan, zikiwacha kusaidia pande zote mbili. Pia mazungumzo wakati ya RSF na jeshi yatasaidia pakubwa kusimamisha vita hivi. Lakini kumbuka kuwa wanajeshi wa Sudan wamesema hawatakaa chini na kikundi cha RSF kuzungumza hadi wakati ambapo RSF itaweka silaha chini ili wakae chini na wazungumzie vita hivyo. Tunaongea kuhusu pande mbili ambazo zimekataa kuzungumza, alafu uongezee nchi ambazo zimeingilia vita hivi, zikiwemo nchi za Afrika pamoja na nchi zingine nje ya Afrika.
2: Nakubaliana na mwenzangu vile anavyosema, lazima mataifa ya kutoka nje yashurutishwe yaache kuunga pande zote mbili. Lakini pia ninaona kuwa amani ambayo itapatikana pale Sudan, kitu cha kwanza itakuwa mazungumzo, lazima yatahusisha sio Burhan na Dagalo peke yao, lakini pia hata viongozi wa kisiasa, viongozi wa kutoka NGOs, wananchi lazima wapatiwe nafasi waweze kuongea na kusema ile taifa ambalo wanataka. Kwa maana tukidunisha hivi vita na tuseme ni kati ya Burhan na Dagalo peke yake, hata tuseme waweze kurudi katika mamlaka na wagawane mamlaka, mmoja kuwe rais mwingine naibu wa rais kama ilivyokuwa hapo awali, utakuta kuwa kuna sehemu kubwa ya wananchi wa Sudan hawatakuwa wameridhika, kwa maana watasema wako chini ya ulinzi ama wako chini ya mamlaka na utawala wa jeshi. Na ninajua taifa la Sudan wanataka kurudisha mamlaka katika upande wa, hawataki tena tawaliwa na vikundi vya kutoka majeshi. Kwa hivyo ni lazima kutafutwe njia na namna ya kuwezesha taifa nzima liweze kuketi chini na kuhusishwa katika taifa ambalo wanataka kuliishi, ili waweze kupata amani na waweze kudumu.
0: Mchambuzi wa siasa na diplomasia Edgar Githua huyo, pamoja na mwandishi wa BBC Monitoring Rose Njoroge. Na hapo tunatamatisha, msikilizaji, matangazo haya ya mkana BBC. Msimamizi wake na Steha Mohamed, fundi mitambo Dar es Salaam Esther Luambano, Nairobi amekuwa ni Habat Masua. Mimi ni Skola Kisanga. Saa 12:30 jioni usiache kusikiliza matangazo ya Dira ya Dunia. Kwa sasa, kwa heri.
16: Details of all our services are at BB.
17: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
18: Nuru FM.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 30,000 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
2: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
3: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1,050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1,080 na VVIP ni 1,120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312.
5: Tangazo hili limedhaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare.
4: Watu wote

0: kikaridada. Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
3: Mme wangu, mbona unaosha vyombo?
4: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
3: Lakini haumwi.
4: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
3: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
4: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
3: Kumbe ni muhimu?
4: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
3: Unakumbukumbu?
4: Kabisa. Watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
3: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
5: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Jamani, Mama Amina, siku hizi watoto wetu wanakuwa haraka sana, lakini mimi bado naogopa kuzungumza na binti yangu kuhusu mambo haya ya afya ya uzazi.
9: Mama Juma, nilikuwa na hofu kama wewe pia, lakini niligundua ukimya ni hatari kuliko mazungumzo.
8: We Mama Amina, wewe unaongea nao kweli? Haogopi?
9: Hapana, nilianza kuwasikiliza kwanza, nikawa rafiki na sio hakimu, ndipo walipofunguka.
8: Kumbe mazungumzo yanawalinda.
9: Ndiyo, yanawalinda dhidi ya mimba za utotoni, magonjwa na taarifa potofu. Na ni jukumu lako Mama Juma kuzungumza nao ikiwa bado ni mapema.
10: Tuanze kuzungumza na watoto wetu leo.
11: Ewe mzazi, ondoa usiri. Zungumza na kijana wako kwa ukweli na uwazi kuhusu afya ya uzazi, kuepuka mimba za utotoni, magonjwa ya zinaa na ukimwi. Ujumbe huu umeletwa kwenu kwa udhamini wa shirika la SOS Children's Village kupitia kampeni ya afya ya uzazi ni haki yetu vijana. Fungua mawazo, tujadili pamoja kwa uwazi.
12: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma 3 ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma 3 kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
8: Wow.
12: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe
6: popote.
13: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison.
2: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo ndio mwanzo wa majukumu mapya, kusikia sauti ya wananchi.
5: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
6: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
4: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
7: Pendi hata humlongela atigedeni pendi hata atige atanifanya nyani, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
4: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako, maskini wako.
8: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza. Kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
4: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
9: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
4: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
10: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
4: Weka mkono wako kifuani.
11: Hawachukuli maana ni kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
4: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi.

0: ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe hovyo hovyo.
0: Burudani. Good morning. Good morning. Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
4: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
5: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
6: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani na maneno ya rejareja Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
7: Watu walifanya makosa wakaua mtu alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
8: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi huwa natapika vibaya sana.
9: Kama hizi satazunguzia watu wanauawa wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
10: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
11: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

Mushoke kikwambia mume bwege, na yawezekana tunavyozungumza sasa hivi kuna namna mtu anaisha anasema yani basi tu kwa sababu ya upendo wangu kwako. Lakini wako ndugu ambao wanasema sijui ndugu yetu amefanywa nini, yani yule mwanamke sijui kamfanya nini ndugu yetu. Hakuna ulichofanywa. Kuanzia wa kwanza mpaka wa sita, kila mmoja ana upande ambao ametokelezea, anafanyana huko. Kama ingelikuwa ni wewe ungefanya nini?

Kuna watu hata vitanda vyao hawavitumii. Wananyanyasika kwenye ndoa zao. Tumekuwa tukizungumza kila siku haya. Lakini watu wanatoka wakiwa kifua mbele. Wanazungumza. Unakaa na mwanamke baada ya muda anakuambia kwamba mimi nataka nipumzike kidogo. Ya kwanza kabisa kwenye nyambizi dakika 52 tangu kutimu pale 12 kamili tarehe ya 10 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Asante sana kwa kuendelea kutuchagua. Asante kwa kufanya sisi tuendelee kuwa sehemu.

0: mume unageuka kuwa security wa nyumba yako, unageuka kuwa mlinzi, tena mlinzi wa aina yake. Unamlalamikia nani? Umeachagua mwenyewe, umeyataka mwenyewe. 0766744292 ndio nambari ambayo tunazungumza kwa uzuri kabisa. First lady wa kipindi hiki, jina langu ni Saum bin Saidi. Lakini tupe na first born Zori Orema, ana enjoy sana.
1: Mama we, ingekuwa ungefanya je? Awe mama we, ingekuwa ungefanya je?
0: Umeataka mwenyewe.

0: Jambo la kwanza lazima tofautishe kati ya mapenzi na kuwa mme bwege. Yani unajua kuna mapenzi na mme bwege.
1: Goodbye.
2: Kwa sababu sasa kuna namna ambavyo unazungumzia kuosha vyombo.
0: Nini?
2: Sio dhambi. Sio dhambi.
0: Sio dhambi, lakini
2: kwenda kuwaosha watoto, kuwasafisha, kuwaandaa sio dhambi.
0: Sasa
2: sio kwamba ni dhambi. Nazungumzia kwamba sio dhambi, kwamba mkeo ukimsaidia.
0: I know.
2: Sio dhambi.
0: It's not a sin. Najua.
2: Baadhi ya watu wasije wakachukulia kwamba kufanya hivyo.
0: Kuna vitu vingine ni mahaba. Mahaba, unajua? Kuna ile namna ambavyo unaweza kuwa unatambua mke wako kwamba ana kazi nyingi za kufanya, sawa? Unajua wanawake pia wana jukumu kubwa kabisa la kuhakikisha wanatunza familia. Kwa hiyo kuna muda wanachoka pia.
2: Mm-hmm.
0: Kwa hiyo kama dad au kama baba kwenye familia unalazimika pia kumsaidia baadhi ya shughuli. Mfano,
2: okay,
0: ukiona kabisa amechoka unaweza kusaidia pia kuogesha hata watoto. Sometimes watoto wanapenda mapenzi kutoka kwa baba.
2: Sawa.
0: Si vibaya baba pia kadeki, lakini si vibaya pia baba akaamua kuosha vyombo. Lakini sasa
2: usifanye tu kwa sababu mke wako ana kazi nyingi. Fanya kama sehemu ya mahaba.
0: Wewe naye umeshaanza kuharibu vikao.
3: Hii ni maajabu.
0: Kuna wakati tunasoma nakumbuka kulikuwa kuna tofauti kati ya majukumu ya mwanamke na majukumu ya mwanaume zamani. Watoto wa kiume walikuwa kikua wanapelekwa kuwinda,
2: mm-hmm,
0: na mambo ya mashambani na nini.
2: Sawa.
0: Wanawake walikuwa na wanasalia nyumbani, wanafanya kazi ndogo ndogo za nyumbani.
2: Wanapika,
0: wanafanya nini? Yes. Kwa kila mmoja ana jukumu lake hapo ujue.
2: Kwa
0: since tulivyokuwa kwenye grassroots, sawa?
2: Mm.
0: Tulikuwa tumefundishwa hivyo. Kwa hiyo jinsi tunavyokuwa kuna baadhi ya shughuli ambazo hata maandiko matakatifu pia anasema mwanaume atakula kwa jasho, au sio bwana?
2: Mwanamke
0: yeye atazaa kwa uchungu. Kazi ambayo mmepewa sana sana nyinyi ni kuzaa kwa uchungu. Sema amina. Sasa
3: hii ni maajabu.
0: Kutokana na hilo. Kutokana na hilo Saumu, ni kwamba wanaume pia kuna shughuli ambazo tunazifanya na tuliambiwa kabisa tunalima na michongoma itaota nyuma.
2: Sawa.
0: Tutakula kwa jasho,
2: na
0: wanawake mkapewa agizo kwamba mtazaa kwa nini?
2: Kwa uchungu. Na ndio maana mpaka hivi sasa hakuna wa kukengeuka kauli ya kuzaa kwa uchungu.
0: Hakuna.
2: Hayupo.
0: Unaanzia wapi? Kwa hiyo sasa muda mwingine unaweza pia ukaamua kumsaidia mwanamke wako pia kwa ajili ya kuosha vyombo, ukapiga deki, ukaogesha watoto, ukafanya shughuli zingine, ukafua na nini na nini. Hayo ni mapenzi, mahaba, kama unampenda sana mke wako pia. Kwa sababu pia hata wanawake wanatamani sana tuoneshe vile ambavyo tunawapenda, au sio bana? Lakini there is a moment ambayo mwanamke anakuagiza mwanaume, osha vyombo,
2: too much,
0: ogesha watoto, fua nguo bana, we vipi bana, fua nguo, ogesha watoto. Sasa
2: inakuwa haijakaa sawa.
0: Sasa hiyo ya kusema osha vyombo, ogesha watoto, fua nguo,
2: na akitoka kazini anauliza mbona vyombo havijaoshwa? Lakini sio hivyo tu, wanaume wengine wameshindwa kutusaidia kwenye nyumba zetu kwa sababu wanaamini ukimsaidia mwanamke siku moja, siku inayofuata anakutegemea kama jukumu lako. Akija anauliza mbona hujapika leo?
0: Ninyi si mna utamaduni?
2: Ukimsaidia kufua kesho anakuuliza mbona leo hujafua? Wanaume sasa hicho kitu hawakipendi, wanataka wafanye kwa mapenzi. Akifanya mshukuru, lakini pia kama hajafanya siku nyingine usimuulize kwa nini hujafanya? Mbona jana ulifanya? Unaona kama watakuona vipi? Wewe si ni mume wangu, nisaidie basi kuwaosha watoto. Hawataki hicho kitu. Na wanawake hicho kitu mkijue. Ukiona mwanaume alishakusaidia siku fulani alafu baadaye amekata, ni kwa sababu wewe umefikia hatua ya kumwagiza.
0: Ulisikia wapi? Wewe mtu umesaidia siku moja, wewe kama ni jukumu lake kila siku.
2: Tena unamuuliza kabisa.
0: Naam.
2: Kama kazi yake.
0: Mume
2: anakuambia, we, haiwezekani tena. Usinizoe. Mimi nitakuletea tu hela, kula wewe endelea na shughuli zako.
0: Nifanye tu siku moja, unataka nifanye. Nifanye siku moja, unataka nifanye kila siku. Mbona kitu ambacho hakiwezekani?
4: Hatuendi hivyo.
2: Tofauti kidogo.
0: Moja. Hatuendi hivyo.
2: Tofauti kidogo na nchi za wenzetu.
0: Oh yeah.
2: Wenzetu haya majukumu mnapangiana kabisa. Kuna kuwa na zamu. Mwanaume anafanya na mwanamke anafanya. Lakini huku kwetu?
0: Ushasema nchi za wenzetu. Tanzania sio nchi za wenzetu, ni nchi yetu sisi wenyewe.
2: Na tunajiambulia mambo wenyewe.
4: Hatuendi hivyo.
0: Hivi sasa ni saa 1 kamili ya

0: asubuhi. Si ndio bwana? Kwa tuendelee na mambo mengine. Tuna mambo mengi ya kuzungumza pia asubuhi ya leo.
1: Hivi sasa ni saa moja asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
1: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.
5: Jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
6: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
5: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
7: Yani wewe achana na mimi kabisa.
5: Alafu kweli Baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Yani Mama Vai, jamani mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
8: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
6: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
9: Anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
6: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
8: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
10: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
11: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
12: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
13: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDen, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
14: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italy. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
15: Hii ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
16: Nuru FM.
15: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
17: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
18: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
15: Burudani,

0: Washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
1: Serikali sikivu haitusikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani. Wala sisi sio mazuzu wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja. Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, wanatapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa. Hii tunatoboa 2026 kahumu.

0: Niaje?
1: Ni poa.
0: Ni gani?
1: Ni good.
0: Lakini mbona kama kuna kitu natamani kiendelee?
1: Kitu gani hicho?
0: Natamani kama ndoendelee kwanza. Kwanza tutarudi huku bwana. Huku tutarudi. Kwanza. Nataka nipate vibe la kusoma SMS kwanza. Nataka nipate vibe la kusoma SMS. Au unaonaje?
1: Haina noma.
0: Ndio maana nakukubali. Nipe 5. Nipe 5 za mbali. Oh yeah. Dereva mko Alpha nikatindasa kutoka pande za Ilula anasema wewe swaumu wewe. Mimi akinifanyia hivyo nitafanya juu chini nimpe sumu.
1: Alpha una roho huko kiasi.
0: Haijakaa sawa kabisa. Haijakaa sawa. Na sikutegemea rafiki yangu kama Alpha nikatindasa kuandika ujumbe kama huu. Yaani katika vitu ambavyo umekosea sana Alfani kuandika ni pamoja na hii pia. Kwa hiyo hakikisha pia haujichukulii sheria mkononi. Sikubaliani na hichi ambacho Alfani Katindasa umekiandika, na kama rafiki yangu nakushauri usije kaandika ujumbe wa aina kama hii. Tuko pamoja sana. Asante dereva mkuu Alfa, ndugu yangu dereva mstaarabu kutoka Mgama Sekondari anaitwa FM Butwa. Asante sana pia kwa ajili ya ujumbe wako. James Ngoo kutoka Wasa anasema tumeamka pamoja, amsalimie sana Saum, goodbye.
1: Goodbye.
0: Lakini mwanamke akikuchukia anaweza kusema utoke nje abadilishe nguo. Nora FM Radio ndio habari ya mjini. Asante Gombi Sege kutoka Ilula, au sio bwana? Azuri umenikumbusha mbali sana, mbali sana. Nimekumbusha far away anasema kwamba umenikumbusha mbali sana. Asante sana kutoka hapo ulipo. Lakini kuna mtu mmoja hajasema, anaitwa Rashid kutoka Mseke. Bwana Rashidi kutoka Mseke bwana, yeye amesema tafuta biti unavyoimba na kupenda Nuru. Yani kuna amesema nitafute biti alafu hiyo biti anaimba na kupenda Nuru. Lakini wimbo huu ambao ameuandika, ameandika hivi, ameandika wewe ni kila kitu kwangu, ninalala huku na kuwaza Nuru, 88.9 mwangaza kwa maisha yangu, nisipokusikiliza huwa nahisi mtupu. Nuru FM, Nuru FM, Nuru FM mara tatu, nakupenda Nuru, nakupenda Nuru, nakupenda Nuru mara tatu. Watangazaji mahiri mara tatu, Nuru FM. Ah, sasa sijajua huu wimbo unataka uitwaje. Asante Rashid kutoka Mseke pia.
1: Okay.
0: Yeye ameandika verse zake hapa kwa ajili ya Nuru.
1: Unavyojua kuchana tutakupeleka kwenye miaka 30 ya Bongo Flavor.
0: Miaka 30 ya Bongo Flavor. Lakini pia asante pia Sihoja Masengo kutoka hapo ulipo asubuhi ya leo. Lakini asante sana Barik Dynasty Tosi kutoka Mahanzi, Kennedy Abu kutoka Mafinga, Wile Kalinga, asante kwa ujumbe wako. Na kwa mbili mwenye lupala kutoka hapo ulipo, kutoka Itimbo Yunus Petro Mdem, Aldo pia Petro Aldo Mdem, asante Midosho Classic kutoka Mafinga, naona ujumbe wako pia asubuhi ya leo. Kutoka Hambingeto Juma Madewa, asante nje shukuru kutoka Lupembe wa Senga, Kennedy Nyigo kutoka hapo ulipo asante. Lakini pia Pasco JR kutoka maeneo ya Ilula Luhanzo, Majolina Mtati kutoka Luhanzo. Lakini pia nikushukuru Eno Kilo Juna kutoka Wasa Ikungwe, Renatus Kaguo kutoka hapo ulipo asante asubuhi ya leo, najua umeanza na sisi ndani ya Nyambizi 88.9. Lakini pia nikushukuru sana ndugu yangu mmoja anaitwa nani vile, ameandika ujumbe wake hapa, anaitwa Madam Rose kutoka Pipeline Mafinga, anasema mwamko na sisi. Arnold Mavika kutoka Ikungwe, asante pia. Pasco JR, asante. Focus Msogoya kutoka maeneo ya Mafinga, asante. Jumanne Stone Msumule aka Babu Nyali, mnyali wa Yesu kutoka Mazombe Ilula, unasema asubuhi ya leo umeamka na sisi, may God bless you. Lakini pia asante sana kwako, naitwa huyu kasema Azori, mbona kimya? Kimya kwenye nini tena jamani?
1: Kimya wapi?
0: Kimya wapi? Kimya nini? Kimya where? When? Makanyagio. Luciana Kisaki anasema tuko pamoja asubuhi ya leo. Okay, asante sana pia. Maki asubuhi tulikuwa tunajisoma ujumbe wako, lakini kumbuka Tulai Kalinga, asante kwa ujumbe wako. Lotari wa Loti kutoka Mafinga, asubuhi ya leo uko na sisi. Asante Doto Kivamba kutoka Ilula. Asante pia JB kutoka Iringa mjini, unasema mimi nitampenda zaidi huyo Nuru. Ukiweza tunga wimbo kwa ajili ya Nuru au ikiwezekana Nyambizi. Kennedy Nyigo kutoka Kiasa Shule, anasema tuko pamoja. Lakini pia Matokeo Kapande kutoka Mlandege, asante pia. Namaliza na Alon Nganunga kutoka Mafinga Mufindi, maeneo ya Kianga pale. Uko sawa?
1: Watanzania tunajua kilicho bora, na tumeshachagua mtandao wa Yas. Tunakwambia ni mtandao wa viwango kwa sababu unatupa vyote. Naomba nisisitize tena kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani ni mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango Yas unaokupa vyote, tunamaanisha ni mtandao ambao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona ya nchi, lakini ni mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4900, ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wenye kasi wa Tanzania wanayostahili kufikisha zile ndoto zao. Lakini pia ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja, na nikwambie kwamba tumefikia viwango hivi ni kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike pahala kama taifa tukubaliane.
0: Na sisi tunakubaliana na wewe.
1: Au nirudie tena?
0: Rudia tena.
1: Jamani, ifike mahala kama taifa tukubaliane, mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas, ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, iwe elimu au kuwasiliana na ndugu jamaa. Jiunge na Yas leo, uzoe viwango unavyostahili. Hao ndio wanaotupa nguvu humu ndani.
0: Sahii, tutarejea hapa kwa ajili ya upekuzi wa taarifa mbalimbali za kwenye magazeti ya asubuhi leo. Kuna wimbo natamani kuuimba baadaye, ngoja kwanza tutarejea.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
5: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
6: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
7: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
6: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
7: Ah, aisee, ipi hiyo ndugu yangu?
6: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile, unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
7: I say, nilijua tu kaka, bati la simba dumu alitakuangusha.
5: Bado lipo bati la simba dumu, lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
8: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote. Yesu
9: wapa. Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524.
10: na 0755 912397. Watu wote wa rika zote na dini zote.

0: Moja naitwa Mama Utukufu kutoka pale Ilula Kilolela.
1: Okay.
0: Moja kati ya wadau wetu namba moja kabisa kutoka Ilula anasikiliza 88.9 especially kipindi chenye mbizi na ana mwanae mmoja anaitwa Viela. Huyo mwanae Viela bwana asubuhi inapofika asubuhi mama yake anawasha radio. Tukishaanza kupiga beat hii ya nyambizi basi mtoto wake basi anaanza kuyarudi.
2: Nuru FM.
0: Yaani huyo mwanae huyo
1: Ana enjoy
0: sana. Kwa hiyo inawezekana ni wewe na miongoni mwa wengine ambao pia wana enjoy. Karibu sana asubuhi leo. Hii ni 88.9 kipindi ni nyambizi mpaka 4 kamili asubuhi. Dakika ni 21 tangu 1 kamili asubuhi. Jina langu ni Azori Orema. Uweza kuniita Chief Kodos ama Fastborn niko hapa, lakini pia niko na Saum Said ama unaweza kumita Saum bin Said ambaye pia ni first lady wa kipindi hiki mpaka 4 kamili asubuhi. Kazi zetu ni tatu tu tunapokuwa kwenye kipindi. Jambo la kwanza tunaelimisha, tunahabarisha na tunaburudisha. Ni mambo matatu tu, lakini pia tunaongeza na jambo la mwisho ambalo pia tunakupa fedha. Tunaelimisha, tunaburudisha, tunahabarisha na tunakupa pesa. Kumbuka shilingi 300,000 ipo kibindoni ndani ya nyambizi. Na kila mmoja leo hii ataondoka na shilingi ngapi?
1: Shilingi 1,050. Tumekomana na 1,050.
0: Watu sita.
1: Unajua shule zimefungwa Watu wanahitaji mahitaji nyumbani.
0: Lakini
1: pia
0: Time za viwashe ili tunasema.
1: Tunzetu kwenye habari kuu
2: 2026.
0: Bwana sasa. Nimesahau tu kidogo, lakini naomba nikupe salamu Saumu kutoka kwa mama yetu mmoja yuko pale Itamba. Karibu kabisa na shule ya msingi Hoho. Nimesahau tu jina lake, lakini siku ya jana alinipigia simu kupitia namba ya binti yake anaitwa Zuena. Akanipigia simu na akasema naomba unifikishie salamu zangu kwa Saumu. Mwambie nawapenda sana wanangu kwa sababu kipindi chenu kimekuwa ni kipindi ambacho kinaelimisha sana jamii, na kiukweli nafarijika sana na kila ninaposikiliza nafarijika sana. Mungu awatangulie, muendelee kuwa na kazi nzuri, muendelee kuelimisha jamii, muendelee kuhabarisha watu na nini na nini. Akasema anatupenda sana. Nimesahau tu jina lake
1: huyo. Sisi tunamwambia tunampenda pia, lakini pia tunamuombea afya na uzima ili aendelee kuenjoy na kuburudika.
0: Na alichoniambia wakati naendelea na mazungumzo akaniambia mwanangu nina tatizo la mguu. Yaani yeye ana mwaka mmoja, ana shida ya mguu. Kwa hiyo nikamwambia usijali, mimi na Saumu Itamba sio mbali, tutakuja tukusalimie hapo Hoho, hapo Inshaba, karibu na shule ya msingi. Kwa hiyo ni moja kati ya wadau wetu wakubwa kabisa ambao wanatusikiliza, na aliomba namba kwa binti yake na akapiga simu. Kwa hiyo huenda huyu amewakilisha watu wengine pia ambao wanatupenda, na sisi tunasema
1: tunawapenda pia.
0: Si ndio bwana?
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti hapa Nuru FM. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti. Habari kuu kwenye magazeti.
1: Septemba 10 ya mwezi wa 9 mwaka 2026. Wacha nianze na gazeti la Habari Leo, guji la habari Tanzania, ambalo linaandika Dr. Samia, tumeguswa upendo wenu asanteni. Ukurasa wa 7 wa gazeti hili la Habari Leo ukiandika Dr. Samia, tumeguswa upendo wenu asanteni sana. Lakini tumeenda mbali, sio gazeti hilo tu la Habari Leo ambalo limeandika taarifa hiyo katika ukurasa wa 7. Gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge asubuhi hii, limeandika Samia, asanteni wa Tanzania. Anasema asanteni wa Tanzania, awashukuru kwa pole na dua kwa msiba wa mume wake mzee Hafidh Ameir. Pia washukuru viongozi pamoja na serikali, wanadiplomasia, viongozi wa dini kwa salamu za pole na faraja, ni katika ukurasa wa 3. Pia washukuru viongozi, serikali, wanadiplomasia, viongozi wa dini kwa salamu za pole na faraja, ni katika gazeti la Wamachinga, ikiwa katika ukurasa wa 3 akiwa ameandika namna hiyo asubuhi ya leo. Lakini pia taarifa hii imejitokeza kupitia gazeti la Mwanahabari likiwa limeandika Rais Samia awashukuru wa Tanzania, asema wameguswa sana na upendo pamoja na dua, mshikamano kutoka ndani na nje ya nchi kufuatia kifo cha mume wake mpendwa Hafidh Ameir Hassan. awashukuru wanadiplomasia na jumuiya ya kimataifa kwa faraja katika kipindi chote cha majonzi hadi walipohitimisha siku tatu za maombolezo siku ya jana. Ni katika ukurasa wa tatu gazeti hili likiwa limeandika kwa uzuri, na nikwambie kwamba hii ndio habari kuu tulionayo ambayo imejitokeza kwenye magazeti asubuhi ya leo, ikiwa imeandikwa kwenye magazeti tofauti tofauti, na ikiwa ni Septemba 10 namna ambavyo Rais Dr. Samia Suluhu Hassan akiwa ameguswa na upendo kutoka katika nyanja mbalimbali ambazo yeye amezitaja, ikiwemo kushukuru viongozi mbalimbali ambao wamejitokeza kutoa pole kuungana naye katika faraja kipindi hiki, lakini pia serikali yake ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo pia ameungana nayo katika kipindi hiki kuonyesha namna ambavyo wanashirikiana kwa pamoja. Lakini wapo wanadiplomasia mbalimbali, si hivyo tu, wapo viongozi wa dini ambao pia wamepata nafasi ya kuzungumzia hili, lakini pia kuendelea kupokea salamu za faraja pamoja na pole kutoka katika mataifa mbalimbali. Tumeona kutokea pale nchini Kenya wakiwa wameanzia hao, lakini sio hao tu, ndugu yetu Tshisekedi pia alionekana akiwa ametoa salamu za pole, na viongozi wengine wengi ambao walipata nafasi ya kuonyesha upendo wao, umuhimu wao. Viongozi wengine ambao pia walionekana kufika kabisa katika ikulu ndogo pale Zanzibar, si ndivyo? Na kwa namna hii ndivyo tunasema kipindi kigumu hiki ambacho anakipitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, anaona namna ambavyo anawafariji kutoka katika maeneo mengine, si ndivyo?
0: Sasa habari ambayo imeandikwa kwenye magazeti ya asubuhi leo ni taarifa kuhusiana na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutoa salamu za ponge, za asante.
1: Shukrani,
0: kutoa salamu za shukrani kwa watu wote ambao wamehani msiba kwa namna moja ama nyingine. Na kama unavyojua tumeshuhudia pia kumekuwa na picha mbalimbali katika ile peji ya Ikulu mawasiliano ikionyesha viongozi mbalimbali wa nchi, wasanii, pamoja na viongozi wa chama, viongozi wa serikali, lakini pia makundi mbalimbali, waigizaji, na yani watu tofauti tofauti, kila mmoja kwa ile nafasi ambayo anapata ya kusafiri kutoka Tanzania bara kuelekea visiwani Zanzibar kwa ajili ya kwenda kumuona, pia ameamua toe salamu hizo za shukrani kwa ajili ya hicho ambacho kimetokea. Kumbuka siku za hivi karibuni tulipokea msiba mzito ambao ni wa mume wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu yetu Hafidh Ameir, ambaye pia ameshapumzishwa katika nyumba yake ya milele pale Kizimkazi. Lakini bado watu wameendelea kutuma salamu za pole kwa Mheshimiwa Rais na mambo kama hayo. Na yeye pia ameona si vibaya. Wanasema ungwana ni kitendo. Unajua mtu anapokuja kukusabaha mara kwa mara lazima na wewe vile vile uonyeshe utu kwa ajili ya shukrani. Kwa hiyo ndicho ambacho ameamua kufanya.
1: Na moja ya taarifa ambayo ilitolewa kwa umma ni ujumbe wa shukrani kutoka kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anasema kwa moja pamoja na familia yake wameguswa sana na upendo, mshikamano, salamu za pole, dua na maombi waliopokea kutoka ndani na nje ya nchi kufuatia kifo cha mume wake mpendwa Bwana Hafidh Ameir Hassan kilichotokea Zanzibar tarehe 7 Septemba mwaka 2026. Taarifa hii inaendelea kusema katika kipindi hiki kigumu cha majonzi, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anatoa shukrani za dhati kwa wakuu wa nchi, serikali na viongozi wa kitaifa, wanadiplomasia na jumuiya ya kimataifa, viongozi wa dini na Watanzania wote kwa salamu, dua na faraja zao katika kipindi chote cha majonzi hadi leo wanapohitimisha siku ya tatu ya maombolezo ya kuondokewa na mpendwa wao. Taarifa hii imetolewa na mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu Bakari S. Machumu, na barua hii imechapwa siku ya jana ya Septemba 9.
0: Unajua tunazungumza muda huu, lakini mtu yeyote ambaye ni mjane anajua machungu ya kuondokewa na mume.
1: Sawa.
0: Yani mtu yeyote ambaye muda huu anatusikiliza na ni mjane, kuna machungu ambayo unakutana nayo pale ambapo mume wako anakuwa amefariki dunia.
1: Sahihi.
0: Na kuna wajane na kuna wagane. Kumbuka unapokuwa na mtu ambaye alikuwa ni wa karibu sana kwako na unazungumza naye mara nyingi sana, lakini inafika pahala anapotoweka kunakuwa kuna kipindi kigumu sana ambacho unahitaji faraja kutoka kwa watu wengine. Kuna siku moja ashia kunitafuta mama mmoja mjane, akaeleza kadhi ambayo anakutana nayo sasa hivi baada ya mume wake kuondoka, kwa sababu alikaa miezi mitano tu tangu alipoanza kuishi na mume wake. Kwa hiyo alieleza machungu ambayo anayapata. Kwa hiyo machungu ya kufiwa kila mmoja anayajua, lakini vile vile
1: sio kila mmoja anayajua. Sio kila mmoja anayajua.
0: Wewe Saumu wewe.
1: Nasema tena, sio kila mmoja anayajua.
0: Machungu ya kufiwa?
1: Sio kila mmoja anayajua.
0: Machungu ya kufiwa?
1: Nasema tena hivi kwa sauti ya juu kabisa. Machungu ya kufiwa sio kila mmoja anayajua.
0: Yaani kwa mfano umefiwa na mume au mke?
1: Kuna ambao hajafiwa.
0: Ah, ndo nasema hivi. Kwa hii dunia sasa hivi
1: hakuna ambaye hajafiwa na mume au mke azori.
0: Anasema
1: hajui kuguswa. Hajui namna ambavyo anaweza kupitia.
0: Mimi sizungumzii tu kwamba mke na mume tu peke yake. Yaani kwamba hata kama machungu yale ya kufiwa. Si unajua?
1: Sio kila anayekufa anaweza kukugusa hivyo.
0: Wewe,
1: ina maana nakwambia mimi.
0: Kama hujaguswa kwa mume, basi umeguswa kwa shangazi. Kama sio kwa shangazi, basi mlezi. Kama sio mlezi, basi mtoto. Kama sio mtoto, basi atakuwa ni mjomba. Kama sio mjomba, basi atakuwa ni baba mdogo. Kama sio baba mdogo, basi atakuwa ni baba mkubwa.
1: Maumivu utakayopitia kwa mjomba, baba mdogo, sijui bibi mkubwa ni tofauti na mume na mke na mtoto, lakini na baba na mama.
0: Sema. Labda kitu ambacho naweza nikakuelewa Saumu ni kwamba kama mtu anakuwa hafeel machungu ya kufiwa, labda yeye awe ndio sababu.
1: Yaani ngoja kwanza. Tuna shangazi ambao sisi tumekuwa hatujawahi kuwaona. Tuna shangazi ambao sisi tumekuwa hawako karibu na sisi, lakini haivunji kwa wao kuwa shangazi zetu.
0: Labda wale ambao
1: unakuta sio unasikia. Narudia tena. Haivunji undugu wa sisi kuwa shangazi zetu. Umeelewa? Unapofika msibani, hawezi kuwa sawa na mama yako aliyekulea, mama yako aliyekufanya mpaka umekuwa hapo, au mume wako ambao umekuwa naye kitanda kimoja, au mtoto wako ambaye ametoka kwenye tumbo lako, umemlea, umemuona anavohangaika mpaka anakuja kupotea katika mikono yako.
0: Mimi siko hapo kwa ajili ya kulinganisha uchungu, kwamba uchungu upi ni mkubwa uchungu, lakini nasema hivi, mimi niko nasema hakuna mtu asiyejua uchungu wa kufiwa.
1: Uchungu wa kufiwa haufanani.
0: Wewe umesema kwamba kuna wengine hawana uchungu. Ndio maana nikasema kama wewe unasema hivi kuna watu ambao hawafeel, labda pengine wale unasikia mtu sasa kamtoa mke wake.
1: Kuna mtu amefiwa na baba yake. Kuna mtu amefiwa na baba yake. Lakini huyo baba yake
0: kama yeye ndo kamtoa,
1: hawezi kuvunja ule undugu au ile nasaba ya yeye kuwa na baba. Nisikilize kwanza.
0: Kamtoa baba yake.
1: Nisikilize kwanza.
0: Huyo ana uchungu. Huyu hana uchungu.
1: Nisikilize kwanza.
0: Kwa sababu kuna mtu mmoja alikuwa anaulizwa, akasema alikuwa anashawishiwa amtoe kafara babake. Huyu ndo hawezi kuwa na uchungu, si ndio?
1: Na baba ambaye hajamlea wala humjui, lakini ni baba yako, unamsikia tu.
0: Unajua Yasi wamefika mpaka Mufindi. Ndani kule wapi sijui.
1: Na wakihakikisha ni 4G na 5G.
3: Nyeva gito. Tangu mtandao wa Yas wafunge 4G na 5G, sisi wa uzambao na wenzangu wa kulima wa chai na maparachichi tuko fisuli kabisa na mtandao wa viwango, yani ni kata sote sa wilaya ya Mufindi, tunaenda na 4G na 5G. Sina wasiwasi kabisa. Kwenye huduma natumia ile application ya Mix by Yas na kutumia pesa na kutumia risiti juu ya malipo WhatsApp. Nye, Yas, tulonge kiki, mmekuja fisuli sana Mufindi. Aya, nye, jidadade, mpaka kululanda, kumapanda na kusokami. Nige Yas 4G na 5G. Tukuinoma. Jiunge na Yasi leo upate mtandao full network vijiji vyote. Nye, tuilumba Yasi.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yasi ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo. Usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao. mtandao wa YAS kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione tofauti na uzoefu viwango unavyostahili.
7: Yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako, usijali. Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
2: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
1: Lakini haumwi.
2: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
1: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
2: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
1: Kumbe ni muhimu?
2: Ndiyo, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
1: Kumbukumbu?
2: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
1: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
3: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: Dakika ni 39 tangu saa 1 kamili asubuhi. Asante pia msikilizaji wa 88.9 kwa kuendelea kuchagua Nyambizi kwa sehemu ya asubuhi yako, especially kipindi hiki cha ama kwenye segment hii ya magazeti. Lakini nikukumbushe kwamba Watanzania tunajua kilicho bora, na tumechagua mtandao wa viwango wa Yas kwa sababu unatupa vyote. Na naomba pia nisisitize tena kuwa mtandao wa viwango ni mmoja tu Tanzania, yani na huu ni mtandao wa Yas. Nikwambie kwamba tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas unaokupa vyote, tunamaanisha kwamba ni mtandao unaongoza kwa 4G na 5G kila kona nchi nzima Tanzania. Ni mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1400 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Ni mtandao wenye kasi wa Tanzania wanaostahili kufikisha ndoto zao, lakini pia ni ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja wote. Lakini tumefikia kiwango hiki ama viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike pahala kama taifa tukubaliane kwamba mtandao wa viwango unaokupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas leo ujione tofauti na uzoefu wangu unavyostahili kuweza kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu na kuwasiliana na ndugu, rafiki na jamaa. Yas ndo mpango mzima. Lakini kukumbushe kwamba jiunge na Yas leo uzoefu wangu ambavyo unastahili. Unajua hata unapoingia kwenye mahusiano lazima utafute mwanamke kutokana na vigezo vyako ulivyonavyo, sawa? Ukiona hana vigezo ambavyo unavitaka, basi unaachana naye. Yas inakupa kila ambacho unastahili. Kwa hiyo zingatia mtandao wa viwango, lakini zingatia mtandao ambao unakupa kila ambacho wewe unastahili. Sawa sawa.
1: Kwenye upekuzi wa magazeti.
0: Naendelea taarifa zingine asubuhi ya leo.
2: Sawa, gazeti la Mwananchi asubuhi ya leo linaandika mtihani darasa la saba wamepotelea wapi?
0: Tena.
2: Mtihani darasa la saba wamepotelea wapi?
0: Kwani kuna watu wamepotea?
2: Tena. Gazeti hili linaandika kwa uzuri kabisa taarifa ambayo inaendelea kwa chini hapa. Inaeleza kuhusiana na zaidi ya wanafunzi 500 walioandikishwa darasa la kwanza, lakini hawaonekani kwenye orodha wanaomaliza mtihani wa darasa la saba. Leo serikali, wadau watia neno. Umeelewa? Ni zaidi ya wanafunzi 500 walioandikishwa darasa la kwanza, lakini hawaonekani kwenye orodha ya wanaomaliza mtihani darasa la saba. Hii leo serikali pamoja na wadau watia neno. Inaonekana hapa walioandikishwa darasa la kwanza mwaka 2020 ilikuwa ni 1,000,707. Umeelewa?
0: Takwimu hizo.
2: Ni mwaka 2020 idadi ya wanafunzi ambao waliandikishwa darasa la saba ilikuwa ni 1,000,707.
0: 1,000,707. Au ilikuwa mwaka 2020. 1,000,707.
2: Idadi ya wanafunzi walioandikishwa kuanza darasa la kwanza mwaka 2020 waliofanya mtihani wa darasa la nne mwaka 2023 walikuwa 1,545,607.
0: Hiyo nukta ulikuwa umetaja mara ya kwanza sijaielewa.
2: Narudia tena. Walioandikishwa darasa la kwanza mwaka 2020, darasa la kwanza hiyo ilikuwa 1,000,707.
0: 1,000,707 ndo nini sasa huyu bwana?
2: Kwani unataka niseme 707? Ukishataja
0: nukta unataja desimali, hiyo milioni moja, laki moja na ngapi ngapi? Milioni moja na 2,000 ni ngapi? Hiyo nukta ngapi ngapi inatoka wapi tena?
2: Mwaka 2000, nisikilize mimi.
0: Mwaka 2020 walioanza darasa la kwanza
2: ni milioni moja.
0: Milioni moja
2: nukta.
0: Sasa hiyo nukta inakujaje? Kwenye mahesabu hiyo nukta inakujaje? Nukta ni desimali.
2: Haya, sema sasa wewe.
0: Haya, umesema milioni moja nukta ngapi? Haya,
2: tumalizie. 707. Asicheke. Lakini idadi ya wanafunzi ambao waliandikishwa kuanza darasa la kwanza mwaka 2020, lakini wale ambao walikwenda mpaka darasa la 4 wakafanya mtihani mwaka 2023, kwa sababu kutoka mwaka 2020 mpaka 2023 wanakuwa darasa la 4, idadi yao ilikuwa 1,545,607. Umechanganyikiwa.
0: Mimi kuna sehemu shaichanganya. Endelea.
2: Sasa unaulizwa wamepotelea wapi hawa wengine ambao hawapo ni 500.
0: Yaani hapa katikati hapa.
2: Ukipiga mpaka sasa hivi ambao wanafanya mtihani.
0: Kwa maana hiyo sasa waliojiandikisha ni 1,000,000 ni milioni moja kwa sababu wanaofika darasa ngapi ni milioni moja laki tano.
2: Hawa ni darasa la nne.
0: Darasa nne.
2: Lakini kwa sasa hivi kwa darasa la saba kuna upungufu wa wanafunzi laki tano. Hawa laki tano wako wapi?
0: Aha, kwa maana hiyo sasa
2: gazeti linaandika hivi.
0: Wanaomaliza la saba sasa.
2: Subiri, mtihani darasa la saba wamepotelea wapi?
0: Wako wangapi ambao wako darasa saba sasa walifika darasa?
2: Hawajaweka idadi.
0: Hawajaweka hapo. Sawa. Ehe. Tuendelee.
2: Najua umechanganyikiwa.
0: Tuendelee.
2: Sasa gazeti hili linaandika taarifa hiyo katika ukurasa wa 4 likitafuta idadi ya wanafunzi 500 walioandikishwa darasa la kwanza lakini hawaonekani kwenye orodha ambao wanakwenda kumaliza darasa la saba siku ya leo.
0: Sasa hapo katikati kuna wale ambao wamepata ujauzito.
2: Ah, wewe azuri. Darasa wadogo hivi wanapataje ujauzito?
0: Hapo katikati kuna
2: watu miaka mingapi?
0: Kuna watu wameacha shule hapo katikati
2: wa ujauzito toa. Ujauzito toa.
0: Kwani binti ana
2: darasa la 4 anapata ujauzito? Darasa la 4 anapata ujauzito?
0: Kwani takwimu zinasema mpaka darasa la 7? Kwani nasema darasa 4 mwisho? Wao laki 5 waliopotea ni darasa la 4 au mpaka darasa 7?
2: Darasa la 6 anakuwa na miaka mingapi? 12 au 11?
0: 12
2: au 11. Yaani inacheza rate hapo.
0: Sasa wewe unaashumu kwamba kila mmoja anaanza shule anaanza na miaka 7? Au miaka 8?
2: Ni utaratibu uliopo.
0: Kama ambavyo Kuki alianza akiwa na miaka 6 au 7. Kuna watu wanaanza na miaka 10. Tuna utofauti.
2: Okay.
0: Sasa unategemea hapa katikati inakuaje hapa? Kwa sababu kuna wale ambao ndio kuna watoro. Kuna wale ambao wana kutokana na migogoro mbalimbali ya familia wanaacha shule, wanakaa nyumbani.
2: Na unaambiwa kwamba idadi hii ya milioni 1.7 ni sawa na milioni 1,700,000. Umeelewa? Tumewekwa sawa sawa na wana mahesabu. Umeelewa?
0: Hapo sasa ndo tunaanza kwenda vizuri sasa.
2: Yaani milioni 1.7 ni sawa na milioni 1,700,000. Idadi ya wanafunzi ambao waliandikishwa darasa la kwanza mwaka 2020.
0: Ila wana mahesabu watatusaidia. Kwamba
2: kumbuka, ngoja kwanza tufanye hivi. 2020 waliandikishwa wanafunzi milioni 1,700,000. Ilipofika mwaka 2023, wanafunzi ambao walifanya mtihani wakiwa darasa la 4, idadi yao ilikuwa ni milioni 1,500,000. Kwenye milioni 1,547,000 607, ina maana kuna wanafunzi walipungua hapa.
0: Taarifa nyingine.
2: Sitaki kuendelea na taarifa nyingine, nataka kuangalia kwamba hawa wanafunzi unaozungumzia wako ambao walipata ujauzito wakatoka. Wengine?
0: Nimesema hivi, hapo katikati kuna mambo mbalimbali.
2: Sawa.
0: Kuna wengine ambao wameacha shule. Wameacha shule kwa sababu gani? Wapo walioacha shule wao wenyewe au ukorofi wao. Ukorofi wao tu wameacha shule. Wapo. Wapo ambao walitoroshwa na wazazi waende kufanya kazi za ndani. Umeelewa?
2: Wapo. Wakiwa wadogo hivyo hivyo?
0: Azuri
2: bwana wewe. Kabisa.
0: Kuna watu ambao wametoka hapo kwa ajili ya kwenda kufanya kazi za ndani. Sawa. Usibishane. Wapo ambao kutokana na migogoro ya kifamilia, baba na mama wamegombana, wamefanya nini, watoto wakaamua kuondoka. Jana nilikuwa nasoma taarifa ya habari hapa. Makambako hapo, migogoro ya familia, baba na mama katelekeza, sio nini katelekeza, haya watoto wanaamua kuacha kwenda shule. Kuna mwingine aliacha darasa 4, mwingine aliacha darasa 5, hakuendelea na shule. Upo?
2: Mimi sasa hivi sina na sibishi. Na nakubaliana na hoja.
0: Kuna wengine ni makundi tu mbalimbali. Ukienda Dodoma Kizota kule Jamatini, ukikaa pale unakutana na watu wengi wanatoka maeneo mbalimbali. Ukiuliza sio anaishi na bibi. Walikuwa wanasoma lakini wameishia tu njiani. Kuna wengine ambao wanaambiwa kabisa wasisome kwa sababu unakuta yeye anasoma kumbe washamwekea mume muda mrefu sana. Soma shule ya nini?
2: Basi inatosha.
0: Kafanye kazi Dar es Salaam huko.
2: Inatosha. Ukurasa wa 4 unaipata taarifa hiyo kwa undani, lakini taarifa nyingine katika ukurasa wa 2 ni mapya sakata daktari pamoja na trafiki likiibua mjadala. mapya sakata la daktari pamoja na traffic likiibua mjadala, ukurasa wa 4 likiwa limeandika taarifa hiyo kwa undani kabisa. Lakini katika ukurasa wa 3 John Heche alivyoanza kumtetea Lissu Courtin, taarifa hii imeandikwa vizuri katika ukurasa wa 3. Lakini machinga wanavyogeuza kichaka cha vigogo wapigaji, inaonekana katika ukurasa wa 5. Hawa ni machinga wanavyogeuzwa kichaka cha vigogo wapigaji, ni katika ukurasa wa 5. Lakini taarifa inayotamatisha ni pamoja na TRA SACCOS na safari ya miaka 20 ya ubunifu pamoja na ustawi, ni katika ukurasa wa 12 inaandika taarifa hiyo kwa uzuri kabisa. Wacha twende kwenye gazeti jingine.
0: Kabla tujaingia kwenye gazeti jingine, nikushukuru sana msikilizaji wa 88.9 kwa kuendelea kutuma ujumbe mfupi wa maandishi. Lakini nikushukuru sana wewe ambaye pia umetuambia jambo moja la msingi sana hapa kuhusiana na kuna mtu mmoja anasema zuri kwa sasa hakuna mtoto mwanafunzi kupata ujauzito kwa sababu wana miaka 10 mpaka 12 mwisho 13 na nini na nini. Sasa tuulize kila mmoja alipomaliza na 7 amemaliza na miaka 14 au amemaliza na miaka mingapi? Anyway, tarajia hapa dakika chache zijazo lazima tuwe na mtandao wa Yas, mtandao wenye viwango zaidi nchini Tanzania, mtandao ambao umepata tuzo kama mtandao bora nchini Tanzania.
1: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja, na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania leo, ujione tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
5: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
6: Ah, samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
7: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
6: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
7: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
6: Bati la nyumba yangu. Lile ulilo nishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo kaka. Yani halijanisumbua hata siku moja.
7: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu alitakuangusha.
5: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo. Lilikuwepo na litakuwepo.
8: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
9: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa wavulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu, na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026, siku ya Jumamosi, katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi, na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.

0: Kuna mtu mmoja na makasiriko amenifurahisha sana. Kuna mtu mmoja na makasiriko sana amenifurahisha sana. Yaani da nacheka, nacheka kama nzuri, lakini mwisho siku mwisho siku naendelea pale ambapo tumeishia. Tupo na Yas, sawa?
1: Sawa.
0: Mtandao bora kabisa nchini Tanzania. Mtandao ambao una 4G na 5G pekee. Sawa. Mtandao ambao pia una minara 4900. Minara 1000 zaidi kuliko mtandao mwingine wote. Na ni mtandao wenye kasi ya Watanzania ambao wanastahili. Ubora wa mtandao huu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja wenyewe. Zaidi ya shilingi trilioni 1.2 imewekwa pale kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya Yas. Ifike pala tukubaliane kwamba mtandao wa Yas ni mtandao wa viwango nchini Tanzania. Sawa?
1: Sawa.
0: Tunaendelea na upekuzi wa taarifa za kwenye magazeti asubuhi ya leo.
2: Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
1: Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi hili naandika hatua kwa hatua kesi ya kuteka wakwe zake.
0: Watu wanateka mpaka wakwe.
1: Safari ya kwenda kuchukua mahari ya ng'ombe 28 yageuka kesi nzito ya ujambazi. Mahakama kuu yaingilia kati kumaliza utata. Ni gazeti la Nipashe katika ukurasa wa pili likiwa limeandika taarifa hiyo kwa uzuri kabisa. Lakini dawa feki za binadamu za milioni 350 za naswa ni katika ukurasa wa tatu. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri pia.
0: Sawa.
1: Lakini waziri aagiza ukaguzi madaraja na barabara kujihami na El Nino ijayo, ukurasa wa 5 taarifa hii imeandikwa.
0: Jana nimeona mkuu wa wilaya ya Kilolo

0: kugoma. Baada ya daladala sasa hivi ni bajaji nao wameanza kugoma. Ni mgomo tu, ukienda huku unakutana na mgomo huu kitoko huko. Taarifa nyingine, kupitia gazeti la Uhuru Kweli Daima linaandika Tanzania kinara afya barani Afrika. Dr. Mwigulu asema dunia duniani vifo vinavyotokana na uzazi vimepungua kutoka 228 hadi 167 kwa kila vizazi 100,000 nchini. Serikali imetoa ajira mpya zaidi ya 16,000 kwa watumishi wa sekta ya afya, lakini imejenga nyumba pia zaidi ya 430 kipindi cha miaka minne. Katika ukurasa wa pili unapata taarifa hiyo kwa uzuri kabisa. Lakini hofu ya El Nino, mufti aeleza mfungo, aelekeza mfungo siku tatu, awataka waumini wa Kiislamu kufunga na kufanya dua kuepusha madhara yanayotokwenda kutokana na mvua iliyotabiriwa na TMA. Hii ni hofu ya El Nino, ambapo mufti aelekeza mfungo siku tatu. Lakini taarifa mbili zinazotamatisha hapa ni pamoja na Ndejembi aagwa nishati, ahimiza utendaji makini. Katika ukurasa wa tatu taarifa hiyo unaipata kwa uzuri. Lakini Rais Mwinyi asaini sheria matumizi ya budget na kodi, ni katika ukurasa wa tisa.
1: Ile gazeti gani?
0: Gazeti la Uhuru Kweli Daima.
1: Gazeti jingine?
0: Tuende kwenye michezo.
1: Michezo eh? Unataka tuingie kwenye michezo?
0: Sahihi.
1: Sawa. Mimi ni nani mpaka nikubishie? Tunaingia kwenye michezo, ndugu msikilizaji.
2: Ninafungwa kwa ligani hili. Hivi macho yake yanaona kama mimi au macho yako yanaona kama mimi? Ulaya ndani ya Dar es Salaam. Ulaya ndani ya Dar es Salaam.
3: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
0: Katika gazeti la Mwanasport, kata kiu ya michezo na burudani asubuhi hii, linaandika ni ya baka Yanga. Harris agusia mchakato wa mabadiliko pale Yanga. Taarifa hii imeandikwa kwa uzuri kabisa kupitia gazeti hili asubuhi ya leo. Lakini kombe la dunia under 20 shime nafasi bado ipo, inaonekana kwa uzuri katika ukurasa wa 17 asubuhi hii. Lakini UEFA, na wanasema UEFA na leo tena, inaonekana hapa Man United anakwenda kukutana asubuhi hii, anakwenda kukutana pia kwenye ligi ya mabingwa. Itakuwa ni majira ya saa 4 usiku.
1: Uliza nini jana kimetokea Arsenal?
0: Nini kimetokea?
1: Tumempiga mtu kwake. Arsenal sasa hivi huigusi. Huwezi kugusa Arsenal sasa hivi.
0: Lakini kutoka pale Singida, winga Nigeria amtaja Fei Toto pamoja na Chama kutokea pale Singida, anaonekana kwa uzuri taarifa hii. Lakini wapinzani Simba watua na siri nne, ni zipi hizo? Kamata gazeti hili ambapo unaambiwa Oura safari yake hii kitaeleweka. Wanasema Oura safari yake hii kitaeleweka, inaonekana kwa uzuri kabisa Septemba 13 ambapo wenyewe wanakwenda kukutana katika ligi ya mabingwa, na mimi nakuwa nimefunga kibarua.
1: Bwana sawa, sisi hatuna la ziada kwa sasa hivi kwenye upande wa magazeti ya kimichezo. Lakini kama mdau wa Nyambizi, naomba nikufikishie salamu kutoka kwa Frank Vegula. Sawa? Frank Vegula anaendelea vizuri, na siku ya jana pia Frank Vegula nilipomwambia bwana unaonaje bwana tupige cha asubuhi hapa hapa mambo ya kibendera, akasema usijali Jumatatu. Akasema Jumatatu panapo majaliwa huenda akafanya hivyo. Kwa hiyo tuendelee kumwombea. Of course Inshallah. Afya yake sasa hivi inatengamaa, si ndio bwana? Inatengamaa. Kwa hiyo tuna imani kabisa atakuwa sawa na atarejea katika majukumu yake ya kila siku. Jina langu ni Firstborn, niite Azori Orema, nilikuwa na First Lady Saum Bend Said. Habari kwa fupi inafuata.
4: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
5: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
6: Mkuu wa wilaya ya Kilolo Mheshimiwa Estomien Kiando ameongoza wananchi na kamati ya uratibu wa Kitonga Marathon katika zoezi maalum la usafi na utunzaji wa mazingira katika mlima Kitonga, likiwa na lengo la kulinda uoto wa asili na kuhakikisha eneo hilo linaendelea kuwa safi, salama na kuvutia kwa wananchi na wageni. Hilo limekuja baada ya kubainika kuwepo kwa uchafu katika maeneo mbalimbali ya mlima huo, ikiwemo chupa za plastiki, makalata

0: boksi na makopo yaliyokuwa yakitupwa ovyo na baadhi ya watu, ambapo Mheshimiwa Kyando ametoa onyo kali kwa wachafu wa mazingira, hususan madereva wa magari makubwa ya mizigo, akiwataka kuacha mara moja tabia ya kutupa taka ovyo.
1: Watu barabara iwe safi muda wote. Naelekeza kuanzia Ruambuyuni, kata ya Ruambuyuni, wawe na vikundi kwa ajili ya kufanya usafi. Waje kata ya Mahenge, wawe na vikundi vya kufanya usafi. Kata ya Nyalumu safi, kata ya Lugalo kundi vya kufanya usafi, na kata ya Irole. Hizi ndio kata ambazo zinapitiwa na barabara kuu hii ya Tanzania. Lakini usafi uendelee kufanyika na maeneo mengine, yenda Kirolo wilayani kule, maeneo yenye mikusanyiko kule Bomalang'ombe.
0: Mamlaka ya dawa na vifaa tiba nchini TMDA imekamata jumla ya mabegi 20 yenye dawa na vifaa tiba visivyosajiliwa nchini vilivyokuwa vikiingizwa kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, ambapo thamani ya mzigo huo imefikia zaidi ya shilingi milioni 310. Miongoni mwa bidhaa zilizokamatwa ni dawa zinazotumika katika matibabu ya saratani, pamoja na dawa nyingine ambazo hazijasajiliwa nchini na ambazo zinaweza kuhatarisha afya za watumiaji, wakiwemo wanawake na wajawazito. Na katika habari za mataifa mbalimbali, shirika la afya duniani WHO limefanya uratibu kwa karibu na serikali ya Kenya kukabiliana na matishio ya kiafya yanayohusiana na msimu ujao wa El Nino wa mwaka 2026-2027. Akizungumza jijini Nairobi kabla ya msimu wa mvua wa Oktoba hadi Desemba, mwakilishi wa WHO nchini Kenya, Neema Kimambo, amesema tathmini endelevu za matishio zitatoa mwongozo kwa mamlaka za afya katika kutambua matishio na kuimarisha utayari wa mwitikio dhidi ya mafuriko na milipuko ya magonjwa inayohusiana na mabadiliko ya hali ya hewa. Na hatimaye watu 13 wameuawa na wengine 22 kujeruhiwa katika shambulizi la ndege isiyo na rubani lililotokea jana arasili katika mji wa Umurubwaba, jimbo la Kordofan kaskazini nchini humo. Shirika la kiraia la mtandao wa mataifa la madaktari wa Sudan limesema kwamba shambulizi hilo lilifanywa na kikosi cha mwitikio wa haraka RSF, linalenga vituo vya kiraia huko Umurubwaba wakati wa shughuli nyingine za kiraia zikiendelea. Na huo ndo mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza inapotimu saa 6 mchana na saa 10 jioni.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unacho nane nane nukta tisa.

0: niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
1: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
2: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
3: Njema zimekujia mkazi wa Iringa, kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
4: Yesu
5: unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
6: Ah, jamani. Bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
7: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
8: Changamkaga wewe.
7: Una haja kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
9: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
10: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
9: Lakini haumwi.
10: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
9: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, haitaji kuangaliwa.
10: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
9: Kumbe ni muhimu?
10: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
9: Kumbukumbu?
10: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
9: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
11: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
14: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 225,000 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
2: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
8: Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM. Nuru FM.

Wapi midosho klasi kutoka Mafinga kwenye number 8. Wimbo ni Mgumba. Yeah, African Revolution. Hiyo ni album. Anasema Nuru FM inatupa raha sana, natupa madini ya kutosha. Asante Tom Ugulumo kutoka Mafinga Kenya number

0: Yani kama wewe hujabahatika kuwa na mtoto, sio kosa katika dunia hii. Kuzaa ni majaliwa, ila ndoa
1: kuolewa ni sheria.
0: Kuolewa ni sheria, ila kupata mtoto ni nini?
1: Ni majaliwa.

kutoka Dodoma pale Mpwapwa. Sorry, hiyo nyimbo imenikumbusha mbali sana. Anasema kwamba anaitwa Hudson Bendera kutoka Dodoma Mpwapwa. Anasema rudi hapa. Bariki Tosi kutoka Wasa Mahanzi. Anasema mnatupa raha pia. Wazima pa studio, jambizi mnatupa raha jamani. Naitwa Mama Adrian kutoka Kihodombi, nawapenda sana. We love you too. Asori vipi kwema? Teddy kutoka Mafinga, mimi niko vizuri. Teddy, anendi mnofu. Wewe Asori una balaa. Niite Luck Luisa, nikiwa Lumwago mtaa wa Mgodi. Asante sana. Hii ni moja kazi moja kati ya kazi ambazo tunafanya kama nyambizi kuburudisha. Zawadi ni zawadi. Hata ukipewa pipi ya kijiti chu.

0: Anasema mko poa, kumechangamka hapo, piga mgumba, ameanza feti mafeifei toka pande zote pia. Kumechangamka hapo, piga na mgumba, ameza feti mafeifei pamoja. Sija kuelewa vizuri.
1: Anataka upige nyimbo inayofuata. Mgumba sasa ameza.
0: Ile part 2 sasa, ile part 2, makeni part 1. Rose Beatus Migodela kutoka Gingila Nyibi barabara Dodoma anasema usiombe kufiwa na mume, wala wale wahanga wenzangu wanalijua hilo. Kuna kipindi unakutana na jambo, tunaanza upya kufufua misiba ya mume wetu. Jamani, hiyo nyimbo imenikumbusha maisha mbalimbali. Kwa sauti anaimba, kwa sauti. Asante Diana kutoka maeneo ya Mlolo. Wee Dorika Makwaya kutoka Semtema, kama kawaida yake ndio muda wake, alituma ujumbe mfupi, anasema Nyambizi mnatupa raha. Mbona anasema mbona ndoa bila mtoto sio ndoa. Gilbert Kibiki, sikiliza uwimbo pia. Wanaume siku hizi mpaka uzae ndoa kuoe, jamani. Jeni kutoka Ilula Ikuvala. Jamani, tunapata vizuri kabisa. Aloni Nganunga kutoka Mufindi Kihanga. Awamu kutoka Mtera, naomba unitajie majina yanayoanzia na A, sifa zake. Unataka kusema nini? Asubuhi asubuhi kutaka kujua majina yanayoanzia na A, tabia zao.
1: Na hiyo tu unahusika. Nini? Na wewe unahusika.
0: Ili agundue nini?
1: Chief Kodos. Ah! Eh, bwana wewe.
0: Nimecheza jamani.
1: Na umeenjoy kweli kweli.
0: Sana, yani nimecheza mpaka nimecheza tena. Na raha sana pia.
1: Tunavyowapa raha wengine na sisi tunajipa raha wenyewe vile vile. Bwana sawa, tunapewa nguvu ya kutosha pia na Ivigo Herbal Clinic. So sawa,
0: Sahihi kabisa. Lisahili la pili tupo na Ivigo Herbal Clinic. Na yawezekana pia unasumbuliwa na maradhi mbalimbali katika mwili wako na haujawahi tembelea maeneo ambayo yanaweza kukupa huduma bora kabisa. Acha nikwambie kwamba kuna maeneo hapa Iringa ambayo yanakupa huduma bora kabisa, na tunathaminiwa Lisahili la pili na Ivigo Herbal Clinic. Na Ivigo Herbal Clinic sasa hivi wamepanua mipaka yao, kwa sababu wanapatikana maeneo mbalimbali nchini Tanzania. Sasa nikwambie, inawezekana unasumbuliwa na matatizo katika mfumo wa moyo, lakini vile vile unasumbuliwa na matatizo ya figo kufeli au mawe kwenye figo, mfumo wa damu kwenye mwili haujakaa vizuri, matatizo ya ini kuvimba, vidonda vya tumbo, tambazi kushambulia joint na mifupa, tatizo la mkanda wa jeshi kwa aliyopungukiwa na kinga mwilini kwa maana ya ukimwi, lakini vile vile matatizo ya uzazi kwa ujumla, miwasho mwilini na sehemu za maungo ya mwili, lakini vile vile magonjwa zinaa kama vile PID, UTI na gonorrhea, miguu kwa kamoto na kuvimba, kisukari, hormones imbalance kwa akina mama, matatizo ya uvimbe via vya uzazi na mirija ya uzazi kujaa maji ama kuziba kwa mirija ya uzazi, lakini kuna typhoid, unasumbuliwa na minyoo au amiba sugu, fungus sehemu za mwili, meno kutoboka au kuvimba kwa fizi za meno, unasumbuliwa na bawasiri, lakini maumivu ya shingo au shingo yako imekakamaa, mtoto wako ana degedege, kifafa au unakosa kumbukumbu, stroke ama umepooza, ama mwili wako umeparalyze kwa mwili, matatizo ya mfumo wa mapafu kwa maana asthma au pumu na kusumbua kwa muda mrefu, lakini kutokwa na uvimbe mwilini au majipu mwilini, fangasi za mdomoni, kutoa harufu mbaya mdomoni mpaka unashindwa kumkisi baby wako, mmeng'enyo wa chakula haujakaa vizuri, mwili unakosa nguvu, matatizo ya maumivu ya kichwa au kipanda uso, mafua makali, macho kuwasha ama macho yanauma, ganzi mwilini, kuhisi kuna vitu vinatembea mwilini, unakosa uwezo wa tendo la ndoa, ndugu yangu wewe mwanaume. Hii ni maajabu.
2: Unajua unacheka kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Haiwezekani.
1: Inawezekana bwana.
0: Haiwezekani bwana, wewe kila siku unakosa nguvu za kiume. Unakosaje? Una kukosa uwezo wa tendo la ndoa bwana. Kuna vitu vya msingi.
1: Unazipeleka wapi?
0: Unazipeleka wapi? Unakosa uwezo wa tendo la ndoa. Nenda pale Ivigo. Mwanaume, unanisikiliza? Kama unakosa uwezo wa tendo la ndoa, nenda Ivigo pale. Watakupa ushauri, alafu utarudisha heshima yako kama kawaida. Lakini wewe dadangu ambaye unatokwa na damu mfululizo, acha kwa yule mwanamke aliyetokwa na damu mfululizo miaka 12. Kama damu inatoka mfululizo, hauelewi hedhi yako imekaaje, hauelewi, moja haikai, mbili haikai.
1: Mambo yamekuwa mvurugano.
0: Kila siku unakunywa tu mavidonge kwa sababu huelewi. Nenda Ivigo Herbal Clinic. Nikwambie kabisa, Ivigo sasa hivi wameboresha kituo chao, kwa sababu kwanza wanapatikana Mji Mwema Vijiweni.
1: Sawa.
0: Hichi ndo kituo kikuu kabisa. Mm-hmm. Makao makuu yako Njombe pale, Mji Mwema, sehemu moja inaitwa Vijiweni. Lakini pia kituo kingine kiko Mbeya karibu na benki kuu.
1: Sawa.
0: Pale Mbeya. Lakini pia Iringa wanapatikana Mshindo. Sawa. Iringa wanapatikana Mshindo.
1: Mshindo, ya.
0: Lakini vile vile kituo cha Kahama wanapatikana pale CDT. Lakini kituo cha Manyara opposite kituo cha Manyara opposite River Nile pale, wanatazamana na River Nile opposite. Lakini kituo cha Songea nyuma kituo cha mafuta cha Kisumapai, sawa.
1: Okay.
0: Na pale Mwanza wanapatikana Nyegezi upande wa kutokea magari ya opposite na Coast Lodge, sawa. Coast Lodge pale, Coast Lodge eneo la Mwanza pale Nyegezi, ukiwa umetokea kwenye magari au ukiwa umetoka hivi na gari, sasa wanatazamana na Coast Lodge. Na pia Tunduma wako pale transformer mtaa wa Zangwira, sawa sawa.
1: Mm.
0: Zangwira. Zangwira. Kwa hiyo hao ndio Ivigo Hub Clinic. Sasa nikwambie, kama nataka kuwapigia Ivigo Hub Clinic, acha nikutajie namba ya simu ya Ivigo Hub Clinic. Namba ya Ivigo Hub Clinic ni 0752151005.
1: Turudie tena.
0: 0752151005. 0752151005. Narudia tena. Wapigie Ivigo Hub Clinic kwa namba ifuatayo. 0752151005.
1: Sawa. Eh, 151005, 0752151005. Tutarejea.
3: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigo Hebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu, na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigo Hebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa, zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Ivigo Hebo Clinic kwa Mwanza, tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea, tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini, tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama, tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara, tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa, tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma, tunapatikana maeneo ya transformer mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya, tunapatikana mtaa wa Forest mkabara na benki kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
4: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
5: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yasi inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
6: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao ndao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoee viwango unavyostahili.
7: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
8: Jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
9: Ah sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
10: Changamkaga wewe.
9: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiona Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
11: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona? Na umenyosha haswa?
12: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu, unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
11: Ni wapi huko?
12: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
11: We,
12: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
13: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Kumbuka Lisa hili la pili tupo na Ifigo Herbal Clinic sawa eh? Mm-hmm. Kwa hiyo endelea kutembelea Ifigo Herbal Clinic pale kwa ajili ya kupata matibabu mbalimbali katika mwili wako ili mambo yakae vizuri. Lakini asante sana kwako ambaye unatutumia ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766 744292 na tupo hapo kwa ajili ya kujuza mambo mengi. Kumbuka Nurupesa ipo na watu wanaondoka na mkwanja. Kuna shilingi 50,000 kwa watu 6.
1: Eh, hata wewe unaweza ukapata hiyo fedha ukiwa unatumia Vodacom, Airtel, Yas ama Halotel kwa kuwekeza mtaji wako wa shilingi 1,000 kuhakikisha mambo yako yanakaa vizuri ili uweze kuvuna kiasi shilingi 50,000 miongoni mwa watu 6.
0: Sahi kabisa, endelea kucheza Vodacom, Airtel, endelea kucheza pia Halotel lakini Yas ili mambo yake vizuri.
1: Sawa sawa, lakini pia tunapewa nguvu ya kutosha na mtandao wa viwango, na kwa Watanzania tunajua kilicho bora, na sisi tumeshachagua mtandao wa viwango, yani hapa tunazungumzia mtandao wa Yas kwa sababu unatupatia vile vyote. Naomba nisisitize tena kwa mtandao wa viwango ni mtandao mmoja tu Tanzania, yani mtandao wa Yas. Tukisema tunazingatia mtandao wa viwango na tunamaanisha Yas ambao unakupatia vyote, ambapo mtandao huu unaongoza kwa kuwa na 4G pamoja na 5G kila kona ya nchi, lakini ni mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 1,400 ambapo ni zaidi ya minara 1,000 kwa mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wenye kasi ambao Watanzania wanastahili kuweza kufanikisha ndoto zao, lakini pia ule ubora wa mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji wa zaidi ya kiasi cha shilingi trilioni 1.2 tuliofanya kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Na ifikie mahali kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unaokupa vile vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas ili uweze kujionea utofauti na uzoe viwango unavyostahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu ama kuwasiliana na ndugu jamaa. Na sisi tunakusisitiza jiunge na Yas leo uzoe viwango unavyostahili.
0: Sahi kabisa. Sasa hadithi.
1: Hadithi njoo, uongo njoo, utamkolea.
0: Leo umejibu vizuri. Leo umejibu vizuri.
1: Jema.
0: And I like it. Okay. Kwa sababu leo katika siku ambazo umejibu vizuri hiyo hadithi basi ni leo. Hadithi.
1: Hadithi njoo, uongo njoo, utamkolea.
0: Hapo zamani za kale palikuwa na mkuu wa mkoa wa Tabora ambaye kwa sasa hivi ni katibu wa NEC na organization wa Chama cha Mapinduzi, ambaye juzi alikuwa anakabidhi ofisi kwa mkuu wa wilaya mpya wa Tabora. Akaeleza kisa cha yeye alipokuwa mkuu wa mkoa, kuna changamoto alikutana nayo. Akaeleza alishakutana na kisa cha kutongozwa na binti anaitwa Sofia, na jana tukazungumza mambo mengi kweli kweli kuhusiana na yule mkuu wa mkoa, kuhusiana mambo ya Sofia. Sasa watu jana wakazungumza mengi na watu wakasema mkuu wa mkoa huyu kwa nini analazimika kuyasema haya? Kwa nini anafanya hivi? Na jana ilikuwa ni moja kati ya taarifa ambazo ziliripotiwa na vyombo mbalimbali vya habari.
1: Sawa.
0: Sasa baada ya taarifa ile kusambaa kwa kiasi kikubwa, aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Tabora, Paul Chacha, yeye amefunguka kuhusu taarifa za mwanamke aitwaye Sofia kudaiwa kumtongoza, akisema kwamba tukio hilo lilitokea zamani na hakuna aliyekamatwa kufikishwa polisi wala mahakamani. Narudia tena, Paul Chacha anasema
1: ndio
0: amefunguka kuhusu taarifa hiyo baada ya jana taarifa kuenea sana kwenye vyombo vya habari na watu kuzungumza mengi. Ulimsikia wakili Madereka anasema nataka niende nikasimamie kesi hii
1: na Sofia.
0: Paul Chacha anasema tukio hilo lilitokea zamani sana na hakuna aliyekamatwa, hakuna aliyefikishwa polisi wala alienda mahakamani. Chacha ambaye pia kwa sasa ni katibu wa idara ya organization ya CCM Taifa ameyazungumza hayo siku ya jana Jumatano ya Septemba 9 alipokuwa anazungumza na vyombo vya habari kwa njia ya simu. Amesema tukio hilo halikutokea hivi karibuni kama ambavyo inaelezwa kwenye mijadala mbalimbali ambayo inaendelea mtandaoni.
1: Sawa.
0: Bali lilikuwa miongoni mwa changamoto alizowahi kukutana nazo alipokuwa akiwahutubia wananchi.
1: Sawa.
0: Amesema alieleza tukio hilo wakati akikabidhi ofisi kwa mkuu wa mkoa wa Tabora anayemrithi Bwana Beno Malisa Jumatatu ya September 7, 2026 akilitaja kama mfano wa changamoto ambazo kiongozi anaweza kukutana nazo akiwa kazini. Sasa hapa ananukuliwa akisema Bwana Paul Church anasema, nikiwa nakabidhi ofisi kwa mkuu wa mkoa mpya, nilimwambia kati ya michangamoto nilizowahi kukutana nazo, kuna binti mmoja anaitwa Sofia alifanya mara mbili, tatu, na wewe unaweza kukutana nazo. Akamaliza kwa kusema, ni tukio ambalo lilitokea zamani kidogo. Message za namna hiyo zilikuwepo na hakuna Sofia aliyekamatwa, aliyefikishwa mahakamani, wala alienda polisi.
1: Naomba ni kusaidie kitu hapa.
0: Kitu gani ndio kunisaidie tena?
1: Natamani tupitie story hii wakati inaanza, ilikuwaje kabla ya taarifa ya jana. Ili tuweze kujifunza nini ambacho kilitokea mpaka watu.
0: Ngoja kwanza.
2: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, Yas ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
3: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba Yas inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
4: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa Yas, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujione utofauti na uzoee viwango unavyostahili.
5: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
6: Nkolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 96 465. Vini Nkolomboka, Vini
7: Nkolomboka, Vini Nkolomboka, nguvu ya asili. Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu KUOM.
8: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
9: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
8: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
10: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
0: Umesema tujikumbushe nini?
1: Tujikumbushe mpaka kufikia huko ilikuwaje?
0: Ngoja kwanza. Amesema Chacha, amesema ilikuwa ni zamani. Halafu Chacha amesema hakuna Sofia aliyekamatwa, wala hakuna Sofia ambaye alikamatwa na polisi, wala hakuna Sofia ambaye alifikishwa mahakamani. Unataka tujikumbushe hicho kanazungumza jana?
1: Taarifa ilianza kama hivi. Aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Tabora Paul Chacha Matiko Chacha amesimulia kisa cha mwananchi aliyemtaja kuwa jina la Sofia, ambaye alikuwa akimtumia ujumbe mfupi kwa simu wa kumtongoza. Licha ya kuonywa mara kadhaa kuacha kufanya hivyo, Chacha amesema mwanadada huyo aliendelea kumtumia ujumbe huo, hali iliyomlazimu kuchukua hatua kwa kulifikisha suala hilo kwa kamanda wa polisi mkoa wa Tabora RPC, hatua ambayo amesema ilimfanya Sofia kuacha kabisa kumtumia ujumbe. Anaelewa? Amesema kabla ya kufikia hatua hiyo ya kutoa taarifa kwa RPC, alitumia njia za kumfikia mwanadada huyo kupitia wajumbe waliokwenda kumuonya na kumtaka kuacha kumtumia ujumbe wa aina hiyo, lakini juhudi hizo hazikuzaa matunda. Chacha amesimulia kisa hicho ilikuwa ni September 7, 2026 wakati wa hafla ya makabidhiano ya ofisi kati yake na mkuu wa mkoa mpya wa Tabora Beno Malisa. Na kufikia katika hafla hiyo, Chacha amekabidhi rasmi majukumu yake katika uongozi wa Tabora kwa mkuu wa mkoa huyo mpya Beno Malisa. Kwa hiyo utajifunza kitu. Story ilianzia hapa ambapo alisema mwana dada huyo,
11: yule mtoto wangu wa kumlea yule pale na muona pale, akaandika ujumbe wangu sasa wewe unajibuje? Alafu siku hiyo pia ikapita. Baada ya siku mbili akasema, mheshimiwa, nafikiri umeshanielewa, wewe ni mwanaume, kwa hiyo nipo tayari. Ipo hivyo. Unajua kuna mtu anaweza kukunyanyasa. Yaani yule dada kikweli anamwambia ni alinyanyasa. Sasa nikasema sasa nafanyaje? Siku moja, alafu siku ya pili akaandika, akatuma vimoji vya alafu vingi vingi na mambo mengine mengi. Na akaandika maneno mengi, sasa akawa wazi kabisa. Mimi nikatoka nikaenda kumwambia mwenyekiti wa CCM. Sasa nilipokuwa namwambia mwenyekiti wa CCM, alikuwepo na katibu wa CCM na huyu mwenene. Akasema, ah, mkuu naye sasa unatuangusha. Sasa sijui kama walikuwa serious, lakini mwenezi alisema hebu naomba namba yake. Sasa kwa kweli nilimpa, na nilimpa nikamwambia hebu mtafute huyo mtu, naenda umwone. aliandika na message ndefu, siwezi kusema hapa na maneno mengine ya aibu. Niambie bwana, mtafute ende umuone. Bahati mbaya sina hekali, alimpata au hakumpata. Lakini nilichokiona tu hakukoma. Siku nyingine nipo mchana nimekaa hapo na hudumia wananchi. Yaani kikweli ilibidi nirudi nyumbani. Nilitoka ofisini kwenda nyumbani. Akasema, mheshimiwa, mbona hunijibu? Message zangu huzioni? Tafadhali naomba unielewe na sitarudi nyuma.
0: Sawa. Yeye anasema alinifikisha kwa kamanda wa jeshi la polisi. Na baada ya kulifikisha kwa kamanda wa jeshi la polisi, Sofia hakuendelea tena kufanya nini?
1: Kufanya aliyokuwa anayafanya, hasa kumtumia ujumbe.
12: Mazungumzo yanaweza fanyika.
0: Ni zamani.
12: Mazungumzo ya falaga hufanyika chumbani. Mazungumzo ya mapishi jikoni. Mama fulani na mama fulani tumeshawazoea hapa mtaani. Ukiona tu wamekutana kibarazani pale, tayari mazungumzo yao ni kuwasengenya wenzao. Ewe msikilizaji, kwa heshima zote na taadhima, tena wala usivue viatu. Karibu sebuleni kwetu usikilize mazungumzo yenye mantiki pamoja na habari zitakazo kuvutia. Sebuleni kwetu.
0: Serikali imetangaza kwamba kuna mvua za El Nino, sio? Lakini wakati serikali inatangaza kwamba kuna mvua za El Nino, tumeshuhudia viongozi mbalimbali wa serikali na hata katika mikoa wakitoa tahadhari katika maeneo yao kwamba watu wazibue mitaro, watu wazibue njia za maji, watu waimarishe makaravat, watu watengeneze madaraja, na tumeshuhudia wakala ya barabara pamoja na maeneo mengine
1: wakianza kuchukua hatua mapema kabisa.
0: Juzi mkuu wa mkoa wa Iringa Harry James aliagiza wakazi wa Iringa na viongozi wote kuzibua mitaro, kurekebisha madaraja na maeneo mengine, ili watu wafanye nini? Wajiepushe na hizi mvua za El Nino. Sasa kuna taarifa tulikuwa tumeipata juu ya tahadhari ya mvua za El Nino, na taarifa hii tuliyoipata inatoka pale Mafinga Kinyanambo A. Kuna taarifa kutoka Mafinga Kinyanambo A kwamba hivi, nilipata changamoto hii ama nilipata ujumbe huu kutoka Mafinga Kinyanambo A.

0: Tumeambiwa kuna mvua nyingi za El Nino. Anasema, brother, kuna caravat lipo Kenya Nambo A, mtaa wa mifugo, wameliweka na ni miaka mingi, na hakuna walio hakuna yani na hakuna walikoelekezea maji, yani maji yanajaa pale top. Ameandika anajaa pale top. Anasema akishajaa top yanarudi kwenye makazi ya watu, hata kuingia ndani baadhi ya nyumba aziingiliki, sababu ni ilo calavert ambalo liko pale Mafinga Kenya Nambo A, mtaa wa mifugo. Akaendelea kusema hata sisi pia ukitaka kumwelekeza mtu utapata shida, unamwambia tu pale kwenye calavert panapotuama maji ndo nyumbani, anakuja chap.
1: Maana linaeleweka hilo.
0: Mafinga we.
1: Ayo so we.
0: Mafinga safi.
1: Sio safi. Kama wananchi wanakutana na kadhia hiyo, sio safi.
0: Hmm? Anasema hivi, viongozi wanawaza nini? Wanafikiria nini? Tumeambiwa kuna mvua za El Nino. Hilo caravat ambalo liko Mafinga mtaa wa mifugo, mbona ni kipengele? Maji yanajaa top na si mara ya kwanza. Mwananchi huyu anasema maji huwa yanajaa kila masika, na anasema na hizi mvua za El Nino ndo tunawaza.
1: Hali itakuwaje?
0: Nikimpigia simu, bwana mambo vipi? Poa, uko wapi? Niko hapa kwenye caravat ambalo linajaa maji top. Yaani huyo mtaa wa mifugo. Hapo Mafinga. Hapo Mafinga mtaa wa mifugo. Ukimpigia simu,
1: nampigia simu. Hello. Azori, mambo vipi?
0: Poa, niaje?
1: Poa.
0: Mzima?
1: Yao, niko sawa. Uko wapi?
0: Niko Mafinga Kenya Nambo A.
1: Basi njoo hapa.
0: Wapi?
1: Hapa kwenye caravat ambalo huwa linajaa maji top.
0: Viongozi wa Mafinga Kenya Nambo na Kenya Nambo A, hey, pale maeneo. Sisi
1: tunaje aisha lakini. Umepata?
0: Pale ambapo maji yanajaa na ingia kwa kwenye nyumba za watu. Na pajua.
1: Karibu.
0: Ngoja nimuite boda. Kama wewe ni mkazi wa Mafinga Kenya Nambo A, hey, mtaa wa mifugo, tunaomba utuambie hilo caravat vipi tena jamani. Na wanasema jinsi ambavyo limeelekezwa hawaelewi. Yaani lilikoelekezwa hawaelewi kwa sababu maji kila mwaka yanajaa kwenye nyumba za watu. Watu kila siku yani mwoni kipengele. Sasa sisi kwa kuwa tumepata taarifa hii, lazima hizi taarifa ziwe na uthibitisho
1: kutoka kwa viongozi wa eneo hilo.
0: Tutampigia mwenyekiti wa mtaa husika. Ndugu Malko, popote ulipo mwenyekiti Malko, tutakupigia simu yetu utuambie hiyo changamoto unaijua ama uijui, mwenyekiti wa mtaa huo.
1: Lakini pia tujifunze Azori kama anaijua, ameshachukua hatua gani mpaka hivi sasa. Lakini ameshazungumza na wananchi wa eneo hilo na kueleza hali halisi na nini ambacho kinaendelea. Hilo ni jambo la pili.
0: Lakini pia anaambiwa diwani wa eneo lile ni bwana Kivinge. Diwani ni bwana Kivinge pia. Tutazungumza naye bwana Kivinge. Kwa hiyo mheshimiwa diwani Kivinge, utakapoona simu yetu ujue tunazungumzia caravat ambayo inajaa maji
1: top.
0: Kwa hiyo nikimpigia kwa mfano kama ndugu yangu mmoja pale Kenya Nambo A, kuna ndugu zetu wengi sana ambao ni wadau wa 88.9. Tom Ugulumo yuko pale, ni ndugu yetu pia mdau wa 88.9.
1: Sawa.
0: Midosho Classic ni mmoja kati ya wadau wetu ambao wako pale Kenya Nambo A Mafinga.
1: Na wengineo wengi.
0: Na wengineo wengi sana.
1: Au na wengineo tuwajaze, na wengineo top wako hapo.
0: Au nimpigie Midosho hapa, au nimpigie Tom Ugulumo, niulize bwana vipi? Huko eneo gani? Mafinga sehemu gani? Anakuambia niko Mafinga Kenya Nambo A, mtaa wa mifugo ambako kuna kuna caravat
1: inajaa maji top. Yaani hapo usivute tena.
2: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
1: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
0: Lakini haumwi.
1: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
0: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, haitaji kuangaliwa.
1: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
0: Kumbe ni muhimu?
1: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
0: Kumbukumbu?
1: Kabisa, watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
0: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
2: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

0: Lisahili la mwisho tuko na Vodacom Tanzania, zaidi ya mtandao, sio bwana eh? Ukiwa na Vodacom unaweza kuwasiliana na ndugu, rafiki na jamaa. Ukiwa na Vodacom unakuwa na MB, unawekeza maisha yako, unawekeza fedha na mambo mengine. Lakini ukiwa na Vodacom una download picha na unaipakia kadi unavyoweza wewe, picha mjongeo na video mbalimbali. Lakini sio hivyo tu peke yake. Ukiwa na Vodacom pia una uwezo wa kujua bei ya soko wakati uko nyumbani. Yaani ile unaamka unakuwa unajua bei ya soko lako, ama bei ya soko hapo sokoni imekaaje wakati bado upo kitandani. Lakini vile vile namna ambavyo unaweza kucontrol biashara zako ukiwa mbali na duka lako, si ndio bana? Tunampigia mwenyekiti Malco popote pale alipo, ndugu zetu wa Kinyanambo. Hey, tunaomba mwambie mwenyekiti Malco tunampigia simu
1: yetu. Tuzungumze naye.
0: Atuthibitishie taarifa hizi za hilo karavati lenye maji top. Yaani sio masika. Masika zote wananchi wanasema
2: kukuchagua Vodacom. Namba unayopigia inatumika kwa sasa.
0: Aha, huenda ni yeye ananipigia mimi. Huenda mheshimiwa mwenyekiti ananipigia mimi. Mheshimiwa mwenyekiti tunakupigia. Ukiona simu yetu upokea, utupe ufanuzi hatua gani ambazo mpaka sasa hivi mmezichukua hapo ili.
2: Asante kwa kuchagua Vodacom.
1: Basi inabidi utulie kidogo. Tulia kidogo.
0: Tulia kidogo.
1: Lakini wakati tunatulia kidogo, kumpata mwenyekiti, tukukumbushe kuhusiana na Bolt kwa mkoa wa Iringa sasa hivi. Ni rahisi sana. Dakika mbili tu usafiri unafika popote pale ulipo, na uzuri ni kwamba nauli zinaanzia mpaka shilingi 1500 kwa wale ambao wanatumia Bolt kwa mara ya kwanza. Na kuna punguzo mpaka la 50% kwa safari zenu za kwanza. Lakini tunakwambia usisubiri, pakua app ya Bolt mapema kabisa kupitia Google Play Store ama au App Store. Sasawa, tunakwambia usisubiri, pakua app ya Bolt sasa kupitia Google Play Store ama App Store, kwa sababu ni rahisi. Alafu utaweka sehemu unayokwenda, utachagua chombo ambacho unakihitaji, kama ni pikipiki, iwe ni bajaji ama ni gari. Lakini pia hakika unaweza ukahakikisha dereva wako mapema kabla safari yako haijaanza. Ni rahisi sana ukiwa unatumia Bolt popote pale ulipo, kwa sababu inakurahisishia safari zako. Na malipo yake unaweza ukalipia safari zako kwa cash, unaweza ukatumia card, ama unaweza ukatumia mtandao wako wa simu. Na kubwa zaidi ni kwamba dereva ambaye anaendesha Bolt bwana huwa inamlipa safari zenye punguzo. Hivyo kwa kila safari nauli ambayo unakwenda, angalia pale kwenye screen yako, na tunakwambia usikubali kulipa zaidi ya nauli inayoonekana kwenye screen yako.
0: E bwana, ni kushukuru sana wewe Mtanzania ambaye unanisikiliza. Kuna mtu mmoja kutoka Mafinga anasema, Azori hilo karavati Azori ni noma, maji hujaa kama bwawa la samaki.
1: Aha, sasa mwingine anasema, hapo haujakosea, tena mimi nipo jirani sana na hilo karavati, unachokisema ni sahihi.
0: Mwenyekiti, mwenyekiti inabidi apokee simu yetu na atuthibitishie. Mwenyekiti.
3: Hello.
0: Mwenyekiti, habari ya asubuhi?
3: Nzuri, habari ya kwako?
0: Salama kabisa. Habari ya majukumu?
3: Nzuri, namshukuru Mungu. Sijui nini huko.
0: Si tuko salama kabisa. E bwana mwenyekiti Malco, unasikika moja kwa moja kupitia kipindi cha Nyambizi ya Nuru FM Radio 88.9.
3: Nuru FM Iringa.
0: Naam, Nuru FM Iringa, mwenyekiti kutoka hapo.
3: Nashukuru sana, ndio.
0: Sasa
3: nakusikiliza ndugu mtangazaji.
0: Nashukuru sana mwenyekiti. Sasa mwenyekiti, nilikuwa nimepata kidogo kero kidogo hapa, ama niseme ni changamoto ambayo kuna moja kati ya wakazi wa eneo lako wamekuwa wakilalamikia kwa muda mrefu.
3: Ndio.
0: Wametaja hapa, wanasema mtaa mifugo hapo kuna karavati lipo hapo. Hilo karavati bwana, wanasema yaani masika zote huwa kunakuwa maji yanajaa hapo, yanaingia mpaka kwenye nyumba za watu, na kumekuwa na changamoto. Na wanasema kabisa kwamba hivi sasa hivi serikali imetoa tahadhari ya mvua za El Nino. Sasa wanasema tuna wasiwasi kama ili karavati mwelekeo wa maji haueleweki na tunaelekea kwenye mvua kubwa za El Nino, tunaomba mtusaidie. Tukasema si vibaya, tunaomba mwenyekiti kwanza ututhibitishie. Je, ni kweli kuna changamoto ya hilo karavati? Na kama kuna changamoto ya karavati, ni juhudi gani ambazo wewe kama mwenyekiti umezifanya pamoja na wananchi wako, au kwa kushirikiana na uongozi uliopo, ili kuhakikisha kwamba mnawastiri wananchi wa eneo hilo?
3: Asante. Asante. Ni kweli changamoto ya lile karavati ipo, lakini nikanusha ya kwamba maji pale hayajawahi kujaa yakaingia kwenye nyumba ya mtu hata mmoja. hilo ni uongo. Hajawahi kuja akaingia kwenye nyumba ya mtu hata mmoja. Lakini maji huwa yanakuepo, yanatuama kidogo, kwa sababu ya lile eneo lina nature kama ya tambalale fulani hivi, au lina nature kama ya kabonde fulani hivi kadogo. Lakini mpaka dakika hii ninavyoongea na ninyi, nimeshafanya jitihada, hiyo barabara nimeikwangua na greda. Nimeikwangua na greda wiki mbili zilizopita, hata ukifika saa hizi utaona imekwanguliwa na greda vizuri kabisa, kwa ajili ya kuhakikisha tunapunguza hiyo kero ya maji kulia pale. Tunavyosubiria tupate jibu la kudumu, yani jawabu la kudumu la kutatua ile changamoto ambayo ni mitaro, na hiyo mitaro itakuja kuchimbwa na watu wa Tarura, kwa sababu lile kalavati lipo chini ya barabara ya wenzetu wa Tarura, na wa Tarura wanaijua hiyo changamoto, wapo kwenye harakati za kuishughulikia ili kuimaliza kabisa. Lakini tunavyoendelea kuwasubiria Tarura, mimi nimepitisha greda wiki mbili zilizopita ili barabara iwe nzuri na maji yapate uelekeo wa kwenda.
0: Kwa hiyo kwa haraka, ukitazama eneo hilo la mifugo, changamoto ni barabara, changamoto ni mifereji, ama changamoto ni karavati lenyewe?
3: Changamoto pale ni mitaro, inatakiwa kuna ile barabara kubwa ya Tanganyika Road ambayo iko mifugo ipate mitaro miwili ambayo itasaidia kupunguza yale maji yapate uelekeo wa kwenda ambako maji yanaenda kuishia, kwa maana ya kitoka pale yapate kwa kwenda kufuata ile barabara ya Tanganyika Road kuikuta njia ya Madibila, ili ukikuta njia ya Madibila yaweze kwenda mtoni ambako ndio end point ya maji yanakoenda kuishia.
0: Kwa sasa hivi ukitazama, kutokana na leo ni tarehe 10 mwezi wa 9 na mvua zinakaribia hivi karibuni, kuna dalili zozote za hayo kufanyika kutoka Tarura kwa wewe unavyoona kama mwenyekiti?
3: Tarura wako kwenye process na walishakuja pale na mheshimiwa diwani aliwapeleka, walishakuja kuangalia hilo tatizo, na tunaamini watatushughulikia. Na pia nimeshakwambia, nimeshapitisha greda kama hatua za awali tayari za kushughulikia hilo jambo, ambapo hata ukifika saa hizi utakuta greda limepita kwenye hiyo barabara inaitwa Mwipopo Road, limesembua tu vizuri ili maji yasiweze kuendelea kujia pale kama yalivyokuwa yanajaa. Tunaamini kupitia greda lilivyosembua, maji yale yaliyokuwa yanajaa mengine yatapata uelekeo, yataelekea chini bondeni, yataelekea chini na kuelekea barabara ya Mwipopo Road, tofauti na ambapo ilikuwa haijakuanguliwa kabisa.
1: Okay, mwenyekiti pia tusaidie. Umeshapitisha greda, Tarura wako kwenye mpango, lakini tumesalia na kama wiki mbili hivi kuanza kwa mvua ambazo zimetabiriwa. Unadhani usalama upoje kama ikatokea Tarura hawajafanya wajibu wao na wewe umeshapitisha greda? Usalama upoje kupitia lile kalavat?
3: Usalama upo, sio kwamba ni eneo hatarishi kivyo, kama nilivyokuwa nimekanusha kwamba wanavyosema maji yanajaa, hayajai mpaka yaingie kwa watu kama walivyokuwa wamesema, hayajawahi kuingia kwa mtu yoyote maji hayo. Kwa hiyo yenyewe yalikuwa yanajaa kwa sababu ya hicho kibonde. Lakini hicho kibonde tumekipunguza kupitia hilo greda ambalo nimekuambia nimefanyaje, nimepitisha greda ili kupunguza hiyo athari ya maji pale kujaa.
0: Sawa, mahusiano yako wewe na diwani wako yapoje? Na make umeniambia diwani alikuja hapo na watu wa Tarura, na majibu ya diwani yalikuwa ni yepi, ama yalikuwa ni hayo ambayo pia unazungumza sasa hivi?
3: Majibu ya diwani ni kwamba hilo jambo tayari limeshafikishwa kwenye ofisi ya Tarura na walishaenda pale na diwani. Tunasubiria tu utekelezaji, lakini tunavyosubiria utekelezaji, kuna hatua ambazo zimeshachukuliwa ikiwemo hiyo kupitisha greda kwenye hiyo barabara.
1: Okay. Haya yote yanayofanyika, ushirikiano wako na wananchi kuwajuza kile kinachoendelea, umewajibika kwa namna gani ili wananchi wajue hatua ambazo zipo mikononi?
3: Ya kusikia vizuri hapo.
0: Anasema kwamba haya ambayo umeyazungumza hapa, kwa kiasi gani umeshirikiana na wananchi kuwajuza kile ambacho kinaendelea?
3: kwa sababu Greda nimepitisha ndani ya wiki mbili zilizopita na mimi mkutano wa mwisho wa wananchi nimefanya tarehe 21 mwezi wa 7. Kwa hiyo nategemea mwisho wa mwezi huu wa 9 au wa 10 mwanzoni nitakuwa na mkutano wa mtaa, ndio nitawaambia kwamba jamani, kwenye ile barabara ambayo tulikuwa na changamoto pale tumepitisha Greda ili kama hatua za awali za kuendelea kupunguza ile changamoto iliyopo pale.
0: Sawa, sisi tukushukuru sana, tukutakia kila la heri na utekelezaji mwema wa majukumu mbalimbali ya kusaidia wananchi, ndugu yetu Frank, Malco.
3: Asante sana, na mimi ni washukuru na nyinyi pia, lakini pia ni shukuru halmashauri ya mji kwa kuweza kutuletea budget ambayo iliweza kutuletea ilo Greda, limetusaidia kupunguza ile changamoto. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti mwakilisha wananchi na kwa kupitia diwani wetu wa kata ya Kinyanambu Mheshimiwa Kivinge alipambana kwenye hilo na kuhakikisha ile budget inayokuja imekuja na Greda limefika, tumeshaweza kufungua hiyo barabara. Kwa hiyo changamoto ya pale itakwenda kupungua tunavyosubiria TARURA waje waimalize kabisa.
0: Sawa, tukutakia asubuhi njema na majukumu mema.
3: Haya, asante sana.
0: Asante sana. Huyo ni mwenyekiti.
1: Anaeleza hatua za awali.
0: Na anasema kwamba tuna ratiba za kwenda Mafinga unajua. Au umesahau kwamba tuna ratiba za kwenda Mafinga.
1: Hiyo ahadi ni deni, lakini kubwa zaidi tukukumbushe wewe ambao unatusikiliza hivi sasa, endelea kutumia mtandao wa Vodacom, na sisi tunakwambia kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kuweza kufikia yale malengo yetu. Na hii ina maana zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliye mbali, lakini zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla haujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati, na ni vile ambavyo unaendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
0: Vodacom ni zaidi ya nini? Mtandao. Ya, mtandao. Sasa tumezungumza na mwenyekiti,
1: ameeleza
2: kuchagua Vodacom.
1: Na
2: mpigia inatumika kwa sasa.
0: Watakuwa wamempigia diwani. Bwana mheshimiwa diwani, kuna 1, 2, 3. Sasa mwambieni Kivinge tunamtafuta pia diwani kwa sababu tumeambiwa kwamba alizungumza na watu wa TARURA, sio?
1: Tujue nini ambacho kinaendelea, lini wanatarajia kufanya hili.
0: Naam.
1: Uzuri wenzetu wako kwenye process bwana. Ukizungumza na TARURA wanakuambia hili liko 1, 2, 3. Hili litafanyika, hili haliwezi kufanyika, hili litasubiri. Lakini kuelekea katika mvua hizi za El Nino tunatarajia wiki ya mwisho ya Septemba.
0: Sana. Maeneo mengi.
1: Na leo ni tarehe 10.
0: Sio eneo moja tu peke yake. Bwana, ngoja tumwache Kivinge endelee kuzungumza na wananchi wake na majukumu mengine. Tutakaporejea tutamuuliza vizuri pia na yeye, kwa sababu yeye alikuwa amezungumza na TARURA na mwenyekiti amesema diwani alifika eneo husika. Yaani moja kati ya vitu ambavyo nimevipenda, amesema diwani alifika kabisa na watu wa TARURA katika eneo lile. Kwa hiyo huenda akawa na majibu mengine. Alafu baada ya hapo sasa
1: tathmini ya lile Calavert. Lakini kuhusiana na tathmini ya mifereji na mengineyo mengi.
0: Sawa, tarajia hapa dakika chache zijazo, lakini kumbuka uwezi ukaiona siku yako vizuri kabisa ukaenjoy kama hujatumia kitu kinaitwa Vining Koromoka.
4: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vining Koromoka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko mwa wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vining Koromoka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
5: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
6: Vining Koromoka, nguvu ya asili. feelings na hisia ni kama upo Dubai. Ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni level za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
8: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 149012366 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
7: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Tupo na Vodacom Tanzania, lisahili la mwisho, sindio bwana? Tupo na Vodacom. Mheshimiwa Kivinge.
1: Naam.
0: Habari ya asubuhi?
1: Habari ya asubuhi.
0: Salama kabisa, pole na majukumu.
1: Nashukuru bwana, za huko.
0: Salama kabisa, unasikika moja kwa moja kupitia Nuru FM Radio 88.9 Iringa ndani ya kipindi cha Nyambizi.
1: Ndio.
0: Tumekufanyia surprise kidogo, lakini kwa sababu tunajua wewe ni diwani na mara nyingi sana unakutana na nchi, kwa hiyo hichi ambacho utakuuliza najua kabisa lazima utakuwa kifahamu. Tulikuwa na changamoto moja ambayo tumezungumza na mwenyekiti wa maeneo ya pale mifugo pale Kinyanambo A, ambako pia kuna changamoto ya Carvat. Bwana Marco tumezungumza naye, lakini katika maelezo yake akasema ni kweli eneo lile lina changamoto hiyo, lakini akasema kwa namna moja ama nyingine wamejitahidi kukuangua hiyo barabara wiki mbili zilizopita, na akasema uzuri watu wa Tarura walikuja pamoja na diwani, na diwani analifahamu hili. Tukataka tujue kutoka kwako diwani Kivinge, eneo hili la mifugo Kinyanambo A pale ambako kuna Carvat ambalo wanasema kwamba maji huwa yanatuama pale, ni juhudi gani ambazo mnazifanya sasa hivi kuelekea mvua za El Nino?
1: Nakushukuru. Alichosema mwenyekiti ni kweli. Changamoto hiyo sio leo, kwa sababu hata msimu uliopita kulikuwa na changamoto. Na sisi kama halmashauri tulijaribu kutafuta fedha halmashauri ili tukaongeza kifusi, kwa maana ya kwamba hilo kalaba tukaweze kupitika, kwa sababu eneo lile ni tambarare, kwa maana ya kwamba maji eneo lile yanakusanyika yanayotoka upande huu na huu, hata ukichimba mtaro inakuwa ni ngumu kutoa maji kwa haraka. Kwa hiyo tulichokifanya sisi kama halmashauri, waga tunatenga kila mwaka bajeti ya milioni 90. Kwa hiyo kila kata tunatoa milioni 10, fedha ambayo tayari greda limepita na kurekebisha baadhi ya maeneo korofi ambayo tunadhani yanahitaji maboresho. Lakini swala la kalavati, kwa sababu linahitaji bajeti kubwa kidogo, kalavati lilishajengwa, ila wakati huo wanajenga nadhani hawakuzingatia liko chini kidogo. Kwa tulipompeleka meneja wa Tarura akasema na wao wameingiza kwenye bajeti mwaka huu wa fedha wa 26-27. Kwa maana kwamba wakiingiziwa fedha wataenda wafumue lile kalavati lililopo ambalo lilijengwa zamani, ili waweze kuinua kusudi silete changamoto kwa watu wanaopita na magari eneo hilo. Sisi kwa hatua ya dharura kama halmashauri tumefanya, kwa hiyo tunangojea bajeti kubwa kwa maana ya Tarura ili na wenyewe waje wafumue hiyo kalavati ili wajenge upya.
0: Kwa hatua hii ambayo mmeifanya, ni ipi, ni ya kuweka kifusi ama ya kuchonga ama kusambua barabara?
1: Sasa hivi tumechonga ili kuonyesha hata maji yakikusanyika angalau yaweze kutoka.
0: Na umesema si changamoto kwa mara ya kwanza, manake hata wananchi pia wamesema ni kwa muda mrefu. Sasa ni tahadhari gani ambayo pia mnaichukua endapo mvua zikawa nyingi zaidi tofauti na miaka mingine kama ambavyo utabiri wa hali ya hewa unasema?
1: Kimsingi jambo hilo linahitaji fedha. Na ndio maana sisi kama halmashauri kwa nafasi yetu tumejaribu kupambana kufanya hicho kidogo, kuchukua hatua za dharura. Lakini wewe unafahamu masuala ya barabara kimsingi wenye mamlaka ni Tarura. Lakini Tarura tumewachukua wameenda hapo wamepaona. Na wao tukiwa na mheshimiwa mwenyekiti wa mtaa husika ambaye unaambia umeongea naye. Tulikuwa wanne, watu wa Tarura wawili na sisi, tuko pale tukashauriana kwamba hapa hakuna namna, kwa sababu ni tatizo la muda mrefu. Ili kupata solution ya kudumu ni lazima lijengwe kalavati kubwa, uinue lipite juu. Wakishajenga kalavati wataleta kifusi ili barabara ipitike muda wote. Nadhani hilo ndio suluhisho la kudumu.
2: Okay.
0: Kwa hiyo kujua kwamba ni lini watajenga karavati na nini, ila wao walisema tu bajeti imekuja kwa mwaka wa fedha 2026-2027, ila ni lini ndo hawamjapata jawabu hilo.
1: Kwamba ni lini, kwa sababu na wao ni ngumu kujikomiti, kwa sababu fedha hizo hawanazo wao kwenye akaunti, wanategemea serikali waingizie fedha.
2: Okay. Kwa hiyo kwa kifupi, mheshimiwa diwani, ni kwamba wananchi wasitegemee lile kalavat kwamba litafanywa maboresho zaidi ya hayo ambayo yamefanyika kwa sasa.
1: Hilo siwezi kulisemea moja kwa moja, kwa sababu mwaka wa fedha ndio huu. Kwa maana hata ikiingia sasa hivi kabla ya mwezi Novemba wanaanza kuwa wamekarabati wameendelea na ujenzi, kwa sababu itategemea serikali itaingiza lini, kama ita, kwa sababu ni mwaka wa fedha huu na kwenye bajeti imo, kusema ni kesho nitadanganya, kusema imeshindikana pia ni changamoto. Vinginevyo labda tupate majibu ya moja kwa moja kwa wenzetu wa TARURA, wanaweza katoa majibu wao wanaonaje, kwa sababu wao ndio wanaoingiliwa fedha.
0: Kivinge, wewe ni mwenyekiti wa halmashauri, na pengine mnapokuwa kwenye mikutano yenu na baraza la madiwani kuna namna ambayo pia huwa mnazungumza. Umetaja hapa kwamba kila mwaka huwa mnatenga milioni 10 kwenye kila mtaa, pasina shaka umesema hivyo.
1: Ndio.
0: Na kwa kiasi gani sasa hii ya kutenga milioni 10 kila mtaa imesaidia kwa namna moja ama nyingine kupunguza adha ama changamoto za maeneo mbalimbali ya miundombinu ya barabara katika eneo la Mafinga?
1: Kwa kweli hiyo milioni 10 ileta impact kubwa sana, sio kidogo, kwa sababu kwa mfano mimi Kinyanambo mwaka huu tena nadhani wamemaliza wiki iliyopita, zaidi ya kilomita 11 wamerekebisha maeneo korofi yanapitika vizuri. Hii fedha hatulimi kwa maana ya kufungua barabara, kulima na kuweka kifusi, kwa sababu bajeti ni ndogo. Fedha hii ni mahususi kwa ajili kwanza ya kufungua maeneo ambayo yamepimwa njia hazijafunguliwa, ndio tunafungua. Lakini hata njia zile ambazo zimekwisha funguliwa zina changamoto, kwa mfano mvua iliyoisha ya mwaka jana, ilinyesha mvua kubwa baadhi ya maeneo korofi, barabara zilichimbika, ndio mahususi kwa ajili ya hilo. Na kwa kiasi kikubwa tumeweza kufanikiwa kurekebisha barabara nyingi. Wanaweza kusema kwa ujumla hii fedha inatusaidia sana, hasa kwenye maeneo ambayo ni korofi.
2: Okay. Mheshimiwa Diwani, tufahamu changamoto nyingine ukiachia mbali hilo kalavat ni mitaro ambayo inapatikana kwenye barabara hiyo. Usalama wa wananchi katika eneo hilo upoje, kwa sababu tunaelekea katika kipindi cha El Nino?
1: Labda niseme changamoto sio kubwa kiasi hicho kwamba inaweza ikahatarisha usalama wa watu. Kwa sababu hata msimu uliopita maji hata kama yanakusanyika sio kwamba labda yanaweza kufika mara yakamchukua mtu na vinginevyo. Changamoto iliyopo ni kwamba mvua ikinyesha, kwa sababu ni kama hapapitiki na magari.
2: Okay.
1: Lakini sio kwamba kunaweza ikasababisha maafa, maji sio ya kasi na sio dimbwi kwamba mtu anaweza kazama, hapana. Ila ni kwamba kipindi cha mvua huwa ni changamoto, magari sio rahisi kupita kwa urahisi.
0: Sawa, unawaambia nini sasa wakazi wa Kinyanambo A hapo Mafinga ambao pia wendi duniani wao na pengine wanatamani kusikiliza neno la faraja kutoka kwako kutokana na hali ya hewa inakoelekea sasa hivi? Na kama unavyoona hali ya hewa imeshaanza kubadilika, watu wanataka kuchukua tahadhari mapema.
1: Niseme mambo mawili. La kwanza sio hilo tu, kwamba mwaka huu ni mwaka El Nino kama ambavyo watabiri wa hali ya hewa wamesema. Inaweza tukaelekeza akili yetu hapo, lakini hata maeneo mengine ambayo yanaweza kuwa na changamoto lazima tuchukue tahadhari, kwa sababu ni El Nino. Tunajua changamoto ya El Nino, kila mtu anajua, kila mtu achukue tahadhari. Lakini kwa swala la eneo hilo, mimi kama kiongozi na diwani, nafikiri nalijua vizuri, na ndio maana niliwaleta watu wa TARURA kwa kushirikiana na mwenyekiti wangu wa mtaa. Hata sasa niwaambie wananchi wangu, naendelea kufuatilia na tutafanya mikutano hivi karibuni, nadhani mwezi huu wa mwezi wa 9 nitawapa majibu, nitakuja nchi ya TARURA. Lazima jikomiti kwamba kwa yote lile, hata kama hatutafanya kwa ubora huu ambao pengine tunatarajia, pamoja na juhudi za kwetu sisi halmashauri, lakini tuone na watarura wanatia mkono ili kuhakikisha usalama wa watu kwenye eneo hilo unazingatiwa.
0: Tukushukuru sana pia Legend Kivinge kwa ajili ya ushirikiano wako, tukutakia majukumu mema. Asante sana. Sasa huyo ni diwani wa kata Kinyanambo pale anaeleza kuhusiana na changamoto hiyo. Lakini wakati tunaendelea na mazungumzo pia napata concern nyingine hapa. Kuna msikilizaji ameandika ujumbe akasema, mwenyekiti akisema maji yakijaa yaingii kwa watu, anasema hapa walishawahi kumtembelea jirani wa eneo hilo. Kwa mfano kuna jirani mmoja anaitwa Alois na Ligadu, na hayo maji yaliambaa mpaka kwa Kalinga barabarani. Watu hawezi kupita mvua ikinyesha, yeye anasema yanajaa kidogo tu. Basi ngoja inyeshe, tutapita. Kwa hiyo sasa hata sisi mvua zitakapoanza kidogo, Saumu. Mvua zitakapoanza, inabidi twende Mafinga hapo Kinyanambo, hapo mifugo.
2: Tusubiri kio imeanza kunyesha. Ndio tufike.
0: Au tufike.
2: Tusubiri kio imeanza kunyesha ndio tufike.
0: Si mwenyekiti amesema hayaingii kwenye nyumba za watu. Na huyu anasema kwenye nyumba za watu yanaingia. Yaani japo kati ya wananchi wanabishana wao na mwenyekiti. Mwenyekiti anasema hayaingii kwenye nyumba za watu. Huyu mwananchi anasema ah, yashawahi kuingia kwa sababu kwa bwana Alois Ligadu mpaka kwa Kalinga barabarani. Sasa sasa inabidi tukipata nafasi tuende kabla
2: kwa hao wakazi kwanza.
0: Kabla mvua haijaanza kunyesha.
2: Tumtembelee bwana Alois, tumuulize bwana vipi? Maji yashawahi kuingia mpaka ndani?
0: Alois na Ligadu na bwana Kalinga pale ambao ni majirani. Alafu baada ya hapo sasa mvua itakapoanza kunyesha tunaenda na gambuti zetu.
2: Na kile kiboti ambacho mimi nakitengeneza kinakaribia kukamilika.
0: Kiboti tena.
2: Kuna kaboti fulani hivi kakuvukia. Si unajua kuna maeneo mengi tutapita na boti.
0: Na naambiwa hiyo barabara pia waliopitisha imegawa tena yale maji. Hayawezi kutembea hata kidogo.
2: Tena.
0: Yaani anasema baada ya kutatua sasa hizi anasema ni kama ameongeza tatizo.
2: Okay.
0: Wananchi wanasema hivyo. Sasa
2: endelea kutumia mtandao wa Vodacom kwa sababu sisi tunakuambia hivi na huu ni zaidi ya mtandao, maana inatupatia ile ziada kuweza kufikia yale malengo yetu. Zaidi ya kupiga simu ni mama anaisikia sauti ya mwanae aliyoko mbali. Zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video inayokufikia kwa wakati. Lakini ni vile ambavyo unaendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. Sawa?
0: Sawa kabisa. Tarajia dakika chache zijazo. Hii ni 88.9 Nuru FM Radio. Sawa.
3: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
4: You cannot be defeated.
5: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
6: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu. Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
4: Adonai, we glorify your name.
7: I'm a superwoman.
8: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea.
9: kuongea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312.
10: Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti.
1: Ni 88.9 88.9 Nuru FM.
2: Nuru FM.
1: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
1: Burudani.

0: Tulia, washa, sikiliza 88.9. Sisi ni wewe, na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika, amka na mimi.
1: Serikali sikivuaitisiki sisi wanyonge, yabaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hera ndio uishi Tanzania, maskini kichakani.
2: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
3: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi, usikie sebuleni.
4: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
5: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendangi, huwa natapika vibaya sana.
6: Kama hizi satazungumzia watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
7: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
8: Hapo tunakuwa tunapigwa kikorobijo.
0: Na hii ni dozi ya kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi ndani ya Nuru FM Iringa.

0: Ndugu zangu wa Mafinga bwana, hasa mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Mafinga pale, ana jukumu kubwa kwa sababu wananchi wanasema Mafinga maeneo mengi bado kuna changamoto nyingi
1: kwenye,
0: sana
1: hasa kwenye miundombinu.
0: Miundombinu wanasema kiukweli Mafinga waangalie namna bora ya kurekebisha miundombinu. Tupo na jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani, si ndio bwana?
1: Yeah.
0: Na tutazungumza mambo mbalimbali kuhusiana na mambo ya usalama barabarani, lakini vile vile wewe Mtanzania ambaye unatusikiliza muda huu, tunataka tukujuze kuhusiana na namna bora ambayo unaweza ukahakikisha kwamba hapo ulipo unajiepusha na changamoto mbalimbali. Lakini pia jeshi la polisi limekuwa na utaratibu wa kutengeneza mazingira rahisi kwa ajili yako wewe abiria ambaye umtembea kwa miguu na abiria ambaye unasafiri, ili uweze kusaidiwa changamoto yoyote ambayo inajitokeza kwenye maisha ya kila siku, hasa unapokuwa unasafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Lakini nitumie ujumbe wako mfupi maandishi kwenda namba 0766744292.
2: Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti, matukio yaliyojiri kila kona.
3: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
4: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo. Burudani.

0: kulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi.
1: Tunaangazia njia ambazo jeshi la polisi limeziweka kwa ajili ya kumrahisishia abiria na mtembea kwa miguu ama abiria yeyote yule aweze kutoa taarifa vizuri na afanuliwe kuhusiana changamoto yote ambayo anakutana nayo anapokuwa barabarani.
2: Pia tupo na Sergeant Saif humu ndani ambaye atatueleza kwa uzuri kukuandaa wewe mwananchi unapokutana na changamoto yoyote. Yawezekana pia ni mtembea kwa miguu, lakini unaona hiki chombo kinapokwenda sio kweli. Lakini pia wewe abiria ambaye uko ndani ya chombo hicho cha moto, unaona kabisa ndani kuna mambo yanakwenda mrama. Nini hatua zipi ambazo uzifuate ili kuhakikisha kwamba unaripoti tu, unatoa taarifa mapema ili kuepusha adha ama ajali za barabarani ambazo zimekuwa zikiongezeka kadri siku zinavyozidi kwenda. Karibu sana Sergeant Saif.
3: Asante sana. Na sisi tumekaribia.
2: Kwanza tufahamu hali ya usalama barabarani kwa sasa katika wiki hii ipo vipi?
3: Hali ya usalama barabarani katika mkoa wetu iko salama. Iko salama kabisa. Lakini kama tunavyoona baadhi ya mikoa mingine kuna ajali nyingi sana zinaripotiwa. Tunavyoona kuna gari nyingi sana. Kwa hiyo mimi bwana na wasaa madereva na watumiaji wengine wa barabara tu wa makini barabarani hapa wiki kama kuna ajali 3 au 4 na hizi.
2: Okay. Na jana tumeona pia kuna basi ambalo limemgonga dereva bodaboda, si ndio?
1: Watu 11 wakapoteza maisha
2: pia. Hii ni ya jana. Hiyo ni ya jana ya ajali ambayo imemgonga dereva wa bodaboda, imetokea pale Manyara. Lakini pia kuna wale wengine ambao wamepata ajali wamefariki. Kwa hiyo sisi tunamshukuru Mungu kama kwetu tuko salama. Lakini tuna wale abiria ambao wanasafiri na vyombo vya moto kila siku kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kama abiria akiona adha ipi ndani ya ndani ya usafiri na anaweza vipi kuripoti?
3: Kuna njia nyingi sana za kuripoti matukio kwa kutoka kwa wananchi au abiria kwenda kwa jeshi la polisi. Kuna njia nyingi sana, lakini njia moja wapo tunasema abiria, kwa mfano anayesafiri kwenye mule kwenye magari kuna namba za maratio karibu Tanzania nzima. Kuna namba za maratio Tanzania nzima, kuna namba za maditio Tanzania nzima. Kwa hiyo mmoja wapo unaweza ukaenda ukapiga simu na wakakupokea na wakakusikiliza. Lakini vile vile kuna baadhi ya vituo vya mabasi kama basi ambalo litakuwa linaingia hapo, basi mule kutakuwa na askari, unaweza kaenda ukatoa taarifa na wakakusikiliza na swala lako likasikilizwa. Lakini vile vile kwenda kituo cha polisi kilicho karibu. Kwa mfano wewe labda umeona tukio au umepata changamoto yoyote barabarani, lakini kwa muda huo iko chombo labda au kimeondoka na unaona kabisa mimi niko karibu na kituo sehemu fulani, basi unaweza kaenda pale ukaripoti na changamoto zako zikatatuliwa. Lakini vile vile tunasema ndio kuwasilishwa kwa njia ya simu, kama nilivyosema unaweza kaenda kwenye gari mule kunakuwa na namba za maratio maditio au makamanda wengine au kamanda wa trafiki sio Tanzania nzima, mule kunakuwa na namba yake, basi unaweza kupiga mule ukaeleza shida zako zikatatuliwa. Lakini vile vile tunasema kutoa taarifa muhimu kwa usahihi. Hiyo nayo ni changamoto kubwa sana ambayo inatukabili wananchi kwenda kwa jeshi la polisi. Kwa mfano mtu umepata changamoto. Sawa, umepata changamoto kwenye gari, lakini sasa tunakwambia tutolezo nani labda utuge hizo
2: taarifa
3: zile sahihi ambazo kwa mfano namba ya gari. Sawa, eneo la tukio lilikotokea ile tukio lako. Tarehe au muda ilikuwa ni saa ngapi ili sisi tuweze kufuatilia muda huo. Kwa mfano labda mabasi muda huo kipindi linatokea tukio hilo, hilo basi lilikuwa muda gani? Sisi tuna VTS. Tunaweza tukafuatilia basi muda huo kweli ilikuwa basi ilikuwa maeneo fulani na huyu mwanamke kule ametoa taarifa muda fulani, basi inawezekana hili basi ni likawa ni lenyewe. Kwa hiyo changamoto kama hizo. Kwa hiyo kuna njia nyingi sana za mawasiliano. Lakini vile vile endapo haya mabasi yanakaguliwa sehemu nyingi sana yanakaguliwa, endapo tutakuwa unaona kuna askari barabarani, basi wewe simamisha, muombe, mwambie afande mimi na shida mara moja naomba unisikilize. Basi afanta taenda pale atakusikiliza shida zako na zinaweza zikatatuliwa
2: moja kwa moja.
3: Moja kwa moja.
2: Kuna mtindo ambao umeibuka kwa baadhi ya abiria, nafikiri yawezekana ni elimu ambayo inaendelea kutolewa kwa ajili yao, lakini wapo ambao nadhani pia hawapati elimu ambayo inawatosheleza. Ni sahihi kwa abiria kuzozana na dereva kutokana na changamoto au adha ambayo ameiona ndani ya basi?
3: Kwa mfumo wa usalama sio sahihi abiria kuzozana na dereva. Sio sahihi. Na kama dereva basi akifanya kosa, basi wewe kama unaamua kumripoti, basi mripoti ili achukuliwe sheria za ili achukuliwe hatua za kisheria. Kwa mfano dereva akiwa anafanya kosa alafu mkazozana na bado anaendelesha gari, hiyo kiusalama sio sahihi.
2: Okay.
3: Sio sahihi. Basi wewe nenda sehemu husika, mripoti bana, afande dereva akafanya 1, 2, 3 na ushahidi wangu mimi ni huu hapa.
2: Okay.
3: Inakuwa
2: ni rahisi.
3: Inakuwa ni rahisi, lakini sasa dereva anakuwa anaendesha gari alafu mwisho wa siku mnakuwa mnazozana.
2: Nakuta dereva yuko mwendo kasi.
3: Dereva naye anakuwa mwendo kasi.
2: Abiria naye anapayuka.
3: Abiria naye anapayuka, inakuwa sio salama. Yaani inakuwa sio salama kabisa. Fika eneo la tukio, ukishafika eneo basi ambao unajua unaweza mkaripoti, basi wewe ripoti kwa askari na ushahidi wako unao. Afande mimi nilimwambia 1, 2, 3 lakini mwisho wa siku akajibu hivi na hivi, mimi ushahidi wangu hapa. Na sisi basi tutachukulia hatua zinazostahili.
2: Okay. Yeah. Ni hatua gani mmekuwa mkichukua kwa mabasi ambayo yanakuwa hayabandiki zile namba za namba maalum ambazo abiria anaweza kuwasiliana moja kwa moja?
3: Kwa upande wa jeshi la polisi kuna hatua zinachukuliwa, lakini kwa upande wenzetu wa RATRA kuna hatua kali sana zinachukuliwa kutokana ukikuta zile namba zile ambazo zinakuwa haipo. Unakuta basi liko lakini zile namba za
2: hazijabandikwa.
3: Kuna baadhi ya adhabu ambazo zinachukuliwa kutokana na kwa mujibu wa sheria zile zilizowekwa. Yeah.
2: Okay. Mwananchi unaweza kuuliza swali lako kupitia nambari ya 0766744292. Hii elimu ambayo inatolewa hapa moja kwa moja inatusaidia sisi ambao ni abiria wa leo, abiria wa kesho, ili tuweze kuhakikisha kwamba tunapata njia sahihi ya kuwasilisha taarifa zetu kupitia jeshi la polisi, kitengo cha usalama barabarani, pale ambapo tunahisi ama kuona kuna baadhi ya mambo yanakiukwa moja kwa moja. Na namna ambavyo unaweza ukafanya ndivyo ambavyo jeshi la polisi hapa kupitia kwa Sergeant Saif ameeleza. Anasema mimi naomba kuuliza, nimesikia kwa saa hizi kuna kanuni ambayo imetokea tena kwa madereva, eti leseni inakuwa na pointi 15 ukifanya, inakatwa pointi 15 ukifanya kosa kwenye leseni yako. Hii imekaaje? Anaomba kuuliza swali hili Sergeant Saif.
3: Kwa upande wa leseni tumemsikiliza Fandesio wa Traffic Tanzania, alitoa huu mfumo. Sio kila kosa unakata, na sio kama unakatwa pointi 15. Hapana, ukati pointi 15.
2: Okay.
3: Kuna baadhi ya makosa utakuwa unakatwa, kuna pointi moja, kuna pointi ngapi. Huo ni mfumo ambao upo. Kuna baadhi ya makosa utakatwa pointi nazo usika. Kwa hiyo kama alivyoelezea Fande, lakini mimi sio msemaji sana wa hivyo. Kuna mamlaka tunaweza tukaomba kipindi wenyewe wakaja wakalizungumzia sana.
2: Okay. Yeah. Lakini wakati huo huo mwananchi anauliza, anasema kwamba je, kumpiga picha dereva wakati amefanya kosa kuna usahihi ili kuonyesha ushahidi?
3: Kumpiga picha mtu bila kosa. Kumpiga picha mtu bila idhini yake ni kosa, lakini pale panapobidi ili kupata ushahidi ya unaweza kufanya hivyo kwa siri.
2: Okay.
3: Yeah.
2: Mwananchi una wajibu wa kutoa taarifa ili kuepusha malalamiko ya baadaye baada ya kutokea ajali, kwa sababu tuna wananchi wengi ambao kifikia mwisho utasikia mimi niliona tu, nilijua tu hatutafika. Lakini haya uliona na ulijua, umeshapita vituo kadhaa na umeshakaguliwa, askari ameingia kwenye basi, ameuliza mpo salama, umefunga mkanda, hujafunga mkanda, mwisho siku unakuja kulalamika, lakini ni wajibu wako kupaza sauti pale ambapo unaona kuna jambo halipo sawa sawa. Anasema naomba kujua mafinga saizi kuna pikipiki zinasomba usiku, kama bodaboda imekuwa ni mtaji, hili limekaaje? Sasa hili ni kwa pale mafinga.
3: Sijaelewa swali lake hapa.
2: Anasema askari wamekuwa wakikamata sana bodaboda muda wa usiku, hili limekaaje?
3: Ah, mimi sidhani kama mtu anaweza kukamata bodaboda bila kosa. Kama itakuwa inakamatwa basi itakuwa na kosa, na kama zitakuwa ina mambo mengine basi kituo cha polisi pale kiko pale, wanaweza wakaenda kwa afande OCD wakaoji kwa nini pikipiki zinakamatwa. Lakini mimi sidhani kama mtu anaweza akaenda akakamata tu pikipiki yako au umepaki haina shida yoyote akaenda akasomba, hiyo sidhani. Labda kama zitakuwa zinakamatwa basi wanafanya operation.
2: Okay. Yeah. Sawa, kwa kifupi tumalizie wito wako kwa wananchi wale ambao wanatusikiliza muda huu, anatamani kujua kwamba nini ambacho anaweza kufanya, lakini wito wako kwa kumalizia.
3: Mimi kwa masuala ya usalama barabarani, kwa wito wangu na hasa madereva watembea kwa miguu na hata sisi wengine watumiaji wengine barabara, tuwe makini barabarani. Basi pale panapobidi kufanya kile kitendo ambacho unaona ni sahihi ili kumokoa mwenzako, basi wewe fanya kitendo ili uweze kumtoa mwenzako salama. Kuliko unaona kabisa hapa mimi naweza nikamsaidia mwenzangu, lakini wewe ukakomaa wakati ukasema mimi niko kwenye haki yangu. Huo sio, tunasema huo sio udereva wa kujihami. Na hata wewe kama

0: gari ambazo tunazipanda, lakini anasema 88.9 ndio burudani yetu kila panapokucha kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa. Endelea kushiriki kucheza Nuru Pesa kupitia Vodacom Airtel Yasa Mahal Hotel, na ukiwa unatumia mitandao hii minne basi kuna fedha ambayo inakwenda kutoka. Muda mfupi Mr. Money atakuja hapa kwa ajili ya kutoa fedha kupitia mitandao hiyo minne, lakini washindi wa tano, washindi sita wanapata fedha kiasi cha shilingi 50,000 kwa sababu hapa ndani tuna shilingi 300,000 imetengwa kwa ajili yako. Kumbuka nambari ya kampuni au nambari ya biashara ni 553-111. Kumbukumbu namba utaweka pale 889. Ingiza kiasi chako cha shilingi 1,000 kwa sababu dakika ambazo zimesalia ni chache mno. Fedha inatoka hapa na Mr. Money anabonyeza kidude. Usiondoke wala usibanduke. Na Azori, jambo limekaa? Jambo limekaa?
1: Ishatoa watu sita.
0: Ushabonyeza Kwa hiyo nipite na namba za washindi, si ndivyo? Sawa, washindi wetu ambao wamepata fedha asubuhi ya leo ni mwenye nambari ya Vodacom ya 0757. Mwishoni nambari yake ya simu ni 307, lakini nambari nyingine ya pili ambayo imeondoka na ushindi asubuhi hii ni nambari ya 0762, mwishoni ni 837. Nambari ya tatu ni nambari ya 0719, mwishoni ni 972. Nambari ya tatu hiyo, lakini nambari ya nne ambayo imeondoka na fedha ni ya 0658, mwishoni ni 611. Nambari ya tano ambayo imepata ushindi ni ya 0697, mwishoni ni 198. Na nambari ya mwisho ambayo imepata fedha asubuhi hii ni ya 0659, mwishoni ni 873. Hawa ndio washindi ambao wamepata fedha. Yawezekana wewe hujapata fedha siku ya leo, basi hata kesho nayo ni siku, lakini pia raha leo wana kiasi cha shilingi 300,000 ambacho kitakupatia fedha asubuhi hii. Ulikuwa na mie Saum bin Said, First Lady wa kipindi hiki.
2: Ulikumewasha maiki ya afande. Na mimi ni Azori Urema. Nikutakie pia asubuhi njema. Kesho panapo majaliwa, asubuhi saa 12:30 mpaka 4 kamili asubuhi. Hivi nasikika kweli au kwa sababu sijavaa?
0: Unasikika?
2: Nasikika. Bwana sawa. Sasa nilikuwa nimemwahidi msikilizaji kwamba nitaimba wimbo fulani hivi. Sasa naona muda umeenda. Huo wimbo kesho asubuhi panapo majaliwa. Kesho si ndo nafunga shule?
0: Inshallah, inshallah.
2: Tunafunga shule? Kesho nitaimba wimbo mapema kabisa asubuhi. Naimba wimbo. Kuna wimbo mmoja nimeenda studio na nimesha record. Kwa hiyo nataka kesho uwe wa kwanza. Yaani kesho msikilizaji, nataka baada ya matangazo jingo za nyambizi zile, sawa? Wimbo wa kwanza kusikika unakuwa ni ule wimbo ambao mimi nimeenda studio, nimerekodi mimi kama mimi. Na nitaomba pia ukisikiza huo wimbo utoe comment zako. Unalipi la kuzungumza kwenye wimbo ambao nimeimba. Sawa.
0: Okay, sawa. Kila laheri, tukutakie asubuhi njema.
3: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi na Vodacom.
4: Fundi, zile sare zangu zimekamilika?
5: Ndiyo, kesho utaivaa kabisa. Nakupigia video call uione.
4: Ah, asante sana.
6: Zaidi ya kasi ni mafanikio. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9

0: 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne, shule ya sekondari Agnes Frost. Ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Frost, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavile Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755774047 au 0612959367.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
0: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769 155 610 au 0625 058 374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386 286, ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Raha leo unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
6: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa, najaribu inakataa.
5: Masomo.
7: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
5: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha leo.
8: Ooh, yeah, yeah.
5: Hii ni Raha leo.
8: Yeah, yeah.
9: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
10: Kuwa uone michongo inavyofeli.
9: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake. Karibu tukupe story zote kali.
11: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafurahi maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
9: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya Raha leo.
12: Afande legezee kama ili niweze kukupanga afande.
9: Raha leo.
13: Kwenye upepo jua zuri la mapema baada ya breakfast. Safari ya tuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
14: Leo tunajanga, haya tuna pesa. Mbona tumebaya
15: tena kwa ubabe tena jamani?
16: Hapo ni baba ngumeliwa. Paka tena anasoma.
13: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu, wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya Raha leo. Sasa.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
2: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
1: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
3: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso.
4: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuwezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
5: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 00, 0799 10 10 00.
4: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Raha leo.

0: Nani? Si ndugu yangu lazima nikufuatilie. Nisipokufuatilia mimi atakufuatilia nani? Da?
1: Ah, tayari nikajua ushafanya yako. Maana wewe buju una shida sana.
0: Amna ndugu yangu, vipi, kwema?
1: Ah, mimi kwema si wewe.
0: Salama.
1: Asubuhi nasemaje?
0: Ah, alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu. Bora kama si leo kinachoendelea. Tarehe 10 leo mwezi wa 9 2026.
1: Siku zinayoyoma.
0: Hii dakika ni ya 18 saa 4 za asubuhi.
1: Kwa kweli. Tunaambia za asubuhi wasikilizaji wote.
0: Ah, kwa niaba ni nzuri.
1: Au niseme shikamoo wewe afu utaitikia ulivyokuwa una akili. Wewe sema shikamoo mimi nitaitikia.
0: Yani wewe ukisema shikamoo, subiri.
1: Marhaba ujambo.
0: Subiri. Yani wewe ukisema hiyo salamu, mimi naitikia kwa niaba ya msikilizaji. Sipokei mimi.
1: Aya, sema wewe mimi nitaitikia kwa niaba ya msikilizaji.
0: Unaendeleaje?
1: Oh, kupigwa wesha kuona. Wesha una dalili hizi.
0: Msikilizaji, mie langu jina bwana naitwa Nuru Joni.
1: Mie naitwa Fatma Ayubu.
0: Tuko pamoja hapa hadi mishela 6 kamili za mchana.
1: Tunakwambia ndio kwanza tunaanza.
0: Ndio kwanza gurudumu limeanza.
1: Ewa.
0: Tutaligurudumisha ili jambo mpaka hapo saa 6
1: kamili za mchana.
0: Ukiendelea kushirikiana nasi kupitia 0766
1: ndio
0: 74 42
1: ndio
0: 92. Hiyo ni nambari ya ujumbe mfupi wa maandishi kwa kile ambacho tunakifanyaje?
1: Tunazungumza
0: pandani. Lakini pia vile vile kumbuka sisi tunavyokupatia elimu, lakini pia burudani na fedha pia tunakupatia. Lakini cha msingi tu ni kwamba ukiwa unazihitaji hizo fedha, fanya kucheza Nuru Pesa.
1: Ndio.
0: Cha bure gharama.
1: Bure ya hali rahisi cha kununua.
0: Kwa kweli.
1: Kwa lazima pindi unapocheza uwe na shilingi 1000 katika mtandao wako unaoutumia.
0: Ndio ndugu wangu.
1: Haijalishi kama ni Vodacom, Yas, Airtel ama Halo Pesa.
0: Asante.
1: Lazima uwe kidogo unakafueza.
0: Kwa
1: shilingi 1000 tu itakuwezesha leo kuweza kuondoka na kitita cha pesa huko ndani.
0: Sawa.
1: Maana shilingi 300 iko mezani. Na sisi leo tutaenda kutoa tu 50,000 kwa watu ambao watacheza Nuru Pesa. Kwa kuwa moja kati ya watu ambao watashiriki leo na kuondoka na kitita hicho.
0: Haya, sawa, tunapita kama kawaida.
1: Alikadhalika somo la ziada.
0: Lakini kimbwangani kama kawa.
1: Bila kusahau chuzi.
0: Lazima tulimwage na tulilambe pia vile.
1: Na chuzi leo linatokea hapo Mtuvila, hata sio mbali.
0: Mtuvila hapa hapa.
1: Yaani Mtuvila kitaeleweka.
0: Na ule shilingi 1000.
1: Mpaka wabadilike.
0: Yaani Mtuvila tupo na nyie.
1: Yaani Viziwi ufike huko hapa katikati. Ile unafika.
0: Viziwi unafika.
1: Ongezeni sauti za redio.
0: Ile juzi ilikuwa kwa Mchina.
1: Ile juzi ilikuwa kwa Mchina.
0: Leo Viziwi.
1: Mimi nafurahi Nuru, napiga simu wenyewe wanachukua namba, anasema niunge kwenye grupu.
0: Alafu
1: baadaye mtu anakufuata inbox au anakuambia naweza nikakupigia, unampa namba, piga.
0: Nina jambo langu.
1: Kwa hiyo nyinyi kwenye grupu manta hofu, kweni na amani, enjoyini, karibu sana. Una mawili matatu njoo tuzungumze. Unalotaka lisemwe hadharani tutalisema.
0: Haya, sawa. Sasa katika pita ndugu yangu. Mimi bwana, kuna jambo ambalo nimejiuliza maswali.
1: Ndio.
0: Nikasema hili jambo hebu tuulizane humu ndani mimi pamoja na wewe ndugu wangu, lakini pia vile vile na yule ambaye anaendelea kuitegea sikio 88.9 maisha ya songe.
1: Hani kweli?
0: Hivi kwa nini sasa hivi wanawake
1: wa mama?
0: Sisi wanawake.
1: Ndio.
0: Wote uwe mwanamke hasa
1: uwe dada.
0: Uwe dada, uwe binti, kwa nini sasa hivi wanawake hawataki ndoa?
1: Sasa Nuru. Unaniuliza swali, unataka nichangie mada kwanza, hebu tuanzie hapo.
0: Yaani wanawake sasa hivi kwa nini hawataki ndoa? Hili swali msikilizaji naye atajibu. Kwa nini hawataki ndoa? Wewe utachangia, maana akisema ujibu.
1: Nichangie tu mada.
0: Kwa sababu feti hii tulivyopita juzi ile kule tulikokuwa tumeenda.
1: Ndio. Umeona?
0: Kule tulikokuwa tumeenda, kila mwanamke unayemuuliza kuhusiana na masuala ya ndoa,
1: amevurugwa, amechachuka.
0: Amevurugwa, hataki kusikia la mwazini wala la mteka maji.
1: Yaani
0: mwanamke unamwambia kuhusiana na masuala ya ndoa,
1: anakuambia na kidonda kwanza usijue kanitoneshe.
0: Na kidonda.
1: Mimi vidonda vyangu vilishapona, usijue kanitoneshe.
0: Inafikia tu wanataja hadi majina makali. Ya yule mnyama. Hao wote ni kina nini?
1: Wanataja. Jamani.
0: Kwa nini wanawake?
1: Mimi nataka niongee tu jambo moja Nuru. Sio wanaume wote wabaya.
0: Sahihi.
1: Mimi nataka tu ni wakorekti wanawake na hii wakae waliweke hasirani na walipokee wali kwa hasira, walipokee kwa utulivu, lakini jua kila mja na bahati yake. Jamani kuna wanawake wanapendwa. Jamani kuna wanawake wako kwenye ndoa watamani kutoka.
0: Na wanasikilizwa.
1: Na kuna wanawake wanasikilizwa. Kuna wanawake wanahudumiwa. Tunaona mitandaoni kila siku watu wanazawadiwa magari. Mtu kajifungua na kwambia anapelekewa zawadi nyumba. Anaambiwa anatoka gereba. Anaambiwa usirudi kwa nyumba ya zamani na mwanangu.
0: Kuna nyumba
1: anapewa mjengo mpya,
0: anakata na utepe pale na usafiri na milioni 250 mpaka 500 dolari
1: mpaka 600 mpaka bilioni.
0: Mtu anapewa. Hao ni wanaume hao.
1: Kwa hiyo ndugu zangu, tambua ya kwamba mguu kutoka mtume kaombea.
0: Kwa kweli.
1: Na mkaburi si sawa na mtembea bure.
0: Sahihi.
1: Uenda wewe katika biashara yako kuuza uza mboga kuja kutana na mje mwenye huruma akakustiri wewe na watoto wako. Kwa hiyo wanaume wote sio wabaya. Na ukiona unatoa maneno makali ya kufananisha wanyama, ndege, basi usijumlishe wote. Jua wewe ndio ulikutana na jini mkatakamba.
0: Na wanawake wa siku hizi. Afu imefikia tu unajua feti nini?
1: Wanawake hataki.
0: Hadi mabinti siku hizi hawataki ndoa.
1: Aya, nakwambia mimi ngoja tu hata nitafute mbaba wangu nizae naye. Basi
0: mimi nataka tu watoto kama mtoto mmoja wawili basi inatosha. Hichi kizazi tunakoelekea ni wapi kina mama?
1: Yaani yale maneno yako kwenye maandiko yanaanza kutimia, watoto wote watakuwa watoto ambao si wa kwenye ndoa.
0: Na ndicho kunakoelekea.
1: Kwa sababu mtu anakuambia hata akinipe tu ujauzito afu yaende apite hivi.
0: Na yupo comfortable na anavyoongea.
1: Tena mwingine uliona jana mkasa wa Sofia kwenye Nyambizi, walipokuwa wanazungumza Sofia alikuwa amemtongoza mkuu wa mkoa. Anakwambia sijali una mke ama huna mke. Kwa mwanamke endapo akimhitaji mwanamke yeye. Amehitaji mume au mpenzi. Haijalishi ana mke, ana mume, ana nini, ni yeye. Hiyo ni maamuzi yake. Mbona unatindiganya mambo?
0: Ni hurumie tu ndugu yangu.
1: Kwa unakuta unavokuja ndio anavokupokea, akilitaka lake mpaka litimie.
0: Wanawake wengine wanakuambia Mr. Kijana anataka mwanaume ambaye yupo kwenye ndoa.
1: Yupo kwenye ndoa.
0: Ili kusudi awe na uhuru wa peke yake.
1: Anakwambia kwanza ikifika saa 12 tu simtumii message, simpigii wala yeye anipigii tali asharudi kwa mke wake.
0: Najua mwisho saa 2, saa 12, saa 1.
1: Sio kweli.
0: Wanawake wengine wapo kwenye ndoa, vitimbwi ndio vitimbwi, kesho na kesho kutu anataka atoke akae peke yake.
1: Na kwa nini anataka akae peke yake? Mwingine unakuta anataka akae peke yake, anaona company alionayo ya marafiki. Wako single.
0: Ndiyo.
1: Wako huru kwenda wanapotaka. Na mwingine ni mke wa mtu, lakini kutu kucha anazurura na wenzi ambao hawako kwenye ndoa.
0: Utatuliza wewe ndoa yako kweli?
1: Leo kuna Kigoma, unaambia bwana kuna Kigoma Ilala twende. Leo bwana kuna tarumbeta Benibati sijui Kitanzini twende. Leo Ipogoro umo. Wewe mke wa mtu uwezo kadumu kwenye sherehe, kwenye ndoa.
0: Kuna kisanga moja ndugu yangu, kuna mmoja alinipatia story yake. Mwanamke amegombana naye, imefika hatua mwanamke katoa maamuzi. Kasema hivi, ninataka ujifunze. Ukae kila mmoja akae peke yake. Yaani mke akae peke yake, mume akae peke yake ndani ya miezi mitatu. Tunavyozungumza inaifukuzia mwezi wa 4. Na sio inafukuzia, umeshaanza mwezi wa 4.
1: Kwani sasa imwambie mwezi miezi mitatu? Ikaweje?
0: Hataki kusikia. Anasema bado uendelee kujifunza, wewe hujajifunza.
1: Nani sasa hapo mbaya?
0: Mwanamke anamwambia mwanaume. Yaani mwanamke alimwambia hivi, "Mimi ninachukua wanangu." Na si unajua kauli yetu, wanangu, watoto wangu.
1: Sio wa kwetu.
0: Sio wa kwetu. Mimi ninachukua watoto wangu. Ninakaa nao, wewe ukae mwenyewe ujifunze. Kinyume chake mwanaume siku hiyo anarudi kutoka kazini, anakuta ndani kuna kochi moja, mwanamke kamwachia kochi moja na kitanda ambacho kilikuwa cha wageni na nguo zake.
1: Vingine kabeba.
0: Vingine vyote kabeba kahama.
1: Asa kama ni
0: alikohamia hajamwambia mwanaume.
1: Kama ni miezi mitatu tu, si ina maana vitu itakiwa viache ndani.
0: Alafu
1: yeye aende kwao kapumzike.
0: Ameenda kupanga sehemu nyingine, akasema nakuacha ukae miezi mitatu.
1: Ndio haya nayo yazungumza. Kampani za marafiki. Nuru, kuna kitu kibaya kama marafiki. Umeona maisha tunaoishi mimi na wewe Nuru?
0: Ndio.
1: Ni mazuri sana kwa sababu. Mimi siwezi nikatoka hapa Nuru ngakwambia Nuru, leo twende tukakeshe Savana. Kwa sababu asubuhi tunaingia kazini.
0: Ndio.
1: Tutakaa hapa kazini na ukitoka time too late, ukitoka hapo mtu unaanza ufike nyumbani ujibu, upumzishe akili. Uwaze asubuhi nitafanya nini tena kazini. Sasa mimi unajiuliza tu swali moja. Ni kutokana na mazingira yale wanashinda nyumbani hawafanyi kazi. Je, ni huko wanakozururia masokoni magengeni ndio wanakutana na hawa waja.
0: Kampani zingine feti zipo makazini.
1: Ila Nuru, all in all, mimi narudi kwenye malezi. Nuru, wewe mwenyewe unaelewa kama mimi hivi nilivyo feti. Kampani ya watu nilionao, ningekuwa na tabia za kuiga, ningekuwa ni mtu wa aina gani?
0: Mda mwingine malezi tunayaingizia tu.
1: Hapana.
0: Mwingine feti kwao amelelewa vizuri mno, lakini anakuja kubadilika huko watu wanaokutana nao.
1: Ndio huko nakotaka nielekee, kuwa ni tabia ya mtu pamoja na malezi na msimamo wako. Mimi ni mtu mzima. Sipigiwi kengele wala sijavishwa kengele kuwa wewe mama, wewe tayari una miaka 18. Wewe mtu mzima unaitwa mama? Hapana. Kwa hiyo maisha ya kuiga sio mazuri.
0: Ndiyo.
1: Maisha ya tamaa, Nuru, sio mazuri. Sio leo simu yako hapo inastaki kila mara ukaitamani simu yangu.
0: Kwa nini lakini?
1: Ukiwasha hapo wewe simu utadhani umewasha PC. Mpaka iload mafaili yote. Ikikaa okay, ndio uanze kuperuzi sasa. Naingia kwenye phone book, kwenye photo, kwenye message. Unacheka nini sasa? Cheka kwa nguvu. Laza mwako.
0: Ah, ila waje. Hii ndio company inayotuharibia maisha hii.
1: Huna tamaa, hujataka simu yenye macho 7 sio 18. Umetulia na simu yako hiyo hiyo, uko na goboli lako.
0: Singeli mgando.
1: Kikubwa wote tugande. Sasa hata hii siku moja nitakuja kukuambia hiyo singeli kuganda, kuna mtu anaitwa James mtani kwetu. Anaganda huyo, anataka kama Jackson nga.
0: Kwa hiyo sisi tunaomba tuulize nyiwa dada.
1: Mna shida gani?
0: Au nyinyi kaka zetu, mashemeji zetu, ni namna gani ambao mnawatendea hao wanawake mpaka inafikia hatua
1: hawataki.
0: Hawataki kabisa ndoa. Yaani sasa hivi mwanamke kati ya wanawake 10, wanawake watatu wawili tu ndio wanaotaka ndoa.
1: Kama mimi ninavyotaka ndoa.
0: Kama mimi na Feti.
1: Tunavyotaka ndoa. Tumetulia wenyewe ndani mubashara.
0: Mstari wa mbele.
1: Tuko mwerere.
0: Lakini ukiona sehemu nyingine, unapiga story. Juzi nimepiga story na wanawake kama sio 6-7. Hakuna mwanamke anayetaka ndoa. Hayupo.
1: Tena wakali wana sauti za kibabe. Unamuuliza wewe, na nyumbani kwako ndo unaongea hivi?
0: Ukiniletea upuzi.
1: Anakwambia wewe, who are you by the way, na uzungu mwingi. Sijui unanielewa.
0: Wanawake tubadilike. Huku tulikofika sio.
1: Siko.
0: Huku tulikofika hakufai.
1: Mungu hakuwa mjinga kutoa Adamu na Eva.
0: Ndio sahihi.
1: Na tulitoka ubavuni kwa waume zetu ili lengo. Yaani si kutoka kwenye ubavu wa mume wako wala wa mjomba wako, ila nilitoka kwenye ubavu wa mume wangu na nikachaguliwa, hili ni chaguo lako. Ndio maana kuna nyimbo, hilo ni chaguo lako.
0: Chaguo lako. Ewa,
1: tuwe kama Telisia na sisi. Hilo ni chaguo lako.
0: Chaguo lako.
1: Hey.
0: Issue ni kwamba kuna madhara makubwa mno ya mtoto kulelewa upande mmoja.
1: Na hii inatupelekea kwa watoto wa kike.
0: Ndio.
1: Unakuta unaweza kumchukia baba yako kwa sababu umefugeti sana kwa mama.
0: Yes, kila mtu yupo na mama.
1: Ogopa sana. Sasa mbaya zaidi, Nuru, ikawa ni mtoto wa kiume akadili na mama akaja kumchukia baba.
0: Ah, hiyo mbaya.
1: Na hata ili chuzi la leo, ili chuzi la leo hii. Na hisi litamkuta mama anayesababisha changamoto ndani ya ndoa.
0: Unaenda mbele. Ya nini mbele? Wakati nyuma bado hatujamalizana.
1: Yaani mimi nachoka naumia, mama masingo mother tunawaulia alibu watoto.
0: Tufanye hivi kwanza.
2: Basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
3: Yes. Yeah.
2: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 28,000 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: Haya. Ah sana. Yaani ndo haya malezi tunayozungumza. Anasema wanawake wa sasa tunatamani maisha ya mwingine ndio yawe yetu, tunalazimisha awe kama mwanaume wa fulani. Jamani, hilo chaguo lako usitaki lifanane na jirani yako. Huyu anasema jamani kweli. Anasema sio wanaume wote ni wabaya, lakini mda mwingine sisi wanawake tunachangia wanaume kuwa wakorofi, tunataka kushindana, hatuna stara. Ndio maana inafika mda anatafuta pa kutuliza anatafuta pa kutuliza moyo wake, maana nyumbani pa moto. Wanawake tubadilike kuepusha kuwa single mother. Na Wile Kalinga kutoka Kilolo Itunduma anasema jamani wanawake wana shida kubwa. Mimi kuna mwanamke alisema nimpangie afu yaka akae peke yake na mimi nikae kwangu. Toka siku hiyo sijawahi kumtafuta, kwani hadi anafanya anasema kwani hadi anataka wakae na hadi anafanya ndugu yangu hapa mwishoni kama sijakuelewa. Anataka wakae na nani jamani? Haya sawa. Ujumbe wako utanuia radhi kama sijaendana na vile ulichokiandika. Huyu anasema dada Nuru, hao wanawake wafuatilie kwa makini, wengi wanakuwa ni mzaliwa wa kwanza. Wazaliwa wa kwanza wengi wamekosa upendo wa baba na mama, kwa hiyo hawaingii kwenye ndoa kutafuta upendo wa mumewe, wanaingia kwenye ndoa kutafuta kutafuta upendo walioukosa kwa wazazi. Fuatilia hii afu mtakuja kuniambia. Umesikia ndugu yangu?
1: Nimekusikia vizuri.
0: Kwa sisi watoto wa kwanza tumekosa upendo wa baba na mama.
1: Ndio nataka niangalie.
0: Ukianza tu na miona nenaje? Upendo upo au upo? Anasema ni kweli.
1: Bora mimi ni wa pili.
0: Bora wewe. Ni kweli mwanamke asiyetambua mazingira mazuri ya kutunza ndoa yake ataona wanaume wabaya. Mwanamke unaweza rudi nyumbani hayupo, ukimpigia simu anakujibu nipo kusuka, anarudi nyumbani hajasuka. Na amekaa masaa manne, nitajua huyo muhuni tu. Anaitwa Adrian Mgongolo kutoka Kiponzelo ndiko ambako anatokea. Na huyu anasema hawataki kuolewa kwa wakati kwa kuwa umefanya nini udugu wangu? Anasema kwa kuwa anayajua matatizo yao pindi wakiwa wamewekwa ndani. Na wanaume pia tumegoma kuoa kwa kukwepa stress na kwenda jela bure. James Ngoo kutoka Wasa.
1: Hapo kwenye jela.
0: Hawataki kwenda jela, wamejikatalia. Anasema nitafungaje ndoa maana wanaume wa saizi sio wawaji, ni wasogea tukae. Nitafungaje ndoa na mtu asiyejulikana kwetu?
1: Ndio.
0: Hilo nalo swali. Na kaka zetu squeeze amtaki kabisa masuala ya kwenda kutoa sijui posa mahali.
1: Yaani sogea tuishi yenyewe watu hawataki.
0: Squeeze wanakaa. Yaani sogea tuishi unajua ina uhuru eh. Akikaa miaka miwili wameshachokana,
1: anaondoka.
0: Na uzuri wa squeeze, mwanamke anatafuta, mwanaume anatafuta. Hii nayo ndio imekuja kuleta ubaya zaidi.
1: Wewe ndio utaangalia.
0: Kwa sababu ukimsumbua anajua hela ya kodi anayo. Hela ya kula anayo.
1: Sasa
0: na sikuizi wanawake wenyewe wanawalipia ada watoto wao.
1: Yaani hawana kutetereka.
0: Hateteleki, anajua nitamlipia ada mtoto wangu, nitakula, nitapanga sehemu nzuri nayo itaka.
1: Na nitavaa vizuri.
0: Na vikoba na vikundi atacheza.
1: Tena wana vikundi?
0: Wana
1: vikoba. Wakivunja hao ndo maboss lady wanaenda vacation.
0: Wanaenda vacation mwishoni mwa mwaka.
1: Wakiongozwa na kina Sophie.
0: Mm.
1: Mala majina kina Sophia shikamu.
0: Sophia, Sophia.
1: Nikupeleke.
0: Anasema tunatoboa dada zangu baadhi ya wanawake wa korofi. Dennis Miala kutoka Malagosi ndiko ambako anafanyaje, ndiko ambako anatokea. Wanawake wa korofi, msikia nyewe wanawake. Cheni ukorofi. Sikuzi tuko huku tena. Imandi. Mambo haya. Kama unaenda kuomba kazi.
1: Kwa kweli na apply.
0: Kwetu Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao Maana inatupa zaidi ya ziada ya kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali, na pia vile vile zaidi ya kutuma emo mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako. Lakini pia au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Tunakwambia pata line yako ya Vodacom hii leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye mbali, aliye karibu na wewe. Ah, mambo haya udugu wangu.
1: Aliye mbali.
0: Aliye karibu na wewe. Vodacom tunakwambia ni zaidi ya nini?
1: Ya mtandao.
0: Vodacom ni zaidi ya mtandao. Unataka utupe jambo?
1: Ah, na mimi jambo nalotaka tu niwakumbushe ni kwamba wale wote wapenda burudani.
0: Penda burudani sasa.
1: Burudani ya muziki wa dansi usikose siku ya Ijumaa tarehe 11 mwezi wa 9 Savannah Lounge.
0: Sawa.
1: Wanakuletea usiku wa sea. Ambapo utasindikizwa na msanii Papi Kocha akiwa chini ya Iringa Music Band.
0: Okay.
1: Na mkali wa solo Madinda Solo. Hakuna kiingilio jamani siku ya kesho.
0: Nibi ni kesho,
1: Ni kesho Ijumaa. Kesho ndio. Tarehe 11.
0: Sea, sea.
1: Sea wapi malo?
0: Nini?
1: Sea wapi malo?
0: Sea wapi malo? Unajua mimi nilikuwa naimba nini? Nikisema hapa msikizaji atacheka nicho.
1: Wewe sema.
0: Sea wapi palo?
1: Palo, sea wapi malo? Yani amechanganya kama kikongo hivi.
0: Sea wapi malo?
1: Malo. Noti palo.
0: Itaendelea huko huko mbele ya safari. Swala tu ucheze sea.
1: Kikubwa ni siku ya kesho na kiingilio, njoni tuburudike tu enjoy. Kina Jeni pale Kiesa, Mama Gulo. Kina nani, kina James. Njoni tu enjoy. Najua mnapenda sana bata.
0: Mimi namuita Mbeya Boy.
1: Ah, Mbeya Boy yupo.
0: Aje.
1: Mbeya Boy alikwambia njoo kule uwanjani. Na sasa hivi kidogo unaelekea kuna sports. Njoo Jumapili uone sebene kule.
0: Haya basi sasa acha tufanye hivi sisi. Tupo nawe mpaka mishale 6 kamili za mchana.
1: Ewa.
2: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93 10. Narudia 0723 64 93 10. Yuzo Auto Paints, njoo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
0: Mdugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa
3: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
0: Ni wapi huko?
3: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
4: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka kumbuka ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari. Au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa G-Luck Beauty.

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
2: Mitaa inaongea, za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
3: Yaani wewe ukitakuwa safi na sisi. Yaani ukianza kesho hapo ofisini akinya. Na wewe unatukafukana kufuna wewe ndani humo.
2: Ndani ya raha leo.
4: Vimbwanga.
5: Vimbwanga.
6: Anasema hivi, kinacho sababisha wanawake kuachika kuto kutunza siri ya ndoa, ndoa yake kutoa udhaifu wa mume wake, kumbe anayemsalimia ni anayemsimulia ni single mother. Huyo huyo utakuta anaishi na mume wake. Wanawake, tutunze siri namna tunavyoishi na ndoa zetu. Sisi tunapenda ushauri. Ni changamoto, mwanamke anapenda sana ushauri kuliko kitu kingine chochote.
7: Hivi Nuru, unaenda kuomba ushauri wa ndoa, mbona unapotaka kuolewa

0: Mlando. Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisumapai Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana Mji Mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Foresti, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiona Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiona Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya Preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959367.

Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo, na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.

Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Education.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Je, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723649310. Narudia 0723649310. Yuzo Auto Paints, njo ungarishe gari yako, furniture ama samani zako pamoja na nyumba yako, bila kusahau kuchanganya rangi tofauti. Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengia mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
2: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri, ndugu yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
2: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027. Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya

0: Kikristo
1: na inapokea wanafunzi wa dini zote.
0: Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana.
1: Shule ina mazingira salama na mazingira bora.
0: Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu.
1: Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia
0: pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
1: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai.
0: Ada ya Preform 1
1: ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi,
0: na utapata ofa ya godoro moja bure.
1: Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655 267 111 au 0754 610 186 na 0756 704 520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Now go, unasikiliza Nuru FM. Now go, kutoka Gangilonga, nane.

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the gentleman Kanye.
2: Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrend kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambapo watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tunafanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Dalia, dakika 120. Hapa, 88.9. Nuru FM. Karibu, usikilize sayari ya burudani.

2026 Kahumo. Kahumo. You're now listening to Sayaria Burudani.

0: 2026. Kaa humo. Tunatoboa 2026. Kaa humo.
1: Unaitwa Daz, anaitwa Daz baba huyo hapo, yuko na Daz Nunda zimundani, washikaji kibao sana wako mundani, yuko Suicide, Scout Genta, yuko Feruz pia mundani, noma sana, gomba inaitwa Nipe Tano, Pifag Majani Kinywele nombae, alihakikisha umzigo, awili goma kama lilaka sawa, hivyo usema, rekiwa dakika 22 saa 8 za mchana, na leo ni tarehe 10 mwezi wa 9, unaisikiliza Sayari ya Burudani kupitia kodi ya 88.9 Nuru FM Nyanda za Juu Kusini, Iringa, Tanzania. Muda huu hapa tunasikilizana kwa uzuri au sio bwana, ushwari kabisa, Gangilonga ndipo sisi ambako tunapatikana, siasa ni kilimo, tuko hapa usio bwana, tunasikiliza muziki wa zamani na tunaupa heshima muziki wa zamani siku ya leo. So tegemea kuzisikiliza ngoma nyingi sana za kitambo, muziki mwingi sana wa zamani utakuwa unalia kipande hii hapa. So make sure sauti ya radio inakuwa juu, afu tunaenda wote mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Na leo zitalia sana hapa chini mikono DJ Isam, unakuwa ni mtundo ambaye atahakikisha hizi goma zote kali zinalia hapa usio bwana. Asante kwa kuwa umeichagua 88.9, lakini pia asante kwa kuwa umetuchagua Sayari ya Burudani na umeichagua Shopendo Nyanda za Juu Kusini, inaitwa Sayari ya Burudani. Asante kwa sababu tuko wote mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Kama kawa, kama dawa isimwa nita mjikuu wa Bisanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au Wakunyumba au Mga Shida, unaweza kuniita baba momo. Niko na MC Bizo, DJ Isam Tisi, unaweza kumuita hivyo sio bwana, mpaka baadaye pale au vipi? Na leo tunausikiliza muziki wa zamani. Sasa kwa sababu tunausikiliza muziki wa zamani, unaona nafasi kubwa pia kuliko singoma yote kitambo afu ikalia pale kwenye mikono ya DJ Isam, sio?
2: That's how we do.
1: Yeah, yeyote ambao unataka kusikiliza wewe ndoshia hapo. Tuombe bwana, bwana mimi nataka kusikiliza goma fulani bwana hapa lilie. Bwana ngoma fulani nakumbuka kitu fulani bwana, au nakumbuka nilikuwa shule kipindi hiyo wakati ngoma inatoka. Si tunazingatia uweze kusikiliza hiyo ngoma, sio?
2: Yeah.
1: Hatuwezi kuanza mchongo bila washikaji zetu Vodacom Tanzania, kwa sababu inabidi maelekezo yafuatwe, na make sure time hapa uko na line ya Vodacom. Kama bado hujapata line ya Vodacom, tembelea wakala au duka lolote la Vodacom uweze kujipatia line yako ya Vodacom, au
2: yeah,
1: sio?
2: Yeah, kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inakupa ziada ya kufika malengo yako, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae akiwa mbali, zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, zaidi ya kuwa na MB ni ile picha inaweza kufika kwako kwa wakati. Ni vile unavyoweza kuendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako, au kuweza kuendesha maisha yako ya baadaye kupitia simu yako. Huu sio mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo, kutembelea duka lolote karibu yako la Vodacom au wakala aliyo karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao.
1: Oh yeah. Habari sawa, kupitia 0766744292 una nafasi ya kuendelea kurequest ngoma yote ambayo unataka kuisikiliza. Na mimi tu unaitwa nani, uko mitaa gani mpaka unaisikiliza Sayari ya Burudani muda huu, alafu uweze kuisikia baadaye pale kupitia 0766744292. Na wale wote ambao wana join kwenye account yangu ya TikTok ambayo inapatikana kama Nas wa Kunyumba, NASI Nas wa Kunyumba, au DJ Nas wa Kunyumba, au mcheki MC Bizo, DJ Isam pia yuko live, account zote ziko live. So una nafasi ya kurequest ngoma yoyote muda huu, utakuwa umetisha sana. Tuambie bwana, ngoma ipi ambayo unataka kusikiliza hapa leo? Inakukumbusha kitu gani wakati inatoka? Ulikuwa wapi kipindi wakati inatoka? Chagua muda huu hapa kupitia 0766744292. Au ni picha kwa hapa Emmanuel Fongo, namuona hapa nigongee Wind Shopper ya 50 Cent. Emmanuel Fongo anasema nakubali sana mzee Hunter Emmanuel, kama Hunter asante, nimekuona mwanangu, na wengine wote ambao muda huu hapa tuko nao pamoja. Sawa, mchongo kwa sasa ni Bolt au sio?
2: Yeah.
1: Eh bwana, utaki kuhangaika kabisa na usafiri kabisa. Yaani mchongo kwa sasa una Bolt, haijalishi. Kwa wale washikaji zetu ambao wanatoka sana usiku, unaweza ukapaki chuma yako nyumbani afu ukabolt tu, ili baadaye kama vitu umeweka vingi usipate tabu au usipate usumbufu, ili urudi home salama na ufike sehemu ya kubank salama. Sasa unaweza ukabolt. Kuanzia leo unaweza kupata usafiri wa Bolt popote na wakati wowote, Iringa na pia katika majiji mengine zaidi ya 7 nchini. Haijalishi asubuhi, mchana au usiku utapata usafiri ndani ya dakika mbili tu. Na kinachofurahisha zaidi, nauli zinaanzia shilingi 1500 tu kwa wale wanaotumia Bolt kwa mara ya kwanza. Kuna punguzo la 50% kwenye safari zenu za kwanza. Basi msisubiri, pakua ni app ya Bolt sasa kupitia Google Play Store au App Store. Wekeni mnapokwenda, chagueni chombo mnachohitaji, pikipiki, bajaji au gari, hakikini dereva wenu na safari yenu inaanza. Na unaweza kulipa safari zako kwa cash card au mitandao ya simu. Weka vituo vitatu kwenye safari moja, panga safari yako mapema, tuma mzigo wako kwa Bolt Send. Kumbuka Bolt wa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo kila mwisho safari lipa nauli inaonekana kwenye screen yako tu. Usikubali kulipa zaidi ambayo inaonyeshwa pale kwenye app, au sio?
2: Yeah, na kwa wale wote wapenzi wa burudani na muziki wa dansi, wale wanaopenda burudani na muziki wa dansi, usikose siku ya Ijumaa tarehe 11 mwezi wa 9 2026 Savannah Lounge. Tunakuletea usiku ambapo Babu Seya atasindikizwa na msanii wake Papi Kocha akiwa chini Iringa Music Band na mkali wa solo Madinda Solo. Hakuna kiingilio. So kwa wale wote wapenzi wa muziki wa dance au mimi si ladha ya muziki wa dance, kesho tarehe 11 mwezi wa 9 tunakutana pale Savannah Lounge, hamna kiingilio. So kwa wale wote ma DJs wakali, chakula safi, vyote tunatokana pale. So nawakaribisha sana sana sana waliopo Iringa na nje Iringa, mnaweza mkasafiri mkaja pia, sio mbaya.
1: Hii ni kesho eh?
2: Kesho hiyo.
1: Eh bwana, kesho bale tukamshuhudie Papi Kocha anakuepo Savannah Lounge. Hakuna kiingilio.
2: Ya, hakuna kiingilio.
1: Bure kabisa.
2: Bila kumsahau Babu Seya.
1: Eh bwana, kama unapenda muziki wa live, hakikisha unasogea pale Savannah Lounge. Papi Kocha yuko pale, tusikilize muziki wa zamani, tu enjoy. Hakuna kiingilio chochote pale. Kila kitu kinapatikana, vyakula, vinywaji, au sio, vinapatikana pale. Shout out to official Naila, anasema gonga yote tu kwa niaba yangu. Na fry tu haya bwana Naila kabanela. Victoria Edward anasema nyimbo ya Zuchu wanawana itakuwa poa. Huyu ni Victoria. Sasa leo tunasikiliza muziki wa zamani. Huyu anataka wimbo wa Zuchu jamani, Zuchunga, Zura.
2: Anasema hata nyimbo za zamani.
1: Mshikaji wangu Gato Auto Spare yuko Kariakoo, Dar es Salaam, Tanzania, anasema wa DJ Nase, mimi nakusikiliza pande hizi hapa mwanangu mwenyewe, tuendelee kuumiza. Jenny kama Jenny pia namuona hapa, au ni wale wanetu wote pia ambao wanaendelea kujoin muda huu kwenye kaunti ya TikTok pale. Ni aje DJ Nase hapo mjengoni, tunaijoin na ngoma ya Sayare Burudani. Playing koma ya DJ Friday, demu wangu Samuel Mgogosi Ugesa. Habari hapo studio unapata vizuri toka Ipogoro. DJ Nas tuko pamoja, niko Mafinga Rafael Luvanda. Naomba ngoma ya Jay-Z au Sibo na Die tonight, au sio, inanikumbusha kipindi hicho nipo katika harakati za maisha. Ali Mtavango kutoka Mtivila, kama Mtivila ene noma. Naomba ngoma ya Das Baba yote, inanikumbusha mbali sana Mgalama. Haya, mwingine huyu hapa, pige koma ya Langwea Mikasi, inanikumbusha kipindi hicho sina majukumu bado dogo janja barabara fulani Geoffrey Mahenge Gingilani. Sante, tuna pay bills and tunarudi hapa na DJ Isam kwa ajili ya session ya kwanza.

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 774047 au 0612 959367.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Naisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655 386 286, ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-662-482. Karibu KUOM.
8: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
8: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680 au fika shule sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Double 8.9. Oh yeah. We love music. I can make a broke shit rich. It's my birthday. I must Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo. Kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM. She ain't going home when she supposed to pay. I'm getting money like I'm supposed to pay.

0: ambazo unazisikiliza hapa na leo tulikwambia tunasikiliza muziki wa zamani, that's why tuna enjoy na ngoma zote kali za kitambo hapo chini mikono DJ Isam. Zile nyingine ambazo umeziomba zitafuata session ambayo inafuata hapa boda mrefu. Asante wewe ambaye umeichagua 88.9, lakini pia asante wewe ambaye unatusikiliza online kupitia radio Tadia usio.
1: Oh yeah.
0: Bana sasa bwana, maelekezo yamekuwa ni mengi kwa sababu leo ni throwback Thursday.
1: Yeah, yeah.
0: Kwa sababu mitaa yote sasa hapa tunasikilizana, shout out mwanangu mwenyewe anaitwa PK au sio bwana, anapatikana Mafinga pale, PK manager kama manager kutoka Mafinga Mafingani pale. Atusikiliza sasa bwana na enjoy na hizo ngoma za kitambo. Washikaji zetu kutoka Dodoma, Morogoro, Mbeya pamoja na mitaa ya Iringa Town, usao kipande cha Mufindi, Morogoro na sehemu zote. Waambie bwana sauti za radio zipo juu sana. Asante. Asa maelekezo kwa vitu kitoka tunapita kwa G kama G amesema amedondosha vitu vya kuku vingi sana, amepika kuku nyingi sana.
1: Na tunafika
0: hapo bwana, inabidi tufike pale au sio?
1: Yeah.
0: Bwana Shatu Janere Daddy yuko hapa, Sherifu Mapazia yuko hapa. Alima kama Alima Malango pia tuko naye hapa. Asante. Tuko pamoja. Session nyingine tuko nafuata hapa muda same depth. Sio tukio kutoka wala kuondoka hapa. Wanetu wote ambao wanacheka kupitia 0766744292. Mbeba naye ai bana, noma sana kimewaka sana. Na washikaji wanakuwa wanajia sana pale TikTok. Muda huu hapa umesha join kwenye account yangu pale live bila chenga. Andika naso kunyumba kama unatumia smartphone na wewe na una bando la kutosha usio. Dondoka muda huu hapa, andika nasi wa kunyumba NASI, nasi wa kunyumba UDJ, nasi wa kunyumba. Endelea kuifuatilia show popote pale ulipo. MC Bizo alikuwepo naye hapa, mpotea potea, umerudi tena hewani au sio?
1: Nipo bwana, upo. Mbona hisi kana tumia bando la mkopo hivi?
0: Ajitetea sana mzee wangu. DJ Isam yuko live pia, sio zoka join pale, ndika DJ Isam, cheki pale yuko live. KV seat au seat cover yuko hapa, yuko live, tuko naye. Naona wengine wote kibao tuko nao hapa. Lakini pia kama unatamani kuona simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, usio na wasiwasi, Fresh Tech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu nchini. Kuchukua simu kwa mkopo kutoka Fresh Tech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za biashara usio. Lakini mbali na simu, Fresh Tech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 100,000 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bando la unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga, soko kuu mtaa wa Mafinga Farmers. Usikose faida, tupigie simu kupitia 0799101000 kwa maelekezo zaidi au kutembelea ofisi zetu za Fresh Tech Mafinga Digital Solution au sio? Bana sema anasema nambari ya kupiga ni 0799101000. Hapa ni kwa maelekezo zaidi kama unataka kuwacheki washikaji zetu wa Fresh Tech kwa ajili ya kujipatia simu kwa mkopo wa bei nyasi kabisa au vipi?
1: Yeah. Kama unajua ni mwanamke upo Iringa na Mafinga Tanzania, basi taasisi ya Mama Fafa Raw Events wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026 ambapo wanawake wote mkoa wa Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya kuwezeshwa kibiashara na kijasiriamali, afya pamoja na mambo ya kifamilia. Tukio hili linafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji wa tukio hilo ni Chris Mauki, Lilian Mwasha pamoja na wengine wengi. Vazi la siku ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu pamoja na rangi ya fascinator. Kama unahitaji kupata uhitaji au una uhitaji wa kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 50,000 kawaida, kwa shilingi VVIP kwa shilingi 80,000 na VVIP kwa shilingi 120,000. Tiketi zinapatikana kwa kupiga namba ya simu 0765648312. Lakini pia kama unahitaji pikipiki ama unahitaji usafiri wako wa pikipiki nzuri kabisa yenye ubora, basi Boxer 125 HD ni heavy duty na bingwa faida. Sasa ukoa paka shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki Boxer 125 HD, upate paka kilomita 65 kwa lita moja tu ya petroli. Boxer 125 HD imekuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi, na pia utapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya Boxer 125 HD. Pia Boxer 125 HD imekuja na starter ya push to start nene kabisa na clutch iliyo imara zaidi. Kwa maelekezo wapigie namba ya simu, ni bure kabisa, 0800710060. Boxer 125 HD bingwa ni heavy.
0: Oh yeah. Ebana ya magoma ya Ulaya analeta vibe sana, so unaelewa. Pongezi kwa DJ Isam Donako Ilula. Oye mwanangu, mmekiwasha di mtaa umesanuka fire fire. Mzee Adi Tamati James Ngo toka Wasa. DJ Nasi vuma vimekaza. Tunachagua ngoma au sio? Kama kaa ina noma. Ai magoma noma, leo tunaenda kula kuku pale Sudani au vipi? Ina noma. Tuna pay bills. Tunarudi hapa.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee kilicho na mchanganyiko mwa wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
5: Nkolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Vini Nkolomboka, Vini Nkolomboka,
6: Vini Nkolomboka, nguvu ya asili. Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup. Ushinda

0: mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fasneta. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limedhaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote

0: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
4: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
3: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
1: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
5: Double 8.9. Oh yeah, we love music.
6: I can make a broke shit rich.
7: It's my birthday. I must
5: nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nur DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nur DJs na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
2: Ndugu wangu, haya, umejifunza lini kusuka? Mbona sijui kukuona na umenyosha haswa
3: we nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
2: Ni wapi huko?
3: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
2: We,
3: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
4: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776473333. Nyote mnakaribishwa.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
2: Yes. Yeah.
1: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
3: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre-form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre-form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre-form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Wasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
4: Kodi ya mtaa.

0: Kahumbwa 2026 Kahumbwa Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.
1: At the time kutoka kwa Tobacco Family Makambako 88.9 mpaka tunasikilizana na muda huu hapa usio. Moja kati ya wanangu washikaji zangu ambao walikuwa wanapeperusha bendera ya Makambako inaitwa Tobacco Family na joint inaitwa Hard Time. Unataka kusikiliza muda huu unatufikisha dakika 41 saa 9. Bane, time inakimbia sana. Shara kwa wote ambao walikuwa wanazisikiliza hizi ngoma na mikono DJ Isam pia ilikuwa inahusika kwenye session ya mwisho siku leo kwenye sayari ya burudani na hii hapa ni 88.9 Nuru FM. Asante kwa ambao wanatusikiliza. Mimi naitwa Mjikuu wa Bisanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au wa Kunyumba au Mgashida au Baba Momo. Bado niko na MC Bizu hapa mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Time ya kodi ya mtaa hii hapa ni time yake na tunahakikisha tunaikamilisha na washikaji zetu wa Yas. Yeah. Kama Yas tuko nao hapa na Yas wanakuambia tukisema tunazingatia mtandao wa viwango wa Yas unaokupa vyote tunamaanisha mtandao unaongoza kwa 4G pamoja na 5G kila kona ya nchi. Mtandao wenye minara ya mawasiliano zaidi ya 4,900 ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wowote Tanzania. Mtandao wenye kasi wa Tanzania wanaostahili kufanikisha ndoto zao. Pia ubora mtandao wetu umethibitishwa na mamlaka pamoja na wateja. Tumefikia viwango hivi kutokana na uwekezaji zaidi ya shilingi trilioni 1 tulifanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu. Jamani, ifike mahali kama taifa tukubaliane mtandao wa viwango unakupa vyote ni mtandao wa Yas pekee. Jiunge na Yas leo ujione tofauti na uzoe vile viwango ambavyo unastahili kukamilisha mishe zako za kila siku, iwe biashara, elimu, kuwasiliana na ndugu au jamaa. Jiunge na Yas leo uzoe vile viwango ambavyo unastahili kuwa navyo, si ndio?
2: Ya, lakini pia tupo na Mwaliko Store. Hao ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable zinatumia umeme, majiko ya umeme ambayo yatumia umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye makapet, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii nayo inatumia umeme, majagi yasiyopooza na food hydrant. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na ofa kwako. Ukinunua chochote kutoka Mwaliko Store utapata zawadi. Pia unaweza kulipa kidogo kidogo paka utakapopata bidhaa yako. Wanapatikana Windini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673341509 au 0714144322 na ukurasa wa Instagram wanapatikanaga kama Mwaliko Store. Oh yeah.
1: Ebede saa, Azam TV yote 9:10 sasa moto juu ya moto. Mashabiki wa soka moto mongezeka Azam Sport 5 ipe 1 huku mnara mpya kibao umezinduliwa. Burudani ya kiwango cha juu viwanjani, michuano ya CAF inarejea kwa kishindo huko NBC Premier League nayo ina kiwasha moto kwa mzizi madabi. Azam FC wakichuana na Simba na moto wa Wish Afrika pekee. Serie A inakuletea mechi kali na La Liga ikikamilisha burudani kwa Madrid Derby. Usikose kila sekunde ya msisimko huu mubashara kupitia Azam Sports. Kwa upande wa tamthilia, Azam 1 na Azam 2 zinakuletea burudani kali kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Furahia mapenzi, visa, mikasa na drama za kifamilia kutoka mataifa mbalimbali bila kumsahau Merini kijana mwenye maajabu yake. Wapenzi wa urembo na burudani, fuatilia matukio ya Miss Universe Tanzania pamoja na safari ya miaka 30 ya Bongo Flava kupitia sinema zetu. Lipia mapema kifurushi chako cha 1028 kupitia Azam Pesa tukupandishe cha juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Sawa. Sasa Azam TV watufanya tukamsikilize Faridi Kubanda Fid Kiungosha yuko hapa au sio? Bwana inabidi tumsikilize Faridi Kubanda muda huu hapa aka Ngosha. Na ujue kati ya mchongo ambao unazungumziwa sana kwa sasa ni miaka 30 ya Bongo Flava.
2: Ya, ya kabisa.
1: Ya, na Faridi yuko hapa anazungumzia kuhusiana na issue ya yeye kuonekana wao wamemleta mshikaji wetu Mr. Chicks wakati mwanetu Sugu pia alikuwa anataka kumdondosha.
2: Yani hiji kitu watu wasichokijua kwamba sasa hivi michongo inaendelea ni Bongo Flava na Bongo Flava Harness. Ni vitu viwili tofauti. Bongo Flava wapo wamesimama Faridi Kubanda Fid Q pamoja na mwenzie pale, lakini huko kuna Bongo Flava Harness amesimama Sugu Mr. 2. Sasa Sugu yeye alikuwa na nia ya kumleta Mr. Chicks.
1: Yeah.
2: Lakini ya kumleta Mr. Chicks. Sasa walivyoona wenyewe walivyoona kumleta Mr. Chicks, basi wenye nia Fid Q na rais wa Manzese
1: Madi
2: wakasema sisi kama brother alikuwa na nia hajamleta, basi sisi ngoja tumlete. Na anasema hapo kwamba hii East Africa ama Africa walikuwa wajambuku kabisa Mr. Chicks. Walishaongea na timu yake nzima wajambuku East Africa au popote. Basi wenyewe Arusha pale wakaamua kumleta nani? Mr. Chicks. So tumsikilize Farid Kubanda Feed Q.
3: Yeye aliweka nia kwamba tutamleta, ndio sisi tukaona pale ndio tukamleta. Ndio sisi tumemleta Chicks kwa sababu Chicks alikuja mwaka 96 hapa. Niliona katika posti kama hii, niliona kitu kama hicho. Kwenye posti niliona moja management ya Mr. Chicks inasema hawana hiyo booking ya mtu mwingine yoyote. Sio maneno mazuri. Yaani hamna mtu yote aliyokuwa amembook Chicks kuja Tanzania au East Africa kwa muda huu mwaka huu wote. Kwa hiyo pengine Big Brother alitia nia kwamba anataka kumleta. Kwa watu wengine wamemleta, that's it. Lakini kule katika booking za Chicks hamna mtu yote East Africa ambaye amembook Chicks mwaka huu wote. Maneno mazuri. Na sidhani kama amekuja kwa sababu yeye aliweka nia kwamba tutamleta. Ndio sisi tukaona pale ndio tukamleta. Ndio sisi tumemleta Chicks kwa sababu Chicks alikuja mwaka 96 hapa. Kila taenda kwa nafsi katika yeye kuja mwaka 96 hapa. Alipokuja Chicks mwaka 96 hapa, ameinspire vizazi vingi tu vya Bongo Flava. That's it. Yaani nitakurudisha nyuma. Unaona alikuja Prezo kwa sababu ni msanii kutoka Kenya ambaye kashirikiana na wasanii wa hapa. Maneno vizuri. Kwao ni Mwanza, mama yake anatokea Mwanza. Ndio maana alikuja hapa. Jua Kali ni msanii wa Kenya ambaye amekuwa akisupport Bongo Flava from the get go. Nyota ndogo huwa kwao wanahesabika kama wanafanya Bongo Flava kwa sababu wanatokea Mombasa. Na Mombasa ya kijiografia, ukiashiria masuala ya mipaka iliyoletwa na wakoloni, Mombasa ni kama Tanzania. Sijui maneno vizuri. Kwa hiyo tuko intentional na kitu chote ambacho tunafanya na hakihusiani na kumgeza mtu or anything whatsoever. Labda tuseme ni mgongano tu, mtu alifikiri wa mawazo, mtu alifikiria kufanya, wengine wameenda kufanya. Kwa hiyo mmoja alitia nia, wengine wameenda kufanya. Nia ni kitu ambacho nakitia moyoni, unaweza kuandika na nitafungua benki ya Bongo Flava mwaka by 2030. Mimi leo natamka nitafungua benki ya Bongo Flava by 2030. Flava Bank ambao watakao kuja wanaweka hela zao. Akatokea mtu 2027 fungua. Tio mimi sijaanza hata process za kuregister benki yangu na vitu kama hivyo. Nilikuwa nimetia nia.
2: Farid Kubanda huyu hapo ulikuwa unamsikiliza. TTCL pia inatupa nguvu kwenda kusikiliza story nyingine ambayo itakuwa inafuata hapa. Na TCL wamekuletea huduma tatu ndani ya router moja. TCL wamekuja na kubwa kuliko kwa wateja wake wa zamani na wapya. Sasa unahitaji kununua voucher tena, unaweza kutumia GB na dakika kwenye simu yako ya mkononi kupitia fiber ile ile uliyolipia nyumbani. T-Fiber Triple Hub inakupa huduma tatu kali ndani ya router moja, internet ya nyumbani bila kikomo, GB kwenye simu yako ya mkononi, unapata na dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania. Vyote hivi ni kwa mwezi mzima. Cha kushangaza, dakika hizo unaweza kuzitumia kwenye simu ya mezani na simu za mkononi zaidi ya moja za mtandao wa TTCL. Mchongo wa sasa ni TTCL. Kwa ni kuunganishwa ni bure. Kwa mawasiliano piga 0733 600 000. Vigezo na masharti huwa vinazingatiwa. Harimari yuko hapa kutoka Mwanza, anatutanua kama yeye ndio mtu wa kwanza kumpa ID ya Diamond Platinum kutoka na Wema Sepetu. Tunamsikiliza muda huu.
4: Nini? Mwambie huyu bwana kama kuna uwezekano wowote fanye skendo na Miss Tanzania. Hivi ni vitu ambavyo havijawahi kuongeleka. Hivi ni vitu ambavyo havijawahi kuongeleka. Fanya skendo na Miss Tanzania. Kweli rafiki yangu, sisi wenyewe tulikuwa tunawaza hivyo, lakini kajua hili ni wazo ambalo limekuja afu linapata mbadala. Yaani kwamba kwa hiyo nikamwambia bwana hivyo, lakini pia kwa sababu mimi nilishapita kule bwana, nikishamuona nishajua madhaifu yake na nini, nikamwambia utapewa show nyingi sana za bure mdogo. Kwanza zinaweza zikakukera hata wewe mwenyewe, usipewe hata hela. Sometimes ukataka pesa, usipate pesa unayotaka, kubali kufanya chochote utakachoambiwa, kwa sababu kuna siku moja ataona aibu kukupa show ya bure.
2: Sawa, idea ya Diamond kutoka na Wema Sepetu. Hadi baada anasema yeye ndo ambaye aliitoa, lakini pia anasema kuna moja alikuwa anazungumza, anasema yeye ni moja kati ya watu ambao walimuomba collab lakini hakufanya nao collab. Sawa, tunaenda kukabilisha story nyingine hapa. Tupitishe kwenye mchongo kabla tunaenda kuisikiliza story nyingine ambayo inafuata hapa kwenye Kodi ya Mtaa. Okay. Sawa. Mambo yanakwenda kwa kasi, sasa yanakuja yanapita, lakini hili bado lipo. Kutoka enzi za Pele, Maradona mpaka Messi na Ronaldo bado lipo. Kutoka enzi za tano mpaka sasa vyama vingi bado lipo. Yaani linatamba vizazi vyote kutoka miaka 47 millennials, sasa Gen Z lipo, litakuepo na linazidi kuepo. Inastaadabisha. Ushagundua nazungumzia nini? Hili ni bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited bado lipo. Siri ni hii, mabati ya Simba Doom yametengenezwa kwa chuma imara, madini ghafi yanayowezeshwa kudhidi madhubutu dhidi ya kuti, kuhimili mabadiliko ya mazingira yote, hali ya hewa. Mabati haya ni Simba Doom. Kwa nini ununue Simba Doom kutoka Alaf Limited? Simba Doom ni madhubuti ya kutu, mapana zaidi. Ukinunua Simba Doom unapata warranty ya miaka 7. Yanapatikana kwa urahisi nchi nzima kupitia mawakala wetu wa Alaf Limited. Kumbuka kuwezeka bati ni moja tu imara la Simba Doom. Fanya maamuzi sahihi kuwezeka bati la Simba Doom kutoka Alaf Limited, lipo, litakuwepo na linazidi kuwepo. Kama unahitaji bati la Simba Doom, piga namba ya simu, ni bure kabisa, 0800 750194. Oh yeah.
1: Sawa. Wakati tunaisikiliza hii hapa story nyingine ambayo inamhusu Mchizi Mox. Amesema yeye ndo msanii pekee amefanya hit na maproducer wa zamani. Sawa. Inawezekana kwa sababu Mox ni moja kati ya wasanii ambao walikuwa wanaunda crew ya wateule mle ndani, ilikuwa Jafarai, Tholo Seng pamoja na JMO Juma Mchopanga. Na hapa tunamsikiliza Mchizi Mox muda huu hapa. Anasema amefanya hit nyingi na maproducer wa zamani.
5: Dani, mimi ndo msanii pekee ambaye napiga hits za producers wanne tofauti, afu zote hits. Ni hao maproducer ambao walikuwa na hit kipindi hicho wakionekana wakubwa. Mmoja wao mimi nitengeneza hit nzuri. Umeona ngoma kama Mambo Vipi, hiyo iliproduziwa na Mika Mwamba. Na hiyo ni hit kabisa, wimbo wa taifa, chanelewa. Ngoma kama Demu Wangu ambayo nilifanya na Albert Mangwe, hiyo ilifanywa na Master J, ambayo nayo ni hit kabisa kwa timu, umeelewa. Umeona ngoma kama Mikasi, hiyo ilifanywa na Bongo Records kwa majana na mix, lakini producer Rudigo na Sogidog alitetea mikono, umeelewa bwana. Lakini unaona ngoma kama Chupa Nyingine, produced na Lama Fish Crab, si umeelewa. Kwa hiyo yani mimi na kila producer mkali nilifanya na hit, so kulazimisha iwe hit promotion, yani hit ambayo ilikuwa ikitoka, yani kuna nini ni hit, umeelewa. Kwa hiyo na vingine ulivyosema ni ile sisi zamani tuko na maskani yetu moja, sio tu makumbusho. Kwa makumbusho pale nyuma mbele na mtaa tuko na maskani yetu inaitwa Gravia. Hiyo ni kambi ambayo ilikuwa ndo kambi ya wateule, mimi J Moja Prime ndo kwa maskani yetu. Hiyo maskani ilikuwa kama msanii hujawahi kuja kwenye maskani yetu, wewe sio mkali, wewe sio star, yani na wewe sio mkali.
1: Ivani, sawa. Hakikisha umenifollow Instagram pamoja na mtandao wa X na TikTok pamoja na YouTube, pale unaweza kusubscribe pia channel yangu, inapatikana kama Nas wa Kunyumba. Mitandao yote andika Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Instagram popote pale, TikTok, Snapchat na popote pale andika Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba. Follow pia MC Bizo Instagram pamoja na TikTok, mitandao mingine follow pale. Sasa kabla tukamilisha story ya mwisho hapa ya Suma Mnazeleta, anasema mashavu mengi kwa DJ Isam, anaitwa Aidan Fidege from Ilula Madizini. Mlishia manetu mashavu au tobacco family, wamenipa raha sana ndani ya Radio Pendo Nuru FM. Toka Salavana anaitwa Muba Mubanga. Oi, ni aje DJ Nas wa Kunyumba, hatari sana. Playlist imekaa poa sana. It's me, Good Love Mgina toka Wenda B. Musa Baba Zifundi Kinyosi tokea Lula Nyakilomo. Si tulitumia miguu ya mama kujisaidia watoto wa 2000 fumbo kwao kalipi, bado haijatulia. Usike kwa wanangu wote wa Buza kanisani, mitaa michafu Ilula, njia panda ya kwenda Dar es Salaam mpaka tamati. Team Vinganga aina noma hivi. Naomba kuuliza, R&B na hip hop vina tofauti gani, na kwa Tanzania muziki wetu halisi ni upi? Donako kutoka Ilula. Naya bana, muziki halisi wako tu ni Bongo Flavor ndio tunaofanya mpaka sasa. R&B na hip hop ni vitu viwili tofauti. Ule ni muziki wa kuimbaimba, muziki wa hip hop ni wa kufoka foka. Hivyo kwa ufupi, Musa Baba Fundi Kinyozi tokea Nyakilomo, nimekuwa na DJ Nas pamoja mpaka saa 10. Naomba wimbo wa Alikiba Cinderella umwendee mdogo wangu Besta Mtokoma akiwa Ilula. Ni mimi Jefali Mwando Matalawe Kigamboni. Huyu anasema naomba ngoma ya Oteni, inaitwa mimi na nikumbusha bifu ya Oteni na Fondesera, inaitwa Isaac Kiongozi tokea Simani Tarafani. Wimbo Oteni unaitwa Kipendacho Binti, Baba Teddy Kivingi wa Sadani Mafinga. Tumekuona pia hapa, tuko naye pamoja. Mwingine huyu hapa anaitwa nani? Hizi najaribu kupita nazo faster, ziko nyingi sana. Sema mida kama hii ni kuenjoy na burudani kutoka Nuru FM. DJ Nas ingefaa sana ungeondosha ngoma ya kwake Bushoke. Mwenzenu nalala chini, mke wangu kitandani, Mwaisa kutoka Iringa Buyanzi. Vyuma vimekaza, tunachagua bana, nipige ngoma ya Fande Sele Mwita kutoka Ilula. Oi oi, wanangu mmekiwasha di mitaa noma sana. Haya bana, mwingine huyu hapa tunakamilisha na mbili, anasema tuko pamoja. Rojabo Denisi Ngimba Kigamboni Mafinga, naomba ngoma yote ya Red JD, inanikumbusha mbali sana, mbali mbali mbali sana. Mwita Matunda Ilule lala. Haya bana, nimekuona pia Sumu Mnazileti yuko hapa, anasema na Karapina hana hit song na hajawahi kufanya hit song. Sawa, yani yeye anachokiona mwana aliiti tu kwa sababu ya mabifu maubavu ubavu nini kipindi hicho, so that's why mwana akaiti, ila hajawahi kuwa na hit song. Kesho tutajadili vizuri hii ishu ya Sema Mnazareti na Karapina.
6: Miaka 30 kuna watu kuwashapagawa, mtu kama Karapina kashapagawa. Pina mpaka sasa hivi ninavyokuambia ndio mtu ambaye yuko kwenye miaka 30 ya Bongo Flavor, hajawahi kuwa na hit song kubwa kwenye enzi zake. Aliiti kwa ugomvi na lawama na misukosuko. Mimi kaka yangu Bimbo, mimi na watoto. Karapina, mimi na watoto. Na familia ujue, nimezaa na familia za watu ujue, watu wanajua yule pale baba ujue, mimi nasomesha ujue, Karapina ujue. unapokuja unasema oh sijui hapa choko sijui suma sijui nini, ina maana unanivua utu wangu kwenye familia za watu, unanivua utu wangu kwa watoto wangu. Kalapina mziki wewe ujui, wewe uliiti kwa ajili ya ugomvi, teka teka watu kupigana pigana, nani alijua mstari wa mbele? Niko mstari wa mbele kwanza, ile pale iliiti beat la pifanki majani. So Kalapina mziki ajui.
1: Sasa kesho tuta discuss issue na tutajua wapi ilianzia.
2: Yeah,
1: kwa sababu Kalapina tulipiga naye story, tutamsikiliza, lakini pia tutakuja tutamsikiliza tena Suma. So issue kesho tutaamka nayo. Au vipi bana?
2: Yes sir.
1: Baada tena nitupa mkono kesho pia ni siku tutakutana hapa saa 8 kamili mchana mpaka 10 za jioni, nilikuwa na MC Bizo.
2: Yeah.
1: Mjikuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nas au wa kunyumba au Mgashida au Baba Momo. Bwana asante kwa wote ambao tulikuwa nao pamoja kuanzia mida saa 8 kamili mchana, na kesho hakikisha auhamishi kidude, unabaki pale pale na sisi mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Tunawapenda sana wote ambao tunasikilizana kila siku, lakini pia tunawapenda sana wale wote ambao wanatusikiliza online kupitia radio Tadio au sio. Taarifa habari itakuwa inafuata kwa muda si mrefu. Chao chao na siku njema. Hii hapa inaitwa Mrembo wa Uswazi, anaitwa Nas, yuko na Meda, producer ni Floriz, na bidi pia tumtafute kwa kimya sana. Floriz manake nini bana? Yuko kimya sana kitambo kidogo, Mrembo Uswazi.

0: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
1: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
2: Tunajiamini.

0: na huu ni muhtasari wake.
1: Taasisi ya SOS Children Village Tanzania imeendesha mafunzo ya afya ya uzazi na stadi za maisha kwa vijana wa kike na wa kiume, yakilenga kuwajengea uwezo. Kutokana na kukua kwa teknolojia kuna kusababisha vijana wengi kuishi kidigitali na kusahau mila na desturi za Kiafrika, jamii mkoani Njombe imeaswa kutambua kuwa mila hizo zina mchango mkubwa. Na katika habari za mataifa mbalimbali, shirika la afya duniani WHO limetangaza kuwa vituo vya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimeelemewa kutokana na kuongezeka idadi ya maambukizi ya ugonjwa huo. Na katika duru za kimichezo jioni ya leo, Yanga imeanza maandalizi ya mechi ya mkondo wa pili hatua ya awali ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Gaborone United. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM, na karibu katika taarifa ya habari jioni ya leo inayosomwa kwako nami Saum bin Said. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Pia unayo nafasi ya kuandika ujumbe wako mfupi na kuutuma kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Taasisi ya SOS Children Village Tanzania imeendesha mafunzo ya afya ya uzazi na stadi za maisha kwa vijana wa kike na wa kiume, yakilenga kuwajengea uwezo wa kukabiliana na changamoto za kimwili, kiakili na kiuchumi, pamoja na kupunguza mimba za utotoni. Muuguzi mkuu wa mkoa wa Iringa na mwezeshaji kitaifa wa huduma rafiki za afya ya uzazi kwa vijana, Bwana Moses Tawete, amesema elimu ya afya ya uzazi inasaidia kwa kijana kujitambua, kupanga malengo ya maisha na kufanya maamuzi sahihi, huku akieleza kuwa ukosefu wa elimu hiyo ni miongoni mwa sababu zinazochangia mimba za utotoni. Amesema wazazi kwa sasa hawajashiriki kikamilifu katika utoaji wa elimu ya afya ya uzazi kwa watoto wao, hali inayowaacha vijana bila maarifa muhimu ya kukabiliana na mabadiliko pamoja na shinikizo wanayokutana nayo katika kipindi cha balehe.
2: Changamoto ya vijana wa sasa hivi walio wengi wanakabiliwa na mimba za utotoni, na wengi wanapata mimba sio kwa kukusudia. Wanapata mimba kutokana na kukosa elimu ya afya ya uzazi, na hususan stadi za kuweza kuishi. Ukiwa kama kijana, kupata mihemko ni jambo la kawaida, lakini namna gani uweze kuhimili mihemko, iwe ya kimapenzi au hasira au furaha, ni changamoto kubwa kwa vijana. Kwa hiyo kwa hizi siku mbili tunawajengea uwezo wa vijana ili waweze kuhimili mihemko mbalimbali. Tunawapa stadi za maisha za kuweza kuhimili mihemko. Wazazi na walezi walio wengi wanawajengea uwezo vijana kwamba wakishatimiza umri fulani hawaruhusiwi kufanya mapenzi lakini na kujihusisha kwenye tabia hatarishi, lakini hawapati stadi za kuweza kuhimili mihemko ambayo wanakuwa nayo.
1: Kwa upande wake, afisa mradi wa masuala ya afya ya uzazi na stadi za maisha wa SOS Children Village Tanzania mkoa wa Iringa, Jessica Kahonga, amesema taasisi hiyo inalenga kuwafikia zaidi ya vijana 20,000 katika shule za sekondari kupitia mafunzo hayo, huku ikitarajia vijana hao kutumia elimu hiyo kuleta tija kwa jamii.
3: Leo tulikuwa tuko na mafunzo ya waelimishaji rika kwa ajili ya kuwezesha vijana ambao wako katika jamii. Tumeshakuwa na waelimishaji rika kwa upande wa vijana ambao wako katika shule, na tumeshafikia zaidi ya vijana 20,000 ambao wanasoma katika shule za sekondari. Na lengo la kuwafikia vijana hawa waelimishaji rika 100 ambao wanatoka katika jamii ni sasa basi, baada ya kuwa tumeshamaliza kufikia vijana waliokuwa shule, sasa tunahitaji kufikia vijana ambao wanapatikana katika jamii. Na hawa waelimishaji rika ambao wamepata mafunzo leo na siku zinazoendelea wataweza kufikisha ujumbe unaohusu afya ya uzazi na stadi za maisha kwa vijana ambao wako katika jamii.
1: Baadhi ya washiriki wa mafunzo hayo wamesema mafunzo hayo yamekuwa na tija kwa kufungua ufahamu kuhusu namna ya kukabiliana na changamoto mbalimbali za ujana, kufanya maamuzi sahihi, kuepuka mimba za utotoni na kufikia malengo yao katika maisha.
4: Majina naitwa

0: Dennis Gregory Mngoke kutoka Mdabula wilayani Mfindi. Tumejifunza mambo mengi juu ya madhara wanayopitia vijana, hasa vijana balehe, kwa kukosa elimu ya afya ya uzazi. Elimu hii inaendelea kutupatia, tumeendelea kupata elimu hii, tunaamini ataenda kutusaidia kwenda kuelimisha vijana wenzetu pia, ili nao wasiangamie kwa kukosa elimu sahihi juu ya afya ya uzazi kwa vijana.
1: Jina naitwa Epifania Geoffrey Satu. Kikubwa ambacho nimejifunza ni kusikifahamu kuhusu afya ya uzazi na kijana bali katika umri wa ujana, yani adolescence, kwamba kijana anakuwa anapelekeshwa na mimi. Na kutokana na jamii yetu inashindwa kuwafundisha na kuwaweka vijana wazi kulingana na jinsi ya kujizuia pindi wanapopata mimba.
2: Mafunzo hayo yamefanyika katika ukumbi wa mkutano wa Mafinga Lutheran Center, yakilenga kuimarisha afya na mustakabali wa maisha ya vijana kwa kuwajengea uwezo na kuwapatia maarifa muhimu ya kukabiliana na changamoto mbalimbali kipindi cha ujana. Mbunge wa jimbo la Kalenga Mheshimiwa Jackson Kiswaga ameacha kiasi cha shilingi 500,000 kwa ajili ya ununuzi wa umeme utakaokamilika kuendesha pampu ya maji katika kisima kirefu cha umeme kilichopo kijiji cha Mangalali, kata ya Kihanga. Akizungumza mara baada ya kukabidhi fedha hizo, mwenyekiti wa kijiji cha Mangalali Bwana Kibaden Duda amemshukuru mbunge Kiswaga pamoja na diwani wa kata hiyo kwa ushirikiano na mshikamano wao katika kusukuma mbele miradi mbalimbali ya kimaendeleo kijijini hapo.
3: Sisi tunashukuru mno. Kwa upande wa umeme, yaani kwenye kisima pale tulikuwa tunapata shida mno. Kwa wananchi hao kianza kueleza ilikuwa ni ngumu. Lakini ilikuwa nawapata watu wachache wachache ambao mnajua pia wanaweza kunisaidia. Hao walikuwa wanaambatana na mimi waje kunisaidia. Kwa support hii mimi naamini. Manake aga mgasigara jamani. Watu wetu baba watakuja kuniuliza. Kaa kulie bega. Lakini najua sababu. Na zikibaki ina kawaida kuwaita wananchi wote. Tunakaa kwa pamoja tunajadili kwamba alichotoa mheshimiwa Kiswaga, alichotoa mheshimiwa Temaigwe kilifanya kazi hii na hii. Na kilisho baki basi tunafanya kazi hii. Naomba tutapeleka kwenye maelekezo mangu. Lakini ndugu zangu, sisi tusiwe wachoyo wa fadhila. Wenye uwezo wa kuweza kumshukuru zaidi ya mimi ninavyomshukuru wa mshukuru, lakini pia wenye uwezo wa kusema bana wanao machache ya kuweza kuzungumza na mheshimiwa mbunge pamoja na mheshimiwa diwani, mimi sina uwezo wa kuweza kuwapinga.
2: Naye diwani wa kata ya Kihanga mheshimiwa Philemon Tamaigwe amesema kuwepo kwa kisima hicho cha maji kitasaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza changamoto ya upatikanaji wa maji kwa wananchi wa kijiji hicho.
4: Angala huu imeweza kupunguza kwa kiasi kikubwa changamoto ya maji kwenye eneo la kijiji cha Mangalali. Ninaamini mradi utakapokamilika kutosha wale kwa maji na kwenye kwa mzee ukamishaji, ninaamini utapunguza changamoto kubwa ya maji katika maeneo cha Mangalali.
2: Kwa upande wao, baadhi ya wananchi wa kijiji cha Mangalali wameeleza kuwa mradi huo umekuwa msaada mkubwa kwao, kwani awali walikuwa wakikaa kwa muda mrefu bila kupata huduma ya maji, hali ambayo sasa imeanza kupungua kutokana na uwepo wa mradi huo.
5: Mradi huu kwa kweli jambo kwa ni mpya, lakini unatusaidia sana kwa sababu hapo nyuma tumekuwa na shida ya maji ilikuwa ni kubwa sana, kiasi kwamba ilikuwa maji yanafika hapa yanatoka mradi wa maji wa Tanangozi Kalenga umetusumbua, umekuwa na shida unafika hapo na kama mwezi hata miwili maji hamna. Mheshimiwa mbunge kwa juhudi zake tunamshukuru, ametoa msukumo mkubwa, lakini kabla yoyote, hata awali ya kwanza wakati bado kuna shida ya maji ya Tanangozi Kalenga amekuwa akitusapoti kutusaidia vifaa na pengine kulipia, kiasi kwamba mheshimiwa mbunge tunamshukuru mno. Kwa hatua hii iliyofikiwa tunamshukuru mno mpaka sasa kutusaidia kusukuma msukumo wa kutuletea wale wataalamu wa kutoka Marekani ambao mpaka sasa wamekuja kutusaidia kuhakikisha tumechimbua kisima hiki.
2: Mradi huo wa maji uliochimbwa na shirika la Afya Plus unalenga kuhudumia kijiji cha Mangalali pamoja na vitongoji vyake vinane. Kutokana na kukua kwa teknolojia kunakosababisha vijana wengi kuishi kidigitali na kusahau mila na desturi za Kiafrika, jamii mkoa wa Njombe imeaswa kutambua kuwa mila hizo zinawafanya vijana kutojiingiza kwenye magenge ya kihalifu yanayoweza kuingiza matatizoni. Mwana habari wetu Gabriel Kiliamlia kutoka mkoa wa Njombe ametuandalia taarifa kamili.
6: Hatua hii inakuja baada ya kundi la vijana toka mikoa mbalimbali kutembelea na kujifunza mila za Kibena katika msitu wa nyumbani tuliopo wilayani wa Nging'ombe, ambapo wanapata fursa ya kuhoji historia za Wabena na namna zinavyowasaidia katika maisha ya kawaida.
7: Dini ya sali hii ya kizungu ni ya nini? Yeah. Je, dini yetu ya kwanza mnajua iko wapi? Ndio hizi za asili. Ndio maana tunaendelea kuzielezi na kuzidumisha mpaka sasa hivi. Ijapo sasa hizi walio wengi wameanza kukufuru kwamba hizi hazifai.
6: Vijana wenyewe wakiwemo Patrick Kiule na Otmali Ngande wanakiri kuwa elimu inayotolewa katika msitu huo wa asili ina manufaa makubwa kwa kizazi hiki.
8: Wazee wa zamani walikuwa na vitu fulani ambavyo vilikuwa vinaweza kuwasaidia wao katika mambo yao, ambao sisi sasa hivi tunaamini ni kama wengi wanaamini ni kama mila ambazo haziwafai kama ni uchawi.
9: Kabla hatujaingia pale msituni tumeelekezwa kwamba pandisheni suruali. Hiyo ni moja pia. Naona nimejifunza kitu kikubwa sana kwa sababu mimi sio miongoni, lakini kuna baadhi ya vijana tupo hivyo.
6: Safari hiyo imeambatana na tamasha la ngoma za asili zenye lengo la kuweka sawa maadili ya Kitanzania.
10: Zamani ilikuwa mtoto wa jirani anakuwa ni mtoto wa kwako. Anapokosea unamuonya, na ukimuonya ile jambo haendi hata kusema kwa mzazi kwa sababu anajua nimeonywa na nyumbani kenda kusema nitapigwa.
11: Nimetoka mkoa wa Tanga wilaya ya Muheza. Nimekuta huku wanathamini sana mila na desturi zao za Kiafrika.
6: Kwa upande wao wazee wa kimila kiwemo Alex Msigwa, Charles Mkongwa na Steven Mligo wanasema ni muhimu kwa vijana kuunganishwa na historia, mila na utamaduni unaoweza kuwasaidia.
12: Ujana wa sasa hivi wanasema utandawazi, asili yetu inapotea. Ndio hivyo kujifunza hivi wanavyotuona hivi, wanajua utandawazi wetu ndio unafaa lakini haufai, tufuate desturi na mila.
13: Lengo letu ni kufanya vijana na wazee tuwe kitu kimoja, tushikamane, tujenge nchi yetu.
14: Ni nyimbo ambazo zinaelimisha lakini pia zinasihi, zinawaomba vijana waendelee kuona utamaduni huu ni mzuri na turithi na utajiri mkubwa wa Mtanzania.
6: Ziara hii inatoa somo kwa vijana wengine kutambua kuwa mila zipaswi kubezwa. Kutoka hapa katika msitu wa asili wa nyumbani tu wilayani wa Nging'ombe, mimi ni Gebo Gabriel Elias Kilamlia.
2: Asante sana Gabriel Kilamlia. Hii ni Nuru FM habari kutoka nyanda za juu kusini, ninayekusomea jina langu ni Saum bin Saidi. Msikilizaji, ni kukumbushe tu kuendelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii pale Instagram. Tunapatikana kama Nuru FM Iringa. Kwa Facebook tunapatikana kama Nuru FM 88.9. Huku YouTube na TikTok tukipatikana kama Nuru Digital TV.
15: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
2: Miongoni mwa yale ambayo tumekuandalia katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na shirika la afya duniani WHO limetangaza kuwa vituo vya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimelemewa kutokana na kuongezeka idadi ya maambukizi ya ugonjwa huo. Mwana habari wetu Adelfina Kutika amekuandalia undani wa taarifa hiyo.
16: Taarifa ya WHO imeeleza kuwa nchi hiyo inahitaji vitanda vingine 1600 na zaidi ya mara mbili ya idadi ya sasa ya wahudumu wa afya ili kukabiliana na mlipuko wa Ebola ulioua watu 3226. Kwa sasa vituo 59 vya matibabu vina jumla ya vitanda 1400, ambapo shirika hilo la afya duniani limeeleza katika taarifa yake hiyo kwamba vitanda vingine 1600 vinahitajika vikiwemo katika maeneo ya nje ya jimbo la Ituri ambako mlipuko huo ulianzia. Idadi ya wahudumu wa afya pia inapaswa kuongezwa kutoka 4000 hadi 9000. Takwimu rasmi zinaonyesha kuwa watu 6686 wameambukizwa Ebola na 3226 wamefariki dunia hadi sasa. Aidha, wagonjwa wengine 8019 wanatibiwa katika wodi za kutengwa. Hayo yameripotiwa katika hali ambayo Ijumaa iliyopita Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC na washirika wake walizindua mpango mpya wa sekta mbalimbali ya siku 180 unaolenga kuimarisha juhudi dhidi ya mlipuko wa sasa wa Ebola, huku mahitaji ya fedha yakikadiriwa kufikia dola bilioni 1.3 za Kimarekani. Kwa msaada kutoka shirika la afya duniani WHO, idara ya afya ya Afrika Africa CDC na washirika wengine, mpango huo unakusudiwa kuwa mwongozo wa kiutendaji wa mapambano hayo kwa kipindi cha miezi 6 ijayo. Mripuko wa hivi sasa ulitangazwa mwezi Mei na tangu wakati huo umekuwa ni janga kubwa na hatari zaidi la Ebola kuwahi kurekodiwa DRC na la pili kwa ukubwa duniani baada ya lile janga kubwa la Ebola lililozikumba nchi za magharibi mwa Afrika katika miaka 2014-2016. Wauguzi nchini Kenya wamesitisha mgomo wao wa siku 43 baada ya chama chao na serikali kutia saini makubaliano ya kurejea kazini. Katibu mkuu wa chama cha wauguzi Sesi Panyako amesema wanachama watarejea hospitalini ndani ya saa 24. Makubaliano hayo yanatoa muda wa siku 45 kwa pande zote kukamilisha mazungumzo kuhusu utekelezaji wa mkataba pamoja ulioafikiwa mwaka 2017 baada ya mgomo uliodumu miezi 6. Mkataba huo bado haujatekelezwa huku serikali ikitaja ukosefu wa fedha kuwa sababu ya kuchelewa kwake. Hatua hiyo imefikiwa siku moja baada ya wauguzi kuandamana hadi katika ofisi za baraza la magavana linalowakutanisha viongozi wa serikali za kaunti 47 za Kenya. Madaktari waliokuwa wakitishia kujiunga na mgomo huo wakisema wameelemewa na kazi baada ya kulazimika kuziba nafasi zilizoachwa na wauguzi. Katibu mkuu wa chama cha madaktari Dr. David Bimji amesema madaktari hawawezi kutekeleza majukumu ya wauguzi wakati hospitali tayari zinakabiliwa na uhaba wa madaktari. Hata hivyo mgomo wa wauguzi ulianza Julai 29 kufuatia mzozo kuhusu utekelezaji wa mkataba wa pamoja wa kazi wa mwaka 2017, marupurupu mbalimbali na kuajiriwa kwa wahudumu wa mpango wa afya kwa wote UHC kwa masharti ya kudumu. Na hatimaye ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoratibu masuala ya kibinadamu OCHA imesema Umoja wa Mataifa na washirika wake wa kibinadamu wanaendelea kuunga mkono juhudi za kupambana na kipindupindu nchini Sudani na kutoa msaada muhimu kwa wahitaji licha ya changamoto za usalama. OCHA imesema kutokana na msaada wa shirika la afya duniani WHO, mamlaka za afya zimezindua kampeni ya siku 10 ya chanjo ya kipindupindu huku Tawila, jimbo la Darfur Kaskazini, ili kulinda usalama wa watu 95,000 waliokimbia makazi yao. Kwa mujibu wa WHO, tangu mlipuko wa kipindupindu nchini Sudan kutangazwa mwezi Juni, kesi karibu 2,900 zimethibitishwa na vifo 247 vinavyohusika na ugonjwa huo vimeripotiwa katika mikoa 6. OCHA pia imesema shirika la kimataifa la uhamiaji IOM na washirika wake wametoa mahema ya dharura na vifaa muhimu vya matumizi kwa watu 12,000 katika maeneo ya Tawila.
15: Habari za michezo.
2: Na katika duru za kimichezo jioni hii ni pamoja na Yanga imeanza maandalizi ya mechi ya mkondo wa pili hatua ya awali ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Gaborone United itakayopigwa kesho kutwa Jumamosi Septemba 12, 2026 kwenye uwanja wa Azam Complex jijini Dar es Salaam. Mwanamichezo wetu Hafidh Ali na undani wa taarifa hiyo.
17: Yanga iliambulia sare ya 1-1 ugenini mwishoni mwa wiki iliyopita, lakini kocha wa timu hiyo Mangoba Mingiti ameshtukia kitu kuhusu kikosi chake akitaja tatizo lilipo. Yanga kwenye mechi 6 za mashindano msimu huu imekuwa bora ikifunga magoli 16 ikiwemo michezo 5 ya ligi kuu Tanzania bara na 1 wa ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini kocha amesema bado kunahitajika huduma kwa washambuliaji wake. Amesema kuwa licha ya washambuliaji wake kufunga, lakini wamekuwa kipoteza nafasi, hivyo hawajaweza kucheza kwa ubora sambamba na viungo wa timu hiyo katika kuwapa mipira ya mwisho. Kocha huyo raia wa Afrika Kusini amesema benchi lake la ufundi bado linaendelea kuboresha muunganiko huo, ambapo wanatamani kuona kikosi hicho kinakuwa bora na kutengeneza nafasi nyingi kuanzia katikati ya uwanja mpaka pembeni kwa mawinga. Yanga inahitaji ushindi wowote au sare isiyo na magoli ili kufuzu hatua ya pili, ambapo inakwenda kukutana na mshindi kati ya CFFA ya Madagascar na Lijabatho ya Lesotho. Na katika habari za michezo kimataifa, Kampeni ya kutaka kumngoa rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino imeingia katika hatua nyingine Ulaya, ambapo harakati za kutaka kumshtaki kiongozi huyo wa ngazi ya juu huku zikikusanywa saini kutoka kwa watu mbalimbali ili kuongeza shinikizo la kutaka aachie madaraka. Hadi jana usiku zaidi ya watu 100,000 wanadaiwa kusajili majina na saini zao katika malalamiko dhidi yake, wakidai kwamba kiongozi huyo wa juu wa soka duniani amekuwa akitumia vibaya madaraka yake, amekiuka wajibu wa kutokuwa na upande wa kisiasa, lakini pia kutokuwa mwaminifu kwa shirikisho hilo kupitia uhusiano wake na rais wa Marekani Donald Trump. Pia waandaaji wametaja makosa mengine ya Infantino ni sakata la FIFA Forward Enterprises FFE, mpango unaolenga kuuza sehemu ya haki za mashindano yaliyopo chini ya shirikisho hilo kwa wawekezaji binafsi.
15: Uchumi na biashara.
2: Katika uchumi na biashara jioni hii ni pamoja na serikali imeanza kufanya mapitio ya taasisi zinazokidhi vigezo vya kuorozeshwa katika soko la hisa jijini Dar es Salaam, huku Benki ya Biashara Tanzania TCB ikiwa katika hatua za mwisho kuorodheshwa. Mwanahabari wetu Nuru John ametuandalia mkusanyiko wa taarifa hiyo.
18: Hatua hiyo inakuja wakati serikali imeshuhudia ongezeko la mapato yasiyokuwa ya kodi yaliyofikia shilingi trilioni 1.3 katika mwaka wa fedha 2025-26, sawa na ongezeko la 103% kutoka mwaka uliotangulia. Hayo yamesemwa na kaimu msajili wa hazina Lightness Mauki wakati akizungumza katika mkutano na uhariri wa vyombo vya habari kilichoandaliwa na ofisi ya msajili wa hazina kuelekea mkutano na wenyeviti wa bodi ya wakuu wa taasisi za umma. Mauki amesema serikali imefanya uchambuzi wa mashirika na taasisi za umma ili kubaini yale yenye uwezo wa kuingia katika soko la hisa kwa muda mfupi, wakati na mrefu. Amesema kuwa tathmini hiyo imezingatia uwezo na vigezo vinavyotakiwa kabla ya taasisi kuanza mchakato wa orodheshaji katika soko la hisa. Ameongeza kuwa serikali itaendelea kutoa taarifa kwa umma kuhusu taasisi nyingine zitakazofikia hatua za juu katika mchakato huo kutokana na umuhimu wa wananchi kuwa sehemu ya uwekezaji huo. Hatua hiyo pia inalenga kuongeza ushiriki wa wananchi na uwekezaji katika umiliki wa taasisi zinazomilikiwa na serikali, huku orodheshaji katika soko la hisa ukitoa fursa ya kampuni kupata mtaji wa kupanua shughuli zake. Amesema mageuzi yanayotekelezwa hayalengi ukusanyaji wa mapato pekee, bali pia kujenga taasisi zenye uwezo wa kujitegemea, kufanya kazi kwa ufanisi na kuongeza thamani ya mali na uwekezaji wa serikali ili kupata fedha zaidi. Amesema kuwa utekelezaji wa sheria ya bajeti ya mwaka 2025 umeongeza mchango wa taasisi zisizo za kibiashara kutoka 15% hadi 40% ya mapato ghafi. Mkurugenzi wa mashirika yasiyo ya kibiashara katika ofisi ya msajili wa hazina David Shambwe amesema msisitizo wa sasa unaelekezwa katika kuifanya mali ya serikali iwe uwekezaji unaozalisha tija, faida na matokeo yanayopimika badala ya kuishia katika umiliki na uhifadhi wa mali hizo. Kwa mujibu wa takwimu rasmi za OHM, thamani ya uwekezaji huo imeongezeka kutoka shilingi trilioni 67.73 kwa mwaka 2020-21 hadi trilioni shilingi 92.28 kwa mwaka 2024-25, sawa na ongezeko la 37.7 katika kipindi cha miaka 5.

0: Moyibi ya kwake Pepe Kale. Ikinipa nafasi ya kupitia ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766 744 2292. Pole ni sana wana Kongo kwa kupatwa na janga la Ebola. Ya Mwenyezi Mungu awaepushe na ugonjwa huo, mrudi katika hali zenu za kawaida. Moisa wa Iringa Wihanzi. Naitwa Merrick Simime, balozi wa CCM kutoka Itona Mufindi. Pongezi kwa mbunge Kiswaga kwa kuunga mkono wananchi kwa supporti fedha ya kununulia umeme. Musa wa Babas fundi kinyozi kutokea Ilula Nyakilomo. Anasema hii ni kwa vijana wenzangu kidigitali. Situfanye tukasahau mila na desturi zetu, kwa kuwa ndio utamaduni wetu kama Watanzania toka enzi na enzi. Tunapaswa kukumbuka kuwa tumerithishwa, nasi tuwarithishe. Mbunge, tunaomba ufanye mpango pia wa kutengenezea barabara kutoka Kita Yao mpaka Lupembe, kuna makorongo. Pia serikali tufungulie mipaka ili mahindi yaweze kuuzika, wananchi wameshuka sana kiuchumi. Ni ujumbe wa Deus Mgola kutokea maeneo ya Ngenza. Nasema Mungu ibariki Tanzania, ni ujumbe wa Roni Lunyungu kutokea pale Mafinga. Yaliko Mlelwa kutokea Makongo, mi Mungu watunze wa Kongo na ugonjwa huo uweze kupungua, kwa kweli inatia huruma. Farao kutokea maeneo ya Ngosi anasema naitakia timu yangu ya Yanga ushindi. Mr. Majaba Limkonda kutokea maeneo ya Mbagala Wenda. Nasema tunashukuru kwa hilo shirika linaloelimisha vijana kuwafikia kwa muda wa mihemko. Jonas Luvena, Mr. Urembo mkuu kutokea Sawala Town. Nasema unaishukuru sana Nuru FM kwa kutujuza habari kemkem. Unaitakia jioni njema, asante sana. Ngopele Kipaule kutokea maeneo ya Ifunda. Unampongeza pia mbunge Kiswaga. Nikushukuru sana na nitoe pongezi zangu za dhati kwako wewe ambaye tumeshirikiana kwa pamoja kuandika ujumbe mfupi kupitia nambari ya 0766 744 2292 kwa maoni yako ambayo umeyatoa. Na kabla ya kutamatisha habari jioni ya leo, tupate tena nafasi ya kusikiliza tena muhtasari wake. Taasisi ya SOS Children Village Tanzania imeendesha mafunzo ya afya uzazi na stadi za maisha kwa vijana wa kike na wa kiume, yakilenga kuwajengea uwezo. Kutokana na kukua kwa teknolojia kuna kusababisha vijana wengi kuishi kidigitali na kusahau mila na desturi za Kiafrika, jamii mkoa wa Njombe imewaasa vijana kuweza kutambua mila hizo. Na katika habari za mataifa mbalimbali, shirika la afya duniani WHO limetangaza kuwa vituo vya Ebola katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vimeelemewa kutokana na kuongezeka idadi ya maambukizi ya ugonjwa huo. Na katika duru za kimichezo jioni ya leo ni pamoja na Yanga imeanza maandalizi ya mechi ya mkondo wa pili hatua ya awali ligi ya mabingwa Afrika. Kwa niaba ya dawati zima likiongozwa na Hafidh Ali niliyekusomea jioni hii, jina langu ni Saum bin Said. Nikutakie wakati mwema, nikukumbushe kuendelea kutegea sikio habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni. Wakati mwema.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru.

0: Afya yako ni mtaji namba moja. Na sisi Vigohebo Clinic ni jukumu letu kukuhakikishia afya njema wakati wote. Tuna vifaa vya kisasa kwa ajili ya vipimo na vifaa vya mazoezi. Tunakujali mteja wetu na watoa huduma wetu mahiri watakuhudumia kwa kiwango cha hali ya juu. Vigohebo Clinic ni kampuni inayojishughulisha na uzaji wa dawa mbali mbali za binadamu zisizo na kemikali kabisa zinazotibu magonjwa mbali mbali kama vile tambazi, mwili kuwaka moto, vidonda vya tumbo, degedege kwa watoto, tezi dume, uzazi kwa kina baba na kina mama, maumivu ya nyonga, pressure, kikohozi sugu na magonjwa mengine yote. Vigohebo Clinic kwa Mwanza tunapatikana stendi ya mabasi Nyegezi, lango la kutokea magari opposite na Coast Lodge, au piga simu namba 0745001500. Songea tunapatikana nyuma ya kituo cha mafuta cha Kisuma Pai, Hotels namba 43, au piga simu namba 0750150100. Kwa Njombe mjini tunapatikana mji mwema vijiweni, mkono wa kushoto kama unaelekea stendi mpya, au piga simu namba 0767944041. Kahama tunapatikana soko la Namanga CDT, au piga simu namba 0769028574. Manyara tupo karibu na ukumbi wa River Nile, au piga simu namba 0767007704. Na kwa wakazi wa Iringa tunapatikana Mshindo karibu na kanisa la Roman, au piga simu namba 0752151005. Tunduma tunapatikana maeneo ya Transformer, mtaa wa Zabwira, au piga simu namba 0753540375. Na kwa Mbeya tunapatikana mtaa wa Forest, Mkabara na Benki Kuu, au piga simu namba 0744687649. Ukijiuliza kwa nini Ivigo, jibu ni moja tu, sisi tunalinda na kuijali afya yako.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 0038872064, au Airtel Money lipa namba ya 149012366 1, au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 711 1145, au 0768 761680, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa. Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai. Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelefoni tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya Zamari, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
3: Mme wangu, mbona unaosha vyombo?
4: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
3: Lakini haumwi.
4: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
3: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
4: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
3: Kumbe ni muhimu?
4: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
3: Kumbukumbu?
4: Kabisa. Watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
3: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
5: Watoto wengi ufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
9: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
8: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
9: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
10: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
8: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
11: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
12: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili yani masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-6 22482. Karibu KUOM.
13: Je, wajua
6: Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
13: Indomitable warrior, you cannot be defeated.
14: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
15: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
14: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
13: Adonai, we glorify your name.
16: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
17: Na sio na safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
16: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
18: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
16: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
17: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
16: Tunahabarisha.
19: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
16: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
20: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
21: Kiyoyozi. Tatu kali kutoka Nuru FM.
22: They wish and I wish and I wish and I wish and they wish and on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep

0: majirani.
1: Nimekuuliza swali ukasema yule aliyeniumiza simpendi tena.
0: Ni mpendo wa nini kati ya mimi jamani?
1: Ah, ila si kuna maisha baada ya mahusiano, Noru.
0: Tutaishi tu kawaida. Yaani kibinadamu. Kwa sababu huwezi ukamchukia mtu.
1: Okay. Ila sio kwenye swala la kimahusiano.
0: Yaani ile
1: kumpenda kivipi?
0: Kabisa. Kimahusiano?
1: Mm.
0: Hapana, akae tu pembeni.
1: Ila kuna kesho pia.
0: Kesho ya nini?
1: Eh?
0: Kesho ni kwani dunia nzima tuko wawili tu. Lazima tutarudi si wenyewe.
1: Sasa unajua unapozungumzia swala zima la mahusiano ni nyanja, yani ni kitengo kipana ambacho you never know kesho inakuaje.
0: Yeah.
1: Ujaiona kuna mtu walikuwa na mahusiano akachana, kuna mtu akaenda kaolewa,
0: yeah,
1: akaachika karudi kule kwa ex wake.
0: Ah, labda kama zilikuwa zina bondi.
1: Where's bondi?
0: Mimi kama zina bondi nitaforce yani ziachie. Mimi siwezi. Yani mtu aliyekuumiza. Hawezi akajirekebisha akakaa akaseto akasema service wise atarudia tu kama kulikuwa na alikuwa na tabia fulani ambayo sio utulivu, hata kesho akiondoka akirudi tabia ni mazoea.
1: Okay.
0: Kwa hiyo lazima tu atarudia.
1: Sawa. Hii nyimbo Helen George ambaye ni Ruby, jina lake halisi anaitwa Helen George Alimba, akiwa na ujauzito kwenye video yake. So alivaa walisia kwa kweli na watu waliipenda na hususan kina dada. Na mara kadhaa walikuwa kama wanatutia majungu hivi. Yani kama wanatudedicate
0: kwenu nyinyi.
1: Ndio nyinyi sasa.
0: Na nyinyi ndio mnatuumiza sana. Yani katika 10% kwenye mahusiano wanaume ndio 7% wanaongoza kwa kuumiza. Natuumiza mno.
1: Sasa hizo takwimu umezitoa baada ya kuumizwa. Hizo takwimu amekupa nani?
0: Yaani kiuhalisia hata msikilizaji hapa si anatusikiliza, anaweza akasema
1: hakuna kitu
0: kati ya mwanaume siwapo kati ya mwanaume na mwanamke kwenye mahusiano, nani anaongoza kumuumiza mwenzie?
1: Hiyo ni 50-50. Mimi nakueleza nuru.
0: Mimi kwenye 50-50 nakataa. Unajua mwanamke mpaka akaje kukuumiza umemtenda.
1: Sema sawa, tutalijadili sana ili baadaye. E bana, karibu sana msikilizaji. Ikiwa leo ni tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka 2026, siku nyingine tena tunakutana kwenye Kiyoyozi. Umesikiliza ngoma kali tatu. Umemsikiliza Wiz Khalifa kwenye ngoma inaenda kwa jina la Promise. Ujamaa jina lake anaitwa Cameron Jablay Thomas. Moja kati ya ngoma kali ambayo umesikiliza ndani ya Kiyoyozi, lakini pia umemsikiliza Drake kwenye nyimbo yake inaenda kwa jina la God's Plan. Yes, ni jamaa anaitwa Aubrey. Drake Garam.
0: Okay.
1: Moja kati ya ngoma kali, lakini pia umesikiliza hiyo inaitwa One Call ya kwake Ruby akiwa na Otile Brown. Moja kati ya kazi kali sana ambayo unaisikiliza leo. Tuna mambo mengi sana, tutakuwa wote mpaka inapotimia 2 kamili usiku.
0: Ndio.
1: Tutakuwa tuna habari, burudani, lakini pia BBC utasikiliza hapa hapa, majadiliano na mambo mengine kadhaa. Lakini bila kusahau Nuru, leo wadogo zetu wamefanya mitihani.
0: Wamemaliza.
1: Wamemaliza mitihani ya darasa la 7. Unaukumbuka mtihani wako mwisho wa darasa la 7? Usitake ngoja nitoke kwenye maiki.
0: Kama nimeitwa kwenye interview.
1: Stop joking. Acha Nuru.
0: Kwanza sisi mtihani wetu darasa la 7.
1: Sasa usianze siasa. Nimekuuliza hoja ndogo tu.
0: Nataka nikujibu. Good. Mtihani wetu darasa la 7 tumefanya mara mbili.
1: Mara mbili. Kwa nini?
0: Sijui wenyewe wanaelewa mambo yao. Sisi tulifanya tukarudia.
1: Mara ya mwisho unasema bye bye darasa la 7. Mtihani wako mwisho ulikuwa ni mtihani gani?
0: Ile sasa awamu ya kwanza au awamu ya pili?
1: Yani sasa unasema yani sihusiki tena na darasa la 7. Huu ndio
0: mtihani. Mara ya kwanza tulisema hatuhusiki na darasa la 7.
1: Sasa mimi nataka ule ambao
0: upi?
1: Unasema sasa yani
0: wa kwanza wa pili? Maana wa kwanza tulifanya mwezi wa 9, wa pili tukafanya mwezi wa 10 mwanzoni.
1: Mimi nachomaanisha kwamba kuna ile kwamba sasa ninaaga darasa la 7 rasmi, ndio ulikuwa ni mtihani wa kwa mwisho, ulikuwa ni mtihani gani? No, kwa sababu hii ndio elimu ambayo imetufungua mambo mengi, umeelewa? Na naweza
0: nikakutetea.
1: Hiyo kesi sio yako tu.
0: Ni muda ndugu yangu.
1: Yaani hiyo kesi sio yako. Yaani watu wengi hapo kisema kila mmoja hapa tume message atuambie mtihani yako, mtihani wake wa mwisho wa darasa la 7 ni mtihani gani? Itakuwa kukimbeme. Unajui kama science.
0: Study za kazi. Nice study za kazi.
1: Unahisi?
0: Yusani sasa kazi
1: yako. Sasa unaniuliza mimi kwa sababu mwaka uliomaliza ni sili yako eh.
0: English. Kiingereza. Tunataja Kiswahili yenyewe, maarifa ya jamii. Na study za kazi ambayo ilikuwa ni uraia nini kila kitu.
1: Science scheme ikuepo.
0: Ndio science nimesema.
1: Umesema na science, okay? Sasa nataka uniambie kwamba ule mtihani wako wa mwisho kwamba sasa nimeaga rasmi kuhusiana na swala zima la darasa la saba. Ni mtihani gani?
0: Tena kama sio science study za
1: kazi. Unadhani kwa nini nimesahau?
0: Nimesahau kwanza ni muda mrefu.
1: Okay.
0: Cha kwanza kuna miaka mingi hapo imepita. Cha pili umri nao.
1: Umri umeenda sana.
0: Ilikuwa bado nikiwa bado mdogo.
1: Lakini hapa nikikuuliza mwanaume wa kwanza kumwambia nakupenda pia utanitajia. Lakini
0: sasa sinikuwa tayari nishakuwa maturity.
1: Darasa la 7 ulikuwa bado mdogo sana.
0: Nilikuwa bado mdogo. Mwanzo darasa 7 miaka 11 sio 12.
1: Ulikuwa bado mdogo sana.
0: Okay. Kumbuki vizuri. Ninachokumbuka tu darasa la 7 sisi tufanye mtihani mara mbili.
1: Okay.
0: Mtihani wa taifa yeye.
1: Mwalimu wako wa darasa alikuwa nani?
0: Ah, Godi. Mwalimu mmoja hivi alikuwa anaitwa Mwalimu Chuka kama sikosei.

0: wanaotufundisha shule ya msingi kuna ile thamani yao, yani kuonesha kwa namna gani tunajua umuhimu wao kwa sababu wao ndio walotufungua.
1: Yes,
0: yani achana na wa sekondari sijui vyuo ila mwalimu wa shule ya msingi ni walimu ambao wao wametufungua na wamepata kazi kubwa sana.
1: Na ndio muhimu.
0: Na ndio wote muhimu, lakini hivi muhimu sana eh?
1: Muhimu sana leo kufundisha kusoma na kuandika.
0: Mwalimu wa darasa la kwanza. Unamkumbuka? Mimi namkumbuka, alikuwa anaitwa Mwalimu Tagalile.
1: Tagalile.
0: Yes, na nadhani ni marehemu, size rest in peace. Mama yangu alikuwa ni mwalimu fulani, ni bibi fulani.
1: Sisi nakumbuka tulikuwa tunamuita Mwalimu Bibi.
0: Mwalimu Bibi.
1: Yes. Second, wambi primary.
0: Wambi. Na asilimia kubwa walimu wa shule ya msingi huwa umri kidogo umeenda.
1: Tofauti na sekondari. Na chekechea ile
0: awali. Kwa nini?
1: Kwa sababu mimi na kwa maono yangu na hisi wale tayari umri umeenda wanaweza kuishi vizuri na watoto. Kumtriti mtoto unajua ni kazi.
0: Ila tunaona sasa hivi shule nyingi hizi za hizi za kisasa sasa hizi.
1: Basi la njana.
0: Ehe. Walimu wao ni bado mabinti wadogo sana.
1: Wadogo. Sasa hivi si unajua wanasomea tofauti na zamani.
0: Kwamba zamani walikuwa wasomee?
1: Ah, zamani utasomea. Sasa hivi unajua mtu anasoma kabisa, anakuwa professional kwa ajili ya watoto wadogo. Utasikia kuna chuo kinatangaza nafasi za kufundisha ufundishaji wa watoto wadogo.
0: Unadhani ipi ilikuwa nzuri? Kwa mtazamo wako. Ya zamani ya sasa hivi. Ukitazama na maadili pia ya watoto namna tunaishi nao.
1: Ya zamani, kwa sababu ya zamani walikuwa wanatufundisha kimalezi ya nyumbani. Sasa hivi anakufundisha kiprofessional darasani.
0: Okay. Sawa. Unapozungumza hivyo tuna wengi ambao tunajua wanawasomesha watoto huko. Si ndio? Sentinini. Walimu wa zamani wale walikuwa wanatufundisha si kwa ubaya. Walikuwa wanapiga practical zaidi.
1: Sana.
0: Sasa hivi ni theory imekuwa nyingi.
1: Theory nyingi sana.
0: Na ukitazama zamani ilikuwa walimu ni walikuwa ni ushaona mtoto akikaa na bibi.
1: Mimi nimekaa na bibi.
0: Umekaa na bibi. Sasa hata wale, kwa sababu kwanza kumfundisha mtoto ambaye hajui kusoma, cha kwanza inabidi wito na uvumilivu mkubwa sana. Mpaka aje kujua kusoma na kuandika ni kitu ambacho kinahitaji uvumilivu. Na tumezungumza hayo yote kwa sababu leo wadogo zetu wanamaliza darasa la saba. So tunahitaji tuendelee kuwapa pongezi. Na hapa bwana leo kuna God Love Michael, niko na Nuru Johnny. Tunazungumza mambo mengi na tunaondoka mpaka saa 2 kamili usiku. Tunatuma message na unaendelea kutuma kupitia nambari ya 0766744292. Unaweza ukaniambia pia kama unakumbuka mtihani wako wa mwisho ni upi. Kuna mtu ametuma message hapa amesema mimi na Nuru ni kukopi na kupaste godi. Ukiniambia kuhusiana na mtihani wangu wa mwisho darasa la 7.
1: Tupo wengi. Tupo wengi.
0: Aya, hata mimi si ni ngumu sana kukumbuka.
1: Yaani ninachokumbuka tu siku ya mwisho ya kumaliza darasa la 7. Tulipikiwa chakula tuka siku ile hatukula, siku ya kwanza tulikula. Siku ya kwanza unajua nimepikiwa maharage. Nakula vizuri kabisa shule. Kwa sababu mna mitihani hiyo?
0: Mitatu.
1: Siku ya pili mna mitihani hiyo?
0: Miwili.
1: Mm.
0: Kwa hiyo ile siku ya kwanza ndio inakuwa siku ngumu na siku kubwa kweli kweli.
1: Eh, kwa sababu inaweza ikawa hesabu sijui nini zipo siku ya kwanza.
0: Yeah. Sasa kinachotakiwa kwa sasa tunachopenda kukumbusha wazazi zamani ilikuwa tunaporudi kutoka mashuleni, tunarejea nyumbani. Ilikuwa sio mchongo mzito sana tofauti na watoto wa sasa hivi. Mtoto wa sasa hivi maisha ambayo tulikuwa tunaishi sisi zamani ni tofauti. Asilimia kubwa. Nadhani ni kama ulivyozungumza malezi, lakini pia digitali mambo yamebadilika kwa kweli.
1: Zamani unajua mnapomaliza darasa la 7 mpo tu eneo hilo hilo. Tofauti na sasa hivi, yani mtoto ameenda kusoma mkoa huu, akaenda kusoma mkoa ule, akaenda kusoma wilaya ile, mnakuja mnakutana. Tabia tofauti. Zamani wote mnakuwa mmesoma, kama ni Ndiuka shule ya msingi, ni Ndiuka shule ya msingi. Wote mko hapo, wachache sana ambao wanakuwa wametoka
0: sehemu nyingine.
1: Nje ya eneo hilo. Tofauti na sasa hivi. Wa eneo hilo wapo wachache, wengi wanatoka Same tofauti. Au hata kama eneo hilo lakini anakaa boarding. Mimi nakumbuka zamani shule za boarding, shule msingi zilikuwa hizi hapa Tosa hapo. Nazipata zile Lupalama na ndini ile. Ndio zilikuwepo hapo.
0: Shule za msingi.
1: Zilikuwa mbili. Ya wavulana na wasichana. Wale ndio walikuwa wanakaa boarding. Ambao na kambi sasa, kata yote ya Kalenga mnakutana pale.
0: Tunakutana pale.
1: Ila
0: sasa hivi zimekuwa nyingi.
1: Sasa hivi mwenye godi unaona. Asubuhi tu unavyoamka ile kuja kazini, vile ambavyo pilika pilika watoto, kila mtoto na mabegi makubwa. Tafikia anaenda site. Anaenda shuleni.
0: Japokuwa

0: tuna mabadiliko mengi ambayo inawezekana yakawa mazuri, mabaya. Sasa hivi watoto wengi hata shule nyingi hawavai pants.
1: Wanavaa track. Wanavaa suruali, track.
0: Tunawalemaza, tunaweka unakuwa kidogo goigoi. Zamani ilikuwa asubuhi unakula unyevu ule.
1: Unakula unyevu. Socks yenyewe huwezi ukafikisha mpaka magotini. Pundamilia ile. Unakuta pundamilia nyeusi na nyeupe au nyekundu na nyeupe. Blue na nyeupe ndo zilikuwa sare za shule. Sikuzo watoto wanavaa socks nyeupe. Socks nyeupe unaikuta sekondari huko.
0: Unaikuta sekondari huko.
1: Ushakuwa mkubwa, umeiva kidogo kwenye swala la kufua.
0: Bwana, karibu sana msikizaji. Kama nilivyokueleza, tunaondoka mpaka saa 2 kamili, lakini pia nikupe taarifa hapa ni kwamba wale wanaopenda burudani ya muziki wa dance,
1: ndio
0: kesho pale Savana tarehe 11 kuna bonge moja la show, ambapo tutakupo na usiku wa sea, ambapo utasindikizwa na msanii Papi Kocha akiwa chini ya akiwa na Iringa Music Band, mkali wa solo, Madinda solo, na hiyo yote itakuwa ni bure. Kwa nuru kesho tukishamaliza kiyoyozi.
1: Ni miguu yako tu. Tukiingia kwenye kiyoyozi ndo moja kwa moja.
0: Ndugu zetu wa Mafinga, Makambako, Njombe, njooni basi twende tukajoin pale kesho kuanzia mida ya saa 1, milango iko wazi kwa ajili ya kwenda kupata burudani.
1: Haya, sasa tunazungumzia watoto waliomaliza darasa la 7 hii leo ambao wamemaliza mtihani wao. Kumaliza zaidi mpaka usubiri matokeo.
0: Okay.
1: Na ili mzazi umtengeneze mtoto wako aliyo bora kesho, lazima umwanzie kuanzia ngazi ya chini ili afike chuo kikuu, na kuo mpale wanakuambia karibu sana kwako wewe ambaye umemaliza kidato cha 4 pamoja na kidato cha 6, ya kwamba wanaendelea na udahili wa mwaka wa masomo 2026-27 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, lakini kuna Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, kuna Bachelor of Arts in Social Work, Bachelor of Procurement and Supply Chain Management, lakini kuna Bachelor of Public Relations and Marketing na Bachelor of Project Planning and Management for Community Development. Pia KUOM inatoa stashahada pamoja na astashahada mbalimbali kama Law, Business Administration, Human Resource Management, lakini kuna Procurement and Supply Chain Management, bila kusahau Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology, Community Development, Entrepreneurship Development pamoja na Social Work. Bila kusahau KUOM pia wanatoa shahada za pili, yani masters, kwa ikiwemo Master of Laws, Master of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance, Master of Business Administration, Postgraduate Diploma in Education, pamoja pia kia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kama unahitaji kufika KUOM, mfanye kupigia simu kupitia 0693020540 au 0747340614.
0: Yes, mambo mazuri kabisa. Bwana, sasa Nuru, leo bwana tuna kwenye issue ya itakushangaza. Tuna tukio moja limetokea huko Venezuela. Mama moja, yeye anaitwa Patricia. Yeye alikuwa anaishi na mume wake pamoja na watoto wawili. Sasa pale ndani walikuwa wamefuga mbwa.
1: Huyo mbwa.
0: Kitoyo. Dogi, yes, kitoyo, hivi kitoyo.
1: Wenyewe wanasema kitoyo wengine. Huku nyanda za juu kusini.
0: Wapi?
1: Mkoa mmoja wapo nyanda za juu kusini, wanasema wenyewe ni kitoyo.
0: Kama wapi vile?
1: Mbona unataka kunigombanisha na
0: wao? Hapana, si tunaongea kiuhalisia, wapi?
1: Iringa wenyewe wanasema ni kitoyo. Yaani umenichokoza mpaka nimejana.
0: Umeona bwana? Sasa yule mama walikuwa wamefuga mbwa.
1: Sawa.
0: Ni wale mbwa ambao ni kidogo smart, smart.
1: Kwa hiyo wakizungwa.
0: Wakizungwa. Kwa yule mama Patricia alikuwa anampenda sana yule mbwa. Sasa kuna siku yule mama alisafiri. Kamesafiri akamwacha mume wake na watoto wake wawili. Yule mama akawa ameenda kwenye mji mwingine kutoka pale ambapo anaishi. Kwa baada sasa kwenda kule, kufika kaka siku tatu. Kufika siku ya tatu anarudi kutoka kule safari, anarudi nyumbani. Kufika pale amekaa karibia masaa matatu amuone yule mbwa. Akauliza, bwana vipi? Mbona simuoni mbwa wangu? Akamtaja jina yule mbwa ambapo yeye anamjua. Kutaja yule mbwa, mume wake akasema, "Na umekosa vitu vya kuuliza. Tumemfikia kwenye shimo kule. Ina maana kwamba yule mbwa
1: amefariki.
0: Amefariki
1: au amekufa?"
0: Yule mama akahoji, "Amekufa kwa nini?" Yule baba akamwambia tu, "Wakati tuna huyu mtoto, unavyomwona mtoto wao mmoja mdogo." Yule mbwa alimkwalua na kucha yule mtoto, akawa ameumia kwenye mkono, sijui ilikuwa kuna imekuaje kwaje. Kwa hiyo yule mzee alivyoona yule mtoto ameumia, akona kwanza mbwa kazi gani, akachukua kitu akamshuti yule mbwa, akafariki. yule mzee akachukua kaenda akamfikia.
1: Mm.
0: Yule mama kwanza akamind kwanza. Mind sana pale kwa nini umemua. Kwani umemua mbwa?
1: Kwa nini aliumia mbwa kuliko mtoto?
0: Ehe. Kwa hivi na hivi akazungumza mambo mengi yule mume akapuuzia. Unajua kwamba unaona huyu vipi? Akaenda zake kwenye mikesho yake anakuta yule mama kafukua yule mbwa akamzika sehemu nyingine afikaika na ba kaika na kaburi. Kamtengenezea kaburi kumbukizi fresh, umeona? Sasa alipotengeneza yule baba alivyokuja kama hivi una akili kweli wewe? Unatengeneza kaburi la mbwa hivi unajielewa kweli?
1: Unajali sana mnyama.
0: Yule mama akawa amelia pale akavaa pia zile dressing code za msiba, umeona? yule mama kesho yake asubuhi anaamka kumbe yule mzee kaja usiku kaenda kalitoa lile kaburi katawanya kwanza kachukua yule mbwa kaenda kumtupa ta sehemu ambayo ajulikani. Yule mama kuamka asubuhi kamuliza mbona kaburi la huyu mbwa
1: alipo
0: sirioni. Yule baba akamwambia hebu toka, leo umekosa vitu vya kuniambia. Akapanda gari kaondoka. Jioni mida kama saa 4 hivi yule mzee anapigiwa simu, bwana hapa nyumbani kuna polisi wamekuja, tumepata taarifa kio wako kajua.
1: Sababu kuu hajaacha
0: kurudi. Yule mama akasema kama umeona ni mbwa wangu hana thamani, ngoja ni kuache na wale ambao unadhani wewe wana thamani. Kwa yule mama kajua
1: kwa sababu ila wazungu wakilizao.
0: Kwa sababu yule akuona thamani ya yule mbwa. Weza mini, yani imekuwa ni moja kataisho ambayo kila moja anashangaa mitandaoni.
1: Mwenye nimeshangaa.
0: Sasa kuna baadhi ya watu wanajali vitu.
1: Unajali nini? Yani unamjali mnyama kuliko mtoto wako?
0: Ana nafsi yule, ana roho pia.
1: Kwa hiyo?
0: Mimi naona mama alikuwa sahihi.
1: Vipi angemngata akamua mtoto?
0: Sasa ni vitu vingine tena hivyo. Lakini yule mbwa naye ana haki ya kuishi. Unajua kuna nchi ambazo ukimuumiza mbwa, hata hapa Tanzania,
1: mbwa
0: ana haki, yani mnyama yote ana haki ya kuishi. Na ndio maana ukienda Ruaha National Park, ukikuta jiwe limekaa hivi hapa, ukilitoa kwenda hapa, wakiamua kukushtaki wanakushtaki.
1: Kwa nini umehamisha?
0: Kwa nini umehamisha jiwe? Kwa sababu hapa chini kuna wadudu wanaishi. Kwa hiyo unavyohamisha vile inawezekana walitaga.
1: Sasa hapo simbu gani?
0: Sasa ziko, yani sema tu huku hatutaki kufuatilia. Lakini kuna sheria. Na mimi yule mama niliona yuko sahihi.
1: Sasa kwa nini asingemshtaki mume wake?
0: Amshtaki mume wake kivipi?
1: Kwamba amemuua mbwa wangu.
0: Akaona ni issue nyingine, mama kaamua kujipa kujipa hukumu, kajua.
1: Mimi naona tu huyo
0: mama. Lakini watu wengi mtandaoni wanasema kwamba mama alikuwa yuko sahihi.
1: Wanasema alikuwa yuko sahihi.
0: Mimi
1: naona yuko sahihi bwana.
0: Kwa nini?
1: Yani kwa nini achukue maamuzi ya kujiua?
0: Mbwa wake amekufa.
1: Alijali familia yake inayobaki.
0: Sasa yeye kwa sababu simeona yeye mbwa hana thamani.
1: Kwa alikuwa na upendo sana na mbwa wake.
0: Yes. Na namjali.
1: Na kweli. Tunakumbuka hata Wema alivyokufa Manunu
0: aliweka. Aliweka msiba. Alivyokufa Manunu akaweka msiba, yakazungumza mambo mengi. Sasa ni sisi tu kwamba tunachukulia zile nafsi za hao wanyama ni kama kitu cha kawaida.
1: Lakini
0: kuna baadhi ya nchi na kuna baadhi ya watu wanavithamini hivi vitu nuru. Uwezo kamene na unaweza kuona kwamba wewe God unaongea tu ile mradi
1: mwingine. Unapoteza uhai God. Yaani kweli kabisa God unajipoteza.
0: Sasa ni wewe ndio unaona, yaani wewe ndio unaona kama ni kitu cha kawaida, lakini kuna watu wanathamini hivyo vitu acha kabisa.
1: Kwa sababu huyo mnyama kwanza alikuwa ameleta tatizo kwa mtoto. Yaani hata kama baba aliamua kufanya nani uamuzi wa kumuua huyo mbwa. Kama mama alikuwa anamthamini sana huyo mnyama, angemshtaki.
0: Sasa mama amejua. Na watu mtandaoni wanasema mama yuko sahihi kwa sababu
1: kuli mawazo tumetofautia na jamani. Kweli itakushangaza.
0: Bwana tunaondoka mpaka saa 10 kamili mpaka saa 2 kamili usiku. Tuna mambo mengi ambayo tutazungumza. Tukirudi hapa tunasoma message tunde tukapate break, then tutarudi. Niko hapa naitwa God Love Michael.
1: Nuru Joni.
2: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Godrock F1. Inasimama madhubuti, hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Godrock F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa. Wakulima wa Ilula, Ruaha Mbuyuni, Iringa Mjini, Mgama, Vitono, Image, Wambingweta na maeneo yote Iringa. Goodluck F1, mfalme wa msimu wa mvua. Mbegu zetu zinapatikana madukani kote nchini Tanzania. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0685206422 au 0762001491. Kwa Iringa Mjini, fika kwa Fair Agro na Fair Miche au piga simu namba 0677157271. Kwa Ruaha Mbuyuni, fika kwa Asia Agrovet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
3: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
4: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
3: Lakini haumwi.
4: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa.
3: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
4: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
3: Kumbe ni muhimu.
4: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
3: Kumbukumbu?
4: Kabisa. Watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
3: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
5: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
6: Tunza afya yangu.
7: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.
8: Kama ulivyo wiki wa nyota zangani, ninaomba Bwana uyajaze baraka maisha yangu.
9: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374 ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
10: Niseme tu asante sana mwakilishi wa timu ya wapinga hoja. Na sasa tusikie kutoka kwa mwakilishi wa timu inayounga mkono hoja. Isemayo, YAS ndio mtandao pekee wa viwango Tanzania.
11: Asante ndugu mwenyekiti, walimu na wanafunzi wenzangu. Kabla sijaanza, naomba kuchukua fursa hii kumkosoa mwongeaji aliyetangulia kwa kumfahamisha ya kwamba YAS inapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania inamaanisha kasi ya interneti, upatikanaji wa mtandao wa 4G na 5G kila kona, na ubora wa viwango vilivyothibitishwa kitaifa na kimataifa kwa viwango stahiki.
12: Ishia hapo hapo, usiongeze wala kupunguza. Biashara, elimu, kazi, mahusiano na maisha ya kila siku ya Watanzania yamekuwa ya viwango kutokana na uwekezaji ulioboresha miundombinu ya mtandao wa YAS, kukupa huduma na bidhaa zinazokuwezesha kupiga hatua popote ulipo. Jiunge na YAS, mtandao wa viwango Tanzania, leo ujionee tofauti na uzoe viwango unavyostahili.
13: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768341328 au 0764622482. Karibu KUOM.
6: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora Aison.
14: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
15: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 0799 101 00 00.
14: Akiniona wanita kianzo kidogo.
16: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.
17: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
18: Kiyoyozi.
0: Tumerejea tena, kila kitu kiko sawa, mambo yako poa kabisa kabisa kabisa. Watu wana toa maoni yao hapa kuhusiana na mama huyo. Kuna mtu mmoja amesema huyo mama
1: yuko sahihi.
0: Na huyo mbwa kuna mambo alikuwa anasaidiana.
1: Ya ulinzi.
0: Bwana, tumerejea tena kwenye Kiyoyozi, tuko mpaka saa 2 kamili usiku. Jina langu naitwa God Love Michael, niko na Nuru Johnny hapa. Mambo ni mazuri, mambo ni safi kabisa. Kuna mtu mmoja amesema anaitwa Rajab Dennis Mwangimba Kigaman, anasema huyo mama mtazamo wangu alikuwa tuna shetani, inaonyesha mbwa alithaminiwa zaidi kuliko mtoto, aende salama.
1: Eh, hey, si ndo kule kule tuliko nilikozungumza. Yeah. Mama alimthamini mbwa. Ana yani maono. Na kile ambacho amekifanya, matokeo yake ni kwamba mama alimthamini mbwa kuliko mtoto.
0: Kuna mtu anaitwa Musa Wagile kutoka Elula Madizini. Hey. Nikusome message yako.
1: Soma ya kwangu mimi na nusu.
0: Eh.
1: Kuhusiana na mama?
0: Hapana. Kuhusiana na elimu ya msingi.
1: Huyu mzee kuna mimi.
0: Kasema Danuru, kweli wewe umehitimu elimu ya shule ya msingi mwaka 2000 afu umemsahau mwalimu wako wa awali. Kweli wewe nahisi hata shule nilikuwa mmoja kati ya wale viti vya mwisho. Leo ndio tumevijua viti vyako.
1: Ah, ila dunia waje na mambo ya ajabu sana. Mwalimu wa shule msingi, jamani, mwalimu wa chekechea ni muda mrefu jamani. Sasa tunapigana na mengi.
0: Mwaka 2000.
1: 2000 nini? 2007, 2000 chekechea.
0: Umemaliza 2007 eh?
1: Wapi? Mwalimu nimesema.
0: Amesema mimi nakumbuka mwalimu wangu wa darasa la kwanza mwaka 1994 shule ya msingi Simani Ngano, anaitwa Mwalimu Mbewa. Muone? Watu wana vitu. Huyu amesema mwalimu wangu Ithabati Kiwona Mgama. See, watu wana mambo kweli kweli.
1: Huyo ni wa hisabati. Hivi ni hisabati eh?
0: Huyo anasema mwalimu wake wa hisabati. Lakini kuna mtu ametuma message amesema, God Love, mimi mwenyewe naafikiwa mama alikuwa sahihi. Kwa nini umuue mbwa ambaye naye anahitaji
1: kuishi? Alimdhuru mtoto. Yaani unajua baba aipata kisirani cha baada ya huyo mnyama kumdhuru mtoto wake.
0: Okay. Sawa. Hivi Nuru, mara ya mwisho umeshuhudia mtu au umesikia mtu amekabwa lini?
1: Kukabwa
0: roba.
1: Ile roba hivi, roba mbao.
0: Yeye yani roba mbao.
1: Ah, ni muda mrefu.
0: Kitambo kweli. Unaishi wapi?
1: Mimi naishi huku Kiesa.
0: Kiesa. Hakuna hizo story eh?
1: Ah, huko.
0: Ila sasa hivi kweli hamna.
1: Story za kukabwa. Ah, ni muda bwana. Ah, ni muda mrefu sana sijasikia.
0: Mtu kapigwa roba sijui. Kwa sababu sasa hivi
1: ile mrudi saa 12 wote mnakuwa ndani, yani mnaofia kikiingia tu kigiza, hata kama mjanua kiberiti bora uombe kwa jirani.
0: Kwani kuna sungusungu?
1: Hata sielewi ndugu yangu.
0: Mimi mwenye mara mwisho kukutana na sungu sungu mtaani ni muda kidogo. Yaani ni muda kidogo, ila wana umuhimu.
1: Wana umuhimu sana.
0: Kwa kizazi cha sasa.
1: Ila sasa kwa kizazi cha sasa. Changamoto kwa sababu watakuwa wanagombana na sungu sungu kila siku. Kizazi cha sasa 7.
0: Ila uki
1: saa 6 wanarudi majumbani.
0: Ukija dialect Iringa ni kama matukio ya ukabaji ya hakuna kwa sasa.
1: Sasa hivi hakuna. Yapo matukio ya ukatili. Unajua kuna tukio la ukatili na tukio la ukabaji.
0: Kwa maana hiyo sasa hivi matukio haya yamepungua kidogo, kwamba atushuhudii watu wakilalamika juu ya nimepigwa loba.
1: Tofauti na ile miaka 2013, 14, 2010, 9. Ile ni miaka ambayo utasikia saa 12.
0: Ile inawezekana ni wewe Nuru ndio hujasikia. Inawezekana kuna watu wanapigwa roba na watu wanajua. Inawezekana mafinga huko watu wanapigwa sana roba.
1: Yaani yawezekana, lakini ni kwa uchache. Yaani kitu ambacho hakiwezi kusikika ni kwa uchache, tofauti na zamani. Unajua zamani ilikuwa mwenyekiti au balozi anaita kabisa mkutano wa hadhara na wananchi wake kuzungumza kuhusiana na tukio la ukabaji ambalo linaendelea kwenye huo mtaa. Kwamba anawaambia wakae wawe na uhatari wa kiasi gani kwenye hayo mazingira yao. Wajilinde kiasi gani kwenye hayo mazingira yao. Tofauti na sasa hivi. Sasa hivi uwezi kukuta balozi anaita kikao au mkutano na wananchi kuzungumzia ukabaji, ila balozi ataita mkutano na wananchi kuzungumzia ukatili.
0: Okay.
1: Eh.
0: Kwa maana matukio ya ukabaji yamepungua.
1: Kumchoma mtu kisu sio ukabaji. Ule ni ukatili.
0: tunachozungumzia ni kwamba mtu amevamiwa kichochoroni, kapigwa roba.
1: Godi, unatoka kazini saa 5 saa 6. Zamani saa 5 saa 6 upiti chochote. Upiti, yani labda uwe na jina wale wazee wa roba ambao ile wao wanakujua, sema ah bwana huyo si Godi huyo.
0: Kipi kimesaidia?
1: Imesaidia kwanza serikali, tuishukuru.
0: Elimu. Hapana, mimi nakukatalia.
1: Kweli?
0: Sure, elimu pia inaweza kawepo, lakini moja kati ya vitu ambavyo kuna kipindi wananchi walikuwa wanajishukulia sheria mkononi. Walikuwa kikamata mtu umekaba.
1: Vile wanapiga.
0: Wanachoma moto, yani unakufa live. Kwa hiyo hata kesho mwizi akiona kumbe siku hizi watu wako serious, kesho anahofia. Lakini pia na jeshi la polisi pia kutoa elimu, kuweka ulinzi shirikishi ambao huko
1: sungusungu.
0: Wakaja wakasaidia, lakini pia na elimu kama ulivyozungumza inaweza ikawa hivyo. Sasa kule Mbeya bwana, hali ya hofu imeendelea kutanda kwa wananchi wa mtaa wa Airport kata ya Yela jijini Mbeya, wakidai kuvamiwa na vijana wadogo wanaowapiga nondo kisha kujeruhi na kuwapora mali.
1: Nondo zimerejea tena Mbeya. Unajua ni moja ya mkoa ambao ulikuwa unasifika sana kwa kupiga nondo.
0: Nakumbuka wakati anachukuliwa mkuu wa alikuja kwa RPC wa Dar es Salaam anaitwa Suleiman Kova. Namkumbuka kulikuwa kuna story kwamba ukishaiweza Mbeya
1: hakuna mkoa utakao kushinda.
0: Yani walikuwa naamini kwamba ukiona kamanda wote wa polisi ametoka Mbeya, huyo ni lazima aende. Na kuna kipindi kwa kuna story hizo kwamba ukiona yeye ametoka Mbeya atapelekwa wapi? Dar es Salaam. Yes, au anaweza akachaguliwa pia baadaye akaja kuwa na cheo kikubwa sana. Ni kama ulivyozungumza, kwa sababu kuna kipindi ambapo hizi nondo zilikuwa zinapigwa sana Mbeya.
1: Zinapigwa sana Mbeya, mbalizi ile. Yapoti.
0: Ilomba. Watu wanapigwa sana nondo. Kuna kipindi
1: kati pale Mwanjelo wamepigwa sana.
0: Kuna kipindi kuna kundi moja la vijana lilitokea pale Mbeya. Walikuwa wanajiita, kuna jina ambalo walikuwa wanajiita, wakaja wakakamatwa sana pale Mbeya. Walikuwa na kundi lao. Sasa vijana bwana wamerejea tena. Alafu ni vijana umri mdogo tu. Kutana vijana miaka 19, 18. Mwelewa bwana?
1: Mimi tukisema ni uvivu kufanya kazi.
0: Inawezekana pia.
1: Kwamba kijana anaona mpaka aende akagonge kokoto, kabebe zege, kasaidie fundi, anaona kama anapoteza muda. Kazi ya haraka ni huo, ni uvivu kufanya kazi bwana.
0: Yes, sasa tumezungumza na balozi wa mtaa ule wa Airport pale Mbeya. Kuna vitu vingi alikuwa anatamani kuzungumza, lakini tumsikize kwa uchache ambayo ameyazungumza hapa.
19: Na ajenda yetu kubwa ilikuwa ni uvamizi unaoendelea katika ubalozi wangu pamoja mtaa mzima. Hapa tukae, nikae na wananchi wangu kama ubalozi. Ubalozi huu namba 23. Kwao nimekaa nao, tumezungumza. Tumeweza kuazimia. Mazimio yetu makubwa ni kwamba tutengeneze sungusungu. Tutengeneza sungusungu na tumekubaliana kwamba tutaendelea ulinzi shirikishi.
20: Huko eneo la Shewa, kata ya Mwakibete, tarafa ya Iunga, jijini Mbeya. Mtu mmoja ambaye anajulikana kwa jina la Violet Libaba mwenye umri wa miaka 34, aliyekuwa mfanyabiashara wa miamala ya fedha, alifariki dunia akiwa anapatiwa matibabu katika hospitali ya rufaa ya kanda ya Mbeya baada ya kuvamiwa na watu watano kisha kumchoma na kitu chenye ncha kali sehemu mbalimbali za mwili wake, kisha watu hao kumpora fedha taslimu shilingi 300 na simu zake mbili za mkononi za biashara yake ya miamala.
0: Mmesikia pia jeshi la polisi limezungumza.
1: Bidada huyo tayari tumpeleke.
0: Watu
1: wameshamkatishia uhai wake.
0: Na wameondoka na fedha, lakini pia asilimia kubwa wanatumia nondo.
1: Na vitu vyenye ncha kali.
0: Yale,
1: yani maisha ya zamani yamerudia yale.
0: Sasa wananchi wamezungumza pia na wao baada ya tukio hili kutokea. Kuna mambo yao ambao wao wamezungumza kutokana na kukerwa na hii tabia.
21: Sawa. Hizo ndio tunapiga mpaka nyumbani. Shida ni watu pia wanatushotwa hapo mtaani. Unamwona kabisa unatoka mtoto wetu mtaani kitu anatupiga watu zuru. Hiyo imekuwa tatizo. Wanatupiga sio mbadi, ni watoto wetu hawa bado ni wadogo wadogo sana. Tumechoka balozi. Kwani watoto wetu tunalelea sisi wenyewe kwa wenyewe. Kwa mtoto fulani unamwacha. Hiyo hatutaki. Huyu mhalifu ashikwe akaweke ndani. Hilo tutufanya sasa pana watuwa mpaka sisi. Hilo tuliweke hilo lazi. Wanaotuwa ni watoto wadogo sana, sio wakubwa. Sasa wakubwa wametulia na wizi. Ila vitoto viko hivi.
22: Wameua watu hawa. Wawili vinavyoongea hivi. Maiti nyingine ya kuvata uwanjani pale. Mtoto wa jirani yangu pale nyumba alipigwa alifumuliwa hivi. Yuko rufaa mpaka saizi. Anauguliwa pale. Tukisema ni watu hapa mnaficha uovu, tutaua mpaka mlangoni kwetu. Acheni kuficha uovu, tamkeni watu waizi, waleteni hapa kama tulikuwa waeleza watu waisegu kwa mwandishi pale. Lakini roho inaniuma sana hapa mtaani kwetu, tunaficha maovu. Tunaficha maovu. Lidi amefika mlangoni pale anapigwa. Dani ameshafika mlangoni pale anapigwa. Sasa tunaficha maovu mpaka lini?
2: Yaani sisi wenyewe tunahitaji kwa nini? Walinzi. Ninaposikia mtu anapigwa anapiga kelele, toka nje ili uone yule amepigwa nondo na nani. Na inawezekana mtu amepiga nondo akimbia anatembea kishafanya madhara. Wala haogopi, anajua itachotokea na endafanya nini? Nitapiga. Lakini kumbe naweza nikatoka mimi kwa kujiamini kwamba hawezi kufanya nini? Kunipiga. Naweza nikapiga kelele akatoka na mtu mwingine, mtu mwingine tukamkamata yule.
1: Kwenye kutoka.
0: Yeah.
1: Yaani shughuli kwenye kutoka.
0: Wewe huwezi kutoka
1: peke yako. Na labda nyumba mwe na watu zaidi ya mmoja. Mnaweza mkatoka. Vipi unatoka? Naye akaja akakudhuru pia.
0: Okay.
1: Sawa.
0: Msikilizaji, basi ni kama ambavyo unasikia hapo, ni baadhi ya wananchi ambao wao wameendelea kutoa malalamiko yao juu ya kero kubwa ambayo wanayo baada ya kuwa wametokea baadhi ya vijana ambao wamekuwa wanafanya vitendo hivi vya ukamaji kwa kutumia nondo na kujeruhi baadhi ya wananchi baada ya kuwa wanaamini kwamba katika lile ambao wanalifanya wao wako sahihi, lakini kumbe hawako sahihi. Tutarejea hapa, bado tuko na nyemba Ganabotinia saa 2 kamili za usiku. Jina langu naitwa God Love Michael, niko na Nuru Johnny. Bado tuna mambo mengi ambayo tunahitaji kuzungumza nanyi wa Tanzania ambao mnasikiliza radio kwa sasa kutoka maeneo mbalimbali. Bado tuna mambo mengi sana, usiondoke.
3: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah.
3: Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu.
4: Goodbye.
3: Tanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuhenye safari tutapigia raisi tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wanje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani sisi humu ndani
4: hatuchagui.
3: Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
5: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburu.

0: Ni kama nilivyokueleza kwamba tunaondoka mpaka itavyotimia saa 2 kamili za usiku, niko hapa God Love, lakini pia kwa sasa hapa nimetembelewa na wageni ambao wamekuja hapa, wanahitaji kuzungumza na Watanzania kutoka maeneo mbalimbali. Tukanaye ndugu yetu hapa anaitwa Elneema, lakini pia akiongozana na Andrew. Wamekuja hapa wanatamani kuzungumza na Watanzania mambo kadhaa. Karibu sana Elneema.
1: Asante sana God Love.
0: Karibu sana Nur FM.
1: Nashukuru sana. Bana,
0: wana mambo mengi ambayo nataka uje kuzungumza nanyi, lakini pia nataka kuzungumza na wale watu wa kitambo, lakini pia Gen Z, kuhusiana na huduma bora ya bati ambazo wameendelea kuzisambaza kwa Tanzania. Unakwambia ilikuwepo, ipo na itaendelea kuwepo. Karibu sana Elneema.
1: Asante sana God Love.
0: Tunatamani kufahamu mambo mengi kutoka Alaf. Jitambulishe majina yote, lakini pale Alaf wewe ni nani?
1: Mimi naitwa Elneema Elias Lema. Natokea Alaf Limited kwa branch ya Iringa, na kwa hapa Alaf mimi nafanya kazi kama afisa mauzo kwa hapa Iringa.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Tunataka tufahamu, watu wanataka kujua, tunapozungumzia Alaf tunazungumzia ni kampuni gani ama taasisi gani inahusika na nini, na ina vitu gani ambavyo Watanzania wameendelea kunufaika nayo?
1: God Love, tunavyoongelea Alaf tunaongelea kampuni ambayo inahusika na uzalishaji na uuzaji wa mabati. Na katika bidhaa zetu au mabati yetu mengi sana yanajulikana kama Covermax, lakini bati kubwa linalojulikana sana lakini watu wengi huwa walijui kama ni la Alaf ni Simba Dumu.
0: Okay.
1: Ndio, ni bati la siku nyingi sana. Ndio, kwa sababu ndio bati la kwanza tulianza kulitengeneza. Hichi kiwanda kimeanzishwa kuanzia mwaka 1961. Ndio. Kwa hiyo ni bati, ni brandi ambayo imekaa sokoni kwa muda mrefu. Ndio maana ukiangalia tunavyosema kwamba lilikuwepo, lipo na litakuwa.
0: Millennium, Gen Z wote wanaendelea kunufaika nao. Nini siri ya ubora wa bati hili na mpaka limeendelea ku maintain ubora kwa miaka yote? Nadhani pia hata wewe inawezekana hata wazazi nao wamelikuta hili.
1: Inawezekana. Inawezekana hata wazazi wetu wamelikuta.
0: Okay.
1: Ubora wa bati letu la Simba Dumu, tunamaanisha kuna vitu kama vinne hivi. Kitu cha kwanza ni ule ubora wa kuhimili hali ya hewa, kwa maana ya kwamba kutu. Tunaongelea bati nyingi huwa zinapata kutu, lakini Simba Dumu ni la tofauti kwa sababu ya ubora ambao au mchanganyiko wa vitu tunavyoviweka katika bati hilo. Kwanza tunaongea kitaalamu zaidi, kuna kitu tunaita aluminium na zinc. Aluzinc ile. Aluminium kazi yake ni kwa ajili ya kuzuia kutu. Lakini zinc ipo kwa ajili ya kuzuia ile mikwaruzo, michubuko.
0: Michubuko.
1: Ndio, ndio. Kwa sababu kwa mchanganyiko huu unakuta unasaidia kuzuia ile kutu kutokea kwa haraka zaidi. Lakini swala la pili ni kwamba ile bati ni pana. Upana wake ni tofauti na mabati ya kampuni zingine ambazo zimetukuta sisi. Kwa hiyo unakuta lina upana wa sentimita 86 kwa mapana. Kwa hiyo ukiliezeka lile bati, kwa sababu unayabebanisha, unakuta unatumia sentimita chache 76, tofauti na mabati mengine.
0: Okay.
1: Au tunasema kwa lugha rahisi lina migongo 12.
0: 12.
1: Ndio.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ni bati pana, unakuwa una save gharama ambazo zilikuwa hazina msingi.
0: Baada ya kuchukua bati nyingi unachukua chache kidogo kutokana na
1: kutokana na upana wake. Lakini sababu ya tatu ni kwamba huwa tunatoa warranty. Garantii kabisa kwamba ile bati tunalipa garantii ya miaka 7.
0: Likipata kutu
1: au likitoboka kutokana na kutu. Kwa hiyo ndio sababu zinazopelekea ile bati kuendelea kuwa ni bati bora sana sokoni.
0: Okay.
1: Ndio. Na hatujaishia tu kwenye Simba Dumu, hata kwenye bati za rangi pia. God Love. Utaona zina warranty zote hizo, unakuta zina warranty kutegemeana na aina ya bati ulilochukua.
0: Kwa hiyo nimechukua bati kutoka Alaf miaka 7. Inabidi niendelee kudumu nayo na kuendelea kuenjoy.
1: Uendelee kudumu nayo na kuenjoy.
0: Kwa hiyo nikiona imetokea kutu au kitu ambacho kimesababishwa na jua ama mvua, ninawasiliana na nyie, mnakuja.
1: Ndiyo.
0: Mnaona namna ya kufanya.
1: Naangalia namna ya kufanya.
0: Okay.
1: Ndiyo.
0: Lakini inategemea sasa na kuharibika kwake. Sio umetoboa na msumari au nini?
1: Sio umelitoboa kwa msumari wewe mwenyewe au katika kuliweka umeliweka vibaya, kwa sababu ili bati pia kama Simba Dumu halitakiwi unavyolisafirisha ukalisafirisha likawa limepata unyevu au maji ya mvua alafu ukalihifadhi ndani.
0: Okay.
1: Yes, litaharibika. So unatakiwa ulihifadhi sehemu ambayo ni kavu sana. Ndio, au ulifunike vizuri na torubali au nylon ambalo litazuia ule unyevu kufikia batilo kama haulitumii kwa wakati huo. Lakini umelichukua dukani moja kwa moja, umelipeleka site, umeenda kuligonga, halina shida.
0: Sawa. Hayo ni machache ambayo umeendelea kutupa, umetuelezea madini ambayo inayo lakini pia warranty. Yes. Kitu kingine ambacho mtu anaendelea kunufaika na mabati kutoka Alaf ni kipi tena?
1: Linapatikana nchi nzima. Ndio, linapatikana nchi nzima, linapatikana kwa mawakala wetu. Tuna mawakala nchi nzima. Lakini pia tuna branches, yani ya ofisi zetu, matawi yetu yapo sehemu kanda zote nchi nzima.
0: Okay.
1: Ndio. Na hapa Iringa unaona tumeanza kuwafikia pole pole. Tumeshafika Iringa, soon tutaenda mkoa wa Ruvuma kule Songea. Ndio. Kwa hiyo tunaenda tukiwa tunatanuka pole pole.
0: Sawa. Msikilizaji, basi kama unavyosikiliza, tuko na Neema hapa anaendelea kutupa ubora na kwa nini uchukue bati la Simba Dumu. Ni imara lakini pia hudumu zaidi uhakika, na kuna mambo kadhaa ambayo yanasababisha mpaka wao wanakushauri uwezeke na Simba Dumu. Alishiki kutu kama ulivyozungumza, lakini pia hupoza joto, si ndio? Lakini pia hudumu zaidi ya mabati ya kawaida, thamani zaidi kwa pesa yako, halihitaji matengenezo. Ukizungumzia halihitaji matengenezo unamaanisha nini?
1: Halihitaji matengenezo ni tunamaanisha kwamba ni bati ambalo hauhitaji kuanza kulipaka rangi zile nakshi nakshi. Yes, kwa sababu unasema limepata kutu bwana mapema, umeliweka ndani ya miaka miwili limeshapata kutu. Kwa hiyo unaanza kuliwekea tena matengenezo ya kuweka rangi, rangi za mabati hizi.
0: Okay. Yes. Sawa.
1: Sasa linabakia lina ng'aa, tuna ile aluminium yake.
0: Wakati umetuandalia vile vya kutuambia Neema, kuna watu pia wanauliza maswali.
1: Ndio.
0: Kuna mtu mmoja anasema mimi naitwa Leticia, napatikana Ilula. Tumekuwa tunapenda sana kupata hizo bati, lakini mawakala ambao wanatumiwa wamekuwa kitupandishia bei mpaka kufika gali sana. Mnakiri pia mnapata hizo changamoto?
1: Ni kiri hiyo changamoto inakuwepo. Yes, God love. Huwa inatokea kwa sababu ya ili ni soko huria. Ndio. Lakini tuna bei ambazo ni
0: elekezi
1: sokoni. Ndio.
0: Okay.
1: Zipo bei.
0: Sasa kwa hawa ambao wanapata changamoto kama hizi, vitu gani ambavyo unapaswa kuzingatia? Yaani ama ili aepukane na hili, ni kipi ambacho namwambia kwamba kwa sasa ili uchukue kwa ile bei ambayo sisi tunatamani izidi kwa thamani kwako, kwa wewe mteja, fanya hivi na hivi.
1: Namna ni rahisi. Akiona thamani kule ameambiwa ni kubwa kwa wakala, anaweza kawasiliana na sisi moja kwa moja tukamsaidia.
0: Okay.
1: Ndio, tutawapa namba za simu kwa mkoa wa Iringa ili tuweze kuwasaidia kuepukana na changamoto hizo.
0: Sasa ameuliza mtu mwingine, kwa mfano God Love, tukimuuliza hapo bando moja kwa Iringa mjini bei elekezi ni shilingi ngapi?
1: Kwa Iringa mjini haitakiwi kuzidi 300,000 na 1,052.
0: 300,000 na 1,052.
1: Ndio.
0: Bando moja.
1: Bando moja.
0: Sindio?
1: Yes.
0: Iyo ni bei elekezi kwa hapa Iringa mjini.
1: Iyo ni bei elekezi kwa Iringa mjini.
0: Iyo inakuwa kila wilaya kuna bei yake. Kwamba tukienda Mfindi inawezekana na bei yake kutokana na usafirishaji?
1: Hapana.
0: Yote ni bei moja.
1: Yote ni bei moja na
0: kwa mkoa wa Iringa wote.
1: Mkoa wa Iringa wote. Kwa sababu sisi ndio tunaozisambaza hizo bidhaa kwa hapa mkoa wa Iringa. Kwa hiyo tunaelewa, labda inategemea sana na wakala atakuwa ameinvest kwa namna gani. Ndio. Sasa hayo ni mambo ya mawakala wenyewe. Lakini kikawaida haitakiwi kwenda zaidi ya hiyo. Lakini inaweza, inategemea kama ni nje ya wilaya ya hapa Iringa mjini, inawezekana ikafika mpaka 360.
0: Sawa.
1: Yes.
0: Huyu amesema Simba Dumu hata mimi naipenda sana, kwanza ile migongo inaumana vizuri sana. Msikie hiyo nuru eh? Mm. Watu wana sifu migongo pia inaumana vizuri sana.
2: Mimi nilikuwa na swali hapa kwa ndugu yetu kuhusiana na swala la bando kwanza.
1: Ndio.
2: Mtu atahitaji kufahamu. Mimi sijawahi kujenga.
1: Ndio.
2: Mfano.
0: Mbona unatia sana huruma?
2: Mfano mimi sijawahi kujenga ndugu yangu.
1: Ndiyo.
2: Na inahitaji kufahamu. Hilo bando linakaa bati ngapi? Ajue bei anayoitoa, anaitoa kwa kiasi gani?
1: Bando la bati ni ufungaji wa mabati. Kwanza tuwaeleweshe nini
2: maana mwingine mabati. Hajui maana ya bando.
1: Yes. Simba Dumu ina kwanza kuna kitu tunaita geji.
2: Okay.
1: Tumeshawahi kusikia geji.
2: Geji sawa.
1: Yes. Mtu anaposema geji inavyokuwa ile namba inakuwa ni ndogo ndo bati linavyozidi kuwa imara. Unavyosema geji 30, geji 32. Hapo bati imara zaidi ni geji 30.
2: Geji 30.
1: Yes. Unavyosema geji 28 maana yake bati linazidi kuwa imara zaidi.
2: Ah, kwa hiyo ikiwa na geji bati 40 means kwamba bati ni jembamba.
1: Ni jembamba sana.
2: Aha.
1: Sasa bahati nzuri hatuna geji 40. Tunaishia
2: yani geji 32.
1: Yes,
2: okay, nimekuelewa. Okay, 32.
1: Yes.
2: Kwa maana hiyo ubora uko wapi?
1: Ubora upo kwenye
2: wachache wa wingi.
1: Wachache.
2: Wachache.
1: Ndiyo.
2: Kwa na nyibe zenu elekezi zinaenda hivyo.
1: Yes.
2: Kwa
1: yani,
2: kwamba kukiwa na geji chache.
1: Geji 28 ndo inakuwa ni bora zaidi. Geji 30 ni standard. Geji 32 inakuwa ni kwa ajili ya kutumia kwenye mabanda au kwenye uzio. Unakuta watu wanafanya ujenzi. Kwa hiyo ndo tunatumia geji 32.
2: Ah, hizi zote tunazoziona mtu amezungushia fence kwenye ujenzi.
1: Yes, yes.
2: Ile ni 32.
1: Ile ni 32.
2: Kwa hiyo uwezekaji inafaa geji ngapi?
1: Geji 30 na 28.
2: 28 na 30.
1: Yes.
2: Lakini bei zenu zote ni sawa?
1: Bei ni sawa na kwenye mabando sasa tunasema kwenye bando geji 28 zinakaa bati 12 kwenye bando moja.
2: Kwenye bando moja.
1: Ndiyo.
2: Ah, okay.
1: Alafu kwenye geji 30 zinakaa bati 16 kwenye bando moja.
2: Ah, okay.
1: Geji 32 zinakaa bati 20.
2: Na vipi kuhusiana na swala la mawakala? Kuna msikilizaji mmoja hapo ameuliza. Navyo tafuta wakala.
1: Ndiyo.
2: Nyinyi mnaelewa namna hiyo ya masoko.
1: Ndiyo.
2: Vile mnavyotafuta wakala, mnatafuta wakala mnampatia bei elekezi ili kusudi isiharibu biashara kwenu nyinyi na kwa yule wakala, ama wakala nyinyi mnamwambia lipua mwenyewe bei.
0: Uko huru.
2: Uko huru.
0: Kwa sababu kama kuna mtu hapa ametuma message Nuru, amesema yeye bando moja alinua 365,000.
1: Hapana, huwa hatuwapi uhuru sana.
2: Mm.
1: Yes, tunawaambia lazima
2: tuwape
1: kuna limit na tunawapa elimu kwa sababu pia bei ambayo tunafanya mauziano kati ya sisi na wao. Yes.
2: Maana nimeuliza hivi kwa sababu mwingine atakuwa anasema wale Simba Dumu bwana wana ghali sana bei zao, ni gharama sana.
1: Ndio.
2: Tofauti na watu wengine. Ukienda kwa wakala God Love unakuta bei hii, ukienda kwa wakala Nuru unakuta bei bwana wale hawaeleweki bei zao. Hapo tayari biashara kwenu nyinyi ishaingia dosari.
0: Na nadhani hicho pia ni kilio cha wafanyabiashara wengi Tanzania.
2: Sahihi.
0: Ukienda hata katika vinywaji kila mtu anajiwekea bei ambayo anaona yeye ni sawa.
1: Sasa kila mtu hapo God Love anaangalia na operation cost zake, namna anavyo operate, kuna wafanyakazi wake, kuna kodi zake,
0: kusafirisha au kupeleka mwatasi huko.
1: Kwa hiyo inaweza ikavari hiyo bei. Lakini kwa mfano kuna msikilizaji huyu amesema kwamba alinunua 365,000. Inategemea pia na kipindi ambacho alinunua. Kwa sababu lilisha yu kufika bando mpaka shilingi 400,000. Ndiyo.
0: Asante.
1: Kipindi liwahi kufika.
0: Sasa kuna mtu mmoja hapa anaitwa pa Piko kutoka Mafinga amesema, je, kama nimeenda nunua bati la rangi za Simba Dumu huwa inachapa gani ili nisijichanganye?
1: Swali lake lizuri sana. Huwa tunazo chapa, na chapa zetu ni mbili kubwa. Utakuta kuna muhuri wa maandishi kwenye bati za rangi au kwenye bati za hizi nyeupe Simba Dumu.
0: Okay.
1: Sasa watu wengi wao wanachanganya Simba Dumu na bati za rangi. Za rangi za alafu na za Simba Dumu, na Simba Dumu ni tofauti, majina yao ni mawili tofauti.
2: Okay.
1: Ndio, lakini kwa sababu ya uelewa wa wengi wanaita Simba Dumu za rangi. Ndio. Lakini tuna alama mbili ambazo ni maandishi. Kama ni bati la Simba Dumu utakuta limepigwa ile chapa nyekundu ya Simba Dumu.
0: Okay.
1: Lakini pia utakuta kwenye mwisho wa bati pale kwenye mgongo limegandamizwa kwa muhuri wa moto tunaita. Limeandikwa Alaf.
0: Okay.
1: Ndio. Na hivyo hivyo ukienda kwenye bati letu la rangi, liwe ni la mgongo mpana au mdogo, utakuta kwa ndani limeandikwa kwa muhuri umeandikwa Alaf. Tarehe iliyotengenezwa, muda, na ilikuwa ni koili au tunasema maligafi gani ambayo imetengenezea hilo bati, lakini pia kwenye mgongo wake utakuta tumeandika hiyo chapa kwa muhuri wa moto Alaf. Kwa hiyo bidhaa zetu utazitambua kwamba hizo ni halisi.
2: Kwa hata hizi za rangi nazo warranty yake ni ile ile kama ya Simba Dome.
1: Ndio, bati za rangi zote za geji 30 za Alafu warranty yake ni miaka 7.
2: Miaka 7.
1: Ndio.
2: Okay, maana sio Tanzania watu tunapenda sana hiyo mambo.
1: Ni miaka 7 na ni written warranty, yani garantia kuandika kwa mkono, sio ya kuongea kwa mdomo.
2: Ah, okay. Ndio. Sawa.
0: Lakini pia kuna baadhi ya watu ambao inawezekana wao wana uwekezaji mkubwa viwanda ama magodown.
1: Ndiyo.
0: wana offer kidogo pindi ambapo wanakuja direct kiwandani kuja kuchukua order kutoka kule.
1: Ndiyo, yeyote yule ana offer, awe na godown, awe anajenga nyumba.
0: Lakini kutokana na idadi ya bati ambazo anachukua.
1: Yes. Hata kama unakuja wewe God Love leo unajenga nyumba yako ya bati 10. Una offer yako. Ndiyo.
0: Ni sawa na yule anenua bati za thamani zaidi, yani bati nyingi kuliko mimi. Kuliko mimi ambaye nanunua 3.
1: Ndiyo. Wote tutaenda sawa tu kwa sababu wote kwetu mna thamani.
0: Okay.
1: Ndiyo, wateja wetu wote kwetu sisi ni wana thamani, wana mchango mkubwa sana kwetu.
0: Sawa. Kuna mtu amesema tunahitaji kupata namba ya wakala wa Simba Dome hapa Iringa mjini. Si baadaye tutatoa, si ndio?
1: Yes, tutatoa namba za ofisi. Kama ni hapa Iringa mjini tuna mawakala ambao wanauza hizi bati za Simba Dome, lakini pia hata pale pale ofisi ni kwetu Alafu tunauza hizo.
0: Kwa hapa Iringa ofisi ya Alafu inapatikana wapi?
1: Hapa Iringa mjini ofisi yetu ipo hapa Retsco. Hapa pa tunatazamana na wanapouza silaha au kuna kituo cha Kuresiti kile kinaitwa
0: Neema Club nani panaitwa Sophist.
1: Yes, tunatazamana nao pale. Ndiyo.
0: Okay. Ndiyo. Sawa, ina maana ukishafika hapa benki ya Barclays zamani unakuwa unashuka chini hapa kidogo kama unakuja club ya VIP zamani.
1: Yes.
0: Okay, sawa. Lakini pia kuna mtu ameuliza swali lingine hapa. Ulishajibu kwamba hivi Simba Dome ina migongo mingapi?
1: Ndiyo. Ulisha... migongo 12
0: 12. Ndiyo. Kasema kwa sisi ambao tunapatikana huku Image Uominyi na tunahitaji bati nyingi, kuna usafirishaji ambao mnatufavor kama wateja?
1: Sasa swali la msikilizaji wetu kutoka Image ndo tunasema kwamba kila mteja kwetu sisi ana thamani. Inawezekana sisi tusiweze kukusafirishia kwenda hadi Image.
0: Okay.
1: Lakini utakavyokuja ofisini kwetu sisi tunatoa punguzo. Ile punguzo litakusaidia wewe katika kusafirisha.
0: Kama atakapokuja moja kwa moja kiwandani.
1: Atakapokuja moja kwa moja hapa tunajua tutamsaidia vipi, tutamsoti vipi, ataweza kupata mzigo wake ataenda nao.
0: Sawa. Kilio cha watu wengi hapa, kila mmoja anasema bwana tunaomba duka Kalenga, tunaomba duka Mwatasi, tunaomba sawa. Nadhani sasa hapo Nulu itabidi wewe kidogo wakala unaenda kule unaambia jamani nyinyi inabidi muende Iringa mjini. Kuna mtu ameuliza swali lingine hapa, ndugu yangu bwana Elnema.
1: Ndio.
0: Amesema ni serious kwamba bati ikipata kutu kabla ya miaka 7 wanakuja kunibadilishia.
1: Ni serious bati ya Simba Dome hiyo, tuna imani nayo kwa sababu ya namna ambavyo sisi tumeitengeneza. Ndio. Na hata bati ya rangi ikipauka chini ya miaka 7 tunakuja kuibadilisha. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kifungo ambacho tayari tumesha ingia ambacho ni warranty. Ndio.
2: Ila godi watu waangalie sije kawa vumbi wakaanza kusumbua watu.
0: Okay.
2: Huko Ismani unataka kusema ubadilishwe bati kumbe ni vumbi.
0: Kumbe ni vumbi. Msikilizaji basi kama unasikiliza radio tuko na Elnema pamoja na ndugu yetu Andrew ambaye amekuja hapa kwa ajili ya kuhitaji kuzungumza na Watanzania juu ya ubora wa bati ya Simba Dome. Karibu sana bwana Andrew.
3: Asante bwana Godre.
0: Karibu sana Nuru FM.
3: Nashukuru.
0: Kwa nini Nuru anunue bati ya Simba Dome ukiacha yale machache ambayo ametuambia bwana Elnema na siende kwingine kote?
3: Tuna uhakika na bidhaa yetu. Bidhaa yetu ni nzuri na tutakupa warranty kwa kila bati utakayochukua.
0: Okay.
3: Ndio.
0: Sawa. Kwa wale ndugu

0: Sawa. Huyu amesema ina maana God love endapo bati kapata kutu na kiwa nikiwa nimeipigilia wanakuja kuitoa hii na wananipa nyingine.
1: Tuna uhakika na hiyo. Tunakurudishia pesa yako au tunakupa bati yako nyingine. Tunafanya hivyo.
0: Okay, kwamba haijafika miaka 7 imetokea kutu,
1: tunatoa bati yetu ili upata kutu, tunakuwekea bati yako nyingine mpya.
0: Amesema je, bati moja shilingi ngapi ya gigi 32?
1: Bati zinatofautiana sasa kwa price. Okay. Ina maana kwa mawakala tumewapa bei zao wenyewe. Tuna bei ambayo tumewakadiria. Sasa kila wakala ana uwekezaji wake aliyoweka. Kwa hiyo tumewapa
0: ila bei elekezi, Andrew.
1: Bei elekezi ya mwisho ni 3.5 kwa Simba Dume.
0: Kwa bando.
1: Ndio.
0: Okay, sasa ambao ni geji 32.
1: Geji 32 ambazo zinakuwa PC 20.
0: Okay. Sasa kwa maana hiyo akihisi kwamba ameenda same akaona bei kubwa, anaruhusiwa kuja pale kwenye ofisi zenu.
1: Ndio.
0: Kwa ajili ya kuja kuchukua kwa ile bei elekezi ambayo nyie.
1: Kabisa kabisa.
0: Sawa. Amesema mimi naitwa Mathayo na tokea Njombe. Wana huduma ya kusafirisha bati kwa wateja.
1: Kwa Njombe tuna mawakala ambao wapo kule wanaweza kufika wakahudumiwa. Akishindwa kupata huduma nzuri kwa wakala, tunamkaribisha pia
0: kuhudumia
1: ofisi kwetu hapa Iringa.
0: Na okay.
1: Ndio.
0: Sawa. Kuna mtu mmoja amesema Nuru. Amesema anaitwa Majabali Mkonda Mbagala. Amesema ni kweli madhubuti na imara. Kuna nyumba iliyezekwa toka mwaka 1974. Kipindi cha operation Sogeza hadi leo hiyo haikuvuja. Serious? Inatokea hiyo?
1: Yeah, inatokea.
0: Toka mwaka 1974?
1: Inatokea. Alafu ndo tulianza na wengine watakufuata. Haina hey, inaweza katokea.
0: Operation Sogeza Nuru ulikuwepo. Anasema samani hizo bati za futi 6 zipo.
2: Futi 6 zipo. Ndio zipo.
0: Okay. Amesema tunahitaji mawasiliano yao. Tuna shukuru kwa elimu ambayo umekuja kutupa. Nina ujenzi wangu hapa, nataka niuanze mwezi wa 7. Inabidi tupate mawasiliano nichukue kwa bei rahisi. Lakini kuna mwingine ameoji, amesema na tumepata elimu bora na ni nzuri. Lakini kuna muda huwa tunasikia kuna bat fake ambazo zinaletwa mitaani kwa kutumia nembo za watu fulani fulani. Inatokea hiyo?
2: Ndio, God love, huwa inatokea. Bati zinakuja fake. Zipo.
0: Na wametumia nembo ya Simba Dume.
2: Inawezekana wakatumia nembo ya Simba Dume au ya makampuni mengine. Lakini kwa upande wetu sisi, alafu ndio manake tulitofautisha. Tukaweka hizi alama mbili, ambapo ni ile chapa ya Simba Dume pamoja na muhuri wa moto. Na huu muhuri wa moto ndio ambao tumeukazania sana sasa hivi, kwa sababu ule muhuri wa kawaida wa chapa unawezekana mtu akaufoji, inawezekana. Ndio. Lakini okay, kwenye hilo nanyongeza tu. Hizi bati za Simba Dume kuna ambazo tunaita second. Yaani ni kwa bati ambazo zilitengenezwa zimekosewa. Zikitokea zimekosewa kutengenezwa, huwa tunavozitoa kuzileta kwa wale mawakala wanaouza zile second. Second zinaweza zikatumika kwa ajili ya ujenzi wa mabanda ya kuku au ya mifugo ya aina yote ile. Sawa? Kwa hiyo utakuta kwenye engo tumezikata masikio. Zile bati ni kwa ajili ya kawaida tu, yani kuwezekea mabanda ya mifugo au kwenye site, kwa sababu zinakuwa hazijakidhi ule ubora. Sasa wananchi wetu wengine hawafahamu, hawana hii elimu. Kwa hiyo natumia fursa hii kuwaelimisha kwamba ile sehemu inayokuwa imekatwa sio kwamba lile bati ni imara sana, sio imara. Kwa hiyo asija kalifananisha na lile prime ambalo tunasema ndio limekidhi vigezo. Ndio.
0: Okay.
2: Ndio. Kwa hiyo wanaweza wakaona bei yake ni rahisi, labda sisi tumesema bei elekezi 350,000. Wao wakauziwa 250,000, wakaona hapa tumepata bati ya bei rahisi.
0: Okay.
2: Ndio. Lakini baada ya muda mfupi kinachoweza kuja kutokea, watatutupia sisi lawama, kitu ambacho kitakuwa sio sahihi.
0: Kitakuwa sio sawa.
2: Ndiyo.
0: Ni bora kuwaeleza mwanzo kabisa wali wajue hili.
2: Wajue. Yes.
0: Okay, sawa. Msikizaji, basi kama tulivyokueleza, tuko na maafisa kutoka Alafu ambao wamekuja kuzungumzia bati ya Simba Dume. Watu wengi mnahitaji namba kutoka maeneo mbalimbali. Nadhani ndugu yangu Andrew, tukielekea kuhitimisha, lipo jambo ambalo ulitamani kuja kuzungumza na Watanzania pindi ambapo utafika?

0: Panoro FM ueleze kinagaubaga kwa nini tutumie bahati la Simba Dum, kwa nini watu waamini hii kampuni ya Alaf.
1: Napenda kuwakaribisha wateja zetu wa Tanzania wote wafike kununua bidhaa ya Simba Dum. Ni bahati ya uhakika, tuna uhakika tunachokupa.
0: Okay.
1: Tunakupa warranty ya miaka 7. Ndani ya miaka 7 unakuwa umeishi na bahati yako, kama imepata kutu au changamoto yoyote tunakurudishia bidhaa ambayo ulikuwa umenilipia.
0: Okay.
1: Ndio.
0: Sawa sawa. Tunashukuru bwana Andrew. Andrew nani? Ujamaliza jina?
1: Andrew Maregesi.
0: Andrew Maregesi, karibu sana.
1: Nashukuru brother.
0: Asante. Huyu anasema mimi nimepaua bahati hizo Simba Dume, kwa kweli ziko vizuri, zina mwaka wa 4 zinawaka. Hata kaka zipo vizuri, hawa wajamaa ni wa kweli kabisa. Anaitwa Ilula Kiheka. Amesema Nuru au mabwana sio mafundi au ni mawaka, umeuliza maswali. Tutakupa fundi sawa. Eh, wanasema dreams come true, si ndio? Mm. Na nadhani Alaf pia watakupa offer. Pindi ambapo utaanza tu kujenga bwana Elnema na Andrew, itabidi Nuru mumpongeze kwamba bwana
2: tutampongeza.
0: Tutampongeza, si ndio?
2: Ndio.
0: Sawa. Karibu sana Elnema. Kuna lipi ambalo unatamani ulikuja uzungumze na Watanzania kabla hujatupa mawasiliano ili watu waweze ikuwa tafuta, lakini pia kama kuna peji zenu kwenye mitandao ya kijamii mtueleze tunawapataje. Karibu sana.
2: Asante sana God Love. Nitumie nafasi hii kuambia wananchi wenzangu kwamba bati ni Simba Dumu, mabati ni Alaf. Wasiteseke sana na mabati feki ambayo wanaweka, wanakimbia gharama ndogo sana ambayo inawezekana ikawa gharimu kwa muda mrefu. Kwa tofauti ya shilingi 500 isiwafanye wakakimbia kununua bati za Alaf.
0: Mm.
2: Ni bati zinazodumu na ni uhakika. Na hata ukiangalia nyumba ambazo zimepigwa bati za Alaf huwa zinajitenga kabisa.
0: Okay.
2: Ndio. Kama una uwezo wa kununua bati na umedhamiria, mimi namshauri mteja wangu anunue tu bati ya Alaf. Iwe ni bati ya Simba Dumu nyeupe au ya rangi, lakini iwe ni ya Alaf, imetengenezwa na kampuni ya Alaf.
0: Okay.
2: Ndio. Hapo atakuwa amemaliza kwenye swala zima la kufunika. Ndio maana yake tunasema Simba Dumu lipo, litakuwepo. Yes.
0: Ya lilikuwepo, lipo na litaendelea kuwepo.
2: Yes.
0: Sawa. Kabla hujaanza kututajia mawasiliano, kuna mtu amesema wana huduma, japo amesema ku top up. Hivi ni kuwekeza, si ndio?
2: Ni kuwekeza.
0: Unalipa kidogo kidogo ikamilisha unakuja una mna hiyo huduma.
2: Hiyo huduma ipo. Hatujawahi kuikataa. Ipo.
0: Na okay, kwamba leo unakuja analeta 200,000, kesho analeta 100,150. Ikitimia unaondoka na bati zako.
2: Kama unamaliza God Love unachukua bati zako unaondoka nazo.
0: Okay.
3: Ndio.
2: Of course kuna kianzio, inategemea sasa na amekuja na budget ya kuchukua bati ngapi. Ndio.
0: Okay.
2: Tutaongea naye vizuri, wala hamna kinachoshindikana.
0: Sawa. Kuna watu wanahitaji kumawasiliano nanyi pindi ambapo wanahitaji huduma ya kutoka Alaf, waweze kujua sasa wanaipataje. Kwa mkoa ni Iringa hapa.
2: Kwa mkoa ni Iringa tuna namba ya ofisi.
0: Okay.
2: Na namba yetu ya ofisi ni kama ifuatavyo, nitaisoma. 07 0767 61 42 27 06.
0: Tuirudie tena.
2: 07 0761 42 27 06. Hiyo ni namba ya Alaf. Hata ukiangalia usajili wake inasoma ni Alaf. Ni Alaf tawi la Iringa.
0: Okay.
2: Ndio, inapatikana muda wote. Tuko wazi kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi. Jumatatu mpaka Ijumaa saa 2:30 asubuhi mpaka saa 11:30 jioni. Jumamosi saa 2:30 asubuhi mpaka saa 7 kamili mchana.
0: Okay.
2: Ndio, tunapatikana Gengilonga hapa. Tumeshaelekeza location. Ndio.
0: Sawa.
2: Kwa hiyo niwakaribishe sana.
0: Hivi nina swali la kizushi. Hivi ni kweli kwamba mkiuza bati pia mnatoa ofa ya misumari?
2: Hapana. Alafu hatu tengenezi misumari ambayo au tumewahi kusema.
0: Hivi huduma unatoa mawakala kwa kuweza kuplomo biashara zao eh?
2: Inawezekana wakawa mawakala au inawezekana zikawa ni kampuni zingine. Lakini sijawahi kuona mawakala wakitoa bure misumari.
0: Okay.
2: Yes, mara nyingi wanaouza bati za alafu wanauza bati, misumari wanauza kivyake.
0: Okay.
2: Ndio.
0: Sawa. Amesema kuna hizi bahati ukilala usiku unasikia juu ya paa kama unatembea nuru, umesikia hiyo? Timothy Madueke wa mkoa wa Simba Dume ni bahati imara sana, nimezaliwa 2002 bahati nimekuta hadi sasa bado ipo kama mpya tu. Natamani hadi klabu yangu ya Simba iwe kama Simba. Sawa, umesikia nuru mambo haya. Watu wanatamani klabu yao iwe kama Simba Dume. Amesema tunashukuru kwa maelezo mazuri na kupata mawasiliano ya moja kwa moja. Kwani huko ambako tunauziwa kuna muda tunapigwa bei kubwa sana. Lakini pia mwingine amesema kwa hapa Mafinga hawana duka.
2: Mafinga hatuna duka, lakini tuna mawakala wetu pale ambao ni Ngoli.
0: Okay.
2: Yes, alafu tuna Dembe.
0: Ngoli, Dembe.
2: Alafu tuna CF.
0: CF.
2: Ndio, tuna mawakala wetu pale watatu ambao ni wakubwa tunawategemea.
0: Ilula.
2: Kwa Ilula tuna Chavala.
0: Chavala?
2: Yes, tuna Chavala. So far tuna Chavala ambaye ndio wakala wetu kwa pale Ilula.
0: Na Mafinga inachukua di Mufindi Mufindi kule?
2: Yes, Mafinga anachukua mpaka Mufindi Mufindi kule.
0: Sa Makambako?
2: Makambako tuna Mpangile.
0: Na okay.
2: Yes, kuna 92. Ndio.
0: Okay.
2: Ndio.
0: Sawa. Na kwa hapa Iringa mjini maana ni hapa tu ndio mnakuja huko na mawakala wengine mjini mmewaika?
2: Hapa mjini pia tuna mawakala.
0: Okay.
2: Yes. Kwa sababu tuliwakuta na ni partners wetu kwenye biashara, tunaendelea kufanya nao.
0: Na okay.
2: Hapa mjini tuna mawakala, tuna Patriot ambaye ni mzalendo.
0: Mzalendo?
2: Ehe, tuna mzee Chodota pale.
0: Okay, Chodota.
2: Yes, tuna mzee wetu pale mwingine anaitwa Gamshani, Donald Mshani.
0: Okay.
2: Yes.
0: Sawa.
2: Lakini tuna kule Ipogolo kwa mama Tobias Sanga. Yes. Alafu tunaye ndugu yetu anaitwa Ijumaa yuko Kinyesa kule.
0: Na okay.
2: Lakini tuna Kaundama. Wote hao ni mawakala wetu.
0: Ambapo mtu akienda kule anachukua bei moja sana hapa.
2: Sawa na hapa tu.
0: Okay.
2: Yes.
0: Sawa. Msikizaji, basi tulikuwa naye hapa ndani anaitwa Elnema. Kiwa hivi Elnema nani?
2: Elnema Lema.
0: Okay, pamoja na ndugu yetu Andrew amezungumza mambo mengi hapa kuhusiana na bahati hii ya Simba Dume ama amezungumzia Alaf. Nambari yao wameitaja kwa mara nyingine tunakutajia tena ni 0761 422706. 0761 422706. Yale maswali ambayo mmehoji bila shaka mmejibiwa na mmepata maelezo ya kutosha. Una la ziada ambalo umelisahau bwana Elnema, utamani uzungumze na Watanzania wakati tunahitimisha?
2: Alafu kiweka umeweka.
0: Alafu kiweka umeweka. Ndio bwana Andrew.
1: Karibu Alafu.
0: Asante sana. Bwana tunashukuru sana. Basi msikilizaji, mimi na Nuru bado tuko na nyie mpaka napotimia saa 2 kamili za usiku. Tunaenda break, tutarejea. Naitwa God Love, niko na Nuru Johnny.
3: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
4: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa
5: wewe nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
4: Ni wapi huko?
5: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon. Wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa sekondari.
3: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G-Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

0: Shim Polytech Secondary School ni shule ya sekondari inayomilikiwa na Kanisa Katoliki. Shule inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza, yani form 1 2027, na kozi za pre form 1 kwa ajili ya form 1 2027. Masomo ya pre form 1 yataanza tarehe 13 mwezi wa 9 mpaka tarehe 6 mwezi wa 12 2026. Ada ya pre form 1 kwa bweni ni shilingi 200,000 pekee. Pia nafasi za kuhamia zipo kwa kidato cha kwanza na cha tatu. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Usaili utafanyika shuleni kila tarehe 15 ya mwezi, kuanzia mwezi wa 9 hadi mwezi wa 12. Shule inatoa malezi bora yanayomwezesha mtoto kufanikiwa kitaaluma. Shule ina maabara za kisasa, vifaa na vitabu vya kutosha, pamoja na viwanja vya michezo. Shule ina vyanzo mbadala vya maji na umeme. Shule ina walimu mahiri wenye uzoefu. Kumbuka, kwa matokeo ya kidato cha 4 na cha 2 kwa mwaka 2025, shule ilipata division 1 na 2 pekee. Shule ilishika nafasi ya kwanza kwa kidato cha 2 na kidato cha 4 ilishika nafasi ya 4 kiwilaya. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0769155610 au 0625058374, ama barua pepe shimpolytechsec@gmail.com. Shim Polytech Secondary School, Formation and Educational Excellence.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Ah, jamani. Bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1,000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-6 22482. Karibu KUOM.
6: Mume wangu, mbona unaosha vyombo?
7: Nakusaidia ili tumpeleke mtoto zahanati mapema.
6: Lakini haumwi.
7: Umesahau tulishauriwa tumrudishe mtoto kituo cha huduma za afya ndani ya siku 7 kwa ajili ya ufuatiliaji baada ya mtoto kuzaliwa?
6: Ah, wanatusumbua tu. Kama haumwi, hahitaji kuangaliwa.
7: Tukimpeleka tutajua maendeleo ya ukuaji na kufuatilia kama ana changamoto yoyote na kuzitatua mapema.
6: Kumbe ni muhimu?
7: Ndio, walisema mtoto aangaliwe ndani ya siku 3 hadi 7, siku 28 na siku 42.
6: Unakumbukumbu?
7: Kabisa. Watoto wachanga wapo hatarini kufariki ndani ya siku 3 hadi 7 baada ya kuzaliwa.
6: Mume wangu, vyombo nitaviosha tukirudi. Twende sasa hivi.
8: Watoto wengi hufariki ndani ya siku 7 baada ya kuzaliwa. Hakikisha mama na mtoto anarudi kituo cha kutolea huduma za afya ndani ya siku 3 hadi 7, siku 14, siku 28 na siku 42 kwa uchunguzi wa afya zao.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko mwa wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako. Vini
2: Nkolomboka, kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465. Vini Nkolomboka, Vini Nkolomboka,
3: Vini Nkolomboka, nguvu ya asili. Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
4: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
3: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: Kiyoyozi.
4: Unaendelea kuitegea sikio Dunia FM na sasa kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
5: Katika dira ya dunia,
6: mzozo mkali waibuka kuhusu nani anayepaswa kumrithi marehemu mfalme wa Toro huko Uganda, Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidwa IV.
7: Ya watoto wake walikuwa hawajulikani kwa sababu hawakuchukua nafasi ya kusema kwamba ndiyoa, lakini ikiwa alizaa watoto awatambulishe. Kwa hivyo kulingana na mila na desturi za Toro ni kwamba huo ufalme unarudishwa kwa ukoo wa ufalme.
5: Rais wa Marekani Donald Trump ahidi kuwapa wafuasi wake dola 5,000 kila mmoja iwapo chama chake cha Republican kitaendelea kudhibiti mabunge yote mawili.
6: Takriban wanafunzi 15 wamefariki dunia na wengine kadhaa kujeruhiwa kufuatia mkasa wa moto uliotokea katika jimbo katika mji wa Bukavu mashariki mwa DRC.
8: Wengi waliniambia walikuwa kabisa wenye machozi, wengine wakisema hawaelewi kwa nini watoto ambao walikuwa wazima, yani hawakuwa wagonjwa, walitoka nyumbani wakiwa wazima, walimewatayarisha na kuwapeleka shuleni, na wakati watarudia katika majeneza miili yao ikiwa haina uhai.
5: Mapigano makali yanaendelea nchini Yemen kati ya vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia na wapiganaji wa kundi la Houthi wanaungwa mkono na Iran.
9: Viwanjani wachezaji wanne wa kwanza katika mpangilio wa kihistoria wa nusu finali US Open. Sikiliza makala ya spoti hapo baadaye. Jina langu ni Ive Buchana.
10: Kwanza ni habari za ulimwengu, msomaji ni Halima Nyanza. Serikali ya Uganda imewataka watu katika ufalme wa Toro nchini humo kuwa watulivu wakati mashauriano yakiendelea juu ya nani anapaswa kurithi ufalme mfalme Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi ambaye amefariki duniani hivi karibuni. Akizungumza wakati wa maombolezo katika kasri ya Razuzika magharibi mwa Uganda hii leo, waziri wa mambo ya ndani wa Uganda David Witonze amekiri kuwepo kwa hali ya kutokuwa na uhakika kuhusu mrithi wa mfalme huyo na kuwataka watu kusubiri mwongozo kutoka kwa Rais Yoweri Museveni ambaye alimwelezea kama chifu mkuu ili kujua hatua inayofuata. Kauli yake hiyo imekuja wakati kukiwa na mvutano juu ya nani anapaswa kurithi mfalme Toro magharibi mwa Uganda. Mama wa mfalme huyo Besi Kamisike na dada yake marehemu Ruthi Komuntale wamepinga uteuzi wa mwanamfalme Edward Rukidi kijana ngoma.
11: It's very unfortunate. Inasikitisha sana kwamba bado hata hatujamzika kaka yangu, lakini wanaleta vurugu na kutokuelewana. Hatuwezi hata kumuombeleza kaka yangu kwa amani. Hivyo ninaomba watu wa Toro kuwa watulivu. Kaka yangu alikuwa mtu wa amani kama mnavyomjua, mtulivu. Hivyo tafadhali tujaribu kumpa heshima.
10: Moto mkubwa uliolipuka nje ya mji wa Bukavu mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeripotiwa kuua watoto wa shule 15 na wengine kadhaa kujeruhiwa. Vyombo vya habari nchini humo vimesema moto huo ulianza katika shule moja ya msingi, huku video mitandaoni zikionyesha watoto waliofikishwa hospitali wakiwa wamelazwa sakafuni na maumivu makali. Nyumba kadhaa zimeathiriwa na mlipuko huo wa moto. Mji wa Bukavu umekuwa ukidhibitiwa na wapiganaji wa M23, huku baadhi ya watumiaji wa mitandao wakilaumu kundi hilo kwa kutosaidia. Unaendelea kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mamlaka nchini Yemen zimesema wapiganaji wa Houthi wameuteka mji wa bandari wa Moka, huku vita vya wenyewe kwa wenyewe vikizidi kupamba moto. Zaidi na Martha Saranga.
12: Mji huo uko katika mlango bahari wa Bab al-Mandeb, unaounganishwa na bahari ya Sham pamoja na bahari ya Hindi, hali ambayo inalipa nguvu kundi hilo la wapiganaji lenye mafungamano na Iran kudhibiti njia muhimu za usafirishaji wa mafuta na bidhaa kati ya eneo la Ghuba, Asia na Ulaya. Ripoti zinasema majeshi yanayoungwa mkono na serikali ya Saudi Arabia na washirika wao yamejitoa katika bandari nyingine iliyo katika ukanda wa pwani wa Dhubab. Ndege za kivita za Saudia zimeendelea kufanya mashambulizi ya anga. Mapigano hayo yanayoendelea yanaweza kuchangia kupanda kwa bei ya mafuta.
10: Wizara ya mambo ya nchi za nje ya China imethibitisha kuwa rais wa nchi hiyo Xi Jinping ataitembelea India mwishoni mwa wiki hii kuhudhuria mkutano wa mwaka wa muungano wa nchi zinazoendelea kiuchumi, BRICS. Itakuwa ni ziara yake ya kwanza kutembelea nchi hiyo jirani baada ya miaka 7. Ziara yake hiyo inaashiria kurejea kwa mahusiano mema baada ya miaka mingi ya kutokuelewana. Rais wa Urusi Vladimir Putin na mwenzake wa Iran Masoud Pezeshkian ni miongoni mwa viongozi wanaotarajiwa katika mkutano huo utakaofanyika katika mji mkuu wa India, New Delhi. Mahusiano kati ya Delhi na Beijing yameimarika tangu mapigano ya mpakani yaliyosababisha vifo vya watu mwaka 2020. Na afisa wa ngazi za juu wa Palestina amesema uchaguzi wa bunge uliopangwa kufanyika Novemba mwaka huu hautafanyika kutokana na wito na kutoa wito wa kufanyika kwanza kwa uchaguzi wa rais. Katibu mkuu wa chama cha Fatah kinachotawala ukingo wa magharibi, Jibril Rajab, amewaambia waandishi wa habari mjini Ramallah mpaka sasa hakuna orodha iliyothabiti ya wagombea iliyowasilishwa. Amesema ingekuwa rahisi zaidi kwamba kufanyika kwa zoezi hilo ambalo lilipangwa kufanyika mapema mwakani pamoja na mazungumzo ya kitaifa. Hii ni BBC.
6: Na taarifa habari za ulimwengu imesoma kwako na Halima Nyanza. Unasikiliza Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, kutangazia kwenye FM radio shirika na katika internet ya bbcswahili.com. Ukiwa Tanzania unatupata moja kwa moja kupitia Radio 1, Loliond FM, Radio Kwizera na Classic FM. Nchini Kenya tunasikika kupitia Nyota FM, Mwanedu FM, Count FM na Pamoja FM. Pale Uganda ni Voice of Muhabura, Voice of Karamoja, Radio Lira na Radio Kitara, na iwapo upo pale DRC unatupata kupitia Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Aidha unaweza kutusikiliza vile vile moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube ya BBC Swahili, YouTube yetu ambayo leo hii imefikisha watu milioni 1 kuanzia hapo jana. Karibu sana msikilizaji jioni ya leo, upo nami David Nkia na mwenzangu ni Isabella Mogodi akiwa pale Nairobi. Karibu sana Isabella.
13: Naam, shukrani Nkia, bahati yenu kule mna kijoto pale, hapa kwetu kibaridi tu. Moja kwa moja basi kwa taarifa zinazogonga vichwa vya habari katika ukanda huu. Mzozo umeibuka kuhusu nani anayepaswa kumrithi marehemu mfalme wa Tooro magharibi mwa Uganda. Mama wa mfalme huyo Best Kemigisa na dada wa marehemu Ruth Komuntale wamepinga uteuzi wa mwana wa mfalme Edward Rukidi, kijana ngoma ambaye anafanya kazi katika shirika la utangazaji la serikali UBC. Wanadai kuwa kamati ya uteuzi ilipuuza usio marehemu mfalme uliomtaja mrithi wake, na pia wamehoji muda uliotumika kutolewa kwa tangazo hilo. Pia wamelalamikia swala la usalama katika ikulu ya kifalme baada ya walinzi wa ikulu kuondolewa. Mfalme huyo alifariki dunia kutokana na saratani na anatarajiwa kuzikwa siku ya Jumapili. Robert Kipto na maelezo zaidi.
14: We, members of the succession committee, having been elected by the general meeting of our Wito clan.
15: Mapambano ya urithi wa kiti cha enzi yanaendelea katika mojawapo ya tawala za jadi zaidi zenye ushawishi mkubwa nchini Uganda, kufuatia kifo cha mfalme Oyo mwezi uliopita. Mvutano kuhusu nani atakayemrithi marehemu mfalme Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi wa ufalme wa Tooro nchini Uganda unazidi kushika kasi siku chache tu kabla ya mazishi yake. Baraza la ukoo wa kifalme limemteua mwanamfalme Edward Rukidi, kijana ngoma, mtangazaji na mhariri wa televisheni ya serikali ya Uganda UBC, kuwa mfalme mpya wa jamii ya ufalme huo wa Tooro.
14: Prince Edward Rukidi, kijana ngoma.
16: Mfalme Edward Rukidi, kijana ngoma, mwanawe mwanamfalme Christopher Paul Kijana Ngoma na mjukuu wa mfalme George David Kambarasi Rukidi atawazwe kama mfalme mpya wa Toro kuambatana na sheria na utamaduni wa jamii ya Toro kumrithi marehemu mfalme Oyo Nyimba Kabamba Iguru Rukidi wa 4.
15: Kamati ya ukoo wa kifalme yenye jukumu la kuchagua wafalme ilitangaza kwamba mwanamfalme Edward Rukidi Kijana Ngoma ndiye atakayekuwa mtawala mpya wa jamii ya Toro. Lakini saa chache tu baada ya tangazo hilo, dada wa mfalme Oyo, binti mwanamfalme Ruth Komuntale, pamoja na mama yake Malkia Best Kamegisa walikataa hadharani uteuzi huo.
17: I would like to start by refuting the information that was provided today.
18: Ningependa kufafanua kuwa tangazo linalotolewa na baraza la wazee la Babito likiongozwa na Omusuga linalohusika na uteuzi wa mfalme mpya sio sahihi. Kwanza ningependa kuwajulisha kuwa ndugu yangu marehemu aliacha wosia rasmi ambao ulisema kuwa mrithi wake ni mwanawe wa kiume na vile vile majina ya jamaa wengine wa familia ambao wangeteuliwa endapo mwanawe hangelikuwepo au asingeweza kutekeleza majukumu yake. Lakini tangazo la leo sio sahihi kabisa.
15: Uamuzi huo umepingwa vikali na familia ya marehemu mfalme ambayo inasisitiza kwamba mwanamfalme Oyo ndiye mrithi halali wa kiti hicho cha enzi.
17: It's very unfortunate that we have not even buried my brother yet and
18: ni jambo la kuhuzunisha kuwa hata kabla hatujamsitiri ndugu yetu tayari wameanza kuleta mgawanyiko, hali ambayo hata inatunyima nafasi ya kuomboleza ndugu yetu kwa amani. Tunaomba sana tuache uchochezi huu kwa sababu nina uhakika kuwa ndugu yetu hajafurahishwa na yale yanayoendelea. Kwa hivyo kwa heshima ya ndugu yetu tunaomba kuhudumia amani na umoja huku tukiendelea kutafuta suluhisho la jambo hili.
15: Mvutano huo sasa umeibua hali ya sintofahamu kuhusu uongozi wa baadaye wa ufalme wa Toro wakati maandalizi ya mazishi ya mfalme Oyo yakiendelea. Ingawa Uganda ni jamhuri ya kikatiba, falme za jadi kama Toro bado zina ushawishi mkubwa wa kitamaduni na kijamii, hasa katika eneo la magharibi mwa nchi hiyo ambako zinaheshimiwa na kuungwa mkono na sehemu kubwa ya jamii. Mfalme Oyo alipata umaarufu wa kimataifa mwaka 1995 alipoingia madarakani akiwa na umri wa miaka 3 pekee, hatua iliyomfanya kutambulika duniani kama mfalme mwenye umri mdogo zaidi aliyewahi kutawala. Picha za kutawazwa kwake zilimuonyesha akiwa mtoto mdogo aliyevalishwa mavazi ya taji kubwa la kifalme, taswira iliyofutia watu wengi ndani na nje ya Uganda. Kadri alivyokuwa alijijengea nafasi kama kiongozi wa umma mwenye ushawishi mkubwa, alihudumu kama balozi mwema wa Umoja wa Mataifa na alijitokeza katika kampeni mbalimbali za kupambana na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kifo chake tarehe 27 Agosti nchini Marekani, ambako alikuwa akipokea matibabu ya saratani, kilishtua wengi nchini Uganda na kusababisha wimbi la maombolezi. Sasa wakati waombolezaji wakijiandaa kumsitiri katika makaburi ya kifalme mjini Fort Portal mwishoni mwa wiki hii, hali ya taharuki inaonekana kuongezeka ndani ya ufalme huo. Malkia Best Kamegiza anasema walinzi wa kifalme waliokuwa wakilinda ikulu wameondolewa na nafasi yao kuchukuliwa na wanajeshi wa jeshi la Uganda UPDF. Anadai hatua hiyo imepunguza uhuru wa wanandugu wa familia ya kifalme kusafiri na kuwapokea wageni. Mama Malkia ameelezea hali hiyo kuwa sawa na kifungo cha nyumbani, ingawa serikali ya Uganda bado haijatoa tamko rasmi kuhusu madai hayo.
6: Na sasa kufahamu zaidi kwa nini kumekuwa na mvutano juu ya urithi wa mfalme mpya Toro pamoja na masuala mengine, awali nimezungumza na mchambuzi wa siasa za Uganda Kola Mazima.
19: Mvutano juu ya urithi wa mfalme wa Toro umekwepo kwa sababu kifo chake kimekuwa kifo cha ghafla. Unajua kwamba alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 34. Kwa hivyo kwa kawaida hali ya Afrika mtu anakuwa bado ni mdogo sana kiumri. Jambo la pili ni kwamba alikuwa hana mke rasmi, yani amefariki akiwa bado hajaoa. Na kwa hivyo mara nyingi mtu kama hali hiyo akifariki kama hajaoa, inakuwa vigumu kutambua alikuwa na watoto au la. Ya tatu, ya watoto wake walikuwa hawajulikani kwa sababu hawakuchukua nafasi ya kusema kwamba hajaoa, lakini ikiwa alizaa watoto awatambulishe. Kwa hivyo kulingana na mila na desturi za Toro ni kwamba mfalme anapofariki bila kuoa na bila watoto, ina maana kwamba huo ufalme unarudishwa kwa ukoo wa ufalme, alafu wale wanaokuwa ufalme wataangalia miongoni mwao ni nani ambaye atakayechukua nani ambaye atakayechukua uongozi wa ufalme huo. Lakini sasa tatizo ni kwamba baada ya kufariki ndipo mama yake anasema hapana, ingawa amefariki alikuwa ameacha mtoto. Kwa hivyo ikawa ni zozo, sasa mtoto huyo ni nani, mama yake ni nani? Kwa hivyo ikawa ni changamoto kusema kwamba watamleta mtoto wamtambulishe kwa kwa ufalme na watu wa Toro baada ya mfalme kufariki.
6: Sasa kama tayari mama yake amesema kwamba kulikuwa kuna mtoto na inasemekana vile vile kulikuwa kuna wosia wa mfalme aliyefariki kwamba mtoto wake ndiye achukue kiti chake, ugumu uko wapi hapa?
19: Na ugumu unakuwepo kwa sababu kulingana na mila na desturi za ufalme wa Toro, mtoto anafaa atambulishwe kwa mkuu wa ukoo wa ufalme ambaye ni ami yake mfalme ambaye alifariki. Kwa hivyo na wanasema kwamba huu utaratibu haukufanywa. Ya pili, ule wosia ambao wanazungumzia kulingana na mila na desturi za Toro unafaa uandikwe mbele ya huyo omsuga ambaye naye pia aweke sahihi yake katika huo wosia. Kwa hivyo hiyo sahihi ya omsuga katika huo wosia haipo. Kwa hivyo inakuwa kama ni kitu cha dhania ambacho kiliundwa.
6: Sasa wasikilizaji wetu wangependa kufahamu utaratibu wa uteuzi wa mfalme mpya wa Toro ukoje?
19: Utaratibu ni kwamba baada ya kubaini kwamba mfalme alikuwa hana mtoto ambaye alimtambulishwa kwa ukoo wa ufalme ambaye alikuwa hajulikani, ukoo wa ufalme uliteua kamati ya watu 21 ambao waangalie katika wana wa wafalme au wana wa kifalme kutoka ukoo wa ufalme ni nani wadau stahili. Kwa hivyo hiyo kamati iliwateua watu wane wakiona kwamba hao wana vigezo vinavyokidhi kuwa mfalme. Kati ya hao wane walifanikiwa kumchagua moja aitwaye Edward Kijana Ngoma ambaye ni mwandishi habari wa muda mrefu, amefanya kazi na shirika la utangazaji la Uganda UBC ambaye anatambuliwa. Ingawa sasa ule mamake mfalme aliyefariki dunia anasema hapana, lazima wafuate wosia wa mfalme, akisema ndio wosia ungefuatwa iwapo ule mfalme angetumia utaratibu uliowekwa wa kuandika wosia wa vile wafalme wanaandika wosia na vile wafalme wanatambulisha wa. Wow.
6: Akol, kwa siasa za dunia na mambo yalivyobadilika, utawala wa kifalme una nguvu kiasi gani nchini Uganda ambayo ni nchi inayoongozwa kidemokrasia, kuna rais tunafahamu na viongozi wengine kama hao?
19: Utawala wa kifalme nchini Uganda sana sana tu ni wa kihadhi. Makabila mengi yana viongozi wa jadi kulinda mila, desturi na tamaduni za hilo kabila. Mara nyingi tu ni cheo cha kipindi cha mapambo kama unavyoona maaskofu kanisani hivyo hivyo. Kwa hivyo hapaswi kusema kwamba ni cheo ambacho kina usawishi mkubwa wa kisiasa, hapana. Ni watu ambao wanaheshimiwa na jamii zao, wanapendwa na jamii zao kwa sababu wao ndo ile ishara ya utambulisho wa makabila wanayosimamia.
6: Unadhani kwa nini kwa nchi za hapa Afrika Mashariki bado Uganda imeendelea kuenzi utamaduni wake wa kuwa na himaya za kifalme, mfano kama unavyosema hapo Toro, kuna Buganda, Bunyoro, Busoga na kadhalika?
19: Ndivyo watu wanavyopenda kwa sababu katiba ya Uganda inasema kwamba watu watatawaliwa kulingana na vile wanavyotaka, vile vile mamlaka au uwezo mikononi mwa raia wa Uganda. Kwa hivyo nchini Uganda vile tuna historia kubwa sana ya wafalme kusaidia na kuchangia katika maendeleo ya watu enzi ile za kabla ya ukoloni, kwa hivyo watu bado wanashikilia na wana ule upendo kwa viongozi wao wa jadi.
5: Mapigano makali yanaendelea nchini Yemen kati ya vikosi vinavyoungwa mkono na Saudi Arabia na wapiganaji wa kundi la Houthi wanaungwa mkono na Iran, jambo linalozua hofu ya kuenea kwa vita vikubwa zaidi. Mamlaka za Yemen zinasema wapiganaji wa Houthi sasa wameteka mji wa pwani wa Moka ulioko kwenye mlango bahari wa Baba al-Mandeb unaounganisha bahari ya Shamu na bahari ya Hindi. Hii ni njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta na bidhaa katika eneo la Ghuba, Asia na Ulaya. Taarifa zaidi na Faida Ngaga.
20: Bei ya mafuta imepanda tena na kufika dola 100 kwa pipa. Ndege za kivita za Saudi Arabia zimefanya mashambulizi zaidi ya kulipiza kisasi dhidi ya maeneo mbalimbali nchini Yemen. Usiku kucha, Marekani ilisema imeshambulia meli 5 za kubeba mafuta za Iran kulipiza kisasi baada ya Iran kulenga meli ya kivita. Kwa upande wake, jeshi la Iran lilisema limeshambulia meli 8 za kubeba mafuta na meli 2 za kivita pamoja na kambi ya Marekani nchini Jordan. Msemaji wa kundi la Wahuthi amethibitisha shambulizi hilo.
21: The Yemeni armed forces carried out a broad and
22: majeshi ya Yemen yametekeleza operesheni kubwa ya kijeshi yakilenga kampuni ya Aramco na kituo cha anga cha King Khalid kwa makombora kadhaa ya balistiki na ndege zisizo na rubani. Tunamshukuru Mungu, mashambulizi hayo yalikuwa sahihi na yalilenga moja kwa moja na kusababisha uharibifu mkubwa katika vituo hivyo. Majeshi ya Yemen yanaishikilia Saudi Arabia, kwani ni adui mhalifu na amesababisha kuongezeka kwa mzozo huo.
21: Responsible for the
20: Hayo ya kijiri, Rais wa Marekani Donald Trump amesema ana uhakika kwamba vita kati ya Marekani na Iran vitaisha baada ya uchaguzi wa katikati ya muhula wa Novemba, akiongeza kuwa bei ya mafuta haitashuka hadi wakati huo.
23: Nadhani vita vitaisha baada ya uchaguzi, kwa sababu hawawezi kuendelea kuvumilia tena. Wanajaribu kwa kila njia kuathiri uchaguzi ili tuwe na kundi la watu dhaifu litakaloingia madarakani, ili tuwaache peke yao na kuwaruhusu kupata silaha za nyuklia. Kile wanachotaka ni silaha za nyuklia, na kama wangekuwa na silaha ya nyuklia, dunia nzima ingekuwa katika matatizo makubwa.
20: Alitoa kauli hiyo alipokuwa akielekea Texas kuhudhuria mkutano wa kwanza kabisa wa chama chake wa uchaguzi wa katikati ya muhula. Alisema maumivu kiuchumi ni ya muda mfupi na yafaa kuvumiliwa ili kuzuia Iran kutengeneza silaha za nyuklia.
23: Na kama tusingewashambulia kwa kutumia ndege zetu nzuri za B2, ndege zetu maridadi za mabomu aina ya B2, wangekuwa na silaha ya nyuklia hivi sasa, na ningekuwa nazungumza nao kama kiongozi mkuu. Mheshimiwa kiongozi mkuu, unaendeleaje?
24: Supreme Leader, Mr. Supreme Leader, sir, how are you?
20: Trump ana wasiwasi wa kutoungwa mkono katika kura za maoni, pamoja na shinikizo kutoka ndani ya chama chake cha Republican la kutaka vita na Iran vikome. Aidha, Trump alisema kwamba Iran ilikuwa imekata tamaa na inajaribu kuathiri uchaguzi huo. Hakuonesha ushahidi wowote wa madai hayo kuhusu uchaguzi. Iran imekanusha mara kwa mara kuwa inatafuta silaha za nyuklia. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani, Marco Rubio, amezungumzia swala hili.
25: The back and forth is pretty straightforward.
15: Hakuna kurushiana maneno. Jambo hili liko wazi kabisa. Iran inaendelea kujaribu kushambulia meli za kivita za Marekani, na kila mara inapofanya hivyo au kujaribu kufanya hivyo, itapoteza meli za kubeba mafuta. Na nadhani tutaona hilo tena leo.
25: And I think you'll see that again today.
20: Rais wa Marekani hapo awali alitabiri kuwa vita hivyo ambavyo sasa vinaingia mwezi wake wa 7 vingedumu kwa wiki chache pekee. Mzozo huu pamoja na athari zake katika kila kitu kuanzia mafuta hadi bei ya bidhaa za vyakula umesababisha kushuka kwa kiasi kikubwa kwa kiwango cha uungwaji mkono wake na kuongeza shinikizo kutoka kwa baadhi ya wanachama wa chama chake wakiwemo wafuasi wake wa dhati la kutaka vita hivyo vikome haraka. Mapigano hayo ambayo yalianza tena hivi karibuni baada ya mpango usitishaji mapigano wa siku 60 kati ya Marekani na Iran kumalizika rasmi mwezi uliopita, pia yameongeza utabiri kwamba kupanda kwa gharama za mafuta kunaweza kusababisha viwango vya riba kuongezeka nchini Marekani.
6: Ni taarifa yake Faida Ngaga. Mahakama nchini Tanzania imekataa ombi la kuwaita rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan, waziri mkuu mstaafu Kassim Majaliwa, pamoja na mkurugenzi wa usalama wa taifa kutoa ushahidi katika kesi inayomkabili mwenyekiti wa Chadema Tundu Lissu. Mahakama vilevile imeeleza kwamba si sahihi kuwaita mashahidi hao na kwa madhumuni ya kuwathibitisha iwapo walitishika au hawakutishika kutokana na kauli zinazolalamikiwa katika shauri hilo. Sasa kufahamu zaidi, muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wa BBC Egan Sala anayehudhuria kesi hiyo.
26: Imekuwa ni wiki ndefu ya mwendelezo wa kutoa ushahidi kwa mashahidi wa upande wa utetezi, na leo amekuwa akiendelea kutoa ushahidi shahidi aliyepewa namba 5, na huyu ni makamu mwenyekiti wa Chadema Bara John Heche, ambaye alianza kutoa ushahidi wake jana. Yote ametoa ushahidi, leo yote ameendelea kutoa ushahidi, na mpaka mahakama inaahirishwa basi hakuwa amemaliza kutoa ushahidi na ataendelea siku ya kesho. Kama atamaliza, basi taratibu za maswali ya dodoso zitaanza na yale maswali ya ufafanuzi.
6: Mahakama imeamua nini juu ya wale mashahidi wengine ambao ilikuwa itolee uamuzi?
26: Leo yametolewa maamuzi na jopo la majaji watatu wakiongozwa na jaji Dathan Ndunguru juu ya mashahidi wengine saba ambao ilikuwa mshtakiwa aliwataja kama mashahidi wao, na alitaka mahakama iwape wito wa kuja kutoa ushahidi mahakamani, na mashahidi yao ni rais wa Jamhuri ya Muungano na viongozi wengine wa vyombo vya ulinzi na usalama. Lakini maamuzi yaliyotolewa jioni hii na mahakama ni kwamba wanne kati ya hao mahakama imesema haioni sababu ya kuwaita, huku watatu ikiwaita. Na wanne hao ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, aliyekuwa makamo wa rais Dr. Philip Isidori Mpango, aliyekuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano Kassim Majaliwa, na mkuu wa usalama wa taifa. Wao ndo mahakama imeelekeza kwamba haioni sababu ya kuwaita mahakamani kuja kutoa utetezi wao kwa mshtakiwa, na kwa sababu pia kwa nafasi ya rais mahakama haishurutishwi au haiamrishwi kufanya hivyo. Kwa hiyo hao mahakama imeonelea haina sababu. Lakini kwa upande wa mkuu wa majeshi, mkurugenzi wa makosa ya jinai na IGP, mahakama imeelekeza wapewe wito na waje mahakamani kutoa ushahidi.
6: Sasa yeye Lissu mwenyewe amepokeaje maamuzi hayo kwa kumtizama tu hata kama alisema kitu?
26: Baada ya majaji kusoma maamuzi hayo, alisimama na kusema asante kisha akaketi. Lakini wakati akiondoka alisema, alitumia msemo wa Kiingereza, you lose some you get some, akimaanisha wakati mwingine unapata kiasi na unapoteza kiasi.
6: Sasa Igen, nini kinafuata baada ya maamuzi haya kutolewa?
26: Kinachofuata sasa ni mwendelezo wa kusikilizwa kwa ushahidi mpaka pale ambapo shahidi wa mwisho atakuwa amemaliza kutoa ushahidi wake kwa kipindi hiki, na baada ya hapo sasa yatakuwa ni maamuzi.
13: Naam, basi ilikuwa mahojiano hayo kuhusu kesi ya Tundu Lissu. Moja kwa moja basi tuende mitandaoni tuweze kutizama wale ambao wanatusikiliza. Namuona Padri Moshi wa Kotela akiwa kule Moshi Tanzania, na wa soko kuu Majengo Dodoma Abu Ali Costa. Basi muendelee kutizama hivi kutusikiliza. Kwa sasa tuende viwanjani na Ive Buchana.
9: Barabara kabisa, nianze na tennis. Marekani Coco Gauff ni miongoni mwa wachezaji waliofuzu nusu finali ya US Open, hatua ambayo haijashuhudiwa kwa zaidi ya nusu karne. Kwa mara ya kwanza tangu mwaka 75, wachezaji wanne wa kwanza waliopangwa kwa ubora katika mashindano ya mchezaji mmoja mmoja kwa wanawake wamefanikiwa kutinga hatua ya nusu finali katika michuano hiyo mikubwa ya New York. Sasa miaka 51 baadaye, nyota hao wamekutana tena baada ya Alina Sabalenka, Elena Rybakina, Jessica Pegula na Coco Gauff wote kushinda mechi zao ngumu zilizofika seti ya tatu, na hivyo kutengeneza hatua ya nusu finali ya kihistoria. Mchezaji aliyepangwa nambari moja na bingwa mtetezi mara mbili Sabalenka atakabiliana na Marekani Pegula katika nusu finali ya kwanza leo usiku, huku Rybakina ambaye atachukua nafasi ya Sabalenka kama nambari moja mpya wa dunia siku ya Jumatatu akichuana na Coco Gauff aliyepangwa nambari nne baada ya mechi hiyo ya kwanza. Naam, katika soka, Valdas Dambrauskas ataingia katika uwanja wa Old Trafford kukabiliana na Manchester United kama kocha wa Sabah katika ligi ya mabingwa Ulaya leo usiku. Atakapofanya hivyo, safari ya kazi ya kocha huyu raia wa Lithuania itakuwa imekamilika, ikiwa ni takriban miaka 20 tangu alipopiga hatua zake za kwanza katika ukufunzi kupitia shule za soka za Manchester United. Hili ni jambo linalozidi mawazo yangu, Dambrauskas aliambia BBC Sport. Kupita kwenye ule mtaro na kuingia kwenye ule uwanja. Nimekuwa nikienda Old Trafford mara nyingi nikiwa na watoto, na sasa nitakuja kama kocha. Miongoni mwa mechi nyingine zinazopigwa leo usiku ni Bayern Munich kuoneshana kazi na Bodo Glimt, Como ya Italia kumenyana na Leipzig, ya Ujerumani PSV Eindhoven kuialika Shakhtar Donetsk, huko Fenerbahce ikipepetana na AS Roma ya Italia. Naam, Mauricio Pochettino anaamini kuwa Chelsea inapaswa kunyanganywa taji la ligi kuu ya England la msimu 2016-2017, ambapo timu yake ya Tottenham ilimaliza katika nafasi ya pili. Chelsea ilipigwa faini ya pauni milioni 10.7 mnamo mwezi March baada ya kushtakiwa na ligi kuu kwa makosa ya kihistoria ya kukiuka sheria za ushindani. Klabu hiyo pia iliondolewa adhabu ya kukatwa pointi 6 baada ya kukata rufaa. Timu ya Chelsea chini ya kocha Antonio Conte ilimaliza msimu huo ikiwa mbele kwa pointi 7 dhidi ya Spurs ya Pochettino katika msimu 2016-2017. Wamiliki wa Chelsea Todd Boehly na Clear Lake Capital waliripoti wenyewe ukiukaji wa sheria 74 za chama cha soka cha England walipoinunua klabu hiyo mnamo mwaka 2022. Klabu hiyo ilikiri kufanya malipo ya siri ya pauni milioni 47 kwa mawakala ambao hawajasajiliwa na kwa watu wengine kuhusu masuala ya usaliti kati ya mwaka 2011 na 2018. Pochettino, ambaye alifundisha Spurs kuanzia mwaka 2014 hadi 2019, alisema, tulipaswa kushinda taji moja la Premier League tulipaswa kupewa sisi. Chelsea waliadhibiwa, walikiri, kwa hiyo ndio imeisha hivyo. Taji linapaswa kupewa timu iliyomaliza nafasi ya pili. Ni kweli kwamba hatukuwa tunashindana chini ya sheria sawa. Ni haki kabisa kusema kwamba kabla ya msimu kuanza hatukuwa tunashindana kwa kutumia kadi sawa, alisema Pochettino. Kocha huyo wa sasa wa timu ya taifa ya Marekani alifikisha Tottenham katika fainali ya ligi ya mabingwa Ulaya mwaka 2019 katika kipindi chake cha miaka 5 akiwa kiongozi wa Spurs. Hawakushinda kombe lolote wakati akiwa hapo, huku mafanikio yake makubwa zaidi katika ligi kuu yakiwa hiyo nafasi ya pili nyuma ya Chelsea mnamo mwaka 2017. Mwisho wa makala ya spoti. Jina langu ni Ive Buchana.
0: Ulikuwa ukisikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC. Endelea kutegea sikio Nur FM Radio.
1: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
2: Samani, wewe si fundi damu wewe? Eh, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
3: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
2: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
3: Ah, aisee, ipi ndugu yangu?
2: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
3: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba Dumu halitakuangusha.
1: Bado lipo. Bati la Simba Dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
4: Je, yeah, wewe ni mkazi wa Iringa ama nje ya mkoa wa Iringa na unatafuta rangi nzuri kwa ajili ya gari yako na nyumba yako? Usijali, Yuzo Auto Paints tunauza rangi za magari na furniture aina zote. Tunachanganya rangi aina zote na tunauza misasa ya maji na vumbi. Tunauza vitu vyote hivi kwa bei rahisi zaidi. Utajiuliza tunapatikana wapi? Yuzo Auto Paints tunapatikana Iringa mjini, barabara ya Pawaga, au tupigie simu namba 0723 64 93.

0: Ni wapi huko?
1: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
0: We
1: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
2: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck Beauty Academy.
3: Je, wajua? Unaweza kupata usafiri wa Bolti mahali na muda wowote katika majiji na miji zaidi ya 7. Haijalishi ni asubuhi, mchana ama usiku, utapata usafiri ndani ya dakika 2. Je, wajua? Unaweza kupanga safari zako hata 5 za mbeleni kwa kutumia Bolti. Ni rahisi sana. Cha kufanya, ingia kwenye application na chagua scheduled rides. Then, weka tarehe na muda wa safari yako. Bolti itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolti kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo 3 kwenye safari moja. Kumbuka, Bolti huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolti, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
4: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 404 7 au 0612 959 3367.

0: Njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission PHM Mtuvila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa wakishirikiana na huduma ya Pops Tanzania wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku kumi za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtuvila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka, kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na evangelisti Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, evangelisti Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu
2: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kuwe simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji, na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Nabii Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
2: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halopesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Shule ya sekondari Adonai iliyoko Mafinga, Iringa mjini inatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka wa masomo 2027.
1: Adonai Secondary School ni shule inayozingatia misingi ya dini ya Kikristo na inapokea wanafunzi wa dini zote. Shule ina mchanganyiko wa vulana na wasichana. Shule ina mazingira salama na mazingira bora. Shule ina walimu wenye uzoefu na ulinzi wa hali ya juu. Na shule ina miundombinu bora ya kujifunzia pamoja na mafunzo ya kujenga maadili na utu.
0: Pia tunapokea wanafunzi wanaojiunga na Preform 1. Masomo yataanza tarehe 27 mwezi wa 9 2026 mpaka tarehe 19 mwezi wa 12 2026. Kama unapenda kujiunga na shule yetu, mtihani wa usaili utafanyika tarehe 12 na tarehe 19 mwezi wa 9 2026 siku ya Jumamosi katika ukumbi wa shule ya sekondari ya Dunai. Ada ya Preform 1 ni shilingi 200,000 kwa kila mwanafunzi na utapata ofa ya godoro moja bure. Unaweza kutupata kupitia barua pepe adonaisecondary01@gmail.com ama tovuti ya www.adonaisecondary.ac.tz au kwa simu namba 0655267111 au 0754610186 na 0756704520. Adonai Secondary School, the spring of knowledge.
2: Adonai, we glorify your name.
3: 88.9 Nuru FM.
4: So that boy passed me the way the bus is some real shit, nigga.

0: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli,
1: nawezaje kutofautisha sasa kama hili ni wazo langu ama hili ni wazo la ibilisi? Maana hapo ndo shida ilipo. Kwa sababu kama wote wanawaza kupitia mawazo ama wanasema na mimi kupitia mawazo yangu na wanazungumza na mimi katika nafsi ya kwanza, lazima niwe na kipimo, kichujio ambacho kitanisaidia. Kwa hiyo nitakupa mistari miwili, maeneo mawili yanayosaidia. Sehemu ya kwanza ni Yohana mlango wa 10, mstari ambao tunaujua. Yohana mlango wa 10, mstari wa 10. Rafiki, nakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia pindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Tunaendelea na somo letu nalosema akili uwanja wa mapambano, ama ungeweza kusema pia akili uwanja wa vita. Na tumekwisha kuangalia mambo kadhaa, na leo nitakusogezea tena tuangalie. Kipindi kilichopita nilikuwa nimeanza kugusia jinsi ambavyo mwanadamu hana mawazo yake mwenyewe, kwa maana ya kwamba aidha mawazo yanatoka kwa Mungu ama yanatoka kwa shetani, na kazi ya mwanadamu ni kutumia maamuzi yake kuamua kukubaliana ama kukataliana na hilo wazo. Na nikakujulisha pia kwamba katika ibilisi au Mungu kuletea mawazo yake hayaji katika nafsi ya pili ama nafsi ya tatu, inakuja katika nafsi ya kwanza. Kwa lugha nyingine utaona ni kama mawazo yako mwenyewe. Kwa hiyo tulikuwa tumeanza kuangalia mambo kadhaa, leo nitapenda niongezee pale, nikazie pale, tuyaweke sawa ili uweze kuwa mwepesi wa kuweza kujua lipi ni wazo la Mungu, lipi ni wazo la ibilisi, na kwa maana uweze kufanya maamuzi ambayo ni sahihi. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, kuzungumza kama Kristo na kutenda kama Kristo. Kama ambavyo nimekuwa nikisema na nitaendelea kusema tena, kufikiri kwako kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako, na kuamini kwako ndiko ambako kuna athiri maisha yako ya kila siku. Kwa kama katika moyo wako unaamini kwamba wewe ni maskini, manake ni kwamba maisha yako atajaa umaskini. Na chimbuko la wewe kuamini umaskini ni kwa sababu kuna namna moja ama nyingine, aidha kupitia watu wanaokuzunguka ama kupitia viongozi wako au kupitia mazingira yako, umefikirishwa na kuamini kwamba wewe ni maskini. Kwa hiyo dawa yake ni kubadilisha namna unavyofikiri. Badala ya kufikiri kama maskini, anza kufikiri kama tajiri. Na ukianza kufikiri kama tajiri, utafika mahali utaanza kuamini kwa ni tajiri, pamoja na kwamba katika maisha yako ya nje huna chochote cha kuonyesha. Lakini mabadiliko yanaanzia ndani. Ndio maana tunasema kwamba fikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo, huna budi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Kumbuka tu mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi. Ukifika pale usahau kusubscribe, kulike pamoja na kushare. Lakini pia kama ungependa kupata mafundisho kwa njia ya sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Na kwa maana hiyo kuna group linaloitwa wanafunzi wa Kristo, unaweza kutuma ujumbe mfupi tu ukasema niunge nao ukaunganishwa. Namba ni 0789500242, 0789500242. Na napenda kutoa shukrani za dhati kwa wewe ambao umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, na zaidi ya yote umekuwa ukiwafundisha na kuwashirikisha wengine kile ambacho wewe mwenyewe umejifunza. Lakini pia kumbuka tu, unapomwalika mtu yote kuja kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli, mpe angalizo dogo, mwambie hapa tunalenga kumfanya mtu afikiri kama Kristo na sio kufikiri kama Adamu. Na kwa kuwa watu wengi wamefundishwa kufikiri kama Adamu pamoja na kwamba wanafanana na Kristo, basi mwanzo wanaona kama mafundisho ni magumu. Kwa hiyo mweleze ile, mwambie siku mbili tatu itakaa sawa, alafu ataanza kuyafurahia. Nitoa shukrani za dhati kwako wewe ambao umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu, nasema asante sana kwa maombi yako. Kumbuka tu unapofanya maombi, simamia wa Efeso mlango wa kwanza mstari wa 17 hadi 18, na wa Kolosai mlango wa kwanza mstari wa 9 hadi ule wa 11. Na mwisho, natoa shukrani za dhati kwa kwa wewe ambao umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya Neema na Kweli. Unachangia gharama za kupeleka injili kwa njia ya redio ili watu wengi zaidi waweze kufikiwa. Nasema asante sana, neema ya Kristo izidishwe kwako ili uzidi katika kazi njema ya ukarimu. Na kama unanisikiliza na hujafanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya Neema na Kweli, nitakushauri fanya hivyo. Ninakualika fanya hivyo. Mshirikishe Roho Mtakatifu na wako kabisa atakwambia yes, ni uamuzi sahihi wewe kuwa partner wa vipindi vya Neema na Kweli. Sasa, na hili nalilenga zaidi pia kwa wale ambao wana changamoto katika eneo la fedha na uchumi. Katika eneo la fedha na uchumi, wale ambao mna changamoto, ninyi hasa ndio mnahitaji kuwa partner na ufalme wa Mungu, partner wa vipindi vya Neema na Kweli. Kumbuka kuna faida 4-5 nikutajia haraka haraka. Ukiwa partner wa vipindi vya Neema na Kweli, nini kitatokea katika maisha yako? Kitu cha kwanza, utakuwa ni baraka. Na kama wewe umekuwa ni baraka, maana yake inathibitisha kwamba wewe umebarikiwa. Kwa lugha nyingine, itaonyesha kwamba unaamini ndani ya moyo wako umebarikiwa, na hiyo itasababisha baraka ianze kutenda kazi katika maisha yako. Na mbili, itafungua mlango kwa ufalme wa Mungu kuanza kukuhudumia katika eneo lako la fedha na uchumi wako. Kwa lugha nyingine, utaanza kuishi ukitegemea utajiri kutoka katika ufalme wa Mungu, kutoka utajiri wa mbinguni na wala sio duniani. Na kwa maana hiyo utaweza kuhudumiwa katika mahitaji yako yote. Unasema inakuwaje? Inakuwa hivyo kama ambavyo ukisoma Bwana Yesu alikuwa anahudumiwa kwa vitu mbalimbali wakati akiendesha maisha yake hapa duniani. Kwa nini? Kwa sababu ufalme wa Mungu kwa kumhudumia. Jambo la tatu, itasababisha Mungu atukuzwe kwa sababu ya ukarimu wako. Watu wote wanaofikiwa na neno hili na injili hii, wakati wanamfurahia na kumshangilia na kumtukuza Mungu, inasababisha wewe pia ushirika katika hilo, kwa sababu wewe ndio umesababisha hilo, umewezesha vipindi vimeenda, wao wamesikia, maisha yamebadilika, na kwa maana sasa wanapomshukuru na kumtukuza Mungu, yote hiyo ni kwa ajili yako. Lakini zaidi yote pia, mazao yako ya haki yanaongezeka. Na mazao yako ya haki yakiongezeka, maana yake inatengeneza mazingira mwafaka kwa Mungu kukuendelea kunini, kukutajirisha kwa ukarimu, kwa utajiri wote, ili uzidi sana katika kazi njema ya ukarimu. Na mwisho, unashiriki katika neema ambayo iko juu ya maisha ya kwangu, juu ya huduma hii. Ile neema ambayo tumepewa ya kutuwezesha na kutufanikisha katika kufanya kazi ya ufalme wa Mungu, basi neema hiyo hiyo na wewe unashiriki. Ndiyo maana kwa mfano, mtume Petro alipomwazima boti Bwana Yesu ili aweze kuvua samaki, wakati Bwana Yesu amwambia Petro tupa nyavu, Petro alipotupa nyavu, sio tu kwamba boti yake ilijaa samaki kataa kuzama, lakini aliwapungia mkono partners wake, na wao wakaja wakajaza boti zao samaki. Kwa hiyo na wao wanavyoshiriki kwenye kazi ya kupeleka injili kwa njia ya redio, maana yake ni kwamba ile neema ya kifedha na uchumi na mafanikio na ustawi ambao natenda kazi juu ya maisha yangu na juu ya hii huduma inaanza kutenda juu yako. Kwa hiyo fanya maamuzi sahihi. Baada ya kusema hayo rafiki, basi nataka tuendelee na somo letu. Kumbuka tunaangalia kwamba akili ni uwanja wa mapambano. Akili ni uwanja wa mapambano. Kwa moja kwa moja sasa tukasoma Wakorintho wa pili mlango ule wa 10 mstari wa 3 hadi wa 5. Anasema hivi: maana ingawa tunaenenda katika mwili, hatufanyi vita kwa jinsi ya mwili. Maana silaha za vita vyetu si za mwili, bali zina uwezo katika Mungu hata kuangusha ngome. Sasa anaelezea kuangusha nini? Kuangusha ngome. Sikia neno kuangusha ngome. Anasema tukiangusha mawazo na kila kitu kilichoinuka kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu, na tukiteka nyara kila fikra ipate kumtii Kristo. Sasa vitu kadhaa hapa. Kwanza, katika mstari wa 3 anasema kwamba vita vyetu si pamoja, kwamba tunaenda katika mwili, vita vyetu si juu ya damu na nyama. Katika kitabu nilichokiandika Ushindi katika Vita vya Kiroho, dondoo mojawapo katika sura ile ya kwanza inasema hivi. Je, nikusomee? Anasema vita vya kiroho ni vya rohoni, sio vya mwilini. Vita vya kiroho ni vya rohoni. Haya mapambano yanayofanyika katika akili yako ni mapambano ya rohoni na wala sio katika mwili. Kwa hiyo anasema hivi, Mtume Paulo anasisitiza kuwa vita vya kiroho vinapiganwa katika ulimwengu wa roho, na silaha zinazotumika ni za kiroho, zinazoleta ushindi kupitia nguvu za Mungu. Tarudia tena. Mtume Paulo anasisitiza kuwa vita vya kiroho vinapiganwa katika ulimwengu wa roho, na silaha zinazotumika ni za kiroho, zinazoleta ushindi kupitia nguvu za Mungu. Na kama nilivyokueleza sasa, yes, ni vita vya rohoni, vinapiganwa rohoni, hii vita vya kiroho, haya mapambano, lakini yanafanyika, uwanja wa mapambano ni wapi? Ni katika akili yako. Kwa hiyo dondoo namba 5 anasema hivi: uwanja wa vita vya kiroho uko katika akili au fikra za mwanadamu. Hila za ibilisi ama ujanja ama utapeli ama ulaghai wa ibilisi unalenga kudhibiti fikra za Mkristo, na ushindi unapatikana kwa kufikiri kuzungumza na kutenda kama Kristo. Kwa ushindi unapatikana kwa kufikiri, kuzungumza na kutenda kama Kristo. Kama unakumbuka kipindi kilichopita nilikuwa nimeanza kukuambia kwamba Mungu alivyoumba hii dunia alimpa mamlaka ya kutawala mwanadamu. Mwanzo 1:26. Anasema tumfanye mtu kwa mfano wetu na sura yetu tuwape mamlaka ya kutawala ndege wa anga. Na baadaye tusome pale ili tuweze kwenda sambamba vizuri. Mwanzo 1:26. Mwanzo 1:26. Anasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Nikakwambia ili hili alilokusudia katika Mwanzo 1:26, kusudi lake la kumuumba mwanadamu ili atawale hii dunia liweze kutimia na liweze kusimama milele isibadilike, Mungu akaweka kanuni kuu mbili ambazo zinaongoza hii dunia. Na kanuni hizo manake ni kanuni ya nini? Kanuni ya kwanza inasema kwamba hakuna roho inayoweza kutenda kazi duniani kama haiko ndani ya mwili na hakuna jambo lolote linaloweza kutendeka hapa duniani kama halijatamkwa na mwanadamu. Kwa hiyo tunafahamu hii mamlaka amepewa mwanadamu. Mwanadamu ndiye anasimama nayo. Okay, sawa. Kwa hiyo kwenye kitabu cha nguvu ya ukiri nimeandika hili pia. Kwa hiyo kesho mpata nakala yako, kitabu cha nguvu ya ukiri na kitabu cha nini, ushindi katika vita vya kiroho. Vyote hivi vitakusaidia kuweza kuelewesha haya ambayo tunasema. Kama usipoelewa ile eneo litakusumbua sana. Kwa hiyo nimesema kanuni kuu ya kwanza ni hakuna roho inayoruhusiwa kutenda kazi duniani kama haipo ndani ya mwili, na jambo la pili hakuna jambo lolote linaloweza kutendeka hapa duniani kama halijatamkwa na mwanadamu. Na ndio maana rafiki, ukisoma Biblia utaona kwamba Mungu ambaye ni roho ilibidi aje katika mwili kama Yesu Kristo. Na ibilisi ambaye ni roho, kama nilivyokueleza kipindi kilichopita, unaona kwenye Mwanzo mlango wa 3 ilibidi atumie mwili wa nyoka. Lakini ukienda kwenye kwa mfano kwenye Yohana 13 anamtumia Yuda. Ukienda kwenye Marko mlango wa 5 unaona alikuwa ndani ya yule mtu alikuwa na kichaa na kama kaburini. Na wakati Bwana Yesu anawafukuza wale mapepo, wakamsii Bwana Yesu anasema usitoe katika nchi hii, turuhusu twende katika nguruwe. Kwa nini walitaka kwenda katika nguruwe? Kwa sababu hakuna roho inayoruhusiwa kutenda kazi duniani kama haiko ndani ya mwili. Sasa tunamaanisha namna hii kwamba hawa mapepo lazima wao wana kituo chao. Ndio maana kwa wale ambao wamewahi kupita katika kwenda kwa waganga na kadhalika na kadhalika, wanafahamu mganga wa kienyeji mapepo majini huwa yanamuita kiti chao, kiti nini? Kiti cha utawala. Kwamba wanamtumia yule mtu kuketi kutenda kazi kutokea ndani mwake. Kwa hiyo maana yake nini? Ibilisi hawezi kufanya chochote katika maisha yako bila wewe, bila ushiriki wako. Na wala roho wa Mungu hawezi kufanya kitu katika maisha yako bila wewe. Tuko sawa sawa. Kwa hiyo hizi kanuni mbili hizi, kwamba moja, hakuna roho inaruhusiwa kutenda kazi duniani kama iko ndani ya mwili, na mbili, kwamba kila jambo linalotendeka lazima limetamkwa na mwanadamu, hii ndio ambayo inaongoza mamlaka kutawala hii dunia. Na ndio maana nikakwambia kipindi kilichopita inabidi Mungu ambaye ni roho akushawishi na ibilisi ambaye ni roho akushawishi. Nikakwambia mapenzi ya Mungu ni nini? Ni uzima, baraka, mema. Mapenzi ya shetani ni nini? Mauti, laana, maovu. Na neno maovu nikakwambia maana yake ni kazi ngumu, kuvuja jasho, na maisha yaliyojaa kero. Hayo ndio mapenzi ya ibilisi. Kwa hiyo ili ya mapenzi yaweze kufanya kazi, maana yake lazima kushawishi. Sasa sikilize kitu hichi, nigusie kidogo. Na vyote hivi ndio maana nasema tena, hakikisha umepata nakala yako ya kitabu hichi kinasema ushindi katika vita vya kiroho. Tuko sawa sawa. Kwa sababu mtu mwanadamu, kusoma Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 mstari wa 20 na 23. Sawa? Wathesalonike wa kwanza mlango wa 5 mstari ule wa 23. Ukisoma pale utaona kwamba mwanadamu ni roho, ana mwili, asore ana nafsi na anakaa ndani ya mwili. Tuko sawa sawa. Kwa hiyo ibilisi akizungumza na wewe, manake anazungumza na wewe kupitia uongo. Na Mungu naye anapozungumza na wewe, anazungumza na wewe kupitia kweli. Ndio maana Roho Mtakatifu anaitwa roho wa kweli. Na ibilisi anaitwa baba wa uongo, ama roho wa uongo. Kwa kama Roho Mtakatifu ni roho wa kweli, manake yuko roho wa uongo. Na huyo roho wa uongo ni ibilisi, kama ambavyo tunaona kwenye Yohana 8:44. Bwana Yesu anasema ninyi ni wa baba yenu ibilisi, tamaa za baba yenu ndizo mnazopenda kuzifanya. Nataka ulielewe hilo kwanza. Sasa mwanadamu ana nafsi, ana roho, yeye ni roho, ana nafsi, anakaa ndani ya mwili. Sasa tuende taratibu. Nafsi yako imegawanyika, ina sehemu tatu. Nafsi yako ina maamuzi, ina akili, ina hisia. Ama kwa lugha sema, nafsi yako ina akili, ina hisia, ina maamuzi. Na ndio maana kipindi kilichopita nikakwambia kwamba Mungu akitaka kuzungumza na wewe atazungumza kupitia mawazo yako, na shetani naye akitaka kuzungumza na wewe anazungumza kupitia nini? Kupitia mawazo yako. Na nikakwambia issue inakuja ni kwamba nafsi yako inaunganisha nini? Inaunganisha roho yako na mwili wako. Ndio kazi ya nafsi yako, ni kama sumaku. Hiyo nimeizungumza sana katika kitabu hichi, ule ukurasa wa nini sura ya pili, katika ushindi katika vita vya kiroho nimezungumza hilo. Sasa ngoja tuende mambo machache. Kwa hiyo wazo linapokuja kwako, aidha limetoka kwa ibilisi ama limetoka kwako, sorry, limetoka kwa Mungu, kazi yako wewe ni kufanya maamuzi, kukubali au kukataa. Na nikakwambia shida watu wengi wanaoipata ni kwa sababu hilo wazo linapokuja anaona kama ni yeye mwenyewe ndiye anayewaza. Na kwa maana hiyo anadhania ni yeye. Lakini ukweli ni kwamba wakati mwingine inakuwa ni ibilisi na wakati mwingine inakuwa ni Mungu. Nikakwambia ibilisi anakuletea wazo kupitia mwili wako, milango mitano ya fahamu. Okay, unasema kama nini? Kwa mfano, unaweza ukaamka asubuhi. Nitoe mfano kwa nani? Nitoe mfano kwa ngoja nimchukulie akina mama, alafu taruko akina baba, lakini chukulie akina mama. Umeamka, alafu ziwa lako la kulia labda linawasha. Basi kamwasho kidogo. Unaanza kuangalia, sasa mbona sikia kuwashwa? Linakuja wazo, kansa ya saratani ya ziwa. Mwona yoche kitwe, manake ni kwamba wakati unasikia kuwashwa na mneo unaangalia, tayari jamaa na kutupia wazo, saratani ya ziwa. Sasa, hilo wazo la magonjwa, inawezekana hata lijatoka nje sa nyingine, lilikuwa limeingizwa ndani ya kumbukumbu zako, lakini liingizwa na ibilisi. Kwamba umefungua television, ukaambiwa kuna saratani ya maziwa, inawasumbua sana wakina mama, na siku hizi ilo tatizo limeongezeka kubwa, kwao nenda ukapimwe, ukisikia mwasho, ukiona kuna kauvimbe kidogo, ukiona kuna hivi, jua basi unawezekano mkubwa sana na saratani ya ziwa. Kwao umeamka unawasho kwa sababu hilo wazo lilishaingizwa ndani mwako, na hilo wazo lilitokea kwa ibilisi. Ukianza kuwasha tunakuja saratani. Unaanza kuwa na wasiwasi, unaanza kuwa na shaka. Na inawezekana ilikuwa ni mwasho wa kawaida tu. Labda umevaa bra ambayo ilikuwa ni ina tatizo, material yake sio nzuri. Labda ukoga vizuri jana usiku. Kwa hiyo matokeo yake umeamka unawashwa. Kwa hiyo tayari adui anakutumbukizia hilo wazo. Hilo wazo ukilipokea, maana yake unaanza kuamini ndani ya moyo wako kwamba nini? Inawezekana na saratani ya maziwa. Na ukiamini hivyo, moyo wako hauna namna nyingine yoyote zaidi ya kuleta udhihirisho wa hilo ambalo unaliamini, ambalo nini? Saratani ya maziwa. Kwa hiyo uliamka asubuhi hauna saratani ya maziwa, ikifika jioni tayari umeshapanda hiyo chembe ya kuleta saratani ya maziwa. Unasema haiwezekani. Inawezekana. Okay, Mariamu alipataje mtoto? Aliambiwa na malaika, utazaa mtoto mwanamume, jina lake utamuita Yesu. Mariamu akasema na iwe kwangu sawasawa na neno lako. Nenda kasome Luka mlango wa kwanza. Kwa hiyo alipokea ile neno moyoni mwake, mtoto akatengenezwa tumboni. Rafiki, unaweza ukapokea ile neno moyoni mwako kwamba ibilisi anakuambia kwamba una saratani, alafu moyo wako utaleta udhihirisho katika ziwa lako kwenu, ukienda unakuta una kansa. Tuko sawasawa rafiki? Kwa hiyo lakini Mungu naye anawaza hivyo hivyo. Naye anatumia maneno hivyo kuzungumza na wewe. Si? Kwa hiyo sasa haya mawazo yanaweza kaja ukiwa macho, yanaweza kaja ukiwa katika ndoto. Kwa hiyo anaweza kuzungumza na wewe, wote wao wanaweza kuzungumza kupitia katika ndoto ama akazungumza na wewe ukiwa macho. Lakini hicho narudia tena, mara nyingi hili wazo linakuja katika nafsi ya kwanza, na hapa ndipo watu wengi wanapokorogeka. Mungu naye wakati mwingine anakuletea wazo. Umekaa wakati unasema, hebu ngoja niingie nikafanye maombi kidogo. Kimsingi sio wewe unasema unaenda kufanya maombi. Ni roho anakuambia twende ukafanye maombi. Wakati wa kuomba umefika. Ndio maana unapata ile wazo la kuomba. Ama unamwona mtu ni mgonjwa, unasema ngoja nimwekee mkono. In fact hilo wazo sio la kwako. Sio kwamba ni wewe unataka kumwekea mkono, bali ni Kristo ambaye ni Mungu aliyeko ndani mwako anataka kumwekea huyo mtu mkono. Lakini kwa kuwa anawaza katika nafsi ya kwanza, unaona kama vile ni wewe. Sasa swali linakuja, nawezaje kutofautisha sasa kama hili ni wazo langu ama hili ni wazo la ibilisi? Maanake hapo ndo shida ilipo. Kwa sababu kama wote wanawaza kupitia ama wanasema na mimi kupitia mawazo yangu na wanazungumza na mimi katika nafsi ya kwanza, lazima niwe na kipimo, kichujio ambacho kitanisaidia. Kwa hiyo nitakupa mistari miwili, maeneo mawili yatasaidia. Sehemu ya kwanza ni Yohana mlango wa 10, mstari ambao tunaujua. Yohana mlango wa 10 mstari wa 10 anasema hivi: mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe naye, wawe nao tele. Kwa anasema nini? Anasema ibilisi kazi yake ni kuiba, kuchinja manake kuua na kuharibu. Kwa ibilisi ni mwizi, ni muuaji, ni mharibifu. Na Bwana Yesu anasema nimekuja mwe na uzima, kisha mwe nao tele. Kwa nitakupa mfano mdogo sana, unaanza kwa kushangaza leo hii, lakini sikiliza hii. Kwa hiyo maana yake nini? Maana yake ni hii, kwamba ibilisi anaua, Mungu kwa maana Yesu Kristo anatoa uzima. Kwa nini? Nilikwambia mapenzi ya ibilisi ni mauti, laana, maovu. Mapenzi ya Mungu ni nini? Uzima, baraka, mema. Na huu mstari unasema nini? Mwizi aje ila aibe, achinje, auwe na kuharibu. Lakini mimi nimekuja muwe na uzima, kisha muwe nao tele. Kwa wazo lolote nikilipata, natakiwa nilipime. Je, hili wazo linaleta uzima ama linaleta mauti? Hili wazo linaniongezea ama linanibia? Hili wazo linajenga ama linaharibu? Kwa sababu tunafahamu ibilisi kazi yake ni kuiba, kuchinja, kuharibu. Kwa hiyo maana yake nini? Kwa hiyo kinyume cha hiyo ni kweli, kwamba wazo linalotoka kwa Mungu haliibi, linaongeza. Wazo linalotoka kwa Mungu haliui, linaleta uzima. Wazo linalotoka kwa Mungu haliharibu, linajenga. Tunaenda sawa mpaka hapo. Kwa hiyo ni njia moja hapa ambayo natumia kupima mawazo. Kwa hiyo kwa mfano, kitu hata hujui sasa, nitaingia eneo gumu kidogo lakini na muda uruhusu, lakini ngoja nitagusia kidogo tu haraka haraka. Umefahamu, umeona kusikia? Kwa hiyo ina maana nini? Ina maana mtumishi wa ibilisi ni muuaji. Kazi yake ni kuua, kuiba, kuharibu. Ndio kazi ya mtumishi wa ibilisi. Mtumishi wa Yesu Kristo kazi yake nini? Ni uzima. Kazi yake ni kuongeza, kujenga, kutoa uzima. Ndio unaweza kujua. Nikisikia hivyo, nikisikia huyu anazungumzia uzima, najua ni mtumishi wa Yesu. Nikisikia huyu anazungumzia mauti, huyu ni mtumishi wa ibilisi. Kwa hiyo ngoja nikuulize swali. Mbona kusikia watu wanasema tunafanya maombi ya kuua wachawi leo? Kanisani kwetu tunafanya maombi ya kuua wachawi kwa sababu neno linasema usiwache mwanamke mchawi aishi, ambalo ni agano la kale, ambalo ni Torati ilisema, na Torati kazi yake ni kuua, na hatuko tena chini ya Torati, tuko chini ya neema. Swali linakuja, hao wanaosimama na kusema kwamba tunaua wachawi leo, hilo wazo limetoka kwa nani? Kwa Mungu au kwa shetani? Kumbuka, mawazo ya shetani kazi yake ni yanaiba, yanachinja, yanaua, yanaharibu. Mawazo ya Mungu maana yake ni watu wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Hilo wazo limetoka wapi? Kwa kama hao wanaua, wao na kiongozi wao wanaua wachawi, ni wakala wa nani? Wakala wa Yesu mtoa uzima ama wakala wa ibilisi mleta mauti? Unaona haraka haraka kabisa, hawa ni mawakala wa ibilisi mleta mauti. Kwa watu wanaingia kwenye mtego wa kufanyia kazi wazo na mapenzi ya ibilisi pasipo kujua, tena wakiwa kanisani. Na Bwana Yesu alisemaje? Ukimwazia mwenzio kumuua, ya kupasa jehanamu ya moto. Nenda kasome Mathayo 5. Kwa hawa watu waliingia kanisani wakiwa vizuri kabisa, lakini wamedanganywa na ibilisi, sababu ibilisi ni baba wa uongo. Wameingia kwenye kuua, na matokeo yake sasa inawapasa jehanamu ya moto, kama ambapo Bwana Yesu alisema. Kwa hiyo walitakiwa wafanye nini kuhusu wachawi? Waombe waokoke kama wachawi wengine wote. Unasema haiwezekani? Inawezekana, kwa sababu Bwana Yesu anasema katika Mathayo 5:44, waombeeni wanao, anasema mpende adui yako, muombea naye kuudhi. Ndipo ndio neno linaposema tamaagiza Bwana Yesu hayo. Kwa hao unaosema wachawi unatakiwa waombe ili waokoke. Na sio hivyo tu, mtu wa agano jipya, mtu aliyezaliwa mara ya pili, hawezi kulogwa, halogeki. Labda wewe umedanganywa, labda umefundishwa vibaya, lakini mtu aliyezaliwa mara ya pili halogeki. Kwa nini? Kwa sababu mtu aliyezaliwa mara ya pili ni mtu wa rohoni, na uchawi ni wapi? Uchawi ni mwilini. Nenda kasoma Galatia 5 anza mstari wa 19. Utaona uchawi ni kitu cha mwilini, na mtu aliyezaliwa mara ya pili yeye ni wa rohoni, ndio maana alogeki. Lakini sio hivyo tu, wale walio wa imani wamebarikiwa pamoja na Abrahamu aliyekuwa mwenye imani. Na Mungu alimwambiaje Abrahamu katika baraka yake? Alimwambia kwamba Abrahamu atakayekubariki nitambariki, atakayekulaani nitakulaani, ndamlaani. Kwa maana yake nini? Maana yake ni kwamba hakuna anayeweza kulaani. Ukisoma kwenye Nehemia inasema mlango wa 13 nadhani mstari wa 2, anasema Mungu aligeuza laana ikawa baraka. Kwa hiyo maana yake mchawi akijaribu kumloga mtu aliyezaliwa mara ya pili, maana yake ni kwamba ule uchawi wake badala ya kuleta madhara kwa yule mpendwa, yanasababisha yule mpendwa abarikiwe na kustawi zaidi. Lakini watu hawajui, wanafanyia kazi mawazo ya ibilisi. Muda umetuishia. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Yesu ni Kristo na Bwana. Tukutane kesho muda na wakati kama huu.
0: Usikubali kushindwa vita vya kiroho. Kitabu hiki ni ushindi katika vita vya kiroho kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi, anapoelezea namna ya kumshinda adui. Kila mwanadamu hapa duniani yupo katika vita. Haijalishi unajua au haujui, na Wakristo vita hivi vya kiroho ni vita vya imani. Jipatie kitabu chako Ushindi katika vita vya kiroho ili uweze kujua zaidi ni namna gani utamshinda adui. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.
2: Nane nane, nukta tisa, Nuru FM, Mufindi.
3: Go, go, go, go, go, leave.

0: Hivi sasa ni saa 2 usiku na Vodacom.
1: Mambo, nimesha kutumia hela ya ule mzigo kwa M-Pesa.
2: Oh, asante, nimeiona. Naanza maandalizi leo, kesho napakia mzigo wako.
0: Zaidi ya miamala ni kukuza biashara. Jiunge na mtandao unaokupa thamani zaidi. Vodacom ni zaidi ya mtandao.

0: Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa. Tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini. Mbona mimi nachoka hivi jamani? Solution ilipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatie usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.
5: Ewe mkulima wa Iringa, je, una hofu juu ya mvua kubwa inayokuja? Mkulima, usiwaze kuhusu shamba lako. Mvua ikinyesha bila kukoma, tunao mbegu bora ya nyanya ya Goodluck F1 inasimama madhubuti. Hakuna kuoza, hakuna kupoteza uzao, hakuna hasara. Sokoni tunaongoza kwa ubora na mavuno ni makubwa ya kupindukia. Goodluck F1 inahimili magonjwa, ukungu na unyevu unyevu, haipasuki na inakupa mazao mengi hata kukiwa na mvua kubwa.

0: Prophet au piga simu namba 0786133511. Nyote mnakaribishwa.
1: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi ya maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu misitu, uchakataji wa mazao ya misitu na useremala kwa ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Kwa astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Na astashahada ya useremala, muombaji awe amehitimu elimu ya darasa la 7 au zaidi. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa shilingi 550,000 kwa fani ya misitu na shilingi 220,095 kwa fani ya useremala. Ada inaweza kulipwa katika awamu mbili kwa mwaka. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzia kampuni za misitu na kujiajiri wenyewe. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Mali Asili na Utalii. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tafadhali tupigie kwa simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
3: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
1: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi. Furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
5: Habari?
6: Kwema, kwema.
5: Habari ya asubuhi?
6: Asubuhi bro, kwema.
5: Kwema. Mimi naitwa Azori Orema kutoka Neuropesa. Wewe unaitwa nani?
6: Naitwa Paulo kutoka Mafinga kwa Kinyanambo.
5: Paulo kutoka Mafinga Kinyanambo. Kinyanambo ipi boss?
6: Kinyanambo C.
5: Ah, Kinyanambo C. Wewe ni msikilizaji wa Nuru FM Radio?
6: Ndio.
5: Ulikuwa unasikiliza kipindi?
6: Ndio.
5: Wewe unacheza Neuropesa?
6: Ndio.
5: Umecheza mara ngapi Neuropesa tangu ilipoanza?
6: Nimecheza zaidi ya mara 4 hivi. Leo nimecheza mara moja, sio muda sana.
5: Umeangalia simu yako?
6: Ndio.
5: Jambo umeliona hapo?
6: Bado sijaona.
5: Angalia simu yako bwana, angalia message hiyo bwana. Angalia message. Vipi?
6: Naona
5: hapo. Umeiona SMS?
6: Ndio.
5: Umeiona message?
6: Ndio, nimeona message hapa.
5: Kitu gani kilikupa imani kwamba Neuropesa tunatoa pesa ukawa unaendelea kucheza? Kwa sababu wewe umesema umecheza zaidi ya mara 4 na leo kajaribu tena mara moja.
6: Bana wengi wanashinda. Kwa hiyo mimi nikaona nijaribu baki yangu.
5: Unaambia nini watu wengine basi ambao hawaamini kama tunatoa pesa?
6: Wacheze.
5: Sa, unafahamika sana kwa jina gani?
6: Hilo Paulo.
5: Paulo kutoka Kinyanambo C.
7: Watuambie kama timu ya familia, watuambie

0: Pema sima chini tu
1: naongea.
0: Chini tu kae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia. Baleza na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashindwa timu haiwezi.
2: Busati la michezo.
3: Busati la michezo.
4: Nikikujua wewe ndio niko vile yako. Hata kwa miaka hii nimechukua bingwa. Hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
5: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
6: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
7: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
5: Dhahabu la Busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mingine mingi.

0: Ni wakati mwingine tena tunakutana kupitia busati la michezo la Nuru FM. Habari za wakati huu msikilizaji, karibu tuzitazame zile taarifa tulizoandalia. Kubwa zaidi ni kuhusiana na kocha mkuu wa Azam FC Flora Ibenge. Amefurahishwa na mchango na kiwango ambacho kimeonyeshwa na timu za Tanzania katika michuano ile ya CAF. Wakati ya kijiri, kikosi cha wananchi da Young Africa kimeanza maandalizi ya mechi ya mkondo wa pili hatua ya awali ligi ya mabingwa Afrika dhidi ya Gaborone United kupigwa tarehe 12 siku ya Jumamosi pale katika uwanja wa Azam Complex Chamazi, Dar es Salaam. Lakini tukishuhudia pia mara baada ya Sele Day, sasa kikosi cha Yanga pia kimesema wanajiandaa na siku maalum kwa ajili ya Mwamnyeto, Bakari Nondo Mwamnyeto. Lakini taarifa nyingine ni klabu ya TRA United imemtangaza Imedu Suleiman Morocco kuwa kocha mkuu, akipewa jukumu la kukinoa kikosi hicho kukiongoza katika msimu wa mwaka 2026-27. Tutachumpa na kuangalia kile ambacho kimejiri kimataifa. Taarifa kubwa zaidi ni jana ulikuwa ni usiku wa UEFA Champions League, tukishuhudia Arsenal, Liverpool na PSG wakianza michuano ya ligi ya mabingwa kwa ushindi, Ferran akitupia hat-trick ya pili katika msimu wa mwaka 2026-27. Kuna mi Captain Rajuni Hafidh Ali, niko sambamba na Rashid Lihoha. Andika ujumbe wako hapa studio kupitia nambari ile ile ya maandishi ya 0766744292. 0766744292. Leo tuna maokoto Nuru Pesa, washindi watatu, kila mmoja atavuna shilingi 50,000. Sasa changamkia fursa kwa kucheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halotel na Yas. Kumbuka tu nambari ya kampuni au nambari ya biashara, utaandika 55 31 11, kumbukumbu namba malipo 889, kiasi ni shilingi 1,000. Tunaweka namba yako ya siri kuruhusu mwamala.
1: Ushikaji wetu ni wa damu kabisa. Upendo wetu umenyooka sana. Utawala wa 88.9 ukapewa heshima yetu kitaa. Naam, muungano wetu ni thabiti kabisa. Shikilia hapo hapo. Ushikaji wetu na wanetu wa Ifunda, Rungemba, Changarawe, Isalavano, Kinyanambo, Wambi na Mafinga nzima wamekubali. Zimezimwa zote na bango limewaka 88.9. Mawimbi safi, usikivu tulivu bila ya chenga. Yani wewe unagusa tu.
2: Hauna muziki. Yaani usigusa sana kidogo tu.
1: Nuru FM 2026 tunatoboa.
3: Tuambie kama timu ya familia, tuambie mapema sima shabiki tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, aletumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Balesa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Atumia hela sio tumekia shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie inatuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Asilo timu haiwezi
4: katika Yanga Afrika. Mimi Yanga Afrika, shindi Yanga Afrika kuchovya. Mimi na uchungu sana na Yanga, sana. Mimi kunikorofisha Yanga. Huyo mtu kanichokorofisha roho ni kwangu kabisa. Hicho kitu nina kereketo vibaya. Kama mtu nikimjua, huyo mtu mimi atantia shoti na mmaliza sekunde mbili. Mimi na watu wachafu. Kimletea upumbavu mimi na watu wachafu kweli. Nikikujua wewe ndio unikorofisha Yanga. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu unajue, huyo atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa. Hicho kitu ajue. Atanitafutia ubaya sana kwa Mungu. Mimi naumwa kulikweli. Na Yanga, watu wa Simba wanajifanya wanajua sana. Mimi nakeleketwa na Yanga. Ukinikorofisha kwa masuala yako wewe, nikikujua, mimi nakubali kwenda kunyang'anya popote ninakumaliza.
1: Busati la michezo.
5: Mara 10 hata mgunda kuliko yule. Mimi jezi leo nimeitupa leo. Na siji kuangalia mpira tena kwa timu kama hii. Kila siku zini nafungwa na timu kama ndogo kama hizi na tuuma.
6: Na sasa ni Sports Triangle. Karibu tujadili tukio la kimichezo.
0: Yes, bwana, dakika ziko zinakimbia msikilizaji wa 88.9 Nuru FM. Kumbuka kipindi hewani ni busati la michezo likiongozwa nami Hafidh Ali sambamba na Rashid Lihoha. Una nafasi ya kuandika ujumbe wako kupitia 0766 744292. 92. Hiyo ndo nambari ya kutuma ujumbe wako hapa studio. Moja kwa moja tuanze na taarifa kuhusiana na kikosi kile cha wananchi da Young Africa kimeanza maandalizi kwa ajili ya mechi ya mkondo wa pili dhidi ya Gaborone United, mechi ambayo itapigwa tarehe 12 pale katika uwanja wa Azam Complex Chamazi jijini Dar es Salaam. Na Yanga kumbuka ilitoa sare mechi ya kwanza kule iliyopigwa kule nchini Botswana. Kwa hiyo kwa sasa wanahitaji sare ya aina yoyote, si ndio Rashid, au waweze kushinda. Sare ya ambayo sio ya magoli, sare tasa. Sare tasa au washinde ushindi wa aina yoyote.
7: Au washinde ushindi wa aina yoyote.
0: Waweze kwenda hatua inayofuata.
7: Sare ya magoli msala.
0: Msala kwao.
7: Kama 2-2 maana Yanga anahama. Anang'oka. Yes, kwa sababu atakuwa ameruhusu mabao mengi nyumbani. Hapo nadhani tumeelewana vizuri watu wa ball. Je, kama anasema kivipi kivipi? Yaani Yanga akipata sare ya mabao kuanzia mawili kwa mawili, hiyo ni yeye anaaga mashindano,
0: anaondoka msikilizaji. Kwa hiyo bila shaka utakuwa umeweza kuelewa sheria jinsi ambavyo inasema. Na kubwa zaidi kocha mwenyewe Mangoba Mingithi, yeye bwana amesema kabisa kwamba changamoto ambayo ipo katika kikosi chake anasema ni kutokuwa na muunganiko mzuri kati ya viungo pamoja na safu ile ya ushambuliaji. Kwa hiyo anaendelea kufanya homework vizuri ili zile nafasi ambazo zinatengenezwa na klabu yake ziweze kutumiwa.
7: Kweli ana muunganiko.
0: Ndio maneno yake mbele ya kuzungumza leo mchana.
7: Okay, yeah, sawa. Yes, kiufundi yeye anavyoona nafikiri pia amelitambua hilo. Kwa sababu ni reality kwamba Yanga wanapoteza sana nafasi. Alafu magoli wanayofunga mara nyingi yanatokea pembeni. Ukiangalia huko anakocheza Shedrack Boka, ndio wao mkuta Boka ana magoli kwenye ligi, ana assist.
0: Za Kwane,
7: Kangwanda, yes. Peter ndo yule anajitahidi though ana magoli kwenye ligi, lakini unamuona anajitahidi sana kupambana kuhakikisha anakaa kwenye rhythm ya kuendana na timu jinsi ambavyo inataka awe, sio? Though watu wengi wanasema yuko mwishoni na sio Peter yule, kwa sababu Peter amekuja Yanga kwa historia ile ya alichokifanya Mamelodi Sundowns.
0: Ndio.
7: So hata watu wengi wa huku wanasema wanajua kabisa kilichomfanya Peter kuondoka Mamelodi au Mamelodi kuachana naye, kwa sababu sio kwamba ameondoka. Mamelodi waliachana naye baada ya kumaliza mkataba, ni kwa sababu pia unakumbuka hakuwa na msimu bora, alikuwa anakaa sana benchi kutokana na watu ambao wamekuja pale. New era
0: inaonekana ni bora zaidi.
7: Yes, so unaona amekuja kwenye ligi ambayo still itamtengenezea momentum. Ndio maana unakuta mwalimu, inawezekana kwenye mikataba ya Peter labda yeye alisema anakuja Yanga lakini kipaumbele cha kwanza ni yeye kucheza. Inawezekana mikataba ya namna hiyo ipo, na ndio maana unaona mwalimu amemchagua kama striker wake namba moja. Lakini pia kuwepo kwa Peter kama striker namba moja wa Yanga ni kwa sababu pia mwalimu anamfahamu Peter, ameshakuwa naye Mamelodi Sundowns pale, kwa anajua ubora wake. Lakini ukitazama Yanga kwenye eneo la ushambuliaji kwa maana ya standing striker number 9, wana watu kama wa 4 hivi, wa 4 wa 5. Una Peter mwenyewe, Sheture, alafu una Selemani mwalimu, una bwana mdogo yule Miambo. Alafu hapo bado una Mzize hajapona. Though yeye mara nyingi ana advantage yake nyingine anatokea wide kama winga. So unaona hao watu tuachane na Mzize ambaye hayupo kabisa. Hawa wengine waliobaki, Shalulile, Selemani mwalimu, Sheture na bwana mdogo Miambo. Hawa ni wachezaji ambao unaona kabisa wana fit kwenye lile eneo la mbele pale, lakini still mwalimu kama yule bwana Miambo hajafanikiwa kabisa kuipenya kwenye kikosi cha Dar es Salaam Young Africans. Lakini pale striker namba moja ni Sharulile, alafu striker wake namba mbili ni Sheture. Alafu namba tatu anakuja Selemani mwalimu
0: Gomez.
7: Unaona hapo hilo eneo jinsi lilivyo lina makali, lakini hawa watu wote bado nafikiri mwalimu anaona hawajampa kile kitu yeye labda anachokitaka. Kwa sababu Yanga ingekuwa na tunazungumza kwenye hiyo safu ya ushambuliaji mpaka sasa, still wanaongoza kwa mabao ya ufungaji kwenye ligi, magoli 13. Lakini unaona mwalimu mwenyewe anakuambia bado kuna yani safu yangu ya ushambuliaji bado haiko sawa. Nafikiri yeye anatamani ifunge zaidi ya magoli ambayo imeyafunga kwa sasa. Lakini kwa nafasi ambazo wanazipata wanatakiwa kuzitumia. Kwenye mchezo dhidi ya Gaborone, Yanga hawaku create clear chances kwa asilimia kubwa
0: zaidi ya ile ambayo aliipata Suleiman Mwili.
7: Aliipata mwishoni, lakini kuna ile kuna zile ambazo za kwani alipiga mbali, na nafikiri hakukuwa tena kuna nyingine after hapo. Ni kutokana na approach ya Gaborone walioifanya kwenye mchezo wa kwanza, ilikuwa inawawia vigumu sana Yanga, na ndio maana walikuwa wanashindwa kupita katikati, kwa sababu Yanga ukishaibana eneo la katikati inaamini wenyewe kwenye eneo la huku mawinga ina watu hatari sana. Zakwane anakimbia sana, Kangwanda anakimbia, lakini wakiingia ndani wana mafull backs ambao pia matanki yao yamejaa sana na wazuri kwenye kutengeneza nafasi yao Kwasi pamoja na Shedrack Boka.
0: Hata backup yao pia hao wachezaji pia na yenyewe ni ya moto.
7: So nafikiri pia eneo la kushoto ndo lina uhai zaidi. Kibwana Shomali sio mtu ambaye sasa hivi anapata sana nafasi. Na najua anahukumiwa na mambo mengi. Ikiwemo kimo.
0: Ubora pia, lakini hata ubora yani, wa kwa sasa ubora aliokuwa nao ya Okwasi sio mchezo. Lakini yani, kama kimo, mbona kipindi ambacho mwenzie alivyokuwa majeruhi alikuwa nakiwasha?
7: Ni Israel Mwendo.
0: Namzungumzia
7: nani?
0: Kibwana Shomali.
7: Sasa anasema Kibwana, tunasema najua anahukumiwa na mambo mengi. Ikiwemo ile yani
0: hate yake
7: yani sio hate ambayo inamsupport moja kwa moja, lakini ukiwatazama yeye na Kwasi ni kama wanaendana hivi, lakini Kwasi ana kitu extra zaidi. Ni mtulivu kwenye eneo lake, sio mtu wa papala, ni mtu ambaye anajua kufanya mashambulizi, kupandisha, kuisaidia timu, lakini pia ni mzuri kwenda kuja kufanya backup ya kuzuia. Kibwana ni mzuri kwenye kuzuia, lakini sio mzuri kwenye kusaidia timu kutengeneza mashambulizi. Kitu ambacho sasa hivi mpira wa sasa unataka hawa mafullbacks kuna muda wageuke kuwa mawinga. Pindi ambapo mawinga wameingia ndani kwenda kuongeza idadi ya numbers kwenye eneo la box ya timu pinzani.
0: Bwana, nikukumbushe tu kuwa wakati kikosi cha wananchi da Young Africa kiendelea na mazoezi, nyota wa klabu hiyo Pacome Zouzoua, licha ya kuwa nje ya uwanja kutokana na majeraha, ameendelea kuonesha mshikamano na wachezaji wenzake mara baada ya kufika uwanja wa KMC kushuhudia mazoezi ya kikosi hicho. Alifika uwanjani hapo kuwapa sapoti wachezaji wenzake ambao wanaendelea na maandalizi ya mchezo dhidi ya Gaborone. Yanga kwa sasa wanaendelea kujifua bwana. Pacome akaenda kuwapa hai wenzie. Show love.
7: Yes, of course. Ni kitu ambacho kinatakiwa na ni kitu ambacho watu wengi walikuwa na expect kutoka kwake kwa sababu ya ile upendo ambao bado, kwa sababu ni mchezaji wa Yanga licha ya kuondolewa kwenye mfumo, lakini still anabaki kuwa mchezaji wa Yanga kwa sababu
0: kimkataba
7: anafanya pia matibabu. Kwa hiyo lazima kwenye situation ya namna hii ya kwenda kufanya maamuzi, unaenda kuwapa motivation wenzako ili wakafocus na mchezo na wakautumie huo mchezo kuona kwamba wako pamoja na mchezaji mwenzao kwenye hichi ambacho anakipitia kwa sasa.
0: Bwana, nikujuze tu kwamba pia leo kikosi cha Gaborone United tayari kipo kule Dar es Salaam na kimefanya mazoezi siku ya leo katika uwanja wa KMC Complex kujiandaa na mchezo wa mwisho wa mkondo wa pili dhidi ya wananchi da Young Africa. Kwa Gaborone imewasili mapema leo Septemba 10 tayari kwa mchezo utakaopigwa kesho kutwa Jumamosi pale katika uwanja wa Azam Complex Chamazi Dar es Salaam. Kumbuka timu hizo zilitoa sare kufungana goli moja moja katika mchezo wa mkondo wa kwanza ambao ulipigwa mwishoni mwa wiki pale katika jiji la Gaborone nchini Botswana. Lakini sasa leo hii pia alizungumza Ali Kamwe kuhusu Seledei, lakini pia akawatoa hofu mashabiki wa Yanga akieleza kuwa kwa sasa mchezo unaofuata huenda ukaamua Mnyeto Day. Amesema bado anaendelea kupokea maoni kutoka kwa mashabiki kuhusu namna ambavyo Mnyeto Day itakavyokuwa, na anasema ameanza kupokea maoni ya siku hiyo. Wapo ambao wanasema mashabiki waje na kitambaa cha nahodha, wengine wanasema mashabiki waje na maji na kipande. cha sabuni.
8: Na tuweze kushinda na kwenda kwenye hatua inayofuata.
9: Imagine kwenye ubora wa captain kule kwenye ile mechi iliyopita. Alipiga mpira mzuri sana. Yeah. Tutegemee kuona na yeye siku moja ikaja Bakari Bakari Day.
8: Mungu kama atajalia kheri tukafuzu kwenye hatua hii. Kama Mwenyezi Mungu atajalia kheri tukafuzu kwenye hatua hii. Mchezo wa nyumbani utakaofuatia utakuwa mchezo wa maalum kwa ajili ya captain wetu Bakari Nondo Mwamnyeto. Na nimeshaanza kuzungumza naye, nimeshaanza kumuelezea na tumeshapata sababu nilikuwa nakusanya maoni ya wanayanga mtoko wetu uko vipi. Nimeshapata hayo maoni, tunaendelea kuyachakata. Wako ambao walisema tutafute vitambaa vya kapteni tuvae. Wako ambao walisema Mwamnyeto sio anyoa kipara, tunyoe kipara watu wote. Nikatazama bichwa langu nikasema hii itakuwa kidogo, hii nitaichezesha hii bichwa, hii nipige kipara sababu nitaichezesha. Wako ambao wamesema kiongozi kwenye Mwamnyeto Day tuje na sabuni, sijui za kazi gani. Ni maoni mengi ambayo nimeyapokea. Yes, ni maoni mengi ambayo nimeyapokea. Kweli pokea maoni mengi, na kuna mmoja alienda mbali kwamba kwa sababu sisi, yes, kwa sababu sisi tuna maji, kwa hiyo bwana Yanga aje na GSM water lita 5 na pakiti ya sabuni. Sasa sikupata muda wa kuwaeleza kwa nini nimekuja na mawazo hayo. Kwa hiyo maoni ni mengi yametolewa. Kuna hata, yes, umekumbusha bana, huyu anaitwa Bakari Nondo Mwamnyeto. Kwa kila mwana Yanga aje na kipisi chake cha nondo tuingie nacho uwanjani. Kwa hiyo maoni ni mengi. Kwa hiyo tumalize kwanza hili salama inshallah. Ikifika kwa Mwamnyeto tutachagua sasa. Kama ni vitambaa vya unaodha, kama twende na GSM water na vipande vya sabuni, na mtu anasema cha magadi. Nikawa sielewi. Kwa hiyo kama ni nondo, tukimaliza hii tutakuja kuliweka sawa na nitawatangazia wana Yanga kwamba kwenye Mwamnyeto Day mtoko wake ukoje. Ila tumeshakubaliana tupambane hapa, tukivuka inshallah Mwamnyeto Day inakuja.
0: Wanavisikia kitambaa cha unahoda au sabuni pamoja na maji.
7: Kwa sababu namuelewa mzee wangu Alikamwe alivyosema kipande cha sabuni na maji. Nilikuwa sijamuelewa. Nao nimemuelewa. Anyway, hiyo nimeelewa kitambo. of course.
0: Wanataka kutengeneza Mwamnyeto Day. Lakini subirie.
7: I don't think kama ni imekaa vizuri hiyo.
0: Watakuja na kitambaa cha nahodha.
7: Yeah, that's it. Like hiyo imekaa vizuri. Kuliko hiyo anaoisema yeye. Hiyo hatuitaki. Alikamwe hiyo hatuitaki. Hiyo ya kisabuni sijui nini. Hiyo hatuitaki.
0: Kambe na maji ya GSM.
7: Hatuitaki.
0: Bwana, tukiachana taarifa hiyo, msikilizaji wa 88.9 Nur FM, endelea kuandika ujumbe wako kupitia 0766744929. Sema hivi, Alikamwe anatumia nini? Mimi naona TFF mtazame, huenda ana itilafu mahali. Kaka, tumpe pole mchezaji, Mungu amtie nguvu, apone haraka, arudi uwanjani kwa ajili ya mazoezi. Ephraim kutokea Tosa pale njia panda anasema anaomba kuuliza Izra Mwenda vipi, yuko wapi?
7: Yupo.
0: Kaka kutoka moyoni natakia kila laheri Gaborone, lolote bali wakute Yanga pita kimataifa hawezi kufunga. Subiri, anasema subiri game ya marejeano. Sasa anasema game za maelekezo. Anaitwa Bukuru Junior kutoka Kitwiru. Asante pia kwa message yako. Simba anacheza lini? Anaitwa Mnyawani Mage, tutakuja na hiyo taarifa pia. Anasema tuko pamoja sana mwanzo mwisho. Wa busati la michezo Gaitana Mvanda kutoka njia panda ya Tosa. Bwana, tumeona Rashid TRA wamemthibitisha Hemedi Suleiman Ali Morocco kuwa kocha mkuu, akibeba mikoba ya Etienne Ndaira Gije ambaye alifutiwa mkataba kwa makubaliano na pande zote mbili. Kwa hiyo Morocco ana uzoefu sana kuinua timu ya taifa, Taifa Stars pamoja na timu mbalimbali Tanzania pamoja na bara. Sasa anapewa jukumu la kuboresha matokeo na kuhakikisha timu hiyo inakuwa na ushindani. Anasema mfupa uliomshinda Etienne atauweza Ndaira Gije. Etienne Ndaira Gije atauweza Hemed Suleiman Morocco.
7: Sasa mimi naamini sana kwenye ujio wa kocha mpya kwenye timu, kwa maana ya kuja kutuliza ile dressing room,
0: sign off of new coach.
7: Yes, ugonjwa wa kocha mpya. Yes, anakuja akiwa na, kwanza aendi kuweka mbinu zake moja kwa moja. anaenda kukifanya pale ni kufanya vikao na wachezaji, ikiwemo na mchezaji mmoja mmoja, lakini pia kuita kiongozi wa timu kwa maana ya captain wa wachezaji, yani kuzungumza naye na kuona jinsi gani wanatakiwa kuweka na kukaa sawa kisaikoloji, lakini mentality yao kuipambania nembo ya TRA. Ndio kitu ambacho unamuona Morocco kwa sasa atakwenda kukifanya kwenye timu kabla ya kuanza kuingiza mbinu zake ili aifanye timu sasa ikawe bora moja kwa moja. So ne, mimi taarifa ya Suleiman Morocco kwenda TRA nimeipata toka mchana, na nilikuwa before hata wao TRA hawajamtambulisha, nikawa nayo hiyo taarifa. Kwao nikajua tu okay, ni mambo yale yale ya rotation ya makocha
0: wanaozunguka ni wale.
7: Lakini sio mbaya kwa sababu Suleiman made Morocco ana experience, yani ana uzoefu sana na hii ligi, anaijua vizuri, anajua wachezaji gani anaweza kuwatumia wakampa matokeo ambayo yeye anayahitaji. Lakini akishamaliza kazi ya kutuliza ile dressing room na ikakaa sawa na timu ikawa ina masikilizano mazuri baina ya wachezaji na wachezaji, alafu akienda kiwanjani akawaambie nendeni mkacheze mpira, tukipata matokeo itakuwa nzuri zaidi, utaanza kuiona ile spirit ya kupambana kwa wachezaji. Lakini pili, baadaye atapoanza kuzoea mazingira ya TRA ataanza kuingiza mbinu zake ili ziweze kwenda kuwasaidia kwenye msimu wa ligi msimu huu hapa.
0: Eh bwana, kila laheri kwake, tusubiri kuona kile ambacho atawa offer TRA United. Eh bwana, nikukumbushe tu kuwa mambo yanazidi kwenda kwa kasi sana, yanakuja yanapita, lakini bado lipo kutoka enzi za Pele, Maradona mpaka kina Messi na Ronaldo, bado lipo kutoka enzi za tano mpaka sasa hivi mavingi bado lipo. Yani hapa ni vizazi na vizazi, kutoka mwaka 47 millennials na sasa Gen Z bado lipo na litakuwepo, na inastaajabisha sana kwa sababu hili ni bati la Simba Dome kutoka Alaf Limited bado lipo. Siri ni mabati, amini mabati ya Simba Dume yametengenezwa kwa chuma imara na madini ghafi yanayowezesha kuwa madhubuti dhidi ya kutu na kuhimili mabadiliko na mazingira yote ya hali ya hewa. Mabati haya yana madini ya aluminium 55%, kazi yake ni kuzuia kutu kwenye bati, madini ya zinc 43%, kazi yake ni kuzuia michubuko kwenye bati, na madini ya silicon 1.5%, kazi yake ni kuunganisha kwa maana ya binder ya aluminium pamoja na zinc. Kwa nini ununue mabati ya Simba Dome kutoka Alaf Limited? Madhubuti ni madhubuti dhidi ya kutu, yani hapa sahau swala kutu, lakini pia ni mapana. Hivyo unaweza kutumia bati chache katika kuwezeka na kuokoa gharama za ujenzi. Ukinunua mabati Simba Dome unapata warranty card ya miaka 7. Huu ni uthibitisho wa ubora. Yanapatikana kirahisi nchi nzima kupitia mawakala wa Alaf Limited. Kumbuka, kuwezeka ni mara moja tu. Fanya maamuzi sahihi, kuwezeka na bati za Simba Dome kutoka Alaf Limited. Lipo, lilikuwepo na litakuwepo. Sasa kama unahitaji kupata huduma, unaweza kupiga simu nambari bure. Piga bure kabisa, nambari ni 0800750194, 0800750194.
10: Ndugu wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona na umenyoosha haswa
11: we nawe. Sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
10: Ni wapi huko?
11: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
10: We,
11: wanapatikana Iringa mjini Kihesa, jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
12: Ni kweli kabisa, soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy, ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu, na pia hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali, na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa.

taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limedhaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tusa Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote

0: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini mtaa wa Ramadhani Uzunguni unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026, pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe, pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 40 47 au 0612 959 3367.
1: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule ya Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema elimu ni hazina.
0: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB tawi la Mkwawa kwa namba 1038872064 au Airtel Money lipa namba ya 1490123661 au Halo Pesa lipa namba 251106408.
1: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768 71 11 45 au 0768 76 16 80 au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
2: Ebani,
1: pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2: Ah, jamani yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yaani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
4: Alafu mama Vai, mbona sie kama kuna kelele kwa jirani?
2: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
5: Yeah. Yaani wewe achana na mimi kabisa.
6: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
2: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
6: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
2: Hei, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
6: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
4: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
7: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
4: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
6: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
8: Kwenye laini ya simu leo? Mambo vipi?
9: Safi, kwema.
8: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio, Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
9: Na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
8: Obed nani?
9: Mkini.
8: Kutoka Isakalilo?
9: Ndio.
8: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
9: Ndio.
8: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obed kutoka Isakalilo?
9: Nimeanza jana asubuhi.
8: Umeanza jana asubuhi kucheza?
9: Ndio.
8: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
9: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
8: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
9: Ndio.
8: Umeangalia simu yako bosi?
9: Nimeiona mheshimiwa.
8: Ongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye sita, lakini wewe katika wale washindi saba wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
9: Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
8: Huko Isakalilo sehemu gani?
9: Isakalilo stendi ya zamani.
8: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
9: Kwa jina la Obed Mkini, hivyo.
8: Obed Mkini?
9: Ndio.
8: Mara ya kwanza kati nasema Nuru Pesa tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
9: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni maneno tu ya kupita.
8: Ulijua utapeli eti?
9: Ndio.
8: Sasa hivi
9: nashukuru sana mheshimiwa.
8: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
9: Mimi nawaambia kwa kweli, mimi kwa sababu wananifahamu vizuri. Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao, niwaambie kwamba wacheze.
8: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo, aulize nani, jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
9: Nina hilo Obed Mkini.
8: Obed Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
9: Asante sana.
8: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo. Saa 3:55.
9: Haya, nashukuru sana.
8: Shukrani sana.
10: ushikaji wetu ni wa damu kabisa.
11: Watuambie kama timu ya familia, watuambie mapema mazima shemeji tunaumia. Chili tukae pembeni. Bosi mimi nani mwenye uchungu, leo tumia hela nami. Alafu mimi nisiongee, unatokea jinga jinga wengine. Oh si nini. Inatuuma. Kwa hiyo tubainishie kama ni timu ya familia, Baresa na ndugu zake na jomba zake na nani tujue. Lakini sio kocha, ametuleta kocha na 20 sio kocha kamili. Watuambie kama ni timu ya familia tujue. Sina tuuma. Hatumia hela sio tumekio shangilia kila siku. Hatuna amani. Wao yani uwafikishie na tuuma. Kocha ana wachezaji na kila kitu, kocha ana wachezaji na kila kitu. Anashindwa timu haiwezi.
12: Busati la michezo.
13: Bwana Busati la michezo bado liko hewani, msikilizaji wa Nuru FM. Asante kwa wote wanaendelea kutuma message kupitia 0766742 92. Kesho ligi kuu Tanzania bara inaweza kuendelea kwa mechi moja kupigwa, ambapo tutashuhudia kikosi kile cha Dodoma Jiji uso kwa uso dhidi ya Namungo FC, mechi ambayo itapigwa saa 1 usiku pale katika uwanja wa Jamhuri Dodoma. Wakati kesho kutwa ligi kuu Tanzania bara itaendelea tena tarehe 12, Police Tanzania itacheza dhidi ya Mbeya City, itakuwa ni saa 10 jioni kule kaskazini, wakati Coastal Union nao watakuwa nyumbani kuwakaribisha JKT Tanzania. Mechi itapigwa saa 1 kamili usiku. Hizi ni michezo ya weekend, sio mchezo. Ukiangalia Coastal ashaanza kujipata, lakini pia unaona JKT naye pia anataka kufurukuta. Police Tanzania gari na nyeli liwaka, Mbeya City gari limewaka pia, ukiangalia na alama 10. Lakini mechi pia ya Namungo pamoja na Dodoma Jiji pia na nyo pia si mechi za kuangalia katika macho yale ya kuogofya tunasema.
14: Ndiyo, ni mechi ngumu kwa kila mchezo hapo kama ilivyo nilia ratiba. Lakini ukitazama Police Tanzania sio wameanza vizuri sana ligi msimu wao, alikadhalika pia Mbeya City na wao vile vile. Timu ambazo ilikuwa zinaonekana nchecheme ni Coastal Union, JKT Tanzania, na wao msimu huu hawakuanza vizuri sana kwenye ligi. Sasa unatazama ni moja ya mechi ambayo haziwezi kuwa zina urahisi kwa timu zote, kwa sababu ya watu wanataka ushindani uwe wa hali ya juu. Kwa hiyo tutegemee kupata michezo mizuri kwenye michezo hii, lakini pia tutegemee kuona kwamba michezo ambayo watu wanatakiwa waichukulie poa. Mbinu za walimu ndo zitadetermine kile ambacho kinakwenda kutokea ndani ya kiwanja, lakini still unaona ni timu zinazokutana hapa ni zina level sawa. Kwa hiyo utaona labda ile kuna kuogopana kwenye mchezo. Utaona kuna kupishana, ili kwa ajili ya kila timu kuweza kuona kwamba inaanzaje kupata matokeo ili ijiweke kwenye mstari mzuri wa kuzitafuta hizo alama tatu. Kwa hiyo ni kuzitazama kuona nini kinakwenda kutokea na kitu gani walimu wametuandalia kwenye hii michezo, ili tuende tukaenjoy na kufurahia kuitazama michezo ya namna hii.
13: Yes, bwana, ndo hivyo msikilizaji wa 88.9 Nura FM, endelea kuandika jumbe kupitia 0766. Tumesema leo tuna shilingi laki moja na nusu kwa maana ya 50,000 kwa washindi watatu ambao wataondoka na fedha kupitia Nuru Pesa. Cheza kupitia mtandao wa Vodacom, Airtel, Halten na Yas. Nambari ya kampuni, nambari ya biashara ni 553111. Kumbukumbu namba malipo 889. Unaweka dau la shilingi 1000 tu, unaweka namba yako ya siri kuruhusu muamala. Hapo unakuwa umecheza Nuru Pesa.
15: Kwema kabisa. Mimi jina langu naitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Tunaongea na nani?
16: Naongea na Obed Mkini kutoka Isakalilo.
15: Obed nani?
16: Mkini
15: kutoka Isakalilo.
16: Ndio.
15: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
16: Ndio.
15: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa bwana Obed kutoka Isakalilo?
16: Nimeanza jana asubuhi.
15: Umeanza jana asubuhi kucheza?
16: Ndio.
15: Jana ukakosa, kwa nini leo umecheza tena?
16: Nimesema ngoja niendelee kuvumilia.
15: Ukasema ngoja niendelee kuvumilia, si ndio?
16: Ndio.
15: Umeangalia simu yako bosi?
16: Nimeiona mheshimiwa.
15: Hongera sana pia kwa kuwa mmoja kati ya wale washindi, wengine watatoka baadaye 6, lakini wewe katika wale washindi 7 wewe ni mmoja wao, umejichukulia shilingi 20,000.
16: Nashukuru, tuko pamoja mheshimiwa.
15: Huko Isakalilo sehemu gani?
16: Isakalilo stendi ya zamani.
15: Isakalilo stendi ya zamani. Watu wanakufahamu sana kwa jina gani?
16: Kwa jina la Obedi Mkini, hivyo hivyo.
15: Obedi Mkini?
16: Ndiyo, ndiyo.
15: Mara ya kwanza kati nasema Nuru Pesa, tunapewa pesa, na sasa hivi ulivyoona pesa imekuja, kipi ambacho wewe unakiamini?
16: Nimeamini kwamba kumbe ni kweli, maana nilikuwa nafikiri labda ni, ni maneno tu ya kupita.
15: Ulijua utapeli eti?
16: Ndiyo, ndiyo.
15: Sasa hivi...
16: Nashukuru sana mheshimiwa.
15: Asante. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa sisi tunatoa mkwanja boss?
16: Mimi nawaambia kwa kweli mimi kwa sababu wananifahamu vizuri.
15: Mm.
16: Nitazidi kuwa balozi mwema kwa wao. Niwaambie kwamba wacheze.
15: Mtu akifika hapo stendi ya zamani Sakarilo aulize nani? Jina lako unaitwa nani? Aulize jina gani?
16: Nina hilo hilo Obedi Mkini.
15: Obedi Mkini kutoka hapo Isakalilo. Asante sana pia ndugu yangu kutoka Isakalilo. Hongera pia kuwa mmoja kati ya wale washindi saba. Wewe ni mshindi mmoja ambaye umeweza kuchukua. Wengine tutawapata.
16: Asante sana, asante sana.
15: Lakini pia hiyo fedha inaweza kama mtaji wako. Huenda pia baadaye ukashinda tena kama ndugu yetu wa kule Ibangamoyo. Saa 3:55.
16: Haya, nashukuru sana.
15: Shukrani sana.
12: Busati la michezo.
3: Baada ya pilikpilika za kimichezo ndani ya Bongo, ni Busati la michezo kimataifa.
13: Bwana, tuangalie kile ambacho kimejiri kimataifa. Rashid Lihoha, kuna taarifa ambayo inahusisha takriban kuna mkakati wa kutaka kumngoa Gianni Infantino, mkakati ambao tumeona kampeni ya kumngoa rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino imeingia katika hatua nyingine kule barani Ulaya, na mpaka usiku wa jana unaambiwa takriban watu 100,000 wamejisajili saini na majina kwenye malalamiko dhidi ya Infantino kitaka angatuke. Kampeni ya reboot FIFA iliyoanzishwa kabla ya kombe la dunia. Watu wako serious.
14: Serious lazima uwepo. Kwa sababu labda wanaona kuna mambo yanaenda ya kuchini ya FIFA. Hayapo sawa, na kama yeye ni rais anatakiwa kufanya kitu, lakini wanaona kama yeye ndo anataka hayo mambo yatokee. So lazima akutane na ukosoaji mkubwa na upinguaji mkubwa. So ndo hivyo.
13: Bwana, ndo hivyo. Kumbuka FIFA reboot wametaja makosa ambayo yanampata Gianni Infantino ni pamoja na lile sakata la FIFA Forward Enterprises FFE, mpango uliolenga kuuza sehemu za haki ya mashindano yaliyopo chini ya shirikisho hilo kwa wawekezaji binafsi, sambamba na kitendo cha bosi wa FIFA kumpa tuzo ya amani Rais Trump, akihusisha pia na masuala yale ya kisiasa, kitu ambacho wao wanahisi hakitakiwi kuendelea kupigiwa mkono. Bwana, jana tumeona usiku wa UEFA Champions League, mechi zimepigwa. Tukishuhudia Arsenal, Liverpool, PSG wakianza michuano hiyo kwa kishindo, akishinda Arsenal akishinda ugenini, Liverpool akishinda sebleni kwake pale Anfield dhidi ya Atletico goli 2-1. Arsenal alishinda dhidi ya Napoli, wakati PSG akimtungua Slovan Bratislava chuma takriban 6. Dembele akiingia kambani mara 2, Ferran Torres akiingia kambani mara 3. Kwa hiyo jana kulikuwa kuna vipigo hivi kulikweli. Jana wawekezaji walifurahi.
14: Aye, kabisa.
13: Siku ya jana wawekezaji walifurahi. Sporting Lisbon yakishinda goli 3-1 dhidi ya Galatasaray. Kwa hiyo haya ni matokeo ambayo yalijiri siku ya jana. Lakini leo kuna michezo ambayo inaendelea, Rashid, ambapo Fenerbahce yuko dimbani na AS Roma, dakika ni 52, 1-1. PSV anacheza na Shakhtar Donetsk ni 1-1, dakika ni 51 ilikuwa dakika 52. Wakati mechi ambayo inasubiriwa baadaye ni kati ya Bayern Munich dhidi ya timu ile ya Bodo, wakati Como pia atacheza na RB Leipzig, itakuwa ni 4 kamili usiku, Manchester United dhidi ya Sabah Baku.
14: Hiyo mashabiki wa United ya walali.
13: Slavia Praha dhidi ya Lens. Soibangu hapa Obedi Charles Lupenza, shabiki lialia wa Arsenal. Huyu ni mgana zuri pamoja na Simba. Anasema wana Arsenal tupo sawa, mguu pande mguu sawa. Anasema wanachukua ubingwa msimu huu.
14: Okay.
13: Bwana Masi Msambwa kutokea Wasa, asante pia kwa message yako. Anasema jamani, anauliza Kagere kama bado anacheza. Ligi kuu Kagere, ligi kuu hayupo. Anaitwa Pom Teoele kutokea Mafinga Matanana, anawapata kwa uzuri kabisa. Anatakia timu yake ya Simba ushindi. Anasema Jesus analalamikia nini? Anaitwa Alpha Dan kutokea Mafinga Gabriel Jesus. Unajua jana alicheza mechi yake ya kwanza akiwa na FC Barcelona, na alichokuwa anakilalamikia ni kitendo cha kuondoshwa kwenye, yani kunyimwa program za kufanya katika kikosi kile cha Arsenal. Kwa hiyo ndicho ambacho alikuwa anakilalamikia, licha ya kuwa yuko tayari kwa ajili ya kuitumikia klabu ya Arsenal kabla ya sakata lake la kuhusishwa kuondoka.
14: Yes, nilisikia hiyo, niliona na ni kama yeye anaona walimshushia heshima kwa mtu kama Gabriel Jesus. Nadhani pia ni mambo ya football jinsi yalivyo, na kwenye hizi timu kubwa unavyoenda kucheza unapoanza kushuka thamani tu na ile hospitality wanasema sio? Haiwi kama ile ambayo ulikuja nayo mwanzo, yani walivyokupokea na nini kuonyesha. I don't know nini kilitokea kwenye timu yake ya Arsenal kipindi hiyo na mwalimu Arteta, kwa sababu Arteta ndio manager wenzetu kule, sio coach, ni manager. Kwa hiyo yeye ana manage kila kitu kinachohusiana na timu. Inawezekana labda kuna mambo ya hapa na pale yalitokea na ndio maana akaambiwa akafanya mazoezi na timu ya vijana. Lakini so far so good, sema aloenda nafikiri atakuwa comfortable zaidi kwa sababu huwa ina favor sana wachezaji ambao wametoka bara la Amerika ya Kusini. Maeneo yani wachezaji wa Amerika ya Kusini. Sehemu ambayo huwa wanaenjoy sana kucheza mpira ni Spain pamoja na Italia, kwa sababu wanaendana kama culture ikiwemo lugha. Lugha wanaendana, kuna tamaduni fulani wanaendana nao. Ndio maana huwa wanapenda sana kucheza. Mchezaji wa Amerika ya Kusini, timu za Spain zikipeleka offer,
13: ana haifikiri mara mbili.
14: Auaga fikiri mara mbili. Yaani ni yeye ni lazima aondoke. Yes.
13: Eh bwana, ndio hivyo msikilizaji wa Nuru FM, ndio umetukimbia sana. Ni tangazo la ushindi wa Nuru Pesa kabla tujaweza kusign out. Tayari ameshapatikana hapa. Mshindi wetu wa kwanza kabisa katika wale watatu, nambari yake ni 0762 inaishia na 39. Mshindi wetu wa pili nambari yake ni 0793 inaishia na 20. Mshindi wetu wa tatu nambari yake ni 0655 inaishia na 27. Bwana, watu ondoke hapa tupishe kipindi kinachofuata. Ulikuwa nami Hafidh Ali sambamba na Rashid Lihoha. Yeah. Yeah. Je t'aime.

Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni saa 3 kamili usiku.

saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka 5 kamili usiku.

0: Imekuwa ni siku nyingine tena, Mungu ameendelea kutupa baraka, kutupa kibali tena cha kuiona siku ya leo. Karibu sana msikilizaji unayesikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali, Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa. Leo ni siku ya Alhamis tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka 2026, na kama ilivyo kawaida katika kipindi cha Mitetemo kila Alhamis tunakuwa naye mtumishi wa Mungu, si mwingine bali ni mchungaji Mwani ambaye huongozana na moja kati ya watumishi ambao wanapatikana pale. Huja na kuzungumza na Watanzania juu ya neno la Mungu, lakini pia kuwapa kila ambacho Mungu amewaandalia. Basi niseme karibuni sana. Nadhani ni muda mwafaka ambao Watanzania wanatamani kusikia kila ambacho umetuandalia leo. Karibuni sana.
1: Amen. Tunashukuru sana. Mungu akubariki. Tunashukuru kwa sababu Mungu amekuwa ni mwema. Na zaidi ya yote tunashukuru kwa ajili ya wewe unayetusikiliza muda huu. Mungu akubariki sana.

0: Ameweza kunileta mahali hapa. Kwa majina yangu naitwa Paulo Bruno Kimbe. Nimeokoka, nampenda Yesu, naabudu katika kanisa la RDC Redeemed Gospel Church. Tupo Kigamboni, kwa ambayo uko Iringa mjini, tunapatikana pale Kigamboni. Na kama upo Iringa mjini, unaweza ukapanda bajaji zinazoelekea Don Bosco. Na utakapopanda bajaji utaambia nashuka Huruma Center au njia panda kanisani KKT. Na utakaposhuka hapo utakutana barabara ya vumbi iliyonyoka moja kwa moja. Utaifuata na hiyo barabara ambayo inaenda kanisa la Lutheran, lakini ukifika mbele kidogo utakutana na kanjia kadogo, ndipo kuna kanisa letu mahali hapo. Nataka nikaribishe tena siku kama siku ya Jumanne, tuna ibada yetu ambayo inaanza saa 9 na mpaka saa 12, na siku ya Alhamisi ni siku ya maombezi. Wagonjwa wote mnakaribishwa. Inawezekana ni mgonjwa wa shida mbalimbali, akaribishwe siku ya Alhamisi. Ni kuanzia saa 9 mpaka saa 12. Na ibada ya Jumapili tunakuwa saa 3 kamili mpaka saa 7. Na tunakuwa na maombezi vile vile. Na siku ya Jumapili njoo mahali pale utapata kuponywa. Wagonjwa mbalimbali, kama siku ya Jumapili wagonjwa mbalimbali walikuwa walipata kupona, wengine walikuwa nasumbuliwa na matumbo, wengine walikuwa nasumbuliwa na miguu, wamepona. Njoo na hata mwenyewe kama ni mgonjwa, njoo upate uponyaji. Sisi hatuna mafuta upako pale, tuna jina la Yesu Kristo aliye hai. Na siku ya Jumamosi kama ni mwimbaji, tunakuwa na mazoezi yetu kuanzia saa 9 mpaka saa 10 mpaka saa 12. Amen.
1: Bwana Yesu, ninakushukuru, nasema asante kwa ajili ya msikilizaji anayetusikiliza. Mbariki, ikiwa anaumwa aponywe, hata yule ambaye amefika mahali amekata tamaa. Mungu, ninaomba ukapate kumuinua tena. Asante Baba kwa ajili ya kipindi hiki, ninaomba kwamba kila msikilizaji apate kubarikiwa katika jina la Yesu Mwokozi wetu, ninaomba na kuamini kwa jina la Yesu. Amen. Nataka nisome maandiko matakatifu kutoka kitabu cha Luka Mtakatifu sura ile ya 8, nitaanzia mstari wa 22 mpaka ule mstari wa 25. Maandiko yanasema, ikawa siku zile mojawapo alipanda chomboni, yeye na wanafunzi wake, akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo ya ziwa, wakatweka matanga. 23, na walipokuwa wakienda alilala usingizi. Ikashuka tufani juu ya ziwa, chombo kikaanza kujaa maji, wakawa katika hatari. Wakamwendea wakamwamsha wakisema, Bwana mkubwa, Bwana mkubwa, tunaangamia. Akaamka akaokemea upepo na msukosuko wa maji, vikakoma, kukawa shwari. Akawaambia, imani yenu iko wapi? Wakaogopa wakamaka wakisema wao kwa wao, ni nani huyu basi hata anaamuru upepo na maji navyo vya mtii? Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana.
0: Amen.
1: Hapa tunaona wanafunzi wa Yesu walikuwa kivuka katika lile ziwa kwenda ng'ambo. Maandiko yananiambia kabla hawajafika ng'ambo, hapo katikati palitokea upepo. Upepo ule ulikuwa ni upepo mkali na tufani. Kwa hiyo kile chombo kikaanza kujaa maji, na Yesu alikuwemo katika kile chombo ambacho kilikuwa katika msukosuko. Maandiko yanasema wanafunzi wale wakamaka, wakapiga kelele, na walitegemea huenda ungekuwa ndio mwisho wa maisha yao. Lakini baadaye maandiko yananiambia wakamwamsha Yesu. Najua Yesu alikuwemo kwenye kile chombo ambacho kilitaka kuzama. Wakati kile chombo kipo katika hatari ya kuzama, kabla kijazama, wanafunzi wale waliweza kumwamsha Yesu. Maandiko yanasema Yesu alipoamka akakemea ule upepo na ile tufani, alafu kukawa na utulivu. Jina la Bwana libarikiwe.
0: Amen.
1: Lakini mstari wa 25, hapa ndipo kwenye point yangu. Yesu akawauliza, imani yenu iko wapi? Kwa lugha nyingine, Yesu aliwauliza, imani yenu mmeweka wapi? Hili ndilo swali ambalo leo nakuja nalo kwako msikilizaji wangu.

0: Nisikiliza, imani yako iko wapi? Kilichofanya hawa watu washindwe kuwa na utulivu ni ile dhoruba. Na ile dhoruba ilipotokea, inaonekana walichanganyikiwa na walitegemea huenda wangekufa kwenye ile dhoruba. Kumbuka walikuwa katika ziwa, na maandiko yanasema kile chombo kilianza kuingiza maji ndani. Maji yakaanza kujaa kwenye kile chombo, na iliwachukua muda. Kumbuka kwenye chombo hiki pia alikuwepo Petro, na Petro tunajua wote kwamba alikuwa ni mzoefu kwenye maji, miaka mingi amekuwepo kwenye mazingira hayo, maana yeye alikuwa ni mvuvi. Lakini hii tufani iliyotokea siku hii haikuwa ya kawaida, na ndiye Petro aliyemwamsha Yesu akamwambia, Bwana, tunaangamia. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana.
1: Amen.
0: Leo ninakuuliza wewe unayenisikiliza, imani yako iko wapi? Imani yako umeiweka kwenye nini? Imani yako iko wapi? Ni kweli imani unayo, sawa. Kwa kawaida kila mtu imani anayo. Hakuna mtu ambaye hana imani. Kila mtu ana imani. Awe dini fulani na dini fulani, imani anayo. Kwa hiyo watu wote wana imani. Issue ni kwamba imani yako iko wapi? Imani yako umeiweka wapi? Haleluya.
1: Amen.
0: Niko hapa leo, lengo langu kubwa sana, nataka nikupe ushauri. Huu ushauri utakusaidia wewe na mimi. Nataka nikupe ushauri wa muhimu sana. Swali langu linauliza, imani yako iko wapi? Imani yako iko wapi? Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana.
1: Amen.
0: Yaani imani ulionayo umeiweka kwenye nini? Kama nilivyoongea kwamba kila mtu imani anayo, swala ni kwamba imani yako iko wapi? Haleluya.
1: Amen.
0: Inawezekana imani yako mahali ulipoiweka sio salama. Inawezekana imani yako umeiweka kwenye dini. Imani yako ukiweka kwenye dini, umeweka imani mahali pasipokuwa salama. Inawezekana imani yako umeiweka kwa biashara. Imani yako ukiweka kwenye biashara, mahali hapo si salama. Ama inawezekana imani yako umeiweka kwenye fedha. Unaamini kwamba maisha bila fedha hayawezi. Umeweka imani mahali sio sahihi. Fedha huwa inaisha, unaweza kufa kabla wakati wako. Haleluya.
1: Amen.
0: Hawa wanafunzi wa Yesu, imani yao kwa muda ule waliiweka kwenye kifo. Walitegemea wanakwenda kufa, na ndivyo walivyoamini. Waliamini wanakwenda kufa. Yesu alipoamshwa aliwauliza, imani yenu iko wapi? Maana walikuwa kilia, maandiko yanasema wakamaka, wakapiga kelele. Maana yake walikuwa wanaamini kwamba tunakwenda kufa, tunakwenda kuangamia. Na wakati mwingi sana kile unachokiamini ndicho ambacho utakipata. Sasa leo nina swali na wewe unanisikiliza, imani yako umeijenga wapi? Imani yako umeiweka kwenye kitu gani? Wapi umeweka imani yako, ndugu yangu unanisikiliza? Inawezekana katika maisha yako unaamini magonjwa, na ndio maana kila muda, kila mwaka, kila mwezi umekuwa ni mtu tu wa kushinda hospitalini, kwa sababu maisha yako unaamini kwamba magonjwa ni sehemu ya maisha yako. Ndivyo unavyoamini. Biblia inaniambia katika kitabu cha Mithali kwamba aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Unavyoona maana ndivyo unavyoamini. Yaani mtu anavyoamini ndivyo atakavyokuwa. Swali langu ni hili hapa, imani yako iko wapi? Umeweka imani yako wapi? Na ina maana kama bahati mbaya imani yako umeiweka mahali pasipo sahihi, kwa vyovyote lazima utaangamia. Nimeshaona watu wengi ambao walikuwa ni matajiri siku za nyuma, halafu baadaye ile fedha ikaja ikaisha, na mtu huyu maisha yake yote imani yake aliwekeza kwenye fedha. Fedha ilipoisha, unakuta mtu amechanganyikiwa, anahisi kwamba huo ndio utakuwa ndio mwisho wa maisha yake. kwa sababu kile ambacho alikuwa anakiamini, ile fedha ambayo alijengea imani imetoweka, hana fedha tena, kwa hiyo anategemea kifo. Na kuna kipindi unaweza kuamini imani yako ukaiweka kwa mtu fulani, yani wewe unaamini bila mtu fulani maisha hayawezi kwenda. Huyo mtu endapo Mungu atamchukua, manake utachanganyikiwa, utapata stress kwa sababu ile mtu uliyokuwa umemwekea imani hayupo tena. Lakini leo nina habari njema kwa ajili yako. Jina la Bwana Yesu libarikiwe.
1: Amen.
0: Maandiko kwenye kitabu cha Zaburi anasema wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni. Haleluya.
1: Amen.
0: Unajua kuna wakati mwingine sana unaweza kupita kwenye mateso, na unaweza kaombewa sana, ukaombewa kwa kila namna. Lakini kwa bahati mbaya, endapo imani yako hujaiwekeza kwa Yesu mwenyewe, unaweza kaangamia hata kama unaombewa, kwa sababu imani yako haipo kwa Yesu, imani yako ipo kwenye vitu. Na ndio sababu ni hatari sana kumtegemea binadamu. Unatakiwa kujua kwamba yuko Yesu Kristo ambaye habadiliki. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana.
1: Amen.
0: Zaburi ya 125 mstari wa kwanza anasema wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni. Natamani jioni ya leo imani yako iweze kuhama kwenye vitu. Vitu vinavyoharibika, uhamisha imani yako huko. Usiweke imani yako katika dini fulani. Usiweke imani yako katika kwa mtu. Usiweke imani yako kwenye vitu ambavyo vinaweza kuharibika. Yuko Yesu wa Nazareti. Nimekuambia Zaburi ya 125 anasema wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni. Hawatatikisika, maandiko yanasema. Unajua kitu kinapotikisika maana yake kimesukumwa. Kama hakijasukumwa hakiwezi kutikiswa. Ndio sababu wakati mwingine maisha yanapoingia dhoruba kama ambayo iliwapata wanafunzi wa Yesu walipokuwa katika lile ziwa. Biblia inasema palitokea dhoruba, tufani na upepo mkali. Kile chombo kikaanza kutikiswa. Chombo kikaanza kuyumba. Wanafunzi waliokuwemo katika kile chombo wakaingiwa na hofu. Wengi wao kati wanafunzi walitegemea kifo kimeshafika tayari. Kwa hiyo wali imani yao kwa kuwa walijenga kwenye kile chombo, na wakategemea kile chombo kitaweza kuwavusha, lakini kile chombo katikati ya maji kikaanza kulemewa na upepo. Mtumishi wa Mungu unanisikiliza, unategemea kitu gani katika maisha yako? Imani yako umeiwekeza wapi? Mtu wa Mungu unanisikiliza, usiku huu nina habari njema kwa ajili yako. Inawezekana imani yako mahali ulipokuwa umeiweka palikuwa si mahali sahihi. Unatakiwa imani yako iwekeze kwa Yesu Kristo, ili uwe kama mtu ambaye amejenga imani yake kwa Yesu asiyetikiswa. Ili maisha yako yasitikisike, unatakiwa kuijenga imani kwa Yesu, ili maisha yako yasiumbishwe na wachawi, yasiumbishwe na magonjwa, yasiumbishwe na kila aina ya changamoto katika maisha haya. Unahitaji imani yako uijenge kwa Yesu mwenyewe. Bwana Yesu apewe sifa sana.
1: Amen.
0: Ukimtegemea Yesu hautatikisika. Ukijenga imani yako kwa Yesu, hata kama kungetokea dhoruba hauwezi kutikisika. Haleluya.
1: Amen.
0: Wanafunzi wa Yesu wakati wanavuka kwenda ngambo nyingine walikuwepo na Yesu katika kile chombo, lakini Yesu wanaye, ila imani yao hawakuiweka kwa Yesu. Yani wanaye Yesu katika kile chombo ambacho walikipanda, lakini ukiwachunguza vizuri utagundua imani yao haikuwa kwa Yesu, na ndio maana Yesu akawa kama amelala usingizi, manake walikuwa hawana mpango naye, na ndio maana wakawa wanazungumza wao kwa wao, wakamwacha Yesu. Unawezekana kabisa ukawa umeokoka, unaye Yesu, lakini imani yako ikawa haipo kwa Yesu. Imani yako yamkini umeielekeza kwenye fedha, na unaamini maisha bila fedha hayawezi kwenda. Nataka nikuambie fedha inabadilika. Nataka nikuambie dunia inabadilika. Ni Yesu peke yake ambaye hawezi kubadilika. Nimekuja na ushauri kwako jioni ya leo na usiku huu kwamba imani yako natakiwa uihamishe. Kama ulikuwa ni mtu unaamini mizimu kwenda kuizindikia kila mwaka, unakwenda kuzindika kila mwaka, maana ndiko unakoamini. Mungu anataka ugeuke leo. Anza kumwamini Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Hauwezi kuwa salama kama imani yako umeiweka kwenye vitu. Vitu huwa vinabadilika. Maisha yanabadilika. Yesu peke yake ndiye ambaye huwa habadiliki. Haleluya.
1: Amen.
0: Jina la Bwana libarikiwe.
1: Amen.
0: Na ndio maana mtu ambaye amefanikiwa kuijenga imani yake katika Kristo Yesu Kristo, hata yakiingia magonjwa kwenye mwili wake, hayo magonjwa huwa hayawezi kudumu, kwa sababu mtu huyu anamtegemea Kristo Yesu mwana wa Mungu ali hai. Mtu anayemtumainia Yesu, ambaye imani yake ameipeleka, ameiweka kwa Yesu, hata kama maisha yangeyumba kiasi gani, ule myumbo huo haukai kwa muda mrefu, kwa sababu mtu huyu imani yake ameiweka kwa Yesu. Ninao ushauri usiku wa leo ya kwamba imani yako unatakiwa uiweke kwa Yesu Kristo. Imani yako ukielekeza kwa Yesu hautatikisika. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana.
1: Amen.
0: Hautatikisika. Hautayumbishwa na magonjwa. Hautayumbishwa na wachawi hao nao wanga wanga. Hutapata shida katika ulimwengu huu. Hata kama shida zikija, Yesu Kristo ambaye unamtegemea, yeye ambaye umewekeza imani yako kwake, hatakaa kimya. Atakutetea. Haleluya.
1: Amen.
0: Atakupigania. Atakuvusha hata kama ulikuwa una mahali umekwamishwa, utavushwa usiku wa leo. Kuna watu umekwama. Yuko mtu saizi ananisikiliza umekwama kwenye magonjwa. Yuko mtu mda unanisikiliza umekwama kwenye biashara. Yuko mtu unanisikiliza umekwama kwenye uzazi. Imani yako ebu ipeleke kwa Yesu Kristo. Nataka ni kuhakikisha kwamba Bwana atakuondoa kwenye hilo eneo ambapo umekwamishwa. Yesu anataka umuamini yeye. Bwana sifiwe sana.
1: Amen.
0: Maandiko yanasema katika ile kitabu kitabu cha Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie. Haleluya.
1: Amen.
0: Ili kila mtu amwaminie asipotee, badala yake awe na uzima. Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Pale chini anasema amwaminie yeye hahukumiwi, asiyemwamini amekwisha hukumiwa tayari. Kuna kipindi fulani unaweza kukuta unaamini vitu, unaamini fedha. Fedha wakati mwingine itakuelekeza ukaitafutie kwa mganga wa kienyeji. Ndipo utakapoenda kwa mganga wa kienyeji ndio unakuwa ni mwanzo wako kupotea. Hata mdao ninaongea na watu wengi, umeshapotea tayari, umeshazama kwa mganga tayari, umeshakuwa ni mtu wa tofauti kwa sababu maisha yako haijamuelekea Bwana. Imani yako haijamuelekea Bwana. Imani yako umeiweka kwenye vitu vya kuharibika. Bwana anataka imani yako uielekeze kwake. Jina la Bwana libarikiwe.
1: Amen.
0: Mungu anakujali sana, lakini anataka umgeukie yeye, imani yako uielekeze kwake. Huyu mwandishi wa kitabu cha Yohana anasema Mungu alimtuma mwanae wa pekee duniani ili, haleluya, ili kila mtu, kila mtu hapo hapa na ubaguzi, haijalishi ni nani, lakini pameandikwa kila mtu atakayemwamini asipotee. Haleluya.
1: Amen.
0: Usipotee. Unajua kitendo cha kuamini vitu unaweza kupotea. Unaweza kupotea. Hata leo tunaona watu wengi wamepotea. Wamepotelea wapi? Wamepotelea kwa waganga wa kienyeji. Wamepotelea wapi? Wamepotelea kwenye dini wengine. Kwa sababu umeamini vitu vinavyoharibika. Umeamini vitu ambavyo havina msaada kwako. Ukimwamini Yesu utakuwa na uhakika. Jina la Yesu libarikiwe.
1: Amen.
0: Biblia inasema amwaminie yeye hawezi kuhukumiwa. Viko vitu vingi vinaweza vikakuhukumu. Hata unapokuwa unaugua mara kwa mara ni kama hukumu. Fedha ambayo ungeitumia kwa mahitaji mengine utaitumia kwenye dawa. Maana yake hiyo inakuwa ni kama hukumu. Hata wachawi watakukaba wanavyotaka wao, kwa sababu umekwisha hukumiwa tayari. Mtu aliyehukumiwa hata bundi tu anaogopa. Mtu aliyehukumiwa hata kimwona mchawi anaogopa. Mtu aliyehukumiwa hata maisha tu anayogopa. Nataka nikwambie ni usiku wa muhimu katika maisha yako kubadilisha mwelekeo wa imani yako. Imani yako unatakiwa umwelekeze Bwana. Imani yako wekeza kwa Bwana. Hautayumba tena. Hautahangaika tena. Haleluya.
1: Amen.
0: Kuna watu ambao imani zao wameziweka kwa mwenye vitu vinavyoonekana. Wameziweka imani kwa wanadamu. Ndipo utakuta watu wanahangaika kule na huko kwa sababu imani yake haina msingi. Nataka nikuambie kwamba Yesu anakuhitaji umwamini yeye ili aanze kukusaidia, ili akutoe katika hilo eneo umekwamishwa. Bwana Yesu asifiwe sana.
1: Amen.
0: Ugonjwa ulionao unamhitaji Yesu Kristo aushughulikie uweze kuondoka. Maisha yasiyo na mwelekeo, hayo maisha unayoishi ili yaweze kutulia, yanamhitaji Yesu Kristo. Lakini ili Bwana Yesu afanye kitu kwake, unahitaji imani yako uielekeze kwake. Bwana asifiwe sana.
1: Amen.
0: Imani yako uielekeze kwake. Haleluya.
1: Amen.
0: Unajua unapoamini vitu visivyo na msaada kwako, kwa vyovyote lazima utangamia. Kwa vyovyote lazima utakuwa na wakati mgumu sana. Usiku wa leo unamwamini nani? Hili ndio swali langu. Imani yako umeiweka kwa nani? Imani yako umeiweka kwenye kitu gani? Imani yako umeiweka wapi? Ah, Bwana sifiwe sana.
1: Amen.
0: Unajua kuna wakati mwingine unatoka na biashara kubwa sana. Na kwa kuwa biashara yako ni kubwa, umeweka imani yako huko. Hiyo biashara ndugu yangu inaweza ikapata ajali. Hata biashara zinapataga ajali. Ghafla umeingia moto, biashara imeteketea. Utakuwa mgeni wa nani? Na ndiko ambako uliwekeza imani yako. Lakini pia mwingine umeweka imani, labda una gari lako. Hiyo gari ni gari ya biashara na imani yako umeiweka kwenye hiyo gari ulionayo. Hiyo gari muda wote inaweza ikaondoka ikakuacha hivi hivi. Utakuwa mgeni wa nani? Nakwambia utachanganyikiwa. Kinachotakiwa mtu wa Mungu unanisikiliza, unahitaji kuijenga imani yako kwa Yesu Kristo. Unahitaji kuirejesha imani yako ikae kwa Yesu Kristo. Maandiko yanasema katika Ibrania 8, anasema hivi, Yesu Kristo ni yule yule jana, leo na hata milele, habadiliki. Wakati mambo mengine duniani yanabadilika, Yesu huwa habadiliki. Haleluya. Yesu habadiliki, ni yule yule jana, leo na hata milele. 8:13. Yesu habadiliki. Na ndio sababu watu wote ambao wanamtumainia Bwana, hata wajapopita katika majaribu mengi, huwa hawateteleki, kwa sababu Yesu mwenyewe hawezi kuteteleka. Yesu kimkubali, Yesu akichukua nafasi na ukawekeza imani yako kwake, hautateteleka, hautayumbishwa. Inawezekana ile tatizo ulionalo ni kwa sababu haujamwamini Yesu vizuri. Inawezekana kabisa hiyo shida, hayo maangamizi unayoyapata mara kwa mara. Mara nyingi umekoswa kulogwa, mara nyingi umekoswa kufa kwa magonjwa, ni kwa sababu katika maisha yako imani yako haijamuelekea Bwana. Nimekuja na ushauri, imani yako uipeleke kwa Yesu Kristo. Imani yako uielekeze kwa Bwana. Yesu aliwauliza wanafunzi wake, akawaambia, imani yako, imani yenu iko wapi? Leo nakuuliza wewe unayenisikiliza, imani yako iko wapi? Jina la Bwana barikiwe sana.
1: Amen.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Unajua kuna wakati mwingine hata mambo magumu yanaweza yakaja kwa sababu ndivyo unavyoamini. Maanake ndivyo unavyoona. Kama nilivyokuambia pale awali ya kwamba maandiko yanasema katika Mithali kwamba aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Maanake vile unavyoamini. Mtu mwingine anaamini anasema sisi kwetu ni watu wa hivi hivi. Sisi ni watu maskini hivi hivi. Mimi ni mtu wa magonjwa hivi hivi. Maanake ndivyo unavyoamini. Na ndio maana kuna baadhi ya watu kimuuliza na kwambia, huu ugonjwa wangu kila mwaka mwezi kama huu unakujaga, kila mwaka mwezi kama huu mimi nauguaga au napataga ajali. Wewe huo ugonjwa sio wako, huo ugonjwa haukuhusu. Haleluya. Wewe ni mtu wa Mungu, unatakiwa uamini kwamba Yesu ndiye kila kitu. Yesu hawezi kukuacha endapo utajenga imani yako kwake, hata kuaibisha. Daudi anasema katika kitabu cha Zaburi, anasema nimekukimbilia wewe Bwana ili nisiaibike milele. Ukimkimbilia Yesu huwezi kupata aibu. Sasa kumkimbilia Yesu maana yake ni nini? Maana yake ni kuipeleka imani yako kwa Yesu, ni kumwamini Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Vinginevyo kinyume na hapo lazima kutakuwa na maangamizi. Ili usiangamie unahitaji kuipeleka imani kwa Yesu. Maana yake kumwamini Yesu ni pamoja na kuokoka. Lazima umwamini Yesu, badilisha maisha yako, anza kumwelekea Yesu. Huu si wakati wa kukaa kwenye dini, huu si wakati wa kuziamini dini, huu si wakati wa kuamini mitume na manabii. Ni wakati wa kumtaka Yesu na nguvu yake, ni wakati wa kumtaka Mungu na nguvu yake. Yuko Mungu mbinguni atakusaidia. Ni kweli wakati mwingine ili umwamini Yesu lazima kutokee mtumishi wa Mungu ambaye atakusaidia kukuelekeza kwa Yesu. Lakini endapo mtumishi huyo hayuko sawa, unatakiwa kukimbia mapema sana. Paulo anasema katika kitabu cha Korinto wa kwanza 11, anasema nifuateni mimi kama mimi ninavyomfuata Kristo. Kwa lugha nyingine anasema niaminini mimi kama mimi ninavyomwamini Kristo. unahitaji kuamini watumishi wa Mungu ambao imani zao zimeelekea kwa Yesu, ili na wao wakuelekeze kwa Yesu, wasikuelekeze kwenye vitu viharibikavyo. Unaweza kukuelekeza kwenye mafuta, wamekupoteza. Mtumishi anayekuelekeza kwenye maji ya upako amekupoteza. Mtumishi anayekuelekeza kwenye chumvi ya upako amekupoteza. Mtumishi anayekuelekeza kwenye kitambaa cha upako amekupoteza. Usijenge imani yako kwenye vitu kama hivyo. Vitu kama hivyo ni takataka mbele za Mungu. Unahitaji kuliamini jina la Yesu. Bwana Yesu apewe sifa.
1: Amen.
0: Kwa unapoenda kwa mtumishi yeyote, hata kama anagawa maji bure, lakini maana yake huyo mtumishi anataka akuaminishe maji, anataka akuaminishe chumvi, anataka akuaminishe vitu vinavyoharibika. Jamani, sikilizeni. Yesu anasema tumepewa jina moja. Kitabu cha Matendo 4:12 anasema wala hakuna jina jingine chini ya mbingu walilopewa binadamu liwapasalo kuokolewa kwalo. Hilo jina ni Yesu Kristo. Hilo jina ni Yesu Kristo. Imani yako lazima uirejeshe kwa Yesu. Inawezekana ulikuwa umepotea, rudi kwa Yesu leo. Nataka nikupe namba yangu ya simu. Endapo ulikuwa umepotea, ulipotelea kwa mitume, unakunywa maji ya upako, mafuta ya upako, vyumvi vya upako, unahitaji kurudi kwa Yesu. Najua wengi mtakasirika, lakini huu ndio ukweli wenyewe. Nataka nikuachie namba ya simu ambayo utanitafuta, na mimi niko tayari kukushauri, niko tayari kukuombea. Haleluya. Niko tayari nikuombee ili utoke huko. Namba hii utaisave ni 0712 06 24 23. Nataka nirudie tena 0712 06 24 23. Kwa namba hii unaweza ukanipigia. Inawezekana imani yako ilikuwa iko polini, lakini Mungu anakupenda, na ndio maana nimehubiri ujumbe huu kwamba unahitaji kuijenga imani yako kwa Yesu Kristo. Hata kama na dini nzuri sana, lakini bado Yesu ni zaidi. Namba narudia tena 0712 06 24 23. Mwisho kabisa, kuna baadhi ya mambo huwa yanang'oka kwa sadaka maalum. Kwa endapo Roho Mtakatifu atakusukuma utoe sadaka, basi tutaitoa kwa namba hii. Mungu akubariki sana. Ninakuaga, ninasema shalom. Karibu mtumishi wa Mungu.
2: Msikizaji amemaliza, nadhani umeweza kusikia mengi ambayo ameyaeleza leo. Cha msingi ni kuweza kufika katika madhabahu ambayo anapatikana mtumishi wa Mungu mchungaji Mwani. Nambari ameitaja 0712 06 24 23. Hiyo ndo namba ambayo ukipiga moja kwa moja unawasiliana naye yeye. Basi mimi naenda break, then nitarudi hapa baada ya muda. Niko na nyie mpaka inapotimia saa 5 kamili usiku. Msiondoke.
3: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
4: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mama nani yote alikuwa anakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
3: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
5: Nipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo.
6: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
7: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
3: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
7: Watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
3: Lakini bado tumesimama imara.
7: Wawa kuna kunaitwa ila mbiruti.
3: Si tunaipenda. Tunajivunia pia. Tunaenda mbali zaidi.
7: Mbele kule.
3: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
8: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
9: Na shule ya safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
8: kwetu ni utamaduni wa kila siku.
1: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
8: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
10: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
8: Tunahabarisha.
11: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hao watu mtawadhibiti vipi?
8: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
3: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizu pepo mwanana wa Nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwa kupawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishe taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru, naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu, karibu Nuru FM.
12: Uongozi wa shule ya sekondari Agnes Trust yenye usajili namba S4374 iliyoko Njombe mjini, mtaa wa Ramadhani Uzunguni, unapenda kuwatangazia wazazi na walezi wote mafunzo ya preform 1 yatakayoanza tarehe 15 mwezi wa 9 2026. Pia nafasi za kuhamia kwa kidato cha kwanza, cha pili, cha tatu na cha nne. Shule ya sekondari Agnes Trust ni kituo cha watahiniwa wa kujitegemea, yani private candidate. Shule yetu imekuwa ikifanya vizuri kwenye mitihani ya ndani na nje ya mkoa wa Njombe. Pia inafundisha malezi mazuri kwa mwanao. Shule ina mazingira mazuri ya wanafunzi kujisomea. Shule ina walimu mahiri wenye taaluma ya kufundisha wanafunzi. Shule ina maabara nzuri, maktaba yenye vitabu vya kutosha. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni Agnes Trust, Makete kwa Jofu Supermarket, Ikonda Fika Faraja Bakari, Iringa kwa Lutengano Stationery, Makambako Fika Samjala Stationery, Ludewa ofisi ya Ibu Trans, Mlangali Kacheche Hotel, Mavanga dukani kwa Ibu, Kifanya Fika Victor Supermarket, Ubaruku Fika Miniati Stationery, Lupembe Mahavila Shop na Mafinga Fika kwa Mr. Bookshop. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755 77 4047 au 0612 959 3367.
13: Taasisi ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026, kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tuse Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limedhaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tuse Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection, Mama D Unique Fashion na Lily Skincare. Watu wote

0: karidada. Mdogo wangu, haya umejifunza lini kusuka? Mbona sijawahi kukuona? Na umenyosha haswa?
1: We nawe, sasa hivi kwa muda mfupi tu unaweza kujua kusuka, kufanya makeup na makolombwezo yote kuhusu urembo.
0: Ni wapi huko?
1: Hawa wanaitwa G Luck Beauty Salon.
0: We,
1: wanapatikana Iringa mjini Kihesa. Jirani na chuo cha Tumaini, barabara ya kwenda Kihesa Sekondari.
2: Ni kweli kabisa. Soko la ajira lipo wazi na linakusubiri wewe tu. Karibu G Luck Beauty Academy. Ujipatie mafunzo mbalimbali kama vile kusuka nywele aina zote, makeup za maharusi, nail art na uwekaji wa kucha, kufunga malemba, makeup professional, massage therapy, facial and waxing na manicure pamoja na pedicure. Karibu sana ujifunze urembo wa kisasa na ujiajiri mapema. Kumbuka, ada zetu ni nafuu na rafiki kwa kila mtu. Na pia, hosteli zinapatikana kwa wanafunzi wanaotoka mbali. Na mafunzo yetu ni ya muda mfupi tu. Usisahau, cheti cha G Luck Beauty Academy hutolewa kila baada ya mafunzo. Usaili wa wanafunzi wapya umeanza na unaendelea. Tunapatikana Semtema A, karibu na chuo cha Tumaini, barabara ya Kihesa Sekondari, au kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0776 47 33 33. Nyote mnakaribishwa. G Luck

0: Upo tayari kwa msimu mwingine wa burudani ya soka? Azam TV inakuletea ligi bora na za kusisimua kwenye luninga yako. Ukianza na La Liga, shuhudia mechi kali, vipaji, magoli ya kuvutia, ufundi wa hali ya juu, zikiwa na mastaa kibao. Na ukizishuhudia timu kubwa kama Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid na nyingine nyingi, furahia soka la Kiitaliano, mechi kali na mastaa kibao kutoka kwa vigogo wa ligi kuu nchini Italia. Kwenye Serie A, shuhudia soka la kasi na la kuvutia toka kwa miamba ya soka ya Ujerumani zikichuana ndani ya Bundesliga. Usipitwe na burudani ya Carabao Cup, ushindani mkali kutoka kwa vigogo wa soka nchini Uingereza. Soka la kuvutia na nyota kibao wa soka duniani ndani ya Azam TV. Pia mapema kifurushi chako cha shilingi 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandishe juu zaidi bila kikomo. Azam TV kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Namba unayopiga haipatikani kwa sasa, tafadhali jaribu tena baadaye.
2: Ah, jamani, bodaboda wangu mara ya tatu nampigia simu na hapatikani. Na nimechelewa kazini, mbona mimi nachoka hivi jamani? Suluhisho ni lipi sasa?
3: Ah, sister, mbona rahisi tu. Kwa kupitia simu yako ya mkononi, unaweza kudownload application ya Bolt na kujipatia usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote pale. Kwa bei ya chini kabisa, pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri ndani ya dakika chache tu.
4: Changamkaga wewe.
3: Una haja ya kuwa na wasiwasi ukiwa na Bolt. Unaweza kupata usafiri wa haraka na salama wakati wowote na mahali popote kwa bei ya chini kabisa. Unapata usafiri kuanzia shilingi 1000 tu. Pakua app ya Bolt na ujipatia usafiri wako ndani ya dakika chache. Kama wewe ni dereva wa gari dogo, bajaji, pikipiki ama bodaboda, jiunge na Bolt sasa na uweze kupata trip hadi 40 kwa siku na kujiingizia hadi 132,000 kwa siku. Kama hiyo haitoshi, unapata mpaka bonus 50,000 mpaka 60,000 kwa wiki. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wote.

0: bora.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza Kitopolis. Faili haliingi mahakamani kufanya nini?
0: Watengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Ni samehe moja kati ya burudani bora ambao naisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Bwana bado upo na mimi God Love Michael, na mara kadhaa nimekuwa nikiwaeleza huwa ninajisikia faraja, lakini pia najisikia imani sana pindi ambapo watu wananieleza kwamba ni wazima. Mafinga mko poa? Makambako, Dodoma, Ilula, Iringa mjini na kata zote 18. Kama uko Iringa mjini, kata yoyote na unasikiliza sasa hivi mitetemo ya Kiafrika, niambie God Love, Mungu bado mwema sana kwangu. Kwentumie message hiyo tu. Mimi leo nitakavorudi hapa nahitaji kuzisoma zote. Kwa sasa tunaungana na mtumishi wa Mungu hapa, kuna neno nataka zungumze nanyi.
1: Tandika mikeka ya furaha. Tuketi chini, tubarizi upepo mwanana wa nyanda. Tunaimarisha uimara wa taarifa kwa kuzihakikishia ubora wa kukufikia. Toka hapa Gangilonga kuja kwako Ifunda na Mafinga. Tuchane mbao kwa pamoja na zile kapu za chai. Elimu bora ya kilimo cha mahindi na iwasilisha kwako Isimani. Beba alama iwakilishi kwa kumgusa kijana wa Ilula na kumkumbusha soko la nyanya. Tunu bora zilizoibariki siku ya mtoto kwa kula wali nyama na zileta kwako Pawaga kwenye kilimo cha mpunga. Nifikishie taarifa kule Mtera, maskani ya samaki. Ukinisikia nimebeba tafsiri ya maana nilivyo. Nuru naangaza upendo na mazuri juu ya ardhi. Nina kusalimu. Karibu Nuru FM.
2: Aha, nashukuru sana kwa mpendo ambao wanasikiza kipindi cha leo. Siku ya leo ni siku ya maajabu, ni siku ya miujiza. Unasikia mimi mwenyewe Nabii Ibrahim Kabuye kutoka hema ya uponyaji. Hema ya uponyaji maana yake nini? Ni uponyaji wa kila aina. Uponyaji wa kusaidia kila mtu. Wewe una shida gani ndugu yangu? Nini kimekutesa kwa muda mrefu sana tu? Unasikia Nabii Ibrahim Kabuye, nafikiri sauti yangu siongee ni kwako. Mwai kunisikia mikoa tofauti na nchi tofauti na vyombo vya habari tofauti na kwenye television tofauti. Mimi mwenyewe ambao unasikia sasa hivi tu Nabii Ibrahim Kabuye kutoka hema ya uponyaji. Hema ya uponyaji inapatikana Tanzania nzima. Hema ya uponyaji Dar es Salaam, hema ya uponyaji Makambako, hema ya uponyaji Dodoma na Mwanza na Iringa, hema ya uponyaji pendwa. Unasikia mimi mwenyewe Nabii Ibrahim Kabuye, nini kimekusumbua kwa muda mrefu? Kwa nini umehangaika? Kwa nini umekata tamaa? Kwa nini unajiuliza huna mbele wala huna nyuma? Ni mimi mwenyewe mkombozi ama kukusaidia shida zako. Nabii Ibrahim Kabuye, kipindi kinaitwa shida za dunia. Shida za dunia, we shida gani imekutesa kwa muda mrefu ambao haijapona ama haiwezekani? Hakuna kitu haiwezekani chini ya jua. Kila kitu kinawezekana mpendwa. Kikubwa ni imani. Ukiwa na imani kila kitu kinawezekana. Nakupa na mangu ya simu kabla siendelea mbele sana. Unipigie, uniambie shida yako, mimi nakutabilia. Alafu nakuambia nini kimekutesa, kwa sababu ndio maana naitwa nabii. Kazi yangu na utabiri na kutabiri na kuambia shida yako. Namba ya simu ni 0742 76 83 45. Narudia hii namba, andika polepole, 0742 76 83 45. Pendwa, nina watu wengi sana ambao wamesumbukana sana na ugonjwa. Watu wameteseka na ugonjwa. Mimi nikwambia imani ni matendo, imani bila matendo inakufa. Hata Yesu kumwamini, vipofu wanaona, vilema vinatembea. Pendwa, wewe kama unaumwa, umeugua kwa muda mrefu sana. Una ugonjwa pressure, unakwambia inashuka inapanda. Utapona. Kuna nguvu za giza zimekubana, unapigwa pressure. Kuna wengine wana pressure mpaka ya kifafa cha usiku. Ni kifafa, ni pressure. Hiyo utapona. Kuna watu wana ugonjwa sukari. Wewe umehangaika, umetembea kila hospitali. Umetembea wanakuambia, yani hata una sukari. Umetumia kila dawa lakini hauponi. Kuna watu wameugua, wanakuambia una kansa. Kuna kansa vile havieleweki. Pendo, utasaidiwa. Ni Nabii Ibrahim Kabuye. Nasaidia watu wote, nchi yote, watu wanazidi kufanikiwa na kupona. Wewe mpendwa, cha kwanza kuwa na imani. Sema nabii, nimekusikia. Sio mara yangu ya kwanza, nimekusikia kwenye sehemu tofauti. Nimekusikia kwenye vyombo vya habari tofauti, lakini leo nimebahatika kusikia hapa hapa. Naomba unisaidie na mimi nitakusaidia ndugu yangu. Usikate tamaa, upo ulipo, mimi nitakusaidia. Nakupa namba yangu ya simu. Namba ya simu ni 0742 76 83 45. Hiyo ndio namba unaweza kupiga kama yuko busy, unaweza kutuma ujumbe. Lakini ukipiga namba yuko busy usikate tamaa, endelea kama unapiga. Pendwa, nimekuambia kuna watu wana miguu inawaka moto, usiku haulali. Miguu inawaka moto. Wewe ndio ukifika usiku unatamani bora ungekuwa mchana, lakini usiku ni shida. Kuna mambo yanakuvamia usiku. Kuna watu wana ugonjwa wa kifafa. Kuna ugonjwa ambao wewe umetembea kila hospitali, watu wameparalyze, ni kwa pale Ilula, hospitali ya Ilula pale. Baba ameparalyze miaka 4 iko pale amelazwa. Pale amelazwa. Nikamwambia baba tulia. Kwanza nikamtabiria. Unakumbuka kuna moja mbili tatu? Na ulikuwa unataka kugombea ubunge, lakini ikiweka kuja sema baba umeonaje? Nikamwambia ah, mimi ndio nabii, ndio maana naona. Kwa sababu kuna familia yake nipeleka pale. Nikaangalia mpendwa wapo ulipo, usikate tamaa, kuna watu wanaenda kutoa ushuhuda. Sasa hivi kuna mtu anaenda kutoa ushuhuda. Na jinsi gani ambao nimemsaidia? Baada ya kutoa ushuhuda amefanikiwa, baada ya kunisikia kwenye vyombo vya habari amefanikiwa, na sasa hivi anatoa ushuhuda wake. Karibu sana baba.
3: Asante sana, nashukuru. Mimi kwa jina naitwa Yusufu Hamisi.
2: Oh, bwana Yusufu Hamisi. Naam. Karibu sana.
3: Asante sana, nashukuru.
2: Kutoa ushuhuda.
3: Ndio nimefika kwa ajili ya kutoa ushuhuda.
2: Jinsi gani umefanikiwa?
3: Kwa jinsi ambavyo Mungu amefanya mambo yangu kupitia wewe. Na nimefurahi sana kwanza kuonana na wewe.
2: Nashukuru sana.
3: Nakushukuru sana. Mimi nilikuwa ni supervisor.
2: Ulikuwa supervisor?
3: Nilikuwa supervisor.
2: Ai. Supervisor wapi?
3: Nyumbani kwanza, nyumbani ni Tanga.
2: Wewe ni mwenyeji wa Tanga?
3: Muheza.
2: Naam.
3: Lakini kazi yangu nilikuwa nikifanya Dar es Salaam.
2: Oh, wewe mwenyeji ulikuwa unafanya kazi Dar es Salaam
3: kama supervisor?
2: Supervisor kwenye kampuni?
3: Na katika kampuni.
2: Naam.
3: Kampuni nzuri ambayo nilikuwa nikifanya kazi, nikipata kazi kwa pesa kwa ajili ya watoto wangu na mke wangu na familia kwa ujumla.
2: Naam.
3: Lakini kwa kweli nikaja nikapata matatizo makubwa sana. Nikaja nikafukuzwa katika hiyo kampuni, nikafukuzwa kazi. Na hakika nikawa katika hali ngumu kiasi kwamba hata mke wangu paka hivi nilivyokuwa naongea, mke wangu aliondoka.
2: Baada ya kufukuzwa kazini.
3: Baada ya kufukuzwa kazini,
2: maisha yamebadilika.
3: Maisha yalibadilika kabisa.
2: Mwanamke akaondoka.
3: Akaondoka akasema siwezi kuishi na wewe, kwa sababu maisha niliyokuwa nikiishi na wewe yalikuwa ni maisha mazuri.
2: Inauma sana.
3: Iliniumiza sana dokta.
2: Kampuni ulifukuzwa kwa nini?
3: Nilifukuzwa kwa sababu nilikuwa na ndugu yangu au rafiki yangu ambaye baadaye nilimuonea huruma, nikamleta na yeye akaajiliwa hapo. Lakini kumbe yeye ndiye ambaye akaja akafanya mambo ambayo sio mazuri. Akaniendea kwa waganga, mimi sijui, lakini baadaye nikafukuzwa kazi. Nilihangaika hivi. Nilienda kwa waganga.
2: Uone unarudishwa kazini.
3: Ili niweze kurudishwa kazini, maana nitafanyaje na mke wangu ameondoka? Na mke wangu ni mzuri, nampenda, tumezaa watoto. Nikaona sina namna nyingine yote. Nilihangaika kwenda kwa waganga mbalimbali, lakini sikuweza kufanikiwa.
2: Hujafanikiwa.
3: Siku moja nilipata ujumbe wa neno ambalo lilifariji maisha yangu.
2: Ulishangaa?
3: Akisema kwamba usiwe na wasiwasi. Kama uko umefukuzwa kazi, una matatizo yoyote, utasaidiwa.
2: Naam.
3: Kwa kweli nilikuwa makini na nikachukua namba yake.
2: Ukapiga simu?
3: Nikapiga simu.
2: Akakwambiaje?
3: Akaniambia usiwe na wasiwasi. Utarudishwa kazini. Tena nakupa siku 3
2: kama ilirudishwa kazini.
3: Sikuamini ndugu zangu.
2: Pole sana.
3: Sikuamini.
2: Pole sana ndugu yangu. Inauma sana. Ai.
3: Inaniuma?
2: Inauma sana, ni kweli.
3: Siwezi kuamini. Lakini kweli uliniambia kwamba siku 3 utarudishwa kazini. Na nilirudi kazini.
2: Ai.
3: Kwa vitu ulivyoniambia kwamba ufanye 1, 2, 3 na nilifanya. Baada hapo nikashangaa, napigiwa simu uko wapi? Nikarudishwa kazini. Na leo isiyo tena yule ambaye nilikuwa nikifanya pale. Leo ni manager.
2: Leo ulikuwa supervisor, sasa hivi umerudishwa kazini kwa sababu aliona ukweli.
3: Sasa
2: hivi wewe ni manager.
3: Sasa ni manager.
2: Ai.
3: Na maisha yangu ni mazuri. Nina gari sasa hivi, namshukuru Mwenyezi Mungu. Namshukuru Mwenyezi Mungu jamani.
2: Nashukuru sana. Unajua mpendwa, mpendwa,
3: asante sana.
2: Ambao unaweza kufikia ni utani na kuambia siku ya leo wewe kabla ya kufikia kwa. Kama hujafikia shida hiyo utaufikiri ni uongo. Lakini kama imekufikia umefukuzwa kazini bila tatizo, bila kosa, umesingiziwa na ulikuwa na kazi yako nzuri, kama hiyo utajisikiaje? Ndio maana mtu analia machozi. Anakumbuka hali yake jinsi ilivyo na maisha yake jinsi ilikuwa imebadilika. Ukafukuzwa kazini ghafla na mtu ambao ulikuwa umemsaidia. Mpendo utasaidiwa na mambo yatabadilika. Wewe usilie, ambao unalia, ambao wapo ulipo, nipigie namba ya simu, nitakwambia mengi zaidi alafu nikusaidie. Aha, mpendo amemsikia huyo mtu mwenyewe, ametoa ushuhuda wake. Alikuwa na shida, amehangaika, amekata tamaa. Lakini baada ya kupata imani nikamsaidia hapo hapo akapata majibu. Lakini mpendo na wewe mwenyewe kaza kazi tembee vizuri. Watu wana biashara. Biashara ziendi. Watu wa, kila mtu anatumia njia yake katika biashara yake. Kuna mwingine anatumia uchawi. Kuna mwingine akiamka asubuhi kwanza anafukiza, anaita mizimu. Baada ya kuita mizimu ndio aende biashara, aende sokoni, afungue duka lake, aende anze safari ya gari lake popote amoenda. Kila mtu ana njia yake ambayo anaitumia. Haona tafanikiwaje? Ndio maana watu wengi wana masharti, wana hela za masharti. Lakini mpendwa Nabii Ibrahim Kabuya anakusaidia bila hela za masharti, bila nini ya masharti. Kufanikiwa na utajiri bila masharti. Nakupa namba yangu ya simu. Namba yangu ya simu andika ni 0742 76 83 45. Narudia hii namba ni 0742 76 83 45. Namba nyingine unaweza kama yuko biza sana ni 0783 24 56 31. Narudia hii namba ni 0783 24 56 31. Pendwa, piga kwenye hizo namba. Namba kama iko bize, vumilia, utapiga. Wewe kama huna imani, pendwa utapata imani. Nakwambia kila kitu ni imani. Unajua mimi Nabii Ibrahim Kabuye nimesoma nchi zote, nimesaidia watu wote, watu wamefanikiwa. Unaona? Nakwambia hata kusoma Qur'an kwa ina amal na binia, kila kitu ni imani. Bila imani kila kitu kinakufa. Mimi kazi yangu kuambia, wengine watakataa, wengine watakubali. Qur'an nakwambia fadhakil, waambie. Unafikiri watu watakubali? Inna dhikra talfal mu'minina. Wengine watakubali, wengine watakataa. Unaona? Wewe mpendwa ambaye umesikia sasa hivi tu, kazi yako tu ni imani yako na kukubali, alafu mimi nikusaidie. Nakupa namba yangu ya simu ni 0742 76 83 45. Namba nyingine ni 0783 24 56 31. Pendwa, watu ambao wametafuta mali, wametafuta mali, umetembea kila simu, umekata tamaa, unajiuliza utaanzia wapi mpaka mwisho. Kuna mwingine anatoa ushuhuda wake naye jinsi gani ambao nimemsaidia akafanikiwa, ndio maana naye anashukuru hapa. Karibu sana.
3: Asante sana. Kwa jina naitwa Omari Isa.
2: Unaitwa Omari Isa? Naam.
3: Na ni mfanya biashara wa hardware.
2: Wewe mfanya biashara wa hardware?
3: Ndio. Ndio. Baada hapo niliibiwa.
2: Ulikuwa wewe uliibiwa?
3: Ndio, niliibiwa.
2: Baada ya kuibiwa?
3: Baada ya kuibiwa. Nikapigiwa simu asubuhi nikaenda pale. Nikakuta duka langu ni jeupe kabisa, jeupe kabisa.
2: Yaani ulipigiwa asubuhi
3: saa 11.
2: Fika kula hamna kitu.
3: Hamna kitu, duka jeupe rafiki yangu.
2: Ulisikiaje ndugu yangu?
3: Siacha kabisa kwa sababu nilikuwa na madeni na ngoza biashara kwa hela ya mikopo.
2: Yaani hela za benki.
3: Hela za benki nadaiwa, duka jeupe. Maana kila mwezi ndio nilikuwa narejesha. Sasa kwa kweli acha kabisa. Nilichanganyikiwa. Sasa baada ya hapo ikabidi tu nijiongeze kidogo, nikaanza kuzunguka.
2: Kuzunguka uone vitu vyako vinarudi.
3: Yeah, nione vitu vyangu na vipataje. Ndio. Nilifanikiwa kwenda Kigoma. Baada ya kwenda Kigoma.
2: Ukaenda Kigoma?
3: Kigoma. Maana kule ndio nasikia kuna wataalamu.
2: Kuna wataalamu.
3: Ndio.
4: Ninaenda Kigoma maeneo ya Buhigwe.
5: Buhigwe.
4: Ndio ndio. Nikazunguka kule
5: ha?
4: Lakini sikufanikiwa.
5: Fanikiwa.
4: Bahati nzuri nikakutana na rafiki yangu mmoja akaniambia bana usiwe na shida, piga hii namba. Na mimi kwa kweli nikapiga.
5: Ukapiga.
4: Baada ya kupiga nikafuata maelekezo.
5: Ukafuata jinsi amekuelekeza
4: za kufanya. Fanya hivi ha. Kwa kweli nikafanya hivyo. Ndani ya siku tatu nikarudi nilipofika tu napigiwa simu kwamba bana kuna watu wamekamatwa huku. Njoo hakiki kama hivi ni vitu vyako. Kwa kweli nilienda mbio mbio. Kwa kweli nashukuru Mungu sana. Baada kufika pale kuna kumbe vile vitu vilivyowekwa kwenye jumba kwenye chumba kimoja hivi.
5: Wanaiba wanaweka kwenye vyumba.
4: Wanahifadhi afu wanakuwa na yiba kimoja kimoja.
5: Yeah,
4: ndio baada kufika pale kwa kweli nikajiridhisha. Vitu vilikuwa ni vya nyoe kwa kweli. Baada hapo kwa kweli sikufanikiwa kupata vyote maana tayari kwa mshauza kimoja kimoja. Kwa kweli nashukuru sana sana.
5: Ayeyeyeye. Mpendwa kama umewahi kuibiwa unajua jinsi unavyosikia kama umeibiwa. Huyu alikwambia amekuwa ameibiwa. Mimi napaka Kigoma na huyo ni alikuwa na shida yake kama wewe. Na wewe mwenyewe utasaidiwa kama huyo jinsi alivyosaidiwa. Mpendwa kama namalizia kuna watu ambao wana vifo vifo watu wanakufa kufa. Watu wanapotea, kuna uchawi, shida za mashamba. Watu wameshinda kujifungua ndoa zimekuwa shida, ndoa yake itasaidiwa na ndoa itakuwa vizuri sana.
6: Kwa jina naitwa Mariam, nashukuru kwa ambapo amenisaidia. Nilikuwa na maduka manne Kariakoo, lakini haya maduka yalikuwa ya biashara haziendi, na pia wafanyakazi wangu walikuwa wananiibia sana kwenye haya maduka. Na haya maduka ukweli nilikuwa nimekopa milioni 800 nimeshindwa kulipa, na kila ninavyojitahidi vinashindikana. Ila niliposikia kwenye ndio nilichukua namba yake nikamtafuta nikamuelezea shida yangu, akaniambia hivi, shida ni kwamba mume wako kuna sehemu alipeleka hela. Na kweli kuja kugundua ni kweli mume wangu kuna sehemu alipeleka hela, ndio maana mambo yalikuwa hayaendi, maduka nilikuwa naibiwa, biashara haziendi. Na akaniambia hapo kwenye duka lako kuna paka inakuja. Nikamwambia ni kweli hiyo paka, akaniambia ilete hapa kwenye hiyo paka. Nikamletea, sijajua paka alifanyia nini, lakini tangu hiyo paka iondoke pale kwenye duka biashara zinaenda, na hizo milioni 800 ambazo zilikuwa zinanisumbua kulipa nimeanza kulipa. Kila kitu kinaenda vizuri, biashara zinaenda vizuri, na kuna wafanyakazi ambao walikuwa wananiibia sana, baadaye wakaanza kutajiana wao kwa wao, wakaanza kuambiana huyu ameniibia hiki, huyu amewakali, wakaanza kutajiana majina kwa majina, na wote walioniibia wakaja wakajisalimisha kwangu.
5: Kuna watu wana shida ya pombe, mtu asipokunywa pombe kulewa analala mpaka baa mpaka kufa. Kuna watu wana shida ya vifafa. Shida gani imekutesa kwa muda mrefu? Ni Nabii Solution, Nabii Ibrahim Kabuye. Piga simu, nitakusaidia nikwambie na shida gani usumbua. Nakupa namba yangu ya simu ni 0742 76 83 45. Narudia hii namba 0742 76 83 45. Namba nyingine ya mwisho ni 0783 24 56 31. 0783 24 56 31.
7: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
8: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa watu kwa wadogo. Mamnani manani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
7: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
9: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
10: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
11: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
7: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
9: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
7: Lakini bado, tumesimama imara.
8: Wawa kuruwa kunaitwa ila mbiruti.
7: Si tunaipenda.
8: Hey.
7: Oh, tunajivunia pia.
8: Awe, he.
7: Tunaenda mbali zaidi.
8: Mbele kule.
7: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
8: Hey, lambi lale.
12: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
13: Na shuwene safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje.

zungusha mpaka 88.9 kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026 kaa humu. Sasa ni

Paka saa tano kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika. Ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa. Mpaka saa tano kamili usiku.

0: anaitwa Fally Ipupa, inaitwa Mayday, moja kati ya burudani bora ambao unaisikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Nimerejea kwa sasa, God Love usiondoke, niko na wewe na kila kitu kiko poa na mambo yanazidi kwenda kama vile ambavyo Mungu ameendelea kutubariki. Karibu sana.
1: Kila siku tunajifunza vipya. Na funzo lina maumivu. Majuto ama furaha.
2: Yupo Mungu mbinguni, ayachipuye maombi yetu.
1: Ila yatupasa tujifunze. Karibu tujifunze kupitia simulizi kwenye simulizi za mitetemo ya Kiafrika.

Mungu ameendelea kuonyesha namna gani anatupenda. Na ndio maana mpaka sasa tuko wote. Asante sana Mama Furaha kutoka pale Manzasa, asante sana. Lakini pia Alpha Kitu, Mungu akubariki sana. Tuna mengi ambayo tunapaswa tuendelee kuamini na kufundishwa na kujifunza na kufundisha pia. Aliamua kumwamini, Diana aliamua kumwamini dada yake Tabu. Akamsimulia A to Z. Lakini wakati Tabu, wakati Diana amerudi Rula, kumbe hujama Eliasi alikuwa ameenda Dar es Salaam kwa ajili ya kwenda kumtafuta. Kwa hata alivyoenda kule hakufanikiwa kuonana na Diana. Kwa wakaka kama wamepishana. Sasa nyumbani kwa kina Diana akueleweki. Lakini pia wazazi wa Diana waelewi nini ambacho kinapaswa kufanyika. Wote wameingia katika mistake kubwa ambayo hawajawahi kuamini katika maisha yao. Kama binti yao ambaye aliwapa furaha baada yangekuja kuumiza. Kwa sababu kama unakumbuka, Diana ni moja kati ya mfano ambao mtu yoyote katika maisha yake atapenda awe na mtoto mwenye tabia, hekima, busara kama alizo nazo Diana. Yeyote yule atapenda tu. Kwa hiyo hata wakati Diana anakuja kufikia haya, wazazi wake hawakuamini na wala hawakutegemea. Ilikuwa ni issue ngumu, ilikuwa ni issue ambayo ilikuja ikatesa sana familia ya kina Diana. Sasa huyu jamaa Elias, baada ya kuwa amemtafuta binti Dar es Salaam akamkosa, alirudi Iringa. Alirudi Iringa, lakini pia na yeye maisha yakawa yanaanza kumchanganya, kwa sababu unajua anasema damu ya mtu nzito eh. Ni kama ile roho ya marehemu yule dada mama yule Vicky, mama mtoto wake, ni kama ilikuwa inamrudia mara kwa mara na kumkumbusha namna gani amekosea sana. Sasa akawa katika msako wa kumtafuta Diana popote alipo. Anamtafuta Diana popote alipo ili mradi aweze kutimiza ile dhana yake ambayo alikuwa ameipanga katika moyo wake. Sasa Francis, baada kuona kwamba Elias ameenda kule, ilibidi awapigie wazazi wa Diana na kuambia jamani, baba na mama samanini kwa muda mwingine. Japokuwa hali ilikuwa mbaya sana familia ya kina Diana pale nyumbani, hakukuwa na hali nzuri, kwa sababu huzuni ilikuwa imetawala, maumivu na mambo mbalimbali. Akawa amewasiliana na moja kati ya ndugu ambaye yuko katika familia ya kina Diana pale, akamwambia jamani, huko alikuja yule mwanaume ambaye ni Eliasi. Alikuja na alikuwa anahitaji kuonana na Diana. Nadhani lengo lake anataka kufanya kitu cha ajabu kwa huyo binti. Kwa hiyo nimepiga simu hapa nikiwaeleza kwamba kama inawezekana jaribuni kumripoti huyo jamaa polisi. Na kama si kumripoti polisi, basi jueni namna gani mnaweza mkamlinda ama mkamwekea usalama Diana. Kwa sababu yule jamaa amekuja huku na dhani lengo lake, dhamira yake ni kuja kumaliza Diana. Alikuwa amepiga simu Francis, anaambia wazazi wa Diana. Ilibidi ndugu amfuate Diana akamwambia, wewe umpata taarifa Elias aliende na alienda kutafuta. Ikawa ni kitu kingine tena kwa Diana ambacho anawaza. Wakamwambia ndio, tumepata taarifa Diana nani Elias ameenda Dar es Salaam anakutafuta, lakini pia amerudi huku lengo lake ni kuendelea kukutafuta. Sasa wakazungumza naye kwa siku ile, lakini baada ya pale wakawa wamemwacha. Baada ya siku kadhaa zikawa zimeenea taarifa kwamba Elias anamtafuta sana Diana. Sasa kama wazazi walikuwa na kila jukumu la kuona namna gani wanaamua wao kama wao. Sasa baada kwa amepata zile taarifa, ikabidi baba yake na ni wazazi wake wa Diana waende mpaka kituo cha polisi kwenda kuripoti hili tukio.
na kwenda kueleza kwa majamani, mtoto wetu kuna hili na hili limefanyika, hili na hili kuna hili. Wao wenyewe kwa salama wa mtoto wao ilibidi waende moja kati ya vituo vya polisi pale Ilula, wakatoa ripoti. Asikupita siku tatu wala siku nne, Elias akawa amekamatwa. Baada ya kukamatwa, akapelekwa kwenda kuhojiwa, akakana mashtaka, akasema hapana, mimi simtafuti, mimi sina lengo la kumfanyia chochote, na kama yamehisi mimi nataka nimtafute nifanye hivyo, mimi sina hiyo nia na wala sina lengo la kufanya hivyo.

alichokuwa amezungumza Eliasi alikataa. Akasema sina lengo na wala sijawahi dhamiria na wala sijawahi dhana kama mimi nataka nifanye kitu kama hicho. Kwa sasa bado kwa mbarabara askari pale amejaribu kumhoji, yule jamaa alikataa. Akasema si kweli. Sasa ikabidi aitwe Diana. Akaitwa Diana pale polisi kwa lengo la kwenda kueleza ukweli wa kile ambacho kimekuwa kinazungumzwa na baadhi ya watu. Naambiwa ilikuwa ni siku ya Jumanne. Waliondoka Diana, Tabu pamoja na mama yake mkubwa na mjomba yake, nakumbuka nilivyoambiwa. Kenda mpaka kituo cha polisi. Fika pale, akaitwa yule binti. Kaambiwa keti hapo. Unamfahamu huyo? Kwa namna ambavyo naambiwa alisema ndio namfahamu. Ni nani yako? Akasema alishawahi kuwa mwanaume wangu kipindi tukiwa bado wadogo sana. Kuna lolote linaendelea baina yenu wewe na huyo? Huyo binti akajibu ndio. Akajibu vivi kwa namna ambavyo nakuambiwa, wakati huo Elias ameitwa polisi na binti ameitwa. Binti akajibu ndio. Kipo ambacho kinaendelea baina yangu mimi na huyo jamaa? Polisi wakasema sawa. Ni kitu gani kinaendelea? Jaribu kujibu kitu ambacho una uhakika nacho ili tuweze kujua namna gani ili swala tunalisovu na kuona kwamba yes, hiki ambacho umezungumza ndicho ambacho sisi tulikuwa tunakihitaji. Yule binti akazungumza. Akasema huyo alikuwa mwanaume wangu. Sasa akiwa mwanaume wangu hajawahi kukubali maamuzi yangu ya mimi kutaka kuishi maisha yangu. Kwa hiyo ameshanitishia mara kadhaa kunifanyia vitu vya ajabu. Ameshanitishia mara kadhaa kuniua. Lakini pia ameshanitishia kuniweka ulemavu. Yule binti akazungumza maneno yake, akazungumza maneno yake, akazungumza maneno yake. Polisi wakasema sawa, nadhani umezungumza, sasa umesikika vyema na umeleweka. Wakarudi kwa Elias, wakamwambia tumemsikia yule binti alichozungumza. Akasema ndio nimesikia, na mimi naomba ni zungumze kile ambacho naweza nikazungumza. Wakamwambia sawa, hakuna nikukataza kuzungumza nawe, karibu uzungumze. Yule jamaa akasema pale mbele za polisi kwamba nimempoteza mke wangu, lakini pia naweza nikasema nimeua mtoto, nimeua mama wa mwanangu ambaye mimi nili amua kufanya hivyo kwa sababu ya kuhakikisha anatetea upendo ambao nilionao kwa binti. Askari akasema uliua nani? Akasema nilimuua binti ambaye nilizaa naye. Yupi? Viki mwenyewe. Huyu jamaa akataja yeye mwenyewe akiwa anaojiwa. Wakati anataja, naelezwa anataja huku anatetemeka kwa sababu ana hasira na huyu binti. Ana machungu na huyu binti kwa sababu huyu binti amesababisha huyu jamaa amemuua mama wa mwanae. Na akazungumza kwamba nilifanya tukio hilo nikidhani huyu ataendelea kuwa mwanamke wangu wa maisha, lakini kumbe alikuja akanigeuka na kuamua kufanya maisha yake. Lakini pia naweza nikasema ubinti mimi wakati nanyachana naye anaenda Dar es Salaam alikuwa ni mjamzito, baada ya muda mfupi akaja kuniambia hana ujauzito. Sasa askari kama jeshi wao wana mbinu zao ambazo mara nyingi huwa wanatumia kuona namna gani anaweza kudhibitisha hilo ambalo amelizungumza. Wakajaribu kujioji pale, kujioji ikaja kuonekana ni kweli huyu jamaa
aliua mke wake, aliua mwanamke kwa kushinikizwa na huyu binti. Kulikuwa kuna haja ya kama jeshi kuamua ama kuona namna gani wanaendelea kuwafanyia hawa mahojiano ili waweze kueleza ukweli kwa kila macho wao wamekuwa kizungumza mara kadhaa. Ilibidi aitwe mamake na Diana, japokuwa hali yake ilikuwa nzuri sana, akawa ameitwa pale polisi kwa ajili ya kwenda kueleza ukweli. Sasa katika mengi ambayo alizungumza pale, ilikuja kuonekana kwa yule jamaa ameua. Na kama unavyofahamu, ukishakuwa umeua, yapo mashtaka ambayo inabidi usomee. Wakati huo sasa ilibidi pia ndugu wa Eliasi waitwe. Wakaenda kukutana pale wote wakiwa katika nafasi ambazo hakuna anayetegemea wala anayeamini.

0: kuna wakati tunakutana na mambo mengi ambayo yanatesa, mengine yanaumiza, lakini mwisho wa siku watu wanaamini kwamba ndio maisha na ndio situation za maisha zilivyo. Dakika 27 na leo pia nimetembelewa na wataalamu ama madokta kutoka clinic ya Ivigo. Wamekuja hapa wanahitaji kuzungumza na Watanzania kama kawaida. Wamekuwa na mambo mengi ambayo yamekuwa yakiwasaidia watu, yakiwafungua watu, lakini pia watu wamekuwa wakipata tiba ambayo imekuwa ikiwarejesha katika afya njema. Karibuni sana daktari, nadhani pia Watanzania leo wako tayari kwa ajili ya kusikia mengi ambayo umekuja nayo leo. Karibuni sana.
1: Asante.
0: Ndio, karibuni basi kwa kuanza utambulisho. Watanzania wafahamu tuko na nani, lakini pia kile ambacho umeandaa kutupa leo, basi tuko tayari kwa ajili ya kuweza kukipokea.
1: Asante sana. Audio yote, mimi naitwa Dr. Titus Mabula. Nipo na mkurugenzi wa vituo vya Vigo Habo Clinic, Dr. Petro Maremigoha. Tupo hapa kwa ajili ya kuijuza jamii ya Watanzania juu ya swala zima la afya. Na sisi kama Vigo Habo Clinic tunajihusisha na utoaji wa matibabu ya dawa za asili. Tuko hapa Ilinga pia. Ilinga tuko Mshindo, kwenye ile mashine za kukoboa mpunga. Nyuma ya barabara kuu, ile barabara inayoelekea kanisa Katoliki la Roma, jengo la Visigula. Ukishafika pale utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa. Tunazo huduma za upimaji, kwa maana ya uchunguzi wa afya ya mwili mzima kwa shilingi 10,000, lakini pia pressure na kisukari utapimwa bure. Aina ya matibabu ambayo tunatoa pale, yapo magonjwa mbalimbali ambayo yanatolewa huduma. Tutayazungumza, na siku ya leo tunazungumzia magonjwa mbalimbali, kwa maana magonjwa mchanganyiko. Ivigo Habo Clinic pia tuna branch yetu, kwa maana ya mkoa wa Mbeya. Tuko pale jirani na Benki Kuu ya Tanzania, Mbeya, barabara inayopita chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea Mahakama Kuu ya Kanda ya Mbeya. Ukishafika pale benki, mkono wa kulia utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili. Mkoa wa Songwe tunapatikana Tunduma, mtaa wa Zabwela. Ukishafika pale pia, ukiuliza mtu yoyote pale mtaani utaambiwa Ivigo Habo Clinic unapatikana pale, utapata huduma pia. Njombe ndipo makao makuu ya Ivigo Habo Clinic, tuko Mji Mwema Kijiweni, barabara inayoelekea stendi kuu ya mabasi. Kabla hujafika mzani kushoto utaona kituo chetu cha Ivigo Habo Clinic. Mkoa wa Ruvuma tunapatikana manispaa ya Songea mjini. Tupo pale kota namba 43, nyuma ya shule ya Kisuma Pai. Ukiwa pale pia utapata huduma zetu za Ivigo Habo Clinic. Kanda ya kaskazini na kanda ya kati Dodoma, Singida, hao wanapata huduma zetu halmashauri ya mji wa Babati. Tupo pale jirani na ukumbi wa Liver Nile. Ukishafika pale utaona kituo chetu kinatizamana na ukumbi. Huduma pia zinafanyika pale. Kanda ya ziwa Victoria tuna vituo viwili, kwa maana ya mkoa wa Mwanza, tuko pale stendi ya Nyegezi, karibu kabisa na kituo cha polisi Nyegezi pale. Ukishafika pale pia utapata huduma zetu za Ivigo Habo Clinic. Mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, Kahama mjini, stendi ya CDT, karibu na mnala mrefu wa simu. Kwa hiyo ukiwa pale pia utaona kituo chetu cha Ivigo Habo Clinic, kituo cha tiba asili. Kama ambavyo nimezungumza hapo awali, leo tutazungumzia changamoto ya magonjwa mbalimbali, na namba zetu za simu ambazo unaweza kutuma swali ukauliza changamoto aina yote ambayo inakusibu, tutumie ujumbe wako kupitia namba ya 0752 15 10 15 10 0 5 0 5 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 7 2 0 5 0 5. Naam, unaweza kuuliza chochote kile ambacho unahisi una changamoto nacho. Ivigo Habo Clinic pia tunazo dawa kwa wale ambao wana changamoto ya ulevi uliopindukia, matumizi ya pombe kupita kiasi, unatamani kuachana na masuala ya pombe. lakini unashindwa uanzie wapi. Fika pale Vigo hapo Kaneke, tunayo dawa inaitwa pombe, dawa ya kuacha pombe, inapatikana kwa shilingi 10,000 tu. Lakini pia kama una changamoto ya meno ambayo yametoboka, tunayo dawa inaitwa meno. Ukishafika pale itakusaidia kuondokana na changamoto za meno yaliyotoboka ama kutoa harufu mbaya kinywani ambayo imetokana na meno kutoboka ama fizi zinavimba. Dawa hiyo pia utaipata kwa shilingi 10,000. Changamoto ya macho, mtoto wa jicho au macho yanayowasha, matibabu pia yanapatikana. Wenye shida ya masikio yanayotoa usana maumivu ya sikio, dawa yake ni shilingi 15,000. Ukifika pale utapatiwa huduma hiyo. Changamoto zingine kama vidonda vya tumbo, kwa wale ambao wanapitia changamoto ya vidonda vya tumbo, inatulazimu kwanza tujue ana aina gani ya vidonda vya tumbo. Ni Helicobacter pylori, kwa maana ya vidonda vya tumbo vya H. pylori. Kuna wale watu ambao wanapimwa, anaambiwa kwamba una wadudu tumboni. Ukishaambiwa una wadudu tumboni, maanake una H. pylori. Ni Helicobacter pylori. Hawa ni bakteria ambao wanajipenyeza mpaka kwenye ukuta wa tumbo na kuanza kushambulia kuta za tumbo, aidha kwenye utumbo mdogo ama kwenye utumbo mpana. Hali hiyo itakupelekea kupata dalili za maumivu makali ya tumbo, tumbo kujaa gesi na kunguruma. Utapata shida ya constipation, kwa maana ya ukavu wa haja. Pia inaweza kukupelekea ukapata tatizo la anal flashes, kuchanika ama kupata maumivu sehemu ya njia haja kubwa, ama ukapata internal hemorrhoids, kwa maana ya bawasili. Kwa hiyo ukifika hivi Global Clinic ukiwa na hizo dalili, tumbo linajaa gesi, linaunguruma, unapata maumivu yasiyokuwa ya kawaida, na baadhi ya vyakula ukila vinakuletea shida tumboni, tumbo linawaka moto, maumivu haya yanaweza kuambatana mpaka yakaenda kwenye uti wa mgongo, basi tutembelee pale Vigo Herbal Clinic, utapatiwa uchunguzi wa vipimo pamoja na matibabu. Lakini pia kuna vile vidonda ambayo tunasema ni epigastric, ulcers, ni vile vidonda vya tumbo ambavyo vinatokana na mtu kukaa muda mrefu bila kula. Hali hiyo inapelekea kupata makovu ya vidonda vya tumbo, vinawezekana vikawa na dalili zinazofanana. Vinaweza kapelekea kupata acid reflux kwenye njia ya chakula, basi tufikie pale Vigo Herbal Clinic, utapatiwa pia matibabu ya changamoto hiyo. Lakini vile vile wala kina mama ambao wanapitia changamoto ya maambukizi ya PID, kwa maana ya prolific inflammatory disease, ni maambukizi kwenye njia ya uzazi. Maambukizi haya yanawezekana ikawa ni jamii ya fungus, ama ikawa jamii ya chlamydia, kwa maana ya ugonjwa wa pangusa, ama inawezekana ikawa ni magonjwa ya kujamiana, lakini yakawa maambukizi yako kwenye njia ya uzazi, kwa maana ya PID. Hali hiyo itaanza kuonesha dalili ya miwasho sehemu za siri kwa mwanamke, kutokwa na uchafu sehemu za siri pamoja na majimaji yasiyokuwa ya kawaida. Hali hiyo tunasema ana maambukizi kwenye njia ya uzazi. Hali hiyo pia inaweza kukupelekea athari za kutokupata ujauzito ama kupata miscarriage, kwa maana ya mimba zikawa zinaharibika kutokana na maambukizi kwenye via vya uzazi. Lakini pia inaweza kukupelekea kuziba kwa milija ya uzazi. Inaweza pia ikapelekea kukosa zile hisia za tendo la ndoa, maudhi ya maumivu ya tumbo. Kwa unakuwa unapata maudhi yale ya maumivu ya tumbo hasa chini ya kitovu, kichefuchefu, pamoja na maumivu ya kiuno. Hiyo inasababishwa na maambukizi kwenye njia ya uzazi wa mwanamke, kwa maana ya PID. Kwa hiyo kama unapitia changamoto hizo, pengine umeishi muda mrefu tendo la ndoa ujisikii vizuri kwa sababu ya maambukizi kwenye njia ya uzazi kwa wanawake, basi unayo nafasi ya kufika pale Vigo Herbal Clinic, tutakufanyia uchunguzi pamoja na matibabu. Vile vile kuna ule wanaume ambao wanapitia changamoto ya kufeli kwenye tendo la ndoa, na tutambua kwanza kwamba mwanaume anaweza kafeli kwenye tendo la ndoa kutokana na mambo kadhaa. Sababu ya kwanza ni kasoro za kiafya ndani ya mwili. Mfano mwanaume ambaye anapitia changamoto ya shinikizo la damu, kwa maana ya pressure, huyu tendo la ndoa hawezi kulifanisi vizuri. mwenye changamoto ya kisukari, unapokuwa na kiwango kikubwa cha sukari kwenye damu, manake homoni zina collapse, homoni ya insulini inakuwa chini ya kiwango, kwa hiyo inashindwa kudhibiti glucose ambayo inamwagika kwenye damu, kwa maana ya sukari. Hali hiyo itapelekea kiwango cha sukari kwenye damu kuwa juu. Hali hiyo pia itakupelekea kufeli kwenye tendo la ndoa, kwa sababu homoni ya testosterone hormones, stimulation hormones zote zitakuwa chini ya kiwango. Hali hiyo itakupelekea wewe ufeli kwenye tendo la ndoa, ambalo kwa imesababishwa na kasoro za kiafya ndani ya mwili. Lakini vile vile mwanaume ambaye pengine anapitia tatizo la uric acid nyingi kwenye damu, anapitia changamoto ya uric acid nyingi kwenye damu, ambao pengine zimepelekea miguu kufa ganzi, kuwaka moto, misuli kukaza, hali hiyo pia inaweza kapelekea kafeli kwenye tendo la ndoa. Lishe, kula vyakula vya aina moja kwa muda mrefu bila kula matunda kwa wingi, hali hiyo pia inaweza kapelekea kafeli kwenye performance ya tendo la ndoa. Changamoto pia ya magonjwa kama vidonda vya tumbo, bawasili, sehemu ya haja kubwa, tatizo la tezi dume, maambukizi ya njia ya mkojo mara kwa mara, haya yote yanaweza kapelekea ufanisi wa tendo la ndoa kwa mwanaume ukapungua. Kwa maana hiyo, swala la zima la mwanaume kushindwa kufika kuperform vizuri tendo la ndoa huwa lina sababu mbalimbali. Kwa hiyo ndio maana sisi kama Ivigo Herbal Clinic tunashauri ufike pale tupime kwanza, tuone sababu zipi zinakupelekea wewe kufeli kwenye tendo la ndoa. Hata kama kuna kasoro za kiafya, tuzibaini ni zipi ili uweze kutibiwa. Sababu pengine unaweza kuwa na shida alafu mtu mwingine atakwambia kunywa dawa hii itaongeza uwezo wa kushiriki lile tendo, lakini bila kujua kwa nini umefeli. Na hapo awali ulikuwa salama, ulikuwa vizuri, lakini ghafla unaanza kushindwa namna ya kufanisi lile tendo lenyewe. Hebu tufike pale Ivigo Herbal Clinic. Tupo hapa Ilinga, tupo jirani kabisa na zile mashine za kukoboa mpunga hapo Mshindo. Kishafika pale Mshindo, nyuma ya ile barabara kuu, upande wa hizi mashine zinazokoboa mpunga, jengo la Vesigula, utaona kituo chetu kimeandikwa Ivigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Namba yetu ya simu ni ile ile 0752 15 10 05. Tuma maswali, uliza changamoto yana yote ambayo unaipitia kwenye namba hiyo, tutayajibu maswali yenu ambayo mtakuwa mmeyauliza. Lakini vile vile dokta,
2: ndio
1: tutangazia kwenye eneo la wanaume ambao wanapitia changamoto ya tatizo la tezi dume, na jana nadhani tulizungumzia.
2: Ndio.
1: Tezi dume inaweza kupata changamoto tatu. Inaweza kupata maambukizi. Ikapata maambukizi ya bakteria ama virus. Lakini pia inaweza kupata changamoto ya kutanuka ama kupata uvimbe. Ikawa na uvimbe ambao umeotea kwenye tezi dume. Lakini vile vile inaweza kupata vimelea vya kansa, kwa maana kama ikapata vimelea vya saratani. Hizo ndo changamoto ambazo wanaume zinaweza zikamkabili kwenye eneo la tezi dume. Na tutambua kwamba tezi dume kazi yake ni kuzalisha zile semen, yale majimaji yanayobeba mbegu. Kwa maana hiyo sasa, hii ikipata shida, mwanaume ataanza kuona mambo yafuatayo. Namna ya kuweza kujitambua. Na tutambua kwamba mara nyingi inashambulia sana, imekuwa changamoto kubwa sana katika nyakati tulizonazo kwa wanaume. Na mara nyingi inaanza kushambulia unapofika umri wa miaka 40 na kuendelea. Hali hiyo sasa utaanza kuona mambo ambayo hapo awali hukuwa nayo. Mkojo kutokuisha. Mkojo unatiririka taratibu wakati wa kujisaidia haja ndogo. Hauna nguvu. Dalili nyingine, mkojo unaweza ukagoma kutoka. Ukawa utoki au ukawa unatoka mkojo bila wewe kujua. Kukojua damu mara kwa mara. Maumivu ya kiuno na nyonga. Hizi ni mojawapo ya dalili ya kwamba wewe kuna shida kwenye tezi dume. hali hiyo inahitaji ufanyiwe uchunguzi. Kukosa uwezo wa tendo la ndoa ama unakuwa huna uwezo wa kumudu lile tendo la ndoa. Kwa hiyo unapopitia changamoto hizo ama unaona dalili hizo, fika pale Vigo hapo kliniki, tunazo dawa nzuri sana kwenye eneo hilo, utapatiwa matibabu bila kufanyiwa upasuaji. Lakini vile vile kwa kina mama ambao wanapitia changamoto ya mayoma, uvimbe kwenye kizazi, ana uvimbe kwenye kizazi, afike pale Vigo hapo kliniki, tupime kwanza tuone uzazi huo, uvimbe huo ni uvimbe mgumu au ni uvimbe maji, na tuone kwa kwenye stage ambayo unaweza kupewa dawa. Kama iko kwenye stage mbaya, tutakushauri pia uende kwa upande wa wenzetu wakaweza kufanya huduma zao, kama ni operation watakufanyia. Lakini sisi kama hivi kwa kliniki tunatoa tiba ya dawa, na dawa zetu ni za asili. Kwa hiyo ni kuomba utufikie pale Vigo kliniki kwa yule ambaye unapitia changamoto za kiafya. Lakini vile vile kwa watu ambao wana changamoto ya wameishi kwenye ndoa muda mrefu, hawapati mtoto, wafike pale Vigo hapo kliniki, tutawapata msaada. Pengine una changamoto pia ya tambazi. Tambazi ni ule ugonjwa ambao unashambulia joints pamoja na misuli na milija ya damu pamoja na mifupa. Dalili zake tunaweza tukasema ni uric acid. Dalili zake ni ganzi, maumivu ya miguu, kuwaka moto na kuhisi vitu vinachoma choma kwenye nyayo.
2: Nikusumbue daktari hapo kwenye na changamoto hiyo ya watu wengi
1: ndio
2: wanashindwa kufanikiwa kupata watoto.
1: Naam.
2: Na hii changamoto kwa nyakati tulizonazo saa hizi, kwa sababu mifumo hii ya uzazi imetupelekea kufika wakati kwamba watu wengi kijiunga uzazi kuja kutafuta mtoto kwa mara ya pili, unakuta inakuwa ni changamoto kidogo.
1: Naam.
2: Sasa ningeomba kidogo wape tu dondoo zinazopelekea wanawake wengi kutokupata ujauzito.
1: Okay, sawa.
2: Zipo
1: sababu ambazo mwanamke zinaweza zikapelekea asipate ujauzito.
2: Ndio.
1: Sababu ya kwanza ni changamoto ya mfumo wa uzazi wa mwanamke. Inaweza ikawa akawa na changamoto ya maambukizi kwenye njia ya uzazi.
2: Ndio.
1: Ama kwenye mfuko wa uzazi, anaweza kawa na uvimbe. Hivi vyote vinampelekea asipate ujauzito. Milija kuziba. Na milija kuziba mara nyingi inaweza kusababishwa aidha kaziba kwa sababu ya kuingia maji maji ambao ni uchafu. Kwa hali hiyo pia inaweza kapelekea mwanamke akashindwa kupata ujauzito. Sababu nyingine ni swala zima la homoni. Homoni ni balance zikivurugika.
2: Ndio.
1: Na hali hiyo pia inaweza kapelekea mayai kutokukomaa kwa wakati. Hali hiyo pia inaweza kapelekea ashindwe conceive, kupata ujauzito kwa haraka. Mtindo wa maisha pia unatajwa kwamba ni chanzo cha wamama wengi kukosa uwezo wa kupata, kwa sababu ya aina ya vyakula ambavyo wanakula. Unakuta sehemu kubwa havina folic acid.
2: Ndio.
1: Havina madini ya folic acid. Na madini ya folic acid ni muhimu sana kwa mama na baba wakati wa maandalizi ya matarajio ya wao ya kuanza kutafuta familia. Yani yale madini utakuwa ule kabla hajapata ujauzito mwanamke.
2: Ndio.
1: Ili kwamba damu yako mtakapokutana kimwili na mwenza katika zile siku za hatari, kile kiumbe kinapotungishwa kuwepo na ile folic acid kwa wingi, itasaidia katika ukuaji wa mtoto, lakini inaimarisha afya ya uzazi kwa mwanaume na mwanamke, na kuweza kuconceive kwa wakati mwanamke, na mwanaume kutoa zile products ambazo zitakuwa ni quality kwa ajili ya ukuaji, kwa ajili ya kutungisha mimba kwa mwanamke. Kwa maana hiyo sisi kama Ivigo hapo kliniki, ukifika pale mna changamoto hiyo, tunashauri tuwapime kwanza wote, baba na mama, tuone ni nani mwenye shida ya afya ya uzazi, alafu mtatibiwa. Kwa hiyo ni waombe sana. Mfike pale Ivigo hapo kliniki, usingoje tatizo likaingia. Ni vyema ukadhibiti kabla ya tatizo halijaingia ili iwe rahisi kutibiwa. Lakini vile vile watu wenye changamoto ya mchafuko wa damu. Mtu anaweza kujiuliza kwamba nitajitambuaje kama mimi na changamoto ya mchafuko wa damu? Mchafuko wa damu unaweza kupata infection, maambukizi ya virus ama bacteria, au kupata zile uric acid kwa maana ya taka mwili zikawa zitoki. Sasa dalili yake ambayo mtu ana shida ya mchafuko wa damu, utaanza kupatwa na skin rashes, miwasho kwenye ngozi ama miwasho mwilini. Utaanza kuona miguu inavimba, kuwaka moto na kufa ganzi. Kichefuchefu pia, kukosa kumbukumbu, kupoteza pia usingizi. Unakuwa hupati usingizi wa kutosha. Mwili kuamka umechoka, viungo vya mwili kulegea, mara kupata uchovu, kizunguzungu, udhaifu wa macho kuona, na hali hiyo pia inaweza kupelekea maumivu ya kichwa mara kwa mara. Kichefuchefu pia na kutapika ni miongoni mwa sababu ambazo zinaashiria kwamba wewe una mchafuko wa damu. Sasa kutokana na muda mchache pia tutaanza kujibu maswali ambayo yameulizwa na wasikilizaji kupitia namba yetu ya simu ya 0752 15 10 05.
0: Msikilizaji, basi tunaanza kusoma zile message. Usipige simu, tuma message kwa sasa, simu utapiga hapo baadaye. Tuma message kwenye nambari 0752 15 10 05. Uliza swali. Huyu amesema daktari anaitwa Afandeima kutoka Iringa, anauliza kutokwa na vidonda kwenye ulimi ni ugonjwa gani?
1: Kutokwa na vidonda kwenye ulimi kuna sababu nyingi. Inawezekana ukawa na infection kwenye afya ya kinywa, ama ukawa na changamoto ya maambukizi ya fungus kwenye kinywa. Lakini pia upungufu pia wa vitamin C inaweza ikawa ni chanzo pia cha kutokwa na vidonda mdomoni ama kwenye ulimi. Kwa ni mshauri afike pale Vigwa Bokliniki kwa msaada zaidi.
0: Mimi naitwa Mfaume Mwanuke kutoka Mafinga, na mtoto wangu anaumwa tumbo chini ya kitovu.
1: Mlete pale Vigwa Bokliniki. Inawezekana akawa na shida ya UTI ama akawa na homa za matumbo, na ataweza kutibiwa.
0: Hivi macho kuuma bila sababu, shida ni nini?
1: Macho kuuma yawezi kuuma bila sababu, lazima sababu iwepo. Haiwezi tu yakaanza kuuma macho. Inawezekana ikawa shida ya mishipa ya macho, kwa maana ya misuli ikawa dhaifu. Kwa ni mshauri afike pale Vigwa Bokliniki, atapata msaada.
0: Sawa. Habari za hapo studio, eti daktari, tukiwa kwenye tendo la ndoa, unavyokuwa unafika kileleni unaumia, tatizo ni nini?
1: Sijajua ni jinsia gani, ni wanaume au mwanamke?
0: Hajataja jina.
1: Kama ni mwanaume anapata maumivu anapofika kileleni, hiyo tunasema ana dalili ya tatizo la athespamia. Athespamia ni ile hali ya mwanaume kuwa na makovu kwenye ile milija ya Morelian. Morelian ile inakuwa milija miwili. Sasa mara nyingi inakuwa na majeraha nje. Kwa hiyo hali hiyo, hata kija kichunguza mbegu ambazo zinatoka, unaweza kukuta zinachanganyikana na damu. Lakini pia inawezekana ana maambukizi kwenye kibofu cha mkojo, kwenye njia ya kutolea haja ndogo. Kwa kukiwa na maambukizi pia ya bakteria hutengeneza vidonda. Kwa hiyo pia anaposhiriki tendo la ndoa hupata hayo maumivu. Vile vile hata kwa upande wa mwanamke inawezekana akawa na infection kwenye via vya uzazi, vinaweza pia ikapelekea changamoto hiyo pia.
0: Sawa. Na mara nyingi hiyo inasababishwa na nini?
1: Sababu kubwa ya azespamia huwa inasababishwa na mfano watu ambao wanajichua, ni ambayo amepitia hiyo hali, ni rahisi kusababisha changamoto ya azespamia. Lakini maambukizi ya UTI mara kwa mara, hasa yale magonjwa ambayo yanatengeneza vidonda kwenye ile njia ya kutolea haja ndogo, huwa yanatengeneza makovu. Sasa yale makovu sasa sisi aliitwi tena kovu ambayo limetokana na magonjwa ya kujamiana, unabadilika ugonjwa kuwa ni tatizo la zespamia. Manake hata mbegu inakuwa haiwezi tena kutoka zile mbegu, na hata zikitoka unatoka zile ikiwa na maumivu makali sana.
0: Okay. Naitwa Jordan, na shida na miguu, unyayo unasumbua sana.
1: Ni mshauri afike, tujue kwanza miguu ina changamoto gani na hiyo changamoto inatokana na nini kwenye miguu. Alafu atapatiwa matibabu, kwa sababu changamoto ya miguu ina sababu nyingi. Mtu mwenye changamoto ya kisukari, miguu itamsumbua. Mtu mwenye gauti, miguu itamsumbua. Mtu mwenye tambazi, miguu itamsumbua. Mtu mwenye shinikizo la damu, kwa maana ya pressure, pia miguu itamsumbua. Kwa hiyo ni mshauri afike kwa ajili ya utambuzi wa vipimo zaidi.
0: Amesema samani daktari, na shida ya kinywa kutoa harufu hata nipige mswaki.
1: Mara nyingi watu wamekuwa kilalamika kwamba anatoa harufu mbaya kinywani. Sababu zinakuwa ni nyingi. Inawezekana ukawa na shida ya bakteria kwenye fizi za meno, ama akawa na tatizo kwenye gums, akawa ana fizi zinavimba, zinatoa usaha, hali itapelekea harufu mbaya. Lakini inawezekana meno yametoboka, au meno kuna mabaki ya chakula ambayo yanabaki, ambayo kwa kutumia mswaki wa kawaida hayawezi kutoka. Lakini pia kama una vidonda vya tumbo, vina tabia kutengeneza asidi tumboni kuongezeka, hali hiyo ile asidi unapopumua inapanda kwenye njia ya chakula. Hali hiyo utakuta inatoka harufu mbaya kwenye kinywa. Sababu nyingine, magonjwa ya homa za matumbo kama minyo na amiba. Ukiwa navyo pia vinapelekea hewa yako unapopumua inakuwa ni ina harufu kali. Kwa ni mshauri afike Vigo hapo kliniki kwa utambuzi wa vipimo zaidi pamoja na tiba.
0: Sawa. Huyu anauliza, anasema vipi dawa ya kifua inapatikana?
1: Ni vyema kwanza akafika tukapima. Kifua unaweza kuumwa, pengine una kifua kikuu, pengine una changamoto ya mapafu, maumivu ya kifua kitauma, una maambukizi ya UTI, kifua kitauma, una shida kwenye mapafu, kifua kitauma, una magonjwa ya moyo, kifua kitauma, una tatizo la asthma, kwa maana ya pumu, pia kifua kitauma. Kwa ni mshauri sasa kwa dalili hiyo anayoipata aje tupime yale magonjwa yote yenye mahusiano na maumivu ya kifua, alafu atapatiwa tiba.
0: Ameuliza, amesema kwa mtu aliyejichua dawa zinapatikana na ni shilingi ngapi?
1: Kujichua ni tatizo la kisaikolojia. Sisi tunachokitibu ni yale madhara yaliyotokana na yeye kujichua. Hatua ya kwanza fike, tuone ni madhara yapi ambayo ameyapata, na baada ya hapo ndipo atapewa matibabu.
0: Sawa. Huyu anasema tatizo la kukoa kikozi kizito, shida ni nini?
1: Vikozi vina sababu nyingi.
0: Anaitwa Onesimo. Ukiona mtu anakuwa kikozi kizito na yake ni nini?
1: Kukoa kuna sababu nyingi. Unaweza ukawa na changamoto ya kifua kikuu, utakohoa. Unaweza ukawa na shida kwenye mapafu, utakohoa pia, kikozi cha namna hiyo. Ukiwa na homa yoyote, typhoid, malaria, UTI, vyote hivi unaweza ukakohoa. Kwa mimi ni mshauri afike kwanza tupime, tukisha baini chanzo cha tatizo ndipo atakapopewa matibabu.
0: Naitwa Evodia, niko Mafinga. Samani, nina mtoto mwezi mmoja na wiki mbili. Amesema anaungua choo mpaka wiki mbili. Elewa, amesema anaunga choo mpaka wiki mbili.
1: Anakaa wiki mbili bila kupata choo. Huwa tunasema hivyo. Mtoto miezi sita ya kwanza ya mtoto anatakuwa apate maziwa ya mama peke yake. Kuna watu wengine wanakosea. Mtoto bado mchanga, hajatimiza miezi sita, anamuona anapata kwikwi, anampa maji. Hiyo ni hatari. Usimpe maji. Mtoto anapata maji, kiu yake inatoka kwenye maziwa ya mama. Mtoto kukaa wiki nzima hajapata choo, wala wiki mbili hajapata choo, kama halalamiki maumivu ya aina yoyote, anaendelea kunyonya, ana furaha, anacheka, hiyo sio tatizo. Tatizo pale ambapo mtoto atamaliza wiki mbili au wiki nzima hajapata choo, akiwa analalamika, analia mara kwa mara, tumbo anajinyonga kwenye tumbo, manake sasa hapo inawezekana anavyomnyonyesha mtoto anavuta upepo kuliko maziwa. Sasa aina ya unyonyeshaji wa mama, mfano mwanamke anamnyonyesha mtoto akiwa amelala, na mwanamke amelala alafu mtoto namlaza kumnyonyesha, ni hatari, anaweza kavuta upepo. Kwa hiyo tunashauri ukae kitandani, alafu ndio mnyonyeshe ukiwa umempakata, na usizibe zile titi, lisizibe zile pua, kwa sababu zikiziba pua ana hatari pia kuvuta upepo. Hali hiyo itampelekea kukaa muda mrefu bila kupata choo.
0: Dalili za tatizo la figo ni zipi?
1: Dalili ya figo inategemea. Tunazungumzia labda figo zimefeli au zina mawe au kuna uvimbe kwenye figo. Kwa sababu kwenye figo kuna changamoto tatu. Figo zinaweza zikapata changamoto ya mawe ambazo tunasema ni plaques. Hizi ni plaques, ni mawe ambayo sio yale mawe kama mchanga ambao mtu amekula. Ni uchafu ambao unajikusanya, unakuwa kama barafu, una block kwenye zile njia za damu kwenye figo. Hali hiyo itapelekea figo zinashindwa kufanya kazi yake vizuri. Sababu nyingine, figo inaweza kupata uvimbe. Ndio maana mtu anaweza kusikia kwamba anafanyiwa operation ya kutoa uvimbe kwenye figo. Sio kwamba figo zimeharibika, ila anafanyiwa operation ya kuondoa uvimbe kwenye nini? Kwenye figo. Lakini pia figo inaweza kafeli. Ikawa imefeli kabisa, ikawa manake hii imekufa, haina uwezo tena wa kufanya kazi. Au ikawa imesinyia. Manake ukiambia figo zimesinyia, manake tena hazina uwezo wa kuamka tena. Hazina uwezo wa kufanya kazi yake ya kusafisha damu. Kwa ni mshauri sasa. Sasa dalili ambazo zinaweza zikajitokeza sasa pale, inategemea umepata changamoto gani ya kwenye figo. Lakini baadhi tu ya dalili ni kuvimba usoni, kuvimba miguu, hali hiyo inaweza kapelekea kukojoa mara kwa mara, na mkojo kwa unatoka ni wanjano iliyokolea ambao ukiambatana na harufu kali, kichefuchefu na mwili kutoa harufu. Kwa hiyo unapoanza kuona hizo dalili, hasa asubuhi ukiamka utakuta uso wote umekuwa wa duara, ujue kabisa kwamba una dalili za figo kushindwa kufanya kazi yake vizuri.
0: Sawa. So, tuna dakika moja na sekunde kadhaa hapa, tunamaliza kuambia nini?
1: Cha kuambia tu watu kwamba wasiwe na ule utamaduni wa kunywa dawa bila kupima, kwa sababu unahatarisha afya yako. Usinywe dawa kwa sababu ya dalili unazoziona ama kuzisikia. Kunywa dawa baada ya kubaini tatizo lako kupitia mfumo wa vipimo ndio inaweza kukusaidia kupata tiba sahihi na kuweza kuondoa changamoto ambayo inakusibu. Na sisi kama Invigo Herbal Clinic, falsafa yetu ya kwanza ni huduma ya vipimo kwanza. Tujue tatizo lako ni lipi, na ndipo inapotuongoza kukupa dawa sahihi ya tatizo lako. Kwa ni wakaribishe wasikilizaji wote pale Invigo Herbal Clinic, tuko pale Mshindo, karibu na mashine ya kukoboa mpunga, jengo la Vesegula pale. Namba yetu ya simu ni 0752 15 10 05. Nyote tunawakaribisha pale Invigo Herbal Clinic.
2: Niombe kabla mtangazaji wetu hajafunga kipindi chetu,
1: na
2: tuwakumbusha wasikilizaji wetu kwamba kuna watu wengi sana bwana dokta wanatembeza madawa vijijini.
1: Ndio.
2: Lakini wanatumia jina la Invigo Herbal Clinic. Mm. Wakiulizwa na wagonjwa na jamii, bwana nyinyi mnatokea kampuni ya Invigo, wauzaji wa madawa wanasema tunatokea kampuni ya Invigo.
1: Mm.
2: Sasa tuwakumbushe wasikilizaji wetu, ukiona mtu yoyote anasema anatembeza dawa anatokea kampuni ya Invigo, basi mtambue huyu ni tapeli, kwa sababu Invigo hatutembezi dawa.
1: Ni sahihi.
2: Na huduma ya matibabu, tunazungumzia huduma ya matibabu, huwa haitembezwi.
1: Ndiyo.
2: Fika ofisini utapata huduma ya matibabu. Ukiona mtu anatembeza dawa, huyo ni mfanya biashara. Kwa maana biashara inaweza isiwe ina ikawa na matokeo au isiwe na matokeo. Huduma ina matokeo. Asante sana.
0: Amemaliza ni mkurugenzi huyo wa Invigo, amekazia swala zima la watu ambao wanasambaza dawa. Nitaja mara mwisho nambari yao ni 0752 15 10 05. 0752 15 10 05. Basi mpaka wakati mwingine, jina langu ni Togo Love. Bye bye.
3: Nane nane nukta tisa.

0: Habari njema zimekujia mkazi wa Iringa. Kanisa la Pentecost Holiness Mission, PHM Mtwivila, mji wa makimbilio, kwa mchungaji Malaki Msigwa, wakishirikiana na huduma ya Pop Tanzania, wamekuandalia mkutano mkubwa wa injili. Ni siku 10 za wokovu, furaha, uponyaji na miujiza. Ni kuanzia tarehe 18 hadi tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mahali ni katika viwanja vya Mtwivila Viziwi, karibu na magorofa ya Gamba. Muda ni kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Kwaya pamoja na waimbaji mbalimbali watakuwepo. Kumbuka kuwaleta wagonjwa na wenye shida mbalimbali, wataombewa bure na Yesu Kristo mtenda miujiza atawaweka huru. Wahubiri watakaohudumu ni pamoja na Evangelist Emmanuel Simon kutoka Kilimanjaro, Evangelist Obadiah John kutoka Sumbawanga Rukwa, wakishirikiana na mchungaji mwenyeji Malaki Msigwa. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0756922852 au 0753181524 na 0755912397. Watu wote wa rika zote na dini zote mnakaribishwa.
1: Yesu yuko hapa, yuko hapa, yuko hapa.
2: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
4: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
5: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDad, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
6: Ya Mama Fafa Royal Events inayojishughulisha na uandaji, uratibu na usimamizi wa matukio mbalimbali ya kijamii kama vile makongamano na semina mbalimbali mkoani Iringa, wanakuletea Mafinga Women's Gala 2026, ambapo wanawake wote mkoani Iringa watapata nafasi ya kujifunza fursa mpya, kuwezeshwa kibiashara na ujasiriamali, afya na mambo ya kifamilia. Tukio hili kubwa kuwahi kutokea litafanyika mjini Mafinga katika ukumbi wa Mamu Hall siku ya Jumapili tarehe 4 mwezi wa 10 2026 kuanzia saa 6 kamili mchana na kuendelea. Wazungumzaji katika tukio hili ni Chris Mauki, Lilian Mwasha na wengine wengi. Vazi la siku hiyo ni rangi nyekundu, rangi ya dhahabu na fascinator. Kama unahitaji kushiriki, unaweza kujipatia tiketi yako kwa shilingi 1050 tu kawaida, na kwa VIP ni 1080 na VVIP ni 1120. Unakosaje? Kwa mfano, tiketi zinapatikana Lusanjara Investment, Mama Mkinga Accessories, Tusa Wedding Collection na Eliud Stationery CCM. Kwa wewe unayetaka kudhamini ili utangaze biashara yako au kushiriki katika tukio hili, tupigie simu namba 0765648312. Tangazo hili limethaminiwa na Mama Mkinga Accessories, CMG Collection, Tusa Wedding Collection, David Electronics and Supply, Eagle Kings Production, J Cakes Mafinga, Mama Utamwa Catering, Lily Collection.

0: Application na chagua scheduled rides, then weka tarehe na muda wa safari yako. Bolt itakupatia dereva wako. Wajua unaweza kulipia safari zako za Bolt kwa cash, kadi na mitandao ya simu? Na je, wajua unaweza kuweka vituo, yani stops mbalimbali kwenye safari moja? Yes, sasa unaweza kuweka hadi vituo vitatu kwenye safari moja. Kumbuka, Bolt huwa inamlipa dereva safari zenye punguzo, yani discount. Hivyo, kila mwisho wa safari yako, lipa nauli inayoonekana kwenye skrini yako tu. Usikubali kulipa zaidi ya inavyoonyeshwa kwenye app. Bolt, usafiri wa uhakika, mahali na wakati wowote.
1: Abuneli Jongo Makwamba Mwiga wa madhabahu ya Yehova Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli, anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali. Anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona, wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231.
2: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki Mbeya KUOM anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-662-482. Karibu KUOM.
3: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
4: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
3: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
4: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu, maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
5: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym, na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
3: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi, kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
6: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
7: Tangazo. Mkuu wa shule ya sekondari Tosa Maganga, Laurent Manga, anawatangazia wananchi wote wa mkoa wa Iringa pamoja na wanafunzi wote waliowahi kusoma katika shule ya Tosa Maganga Secondary School kuwa kutakuwa na maadhimisho makubwa ya jubilei ya miaka 100 ya shule hiyo yatakayofanyika tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2026 katika viwanja vya shule ya Tosa Maganga Secondary. Mgeni rasmi anatarajiwa kuwa Profesa Palamagamba John Kabudi, waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, anayeshughulikia sera, bunge, uratibu na watu wenye ulemavu, ambaye pia ni mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga Sekondari. Katika kuelekea siku hiyo muhimu, shughuli mbalimbali zitafanyika ikiwa ni pamoja na matendo ya huruma, usafi katika taasisi za jirani, pamoja na marathon ya kilomita 5 yenye lengo la kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi na uboreshaji wa miundombinu ya shule Tosa Maganga Sekondari, ikiwemo mabweni pamoja na madarasa. Ewe mwananchi, mwanafunzi wa zamani wa Tosa Maganga.

0: Ganga Sekondari, mzazi na mdau wa elimu, unakaribishwa kuungana nasi kuenzi historia ya shule yetu. Kwa pamoja tunasema, elimu ni hazina.
1: Unaweza kutuma mchango wako kupitia akaunti ya benki ya CRDB, tawi la Mkwawa, kwa namba 1038872064, au Airtel Money, lipa namba ya 1490123661, au Halopesa, lipa namba 251106408.
0: Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0768711145 au 0768761680, au fika shule ya sekondari Tosa Maganga. Nyote mnakaribishwa.
2: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si unapenda

0: au tucheki hapa 0655 119 52 au Instagram at @mctinatana. Tina Tana Decorations.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa 88.9 Nuru FM 2026. Tunatoboa.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Yeah.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

88.9 Nuru FM.